1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシュのゴールドフィンガーをお送りしました。シャーリー・バッシュは、合計3曲007のテーマを歌ってるんですよね。他にもムーンレーカー、そしてダイヤモンドは永遠に。やっぱシャーリー・バッシュが歌うとなんか締まるんですよね、グッとね、はい。実は私伊藤清則、007の映画を初めて見たのはこのゴールドフィンガーですね。日本ではイギリスの翌年1965年、昭和40年に、まあ、公開されたということですけども、まだそんなにね、もう僕も外国に行くっていうことがあんまり身近な時代じゃないので、映画の中で全身金色に塗られた裸の美女がなくなっているとか、レーザー光線の武器だとか、それからアメリカのフォートノックスを攻撃するっていう奇想天外なストーリーに、何が何だか分かんないけどすごいかっこいいなっていう、なんかやっぱ漠然としたかっこよさなんだよね、まだね、うん。今これを作品を見てみるとね、やっぱ当時としてはもう画期的なね、アイデアの様々なところに素晴らしいアイデアがね盛り込まれていますよね、はい。まあ、この頃はもちろんジェームズ・ボンドはショーン・コネリーだったわけですけども、まあスマートでジェントルマンだけどプレイボーイっていう、このなんだろう、世界観がねグッときますよね。ロジャー・ブーマーもいいんですけど、やっぱり007はショーン・コネリーかなと。で

まあ、このジェームズ・ボンド以降、秘密諜報員のブームが起きてね、僕はあとナポレオンソロとか、まあ、そういった番組見てましたね、テレビ番組でね。でもやっぱりショーン・コネリーのかっこよさが群を抜いていました。そしてシリーズ3作目、ゴールドフィンガーに続く第4弾、007サンダーボル作戦。水中アクションがすごかったですね。でも水中でこうアクションやってるので、その展開がスピード感に欠けるという意見もあったんですけど、でも逆にリアルな表現だったんじゃないかなと僕なんか思いましたね。原作のイアン・フレミングが第二次世界大戦の時にジャマイカに赴任していたようで、ですからこの海の舞台の小説っていうのはイアン・フレミングにとっては一度書いてみたかった作品だったんじゃないかなというふうに思いますね。このサンダーボル作戦の主題歌はトム・ジョーンズでした。ダイナミックなトム・ジョーンズのこの主題歌、強烈なインパクトがありますよね。声が太くて、まあ、ダイナミックな歌唱力で数々のねヒット曲を生み出していきます。かつてねテレビでトム・ジョーンズショーなんかやっていて、実はねジャニス・ジョプリンなんかゲストに呼んで一緒に歌ったりしてるんですよね。数多くのゲストが、トム・ジョーンズショーに登場しています。それではお送りします、トム・ジョーンズでサンダーボール。

トム・ジョーンズのサンダーボールでした。このサンダーボール、砲台は007サンダーボール作戦。監督は第一作ドクター・ノーのね、そしてロシアより愛を込めても作られたテレンス・ヤング。素晴らしい監督さんですよね。1965年12月に公開されて、なんとですね、イギリス、日本もその12月に公開されてる。もうこの辺で多分ね、もう007は日本でもものすごい人気だったんですよね。ですから、イギリスや他の国ともうあまり差を時間差を置かないで日本でも公開することになったんじゃないかなっていうふうには思いますけども、どうなんでしょうね。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしています。さて、スイングインロンドンを代表する映画

007から3曲お送りしましたが、続いてもスインギンロンドを代表する映画と女優に注目します。1967年の映画、シドニー・ポワチェ主演のいつも心に太陽、トゥーサー・ウィズ・ラブの主題歌を歌ったスコットランド出身のルールです。実は彼女、007の黄金銃を持つ男のテーマを歌っていますよね。これ9作目の作品なんですけども、この黄金銃を持つ男の前、死ぬのは奴らだ、これはロジャー・ムーアが新しいジェームズ・ボンド役になってるんですね。さて、スインギン・ロンドン真っ只中、イギリスのアイドル的存在だったルル、この映画では主題歌を歌い、自ら出演もしています。ルルは随分若く15歳でプロのとしてデビューしてるんですね。そして60年代末から70年代にかけてはイギリスで有名なテレビ番組を持ってパーソナリティとしても活躍していました。歌手、それから作曲家、女優、テレビタレント、まさにマルチな才能を発揮していたわけです。さあ、それではお送りしましょう。1967年の映画、いつも心に太陽の主題歌、ルルです。いつも心に太陽、トゥーサーウィズラブ、ルル。

1967年全米チャートでナンバーワンに輝いたルル、いつも心に太陽をお送りしました。さて続いてお送りするのはダスティースプリングフィールドです。ロンドン生まれのシンガーダスティースプリングフィールドはまさにスイングインロンドンの象徴。1960年代に様々なヒット作品を放ちます。先ほど007から3曲お届けしましたけども、カジノロワイヤルの主題歌であった恋の面影ザ・ルック・オブ・ラブもバート・バッカラックが作曲して、このダスティが歌いました。なんかねこう甘い歌声なんですよねダスティはね。1960年代にアメリカを訪れた際にモータンサウンドに多大な影響を受けたということで、白人のリズムブルースを強く意識して、後にテネシーはメンフィスのミュージシャンたちともレコーディングしています。その華麗な人生は2006年にダスティというミュージカルとして上演されています。彼女の他の作品で

この胸のときめきをダスティスプリングフィールドでした。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしています。スイングインロンドンといえばやっぱりその重要な要素となるのはファッションですよね。まあ、キーパーソンに挙げられるのがファッションデザイナーのマリー・クワントと美容師のビダル・サスーン。ファッションデザイナーのマリー・クワントは古い慣習への反抗というイメージからミニスカートを仕掛けて、これが大流行します。時を同じくして美容師のビダル・サスーンはボブカット、ボブと呼ばれる活発な女性のイメージのヘアスタイルを生み出します。このミニスカートにボブという新しいスタイルは世界的に大旋風を巻き起こしますが、当時このスタイルで日本でも大人気となったスイングインロンドンのアイドルといえばツイッギーです。日本でもコマーシャルに出演したり引っ張りだこでしたよね。まあね、活動的でチャーミングってイメージなんですよね、当時の女性はね。うん、やっぱり古い保守的な精神性とは一線を画して新しい価値観を求めてる、そんなエネルギーを感じさせました。さて、そんな1960年代のスイングインロンドンのトップアイドルをもう一人紹介します。マリアンヌ・フェイスフルです。歌手として1964年にデビュー、映画女優としてもフランスのゴダールの作品に出演したり、セルジュ・ゲンズブールやアラン・ドロンなどと共演するスターでした。まあ、とにかく、まあ、可愛い妖精のようなルックスでしたよね。プライベートではローリング・ストーンズのミック・ジャガーの恋人として60年代半ばは華々しく過ごします。しかしその後アルコールの問題などでミックとも別れて、長きにわたって大変な苦悩の人生を送ります。その後1970年代後半に復活しますけども、彼女が復活した時には多くの人が彼女の壮絶な人生に大変驚きました。メタリカのザ・メモリー・リメインっていう曲があるんですけども、この曲にゲストボーカルとして参加したんですけど、声がもうハスキーになっていてね、びっくりしましたけど、それがまた味なんですね。それではまさにスイングインロンドンの光と闇、どちらも体験した彼女の曲をお送りしましょう。

1964年のデビュー曲 As Tears Go By。 この曲はミック・ジャガー、そしてキース・リチャーズが彼女のデビューのために提供した楽曲です。その後ローリング・ストーンズもセルフカバーして彼らの代表曲の一つにもなっています。1964年発表、マリアンヌ・フェイスフル As Tears Go By。

1964年マリアンヌ・フェスフルの As Tears Go By を聴いていただきました。さて、スイングインロンドンに注目してお送りしていますけども、女性のファッションについていろいろお話をしてきましたが、スイングインロンドン以降のロンドンで実は男性にもファッション革命が起きました。俗にピーコック革命とも呼ばれましたよね。つまりオスとメスだとオスが美しいっていう、まあ、そういう考え方で、まあ、ピーコック革命と呼んだらしいんですけど、それはグラムロックのムーブメントです。グラムロックとは、まあ、男性でもお化粧したり きらびやかな衣装に身を包んでユニセックス、つまり中性的なスタイルで魅了したロック。グラムとはグラマラスから来ています。まあ、ラメの T シャツ、サテンのスーツ、実はねフェイセスのロッド・スチュワートとかアメリカのアリス・クーパーもそのグラムファッションに身を包んでいたんですね。でもそのグラムロックの第一人者といえばマーク・ボランです。そして彼の T-Rex です。エレクトリックギターとカーリーヘア、メイク、そしてロンドンブーツというスタイル、そしてサウンドはキラキラして実に分かりやすいポップなサウンド。さて、 T-Rex の代表曲を聴いていただきましょう。1972年のアルバム The Slider から T-Rex、 メタルグルー。

1972年 T-REX メタルグルをお届けしました。まあ、ロンドンブーツはねみんな履いてましたよ。みんなと言っても限られるかもしれないけど、でもその後のね、まあ、UFO というバンドだとか当時のミュージシャンはねロンドンブーツみんな履いてました。はい、私も1970年以降はロンドンブーツに大変お世話になりまして、私伊藤製作にも欠かせないアイテムでしたね。白、茶色、蛇皮、はい、今でも一足だけは一応メモラビリアとして残してるんですけども、はい、今ちょっともう履けないと思いますけどもね。さてグラムロックの代表アーティストもう一人紹介するとすればこの方です。デビッドボーイです。マークボラの T-REX と同じ時代にグラムロックのアプローチを実現させたデビッドボーイ、1972年に発表したアルバムジギースターダストはまさにグラムロックの歴史に残る一枚といえる名盤です。異性より来たバイセクシャルのロックスタージギースターダストを描いたコンセプトアルバム。デビッドボーイではなくジギーとしてステージに立って宇宙人を思わせる奇抜な衣装メイク、そのパフォーマンスでオーディエンスを現実の世界から彼の想像の世界へと誘っていきました。まあやっぱり自由な表現として体制への反抗というのはありますよね。そして新しい価値観を求める、そのスインギンロンドのムーブメントが総合芸術へと昇華したグラムロック。では1972年発表のデビッドボーイ5枚目のアルバムジギースターダストからこの曲スター

1972年発表、デビッド・ボーイ5枚目のアルバム「ジギー・スターダスト」から「スターマン」をお送りしました。伊藤製作のポップラウンジ、007映画音楽と「シンギン・ロンドン」と題してお送りしてまいりましたが、最後にお送りする曲がザ・フーの「マイ・ジェネレーション」です。マイ・ジェネレーション、俺たちの世代。この言葉こそまさに「シンギン・ロンドン」を表している言葉と言えるんじゃないでしょうか。ロンドンのカーナビーストリート、それからキングスロード、ハイストリートケンジントン、この辺にあったブティックから独自のファッションやムーブメントが誕生するわけです。ハイストリートケンジントンにあったケンジントンマーケットでは、クイーンのフレディが古着屋さんでアルバイトしていたっていう話もありますが、まあこういったエリアからね、さまざまなファッションも立ち上がってくるわけです。そのファッションとロックが結びついたのがスインギンロンドンであり、それがブリティッシュロックの大きな特徴になっていきます。そしてモッズファッション、そのモッズを代表するザ・フーのギタリストピート・タウンゼントがユニオンジャックを背負いながらステージで暴れ回っていた姿、まさにスインギンロンドンをロックで体現したものだったと言えるんじゃないでしょうか。このイギリスの1960年代のカルチャー、スインギンロンドンを描いたドキュメンタリー映画もありました。その映画のタイトルはマイ・ジェネレーション、ロンドンをぶっ飛ばせ。イギリスの名優マイケル・ケインがプロデュースとプレゼンターを務めたこの映画、ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フー、そしてマリアヌ・フェイスフル、モデルのツイッギー、デザイナーのマリー・クワントなどなど、6年がかりで50以上のインタビュー撮影を敢行したそうで、まさに時代をリードした人々の証言を通して当時の熱狂を体感することができます。より深く体験してみたいな、体感してみたいなって方はこの映画をチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、それではお送りしましょう。1965年のザ・フーの名曲、マイ・ジェネレーション。

伊藤製作のポップラウンジ。今回は007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしました。1967年サンフランシスコでサマーオブラブというヒッピーのムーブメントが起こります。イギリスではスインギングロンドンが勃発。同じ世代の若者たちが既存の価値観を打ち破って、つまり若者の革命を起こそうとしていたわけですよね。そのパッションの強さが様々なカルチャーを生み出していきます。実は日本のグループサウンズも同じ時代のムーブメントでした。つまり世界中で同じ世代の若者たちが様々なアクションを起こして、それまでにはなかった新しいカルチャーを作り上げようとしていたわけですよね。私が初めてロンドンに行ったのは1974年の夏です。スインギングロンドンの余韻を受けたグラムロックがまだ少しだけ残っていまして、キングスロード、それからハイストリート、ケンジントン、そういったストリートにあるブティックには T シャツ、アクセサリー、ジャケット、とても斬新なデザインのものがまだたくさん残っていました。日本のミュージシャンたちもロンドンに行かれた方はそういったところでいろいろ買ってステージ衣装にねしていたって、そんな話もあるようですよ。ファッションとロックの結びつき、その後のイギリスのニューウェーブ、パンクといった音楽の流れにもその影響は見て取れますよね。007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしてきたこの番組、いかがでしたか？伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色あせないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1974年スウェーデンから世界の音楽シーンに躍り出たアバ。日本をはじめ数多くの国でたちまちヒットチャートを席巻し、弾けるようなポップサウンドと美しいハーモニーが人々を熱狂させました。

1976年、アバはスウェーデン国王の結婚披露宴に参列します。その祝福の席で初めて歌ったのがダンシングクイーン。この名曲は新しいクイーンへの贈り物だったのです。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はアバで恋のウォータールー、ダンシングクイーン、そしてマンマミーヤ。ご案内はアナウンサー武田真一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1990年のヒットナンバーを紹介します。この年から始まったアニメちびまる子ちゃん、オープニングテーマ BB クイーンズの踊るポンポコリンはこの年最大のヒットになりました。

様々な媒体から多くのヒット曲が生まれた90年、航空会社のコマーシャルソングとして採用されたのが米米クラブのロマン飛行、スポーツ用品メーカーのコマーシャルソングとしてヒットしたのがゴーバンズの会いに来て会いに中、映画では桑田佳祐が自ら監督を務めた稲村ジェーンの挿入歌、サザンオールスターズの希望の轍、藤子不二雄 A の漫画が原作の映画少年時代、井上陽水が歌った主題歌は90年代を通してロングセラーとなり、彼を代表する一曲になりました。4曲続けてどうぞ。

1990年、一大ムーブメントを起こしたバンドブーム。テレビ番組、イカスバンド天国への出演を機にデビューした、タマのさよなら人類。4人組のガールズバンド、ピンクサファイアの P.S. I Love You。ドラマ、世界で一番君が好きの主題歌、リンドバーグの今すぐキスミー。ハイスクール落書き2の主題歌、ザ・ブルーハーツの情熱のバラ。4曲続けてどうぞ。

ソロとして活躍を続ける工藤静香。9枚目のシングルとしてリリースしたのが唇から媚薬でした。夏と冬を代表する曲として今もカラオケで歌い継がれるチューブのああ夏休み。鉄道のコマーシャルソングに起用されて大ヒットした山下達郎のクリスマスイブ。3曲続けてどうぞ。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。みんなの歌でした。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省は、イラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: サンドパッサージ、
1: 時間と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサンドパッサージ、ナビゲーターの倉島麻里子です。さて今回の旅は1984年2月へ、49カ国1510人が参加した第14回冬季オリンピックがユーゴスラビアのサラエボで開幕し、1968年のメキシコオリンピックでのサッカー銅メダルの原動力になった日本を代表するストライカー釜本邦茂が現役引退を発表したこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1984年2月への音楽の旅へ、さあ出発です。

0: 1984年2月を旅しています。サウンドパッサージュ3曲続けてお送りしたのは、ギザギザハートの子守歌でデビューしたチェッカーズが大ブレイクを果たしたセカンドシングル涙のリクエスト。当時国鉄が展開した国内旅行促進のキャンペーンソングになった郷ひろみのヒットナンバー2億4000万の瞳エキゾチックジャパン。そしてお送りしているこのナンバーはバンヘイレンジャンプ。ギタリストエディ・バンヘイレンの独創的なギター奏法とエンターテインメント性の高い楽曲でハードロックシーンをリードしてきたバンヘイレンがこのナンバーで初めて作品にシンセサイザーを導入して大きな注目を集めました。印象的なイントロだけでなくソロパートまでシンセサイザーで作られたこのナンバーは、それまでエディのギターテクニックばかりに注目が集まっていたバンヘイレンに新境地を生み出しました。全米チャートでは5週連続ナンバーワンを記録する大ヒット。そしてこのナンバーを収録したアルバム1984も全米2位を記録し1000万枚近いセールスを上げるメガヒットアルバムとなっています。
1: サウンドパッサージュ。

1984年2月を旅していますサウンドパッサージュ。4曲続けてお送りしたのは女装ファッションのボーカリストボーイジョージの中性的な魅力と軽快なポップサウンドで人気を集めたカルチャークラブカーマー気まぐれ。60年代後半からプログレッシブロックシーンをリードしてきたイエスが久々に生み出したシングルヒットロンリーハート。テレビのバラエティ番組から生まれデビューシングルメダカの兄弟で大ヒットを飛ばしたわらべが続いてリリースし、1984年を代表する大ヒットとなったもしも明日が。そしてお送りしているのは後に女優として大活躍する安田成美のデビュー曲風の谷のナウシカ。アニメーション作家宮崎駿の名を広く世に知らしめた映画風の谷のナウシカのテーマ曲として大ヒットしたこのナンバー。制作に当たったのは作詞松本隆、作曲細野晴臣という元ハッピーエンドのコンビ。それまで多くのアイドル作品を手掛けてきた2人の手腕によって、当時まだ17歳だった安田成美の儚げな歌は映画の世界観を見事に表現しています。サウンドパッサージュ。

1984年2月を旅してきましたサウンドパッサージュ。最後にお送りするのはドイツのベルリンから飛び出し世界的な大ヒットとなったネーナロックバルーンは99。サウンドは実にポップなこのナンバーですが、内容は反戦反核のプロテストソング。これは当時まだベルリンの壁が存在し東西に分割されていたドイツだからこそ生まれた人と言えるでしょう。世界各国のチャートで軒並みナンバーワンを記録、全米チャートでも2位を記録しています。あなたの心に音楽を、サウンドパッサージュ。ナビゲーターは倉島真理子でした。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴尾田京子です。エターナルサウンズ、今回聴き比べる曲はムーンリバーです。ムーンリバーは1961年オードリー・ヘップバーン主演の映画ティファニーで朝食をの主題歌。この映画はニューヨークの小さなアパートに住む女性と同じアパートに住む作家の青年が繰り広げるロマンティックコメディ。主題歌のムーンリバーは映画のさまざまなシーンで流れましたが、中でもオードリー・ヘップバーン扮する主人公のホリーが窓辺にもたれてギターを弾きながらムーンリバーを歌うシーンは、この映画の名場面として知られています。作詞ジョニー・マーサー、作曲ヘンリー・マンシーニのこの曲はヘンリー・マンシーニオーケストラの演奏で1961年のアカデミー主題歌賞を受賞、そしてその年のグラミー最優秀レコード賞も受賞。作曲者のヘンリー・マンシーニはこのムーンリバーの他にも62年の映画酒とバラの日々や63年のシャレードなどの主題歌を担当。酒とバラの日々も63年のアカデミー主題歌賞を受賞しています。それでは1961年の映画ティファニーで朝食をの主題歌ムーンリバーをヘンリー・マンシーニオーケストラの演奏でどうぞ。

ムーンリバーはアカデミー賞受賞後、アメリカのポピュラーシンガーアンディ・ウィリアムスによってカバーされミリオンセラーを記録。この曲はアメリカの人気テレビ番組アンディ・ウィリアムス賞のテーマ曲となり、アメリカをはじめ世界中でヒットしました。このアンディ・ウィリアムス賞は日本でも NHK の世界のワンマンショーという番組で放送され人気を集めました。ムーンリバーはその後も世界各国のさまざまなシンガーによってカバーされましたが、今回は日本をはじめ世界で人気を集め、その後のカバーバージョンの先駆けとなったアンディ・ウィリアムスのバージョンをお送りしましょう。1962年のナンバー、アンディ・ウィリアムスでムーンリバー。

そしてこの曲を40年後の2003年に全く新しい感性でカバーしたのが日本人シンガーベベ。2003年の春にデビューした彼女はデビューアルバムベベの中で60年代の名曲に自分が書き下ろした独自の日本語の歌詞をつけてカバー。今日ご紹介するムーンリバーにも元の歌詞の内容とは違う個性的な歌詞をつけて歌っています。この曲はオリジナルの歌詞や映画に思い入れがある世代からは賛否両論ありますが、歴史に残る名曲を新しい感性で解釈

表現したという点で音楽関係者から評価を得ています。では2003年ベベでカプチーノ副題ムーンリバーをどうぞ。

時代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回はムーンリバーをオリジナルのヘンリー・マンシーニオーケストラとアンディ・ウィリアムス、ベベのバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は琴浦京子でした。

名曲スケッチ。はじめはヴェルディ作曲歌劇椿姫からプロヴァンスの海と陸、バリトン小森輝彦、北原幸雄指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

続いてヴェルディ作曲歌劇ナブッコから行け我が思いよ金色の翼に乗って、合唱二機械合唱団円光寺正彦式東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

0: 11時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、
0: 東京朝は晴れていましたけど、今曇ってきていますね。
1: そうですね、雲が増えてきました。梅雨前線が関東の南まで下がって、午前中は広い範囲で晴れ間があったんですが、この後は雲が多くなってにわか雨のところもありそうです。
0: はい、
1: 前線が九州の南から伊豆諸島の南を通って日本の東の海上に伸びています。前線上、日本の東には低気圧があって、日本海にも別の低気圧があります。2つの低気圧に挟まれている関東にも湿った空気が流れ込んでいます。で、今日は北日本の上空を寒気を伴った気圧の谷が通過することも加わって、北日本を中心に大雨になりそうです。関東でも午後は雲が多くなって、ところどころで雨が降りそうです。折りたたみの傘を持っておくと安心です。日中の最高気温は銚子で昨日より5度低い23度、水戸は27度、横浜、千葉28度、東京は昨日より2度高い29度、埼玉、宇都宮は30度、熊谷31度、前橋は32度の予想です。昨日より少し高いところが多く、7月並みの暑さ、日差しが少なくても蒸し暑く感じられそうです。
0: 今日も熱中症対策ですね。
1: はい、
0: それでは明日以降の天気と気温はどうなるでしょうか。
1: 今週は後半ほど雨が降りやすいでしょう。明日は晴れたり曇ったりの天気になりますが、午後内陸中心に通り雨がありそうです。あさって水曜日は曇り空、木曜日になると前線が本州付近までまた北上して雨が降り始めそうです。金曜日、前線上の低気圧の通過に伴って太平洋沿岸を中心に雨が強まりそうです。週末以降、台風が近づく恐れもあって、まだ予想に幅がある状態です。最新の情報を確認するようにしてください。
0: はい、気象予報士の黒木愛子さんでした。現在、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、南の風のち北東の風、海上では北の風がやや強く、晴れのち曇り、ところにより夕方から雨でしょう。関東地方北部、北西の風、海上では北の風がやや強く、晴れのち曇り、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆諸島北部、東の風、新島では西の風がやや強く、晴れのち曇り、ところにより夜は雨でしょう。波は2メートルのち1メートル50センチくらい、新島では3メートルのち2メートルくらいでしょう。伊豆諸島南部、西の風がやや強く、晴れのち曇り、波は3メートルのち2メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島は南西の風で晴れ時々曇り、波は1メートル50センチくらいでしょう。静岡県東部伊豆、西の風のち東の風が伊豆南ではやや強く、晴れのち曇り、ところにより夕方から雨でしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、東京外環道の外回りが事故の影響で渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、川口中央インターでダンプカーなど車4台の事故の影響で10キロ渋滞しています。大泉ジャンクションから川口ジャンクションまで通常15分のところ1時間5分かかっています。常磐道の下りは流山インターで4キロの渋滞です。県央道の内側、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議がスイスで行われました。仲介国のカタールとパキスタンは共同声明を発表し、ホルムズ海峡を通る商船の安全な航行を確保するための当事者間の連絡体制が構築されたなどとしています。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしていて、初めての協議がスイスのビュルゲンシュトックで21日行われました。仲介役として協議に参加するカタールとパキスタンは共同声明を発表し、協議は前向きで建設的な雰囲気の中で行われたとしています。その上でハイレベル委員会が設置され、核問題やイランへの制裁などについて議論する作業部会を主導するとしています。またハイレベル委員会は60日以内の最終合意に向けたロードマップについて合意し、ホルムズ海峡を通る商船の安全な航行を確保するための当事者間の連絡体制が構築されたとしています。このほかレバノンでの軍事作戦の終結が確実に守られるよう、当事者とレバノンの間で衝突回避対策チームが設置され、今後具体的な協議が続けられるということです。また交渉に関わっているアメリカの外交官によりますと、今回の協議ではこれまでにホルムズ海峡が完全に開放された状態を維持するための衝突回避のメカニズムの構築や、レバノン南部におけるイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラの停戦の徹底などが話し合われたということです。さらに核合意に向けてあらゆる側面から踏み込んだ議論が行われ、今回の協議を出発点に今後の実務者協議が進められるということです。アメリカのニュースサイトアクシオスは、高官級の協議は22日に終了する見通しだと伝えていて、今後の協議の行方が注目されます。今日の東京株式市場は午前中から買い注文が広がり、日経平均株価は初めて7万2000円を超え、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議がスイスで行われ、最終合意に向けて進展があったという見方から、AI や半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がっています。日経平均株価午前の終値は、先週末の終値より1398円41銭高い7万2648円47銭、東証株価指数トピックスは 52.30 上がって 4097.26 となっています。市場関係者は、半導体フラッシュメモリの世界大手キオクシアホールディングスの時価総額が60兆円を超えるなど、 AI や半導体関連の銘柄が株価の上昇を牽引している。ただアメリカとイランの協議をめぐっては、トランプ大統領の発言にイラン側が反発するなど、協議が順調に進むのか懐疑的な見方もあるほか、このところの急ピッチな株価上昇に対する警戒感も強いと話しています。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は1次リーグ第2戦のチュニジア戦の勝利から一夜明け、キャンプ地のあるアメリカ南部ナッシュビルに戻りました。日本は20日メキシコのモンテレーで1次リーグ第2戦のチュニジア戦に臨み、4対0で勝って通算成績を1勝1引き分けとしました。今大会の初勝利から一夜明けた21日、選手たちはチャーター機でメキシコからキャンプ地のあるアメリカ南部ナッシュビルに移動し、午後5時前選手たちを乗せたバスが宿泊先のホテルに到着しました。前日の試合で2得点を挙げた上田綺世選手や3点目のゴールを決めた伊東純也選手など、選手たちがバスから次々に降りました。

0: 国境を越える移動でしたが、長友佑都選手は報道陣に向けて手を振る余裕を見せていました。選手たちは疲労の回復に努めたということです。チームは22日と23日にナッシュビルの施設で調整した後、ダラスに移動し、25日、日本時間26日に行われる1次リーグ最終戦のスウェーデン戦に備えます。昨日、鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と訪れていた5歳の男の子の行方がわからなくなり、警察は施設のそばの川に流された可能性もあるとみて捜索を行っています。昨日午後3時過ぎ、霧島市の温泉施設で家族と訪れ貸切湯に入浴していた熊本県八代市の5歳の男の子の行方が分からなくなったと施設の関係者から警察に通報がありました。警察によりますと、男の子は両親が先に浴室を出て更衣室に移動した間に行方が分からなくなったということです。浴室の湯船とほぼ同じ高さに窓があり、十数メートル先には川が流れていて、当時川は増水していたということです。警察と消防は男の子が窓から外に出て川に流された可能性もあるとみて川を捜索するなど行方を探しています。国際的なオンライン詐欺を繰り返し、アメリカ当局から国際犯罪組織として制裁を受けているカンボジアの複合企業の幹部とみられる容疑者が、東京中央区の区役所に嘘の転入届を提出したなどとして警視庁に逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは、キプロス国籍の会社経営フーシー容疑者44歳ら3人です。捜査関係者によりますと、今年4月、東京中央区の区役所に、フー容疑者が区内に引っ越したとする嘘の転入届を提出したなどとして、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いが持たれています。捜査関係者などによりますと、フー容疑者はカンボジアに拠点を置くプリンスホールディンググループの幹部とみられ、このグループは国際的なオンライン詐欺を繰り返し、アメリカ当局からアジア最大の国際犯罪組織の一つとして制裁を受けています。警視庁は日本での活動の実態についても捜査を進める方針です。調べに対しフー容疑者は、住居の移動については代理人に任せていた、日本の永住権を得るため住民票を東京に移したなどと供述し、他の2人は容疑を否認しているということです。次は国会です。高市総理大臣は衆議院予算委員会で、自らの陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどについて、近日中に秘書の陳述書を国会に提出し詳細な答弁としたいという考えを示しました。今日午前の衆議院予算委員会で、中道改革連合の後藤祐一氏は、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことや、高市総理大臣の名前を用いたとも取れる暗号資産サナエトークンが発行されたことをめぐり、高市総理大臣の秘書と関係者とのつながりを正しました。高市総理大臣は、これまで深夜から早朝にかけて秘書に何度も電話で確認するなどして誠実に答弁してきたが、一部が切り取られることで混乱を招くことになる上、総理大臣としての業務時間も確保できなくなってきていると述べました。その上で、近日中に秘書の陳述書などを提出させてもらい、それをもって詳細な問いへの答弁とさせてもらいたいと述べました。これに対し後藤氏は、高市総理大臣の秘書を参考人として招致するよう重ねて求めました。後藤氏と衆議院予算委員会の坂本委員長のやり取りです。
1: 結局これに答えてないです。答弁拒否ですね。じゃあ一緒に参考人としてこの予算委員会に来てもらいましょう。理事会でご協議ください。
2: 総理から陳述書が出るということでありますので、それは答弁に代わるものとして、五国理事会の方で開陳をいたしたいと思います。そして

0: 参考人にしても五国理事会で協議いたします。
1: 自民党の菅原元経済産業大臣は先週開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議をめぐり高市総理大臣に質問しました。2人のやり取りです。
2: レアアースなどの重要鉱物に関しまして特定の国による輸出規制や経済的な威圧についての懸念を示されました。経済安全保障のグローバルスタンダード化に向けてどのように道筋をつけられたのか。
3: 輸出規制や経済的威圧についての深刻な懸念を共有し、これらに対して必要な場合には協調して行動を取るということで一致をしました。現下の経済安全保障上の世界的な課題に対して、G7 としてしっかりと一致した答えを出すことができた。
1: 日本維新の会の梅村税制調査会長は、食料品の消費税減税などを議論している超党派の国民会議について質問しました。高市総理大臣とのやり取りです。
4: 今消費税減税と給付付き税額控除に議論が集中しておりますけれども、将来のですね、あるべき社会保障制度、これを議論していく必要があるのではないかと。
3: 議論を進める過程で明らかとなった社会保障制度の課題等については改めて調整をした上で協議を継続するということになっております。高齢者数がピークを迎える2040年頃も見据えながら全世代型社会保障の構築に向けた取り組みを進める必要がある。
1: 次です。ベルギーを公式訪問している天皇皇后両陛下は滞在先の城で国王夫妻や子どもたちと夕食を共にされました。社会部の山下記者です。
5: ベルギー南部の緑豊かな地域です。両陛下は城で週末を過ごし国王夫妻と旧交を温められています。
1: 現地時間の20日からベルギーを公式訪問している天皇皇后両陛下は公式行事が始まる前の22日までフィリップ国王夫妻の配慮で王室の別荘として使われているシエルニョン城に滞在されています。両陛下は21日午後城の敷地内で国王夫妻や王位継承順位第1位のエリザベート王女など4人の子どもたちとともに報道陣の撮影に応じられました。両陛下と国王夫妻とは親密な交流があり皇太子夫妻だった平成11年に国王夫妻の結婚式に出席されたほか平成28年に国王夫妻が国賓として日本を訪問した際天皇陛下が国王と一緒に当時お住まいがあった赤坂御用地内でジョギングされています。宮内庁によりますと両陛下は国王夫妻や子どもたちとおよそ1時間半にわたり城の庭で景色を眺めながら夕食を共にされたということです。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は午前中から買い注文が広がり日経平均株価は初めて7万2000円を超え取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後初めての協議がスイスで行われ最終合意に向けて進展があったという見方から AI や半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がっています。日経平均株価午前の終値は先週末の終値より1398円41銭高い7万2648円47銭東証株価指数トピックスは 52.30 上がって 4097.26 となっています。市場関係者はアメリカとイランの協議をめぐっては協議が順調に進むのか懐疑的な見方もあるほかこのところの急ピッチな株価上昇に対する警戒感も強いと話しています。一方東京外国為替市場の円相場現在はドルに対して先週末と比べて24銭円安ドル高の1ドル161円今変わって25銭円安ドル高の1ドル161円56銭から57銭となっています。ユーロに対しては56銭円安ユーロ高の1ユーロ185円20銭から21銭となっています。全国のニュース原田

0: ひろかずがお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。おととし栃木県那須町で会社役員の夫婦の遺体が見つかり、合わせて7人が殺人などの罪で起訴された事件で、指示役や仲介役として関わったとされる2人の初公判が開かれ、1人は起訴内容を認め、もう1人は事件への関与は認めた上で起訴内容の一部を否認しました。おととし4月、会社役員の宝島隆太郎さん55歳と妻の宝島幸子さん56歳が品川区内の空き家で殺害され、栃木県那須町で遺体で見つかった事件で、佐々木光被告30歳は指示役として、平山良健被告27歳は仲介役として、他の5人とともに殺人や遺体を遺棄した罪などに問われています。今日東京地方裁判所で開かれた初公判で、佐々木被告は間違いありませんと起訴内容を認めました。また平山被告は、事件に関わったことは事実ですが、指示に基づくもので幇助だと思っていますと主張し、起訴内容の一部を否認しました。検察は冒頭陳述で、佐々木被告は上野で客引きをしているときに出会った他の被告から計画を伝えられ、知人の平山被告に実行犯の手配を依頼した。平山被告が依頼した2人が夫婦を殺害して遺体を那須町に運んだと述べました。金塊合わせて49キロ10億7500万円相当を等身大の人形に隠して中国から成田空港に密輸しようとし、消費税などを免れようとしたなどとして、中国籍の会社社長ら6人が関税法違反などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、中国籍で都内の貴金属販売会社の社長、周建軍容疑者46歳と、いずれもこの会社の従業員で中国籍の陳新作容疑者54歳、郭伊生容疑者41歳、それに陳貴仁容疑者45歳ら男女合わせて6人です。警視庁によりますと、今年1月、中国の空港から金塊49キロ、10億7500万円相当を等身大の人形の中に隠して貨物として日本に送って密輸しようとし、成田空港の税関で消費税など1億円余りを免れようとしたとして、関税法違反や消費税法違反などの疑いが持たれています。金塊は人形の鉄製の骨組みの中に円柱状にして隠されていて、成田空港ではマネキンとだけ申告していたということです。このグループは同様の方法で金塊の密輸を繰り返していたとみられ、貨物を日本人の共犯者が東京荒川区のマンションで受け取った後、中国籍の従業員が社長の指示を受けながら会社の事務所に持ち込んで1キロの板に加工し売りさばいていたとみられています。警視庁は消費税分の利益を得る目的だったとみて詳しく調べています。6人の認否は明らかにしていません。千葉市にある公園では、古代のハスといわれる大賀ハスが見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。大賀ハスは、ハスの権威だった大賀一郎博士が75年前に千葉市内の2000年前の地層から実を発見し発芽させたもので、千葉市の花に指定されています。千葉市中央区にある千葉公園では900平方メートルほどの池に大賀ハスが栽培されていて、今年も先月末から薄紅色の花を咲かせ始めました。花は大きなもので直径が30センチほどあり、千葉市の担当者によりますと、午前6時ごろから9時ごろに花が開き、昼ごろには花弁を閉じてしまうということです。この公園では多い時には一度に700輪ほどの花が開くこともあるということで、今日も多くの人が訪れて池に咲くハスの花を眺めて楽しんでいました。千葉市の70代の女性は、これほどきれいに花を咲かせている大賀ハスを地元で見ることができて感動していますと話していました。千葉公園の大賀ハスの花は来月上旬まで楽しんでいます。

京都府にお住まいの80代男性、舞鶴の春夏秋冬さんからのお便りです。自分が卒業した小学校に金網で囲まれた用水池があります。先月上旬に訪れた時、池の土手の数本の竹にテニスボールより少し大きい綿飴のようなものが4個ありました。モリアオガエルの卵です。ああ、今年もそんな時期なのだ。しかし去年は20個ほどあったのにと思いました。翌週に訪れた時も4個のまま、あまりにも少ない。オタマジャクシからカエルになったら森へ入ってゆくモリアオガエル、去年池から出られたカエルの数が少なかったのかなと思いました。しかし先月の下旬に訪れたら22個に増えていました。そういえば少し前に雨が2日間降ったのでした。カエルにはカエルの都合やタイミングがあるのですね。暑さに負けずに成長して生き抜いて、来年卵を産みに来てねと心から思いました。舞鶴の春夏秋冬さんからのお便りでした。石の真子でコートダジュールで。

医師の眞子でコートダジュールで、でした。福岡県にお住まいの70代男性、早起き沖縄さんからのお便りです。最近朝5時ごろに自然と目が覚めるようになりました。まだ薄暗い外からほっほっほっと低い声が聞こえてきます。

アオバズクらしいのですが、姿が見えません。家の近くに林があるので、そこのどこかにいるのでしょう。声はすれども姿は見えず、それでも今朝も元気にしているのだと思うと、私の気持ちも整ってきます。今ではこの鳴き声を早起きの友と感じています。私も今日一日しっかり歩いていこう、そんな気持ちにさせてくれる励ましの声です。でも一度はその姿を見てみたいと思う今日この頃です。福岡県の早起き沖縄さんからのお便りでした。ソニー・ロリンズのサックスで、セント・トーマス。

ソニー・ロリンズのサックスでセント・トーマスでした。暮らしの文芸です。宮城県の60代浦島亀太郎さんの歌。水田に映る青空果てしなし、宇宙をまたぐあぜ道一本。水田に映る青空果てしなし、宇宙をまたぐあぜ道一本。宮城県の浦島亀太郎さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 6月22日月曜日、今日もまずは半日お疲れ様です。まんまるアナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーはこの方、
1: プロフィギュアスケーターの鈴木明子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日は午後1時から国会中継放送ございますので、0時55分までのみじまる、短いまんまるとしてお届けいたします。予告しておりました一部内容お休みとなります。ご了承ください。明子さんはノースリーブ

0: ちょっと先取りすぎたかもしれませんけど、いやいやいや、
1: でも東京都心今26度を超えてますんでね、うん、まあ全国的に今梅雨らしい。
0: そうですね、湿度があって、ね、やっぱ気温よりもちょっとやっぱり暑く感じるんですよね。
1: なんかカラッとしたね暑さの方がまだ気持ちがいいんですけど、うんうん、このジメッとした暑さはもうしばらくお付き合いが必要、はい、ということになりますが、最近どうですか、何か笑顔になった瞬間ってあります？
0: 最近笑顔になった瞬間なんでしょうね。あ、先日舞台というか、はいはい、ダンスの舞台を見に行ってめちゃくちゃ面白いの で、はい、でそれでめちゃくちゃ笑いました、はい、ダンスで笑えるってすごくないですか。
1: なんか面白いことを言って笑ったわけじゃなくて、はい、動きが
0: それがダンスでストーリーになってるのでそれで笑いました
1: いいですね、まあ、ちょっとジメジメしたシーズンですからね、うん、皆さんぜひ笑って前向きにお過ごしいただきたいと思います、はい、さあ時計の針はまもなく0時32分、本日もできる方はご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。体を軽く動かすと筋肉がほぐれて血行が良くなります。心身ともにすっきりとリフレッシュしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩を引き上げてストンと下ろしましょう。はい、引き上げてストンと、ぎゅっと力を入れて抜きます。1、2、3、4、はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて軽く軽く、はい、左の腕を前、右の腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブラーンブラーンと力を抜いて軽く軽く、1、2、3、4、腕を振りながら足の屈伸を加えます。足を曲げて曲げて曲げて曲げて、ピアノの音よく聞きながら、はい、止まりましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に、1、2、3、4、はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく上げて伸ばしましょう。1、2、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、左側から横曲げです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左から斜め後ろに大きく2回振り上げましょう。右、左。

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前後ろ、前と後ろへ、横に曲げます。左横、右横へ、左右にねじります。左を向いて

回します。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二、両足跳びで全身ゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。ぎゅっぎゅっと元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて反対側も同じように1、2、

0: 張り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばします。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。いや、明子さん、今日も指先まで美しい動きをされてましたね。
2: はい、フィギュアスケーター的ラジオ体操をお送りしました。こちらだけで
1: 今日ちょっと間に合わなかったんですけど、金曜日のね、平原さんが動画で少し公開もされてらっしゃいましたが、はいはい、今度動く明子さん
2: 撮りましょうね。
1: 撮りますか。
2: はい、撮りましょう、
1: ねえ、
2: はい、
1: でこちらもね、次回ということでちょっと油断しました。
2: はい、
1: はい、まあ、第一だけでも、
2: はい、
1: ぜひ、ね、
2: 頑張ります、
1: はい、ちょっと私たちがいつも感激してるだけじゃね、もったいないので、
2: そうですね、
1: 皆さんとシェアしたいと思います。
2: 見てもらいましょう
1: さあ、 NHK ラジオまんまる、続いてはこちらです。その街のお昼。月曜日は地域の人気者を地元のスター、事情通の方とつながっております。今日は広島県から久々にこの方です。自己紹介をどうぞ。
3: はい、どうもこんにちは、広島県広島市からヒッピーです。よろしくお願いします、
1: ね、去年10月以来のご登場、シンガーソングライターのヒッピーさん、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: 長野県の研究者の農家さんからメッセージが届いています。
3: お
1: ヒッピーさんといえば、広島県域で平日夕方の広島恋ラジ水曜パーソナリティとしてご活躍。私も高校時代からラジルで聞いています。ミュージシャン、パーソナリティのギャップがよくって、聞くと明日も頑張れる気がします。短い時間ですが、今日はヒッピーさんの話もたっぷり聞きたいですというメッセージをいただいております。
3: 嬉しいです。
1: 広島放送局制作の広島恋ラジパーソナリティ、
3: はい、
1: 2月は、私中継で竹原に行ったんですけども、
3: うん、あ、ね、竹原にようこそお越しくださいました、
1: ね、で前日の放送でちょっと、ね、触れていただいて、
3: はい、でしたね。
1: おすすめいただいた酒粕もしっかりリポートもいたしましたし、
3: うん、酒粕のお好み焼きもあったりね、
1: ね、
3: はいはい、あ、あとね、うまいんです
1: よ
3: あれ、
1: うん、ね、肉うどん美味しかったですよ、う
3: ん、あ、本当ですか。
1: はい、
3: あ、よかったです、
1: ね、早くまた行きたいという気持ちでいっぱいですが、う
3: ん
1: う
3: ん、また帰ってきてください、
1: ね、今は広島県の広島市ですかね。
3: そうですね、広島市にいます、
1: は
3: い、
1: 今日天気どうですか。
3: 今日はね、ちょっと曇ってて、はい、時折ちょっと日が差すかなっていうような、うん、雨は降ってない感じです。
1: ねえ、うん、お昼ご飯は今日はどうしましょう。
3: もうさっき食べてきて、
1: 食べちゃった。何食べました。
3: 今日は、うん、広島ラーメンをいただきまして。
1: 広島ラーメン、
3: 広島でいうと、まあ、中華そばっていうのが大体豚骨ラーメンと醤油ラーメンをなんか半々にしたような豚骨醤油ラーメンがありまして、
1: はい、
3: これがねまた美味しいんですよ。
1: ね、愛子さんもちょっと驚いたような顔してますが、
2: はい、初めて聞きました、
1: ね、

0: しいもの。
1: 本当ですか。はい。はい、いや、いあの豚骨と醤油がね半々でいい感じに混ざって美味しいので、ぜひ食べに来ていらしてください。
2: 広島本当にいろいろ美味しいものありますが、はい、さあヒッピーさん、あのこの時期、うん、これからの美味しくなる広島のおすすめ何ですか。
1: これからはですね、本当いろいろあるんですけども、やっぱ夏結構アナゴとか食べたりする機会も増えてくることもあるんですね。
2: アナゴ、
1: はい、
2: ね、あの宮島のあたりはね、アナゴ飯出すところもありますもんね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、アナゴ飯でしっかりタレにつけて食べるとかもあるんですけど、はい、なんかさっぱりとね、あの刺身で食べたりっていうところもあったりして。
2: 刺身、
0: アナゴの刺身、
2: は
1: い、であんま聞かないですよね、
2: はい、どんな感じです、ね、うん、
1: あのね、すごい、なんか大体薄く白身の感じでこうお皿でこう切って、あのなんか簡単に言うとフグ刺しみたいな感じでよく盛られてるんですけど、はい、ただもう食感がもうコリッコリッって、薄く切ってるんですけどコリッコリとした、味わいと、で噛めば噛むほどの甘みがですね、うん、あ、思い出すだけでも
2: ちょっと食べたくない。今絶対思い出してましたね今のまま絶対もう思い出しの間でしたね。
1: 思い出しちゃいました。しゃぶしゃぶで食べたりとか、
2: はい、
1: なんかね、アナゴの食べ方いろいろ楽しめる、そんな感じなんですよ ね。
2: お安くはなさそうですよね、お値段は。
1: いや、そうですね、やっぱご褒美感覚にはなるんですけど
2: でもね、夏のアナゴはね、ちょっとさっぱりしているということで、はい、お刺身もぜひね、皆さんご賞味いただければと思います。
1: 美味しいっすよ、ね、
2: さあそして、うん、フルーツ、うん、こちらも美味しい季節になってきましたね、
1: はい、そうですね、はい、あの大体山間部三好市っていうところからも大体みんなこういう果物を借りに行ったりするんですけど、さくらんぼだったり、はい、ね、桃とかですかね、これから ね、
2: うん、あいこさんやっぱりね、うんうん、レモンとかね、みかんとか、広島ってどうして柑橘のイメージ、
0: 柑橘のイメージあります
2: ね、うん、ヒピさんだけじゃないってことね。
1: そうなんです、海側ではそういう柑橘系あるんですけど、山の方行くとまた取れる果物も変わってきて、
0: うん、
1: ちょっと広島はね、いろんなもの集まっていいですよ、本当。
2: わーねー、さくらんぼ、そして桃、うん、観光農園もね、いいですね、
1: はい、そうなんです、そうなんです。はい、
2: さあ、
1: うん、
2: あの今月は大変にぎわうあのお祭りも開催されましたね。
1: そうですね、あの6月大体初旬に、はい、なんか広島の中浴衣の着始めというか、
2: はい、
1: あの6月初めから広島の人は浴衣を着始めるんですけども、なんか夏が来た、なんか夏が早く来てみたいな感じのお祭りがねありましたね。
2: 東華さんってね、うん、言いますね。
1: そうですそうです、あの広島の繁華街を、ね、歩行者天国にして、もうみんなで浴衣着たりして盛り上がる祭りです ね。
2: もうあの高校生ぐらいですかね、若い男女がこう、うん、本当に浴衣ちょっと崩れてるよっていう感じで手つなぎながらデートしてるのもこの時期ならでは、
1: まさにそれで本当にクラスとか変わって、はい、4月5月で6月に仲良くなってきて、デートで大体10日間でデートしようねっていうのが大体広島のこの、はい、
0: 甘酸っぱいですね。
1: そうなんです
2: 恋の季節が始まった感じがしますね、
1: はい、いや、まさに、はい、そうなんです、はい、
2: さあそして広島の夏といえば、
1: うん、
2: 風がピタッと止まってこう蒸し暑いっていうね、そんな日もこれから起きやすいですよね、
1: うん、そうですね、
2: 瀬戸の夕凪なんて言いますが、
1: あ、そうです、うん、あの本当海側の方に行って、あの涼しくね、結構その尾道福山あたりっていう地域があるので、そこにはしまなみ海道っていう四国までつながってるあのサイクリングコースがあったりするので、そこの本当島々の景色を楽しみながら、あの、まあ、あの日よけできるところもたくさんあったりするし、何よりやっぱ、はい、風を感じながら、うん、あの島々を渡るのはね、気持ちいいですね、本当、ね、
0: なんかドライブやサイクリングもすごく気持ちよさそうですね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、いや、そうなんです、本当に県外からもたくさんそのサイクリングドライブに来られる方もおられて、はい、とっても賑わってますよ、
2: ね、だからなかなかその沿岸部は風がこうピタッと止まって、うん、こう湿気がムワンとこうするんですけど、うん、こう風のある場所を求めて皆さん楽しんでらっしゃるということですかね。
1: そうですね、風がなくてもなんかそのね、あの走ることでこう自ら浴びに行くみたいな感じもあるかもしれないですね本当。
2: そうですね、はい、
1: うん、
2: さあさあ、じゃあ最後となりますが、広島から全国の皆さんにヒピさんメッセージお願いいたします。
1: そうですね、ちょっと暑くなりますけど、皆さん健康に気をつけながら、広島いいとこなんで、しかも今年から僕宮島観光大使に認定されて、宮島の前ね、ぜひいいとこもたくさんありますので、
2: ね、
1: 美味しいものもたくさんありますし、はい、
0: 私まだね行ったことない。

0: です
1: 。行ったことない。宮
2: 島マジ来てください。
1: マジ来てください。
0: マジ来てください
2: 。鈴木さん、ね、厳島神社ももちろんなんですけども、一丸大使っていうあなたの人生における一つの願いは何ですかって唱える場所もあったりして、うん、でそこの絵馬とかも本当にいろんな人の願いが集まって超パワースポットなんですよ、
1: ね、ロープウェイもありますし、
2: はい、いやもうそうです、そうです、ね、もう本当に見てもらいたいところがたくさんありますので、ぜひ
1: 黄金の穴子、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: 取れたての本当穴子も美味しいし、あともみじまんじゅう、作りたてのもみじまんじゅうもいただけるカフェもありますもんね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、でね、宮島でしか食べれないその揚げもみじまんじゅうとかもね、あったりしますし、
1: あります、あります、
2: はい、もう本当にぜひ皆さん来てもらいたいですし、で僕自身今、うん、全国ツアーやってるんで、よかったらライブ遊びに来てくれたら、
1: ぶっこんできましたじゃあ全国ツアーまた頑張ってください。
2: はい、頑張ります、は
1: い、イピさんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、今日は広島県のお昼、シンガーソングライターのヒッピーさんとつながりました。で、の広島恋ラジもラジルラジルで楽しめますので、こちらも合わせて、うん、聞いていただきたいと思います。じゃあ今日のメッセージいくつか来てますので、ちょっと聞いてよということでございますが、うん、大阪にお住まいのみーこのパパさん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。アウトロクイズの大ファンです今日ね、みじまるなんで今日ないんですけど、3回目の投稿で先週の金曜日初めて名前が読まれた時には少年のようにはしゃいでしまいましたちなみにラジオネームのみーこはうちの猫、マンチカンのメス2歳、
0: はい、みーこちゃん
1: その名前ですと、はい、これからも楽しい番組作りをお願いします。みーこのパパさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: アウトロクイズはね、今日あれば楽しかったでしょうに、
0: ね、そうですよねいやでもね、また次回楽しんでもらいましょう、
1: は
0: い、
1: ね、リクエストのテーマにちなんだ、うん、曲が出題されるということで、うん、今週は昨日今日明日、
0: うん、
1: まあ、こちらがテーマと、
0: うんうん、
1: ね、なんか思い浮かぶ曲あります？昨日と今日と明日に引っかかった曲。
0: いきなり、はい、考えて何も考えてなかった。
1: イエスタデーとかトゥデイとかね、トゥモローとか、はい、
0: トゥモローですね、やっぱね、
1: ありますよね。
0: あの岡本真
1: 代さんのトゥモローも、はい、ひょっとしたら出題されるかも
0: 名曲
1: しれませんもう一ついきましょう。神奈川県にお住まいのカラスウリさん、最近コーヒーソーダにハマっています。
0: コーヒーソーダ、
1: はい、炭酸水にインスタントコーヒーのポーションを入れて飲みますと。コーヒーの苦味、炭酸の酸味が合わさってとても美味しいです。特に暑い夏は冷たい炭酸水も最高ですと。
0: わあ、私も炭酸水大好きなんですけど、はい、コーヒーは入れたことなかったので、
1: じゃあちょっとこれはすぐできそうなんで、
0: はい、ちょっとチャレンジしてみます。
1: やってみます、
0: はい、
1: ということでメッセージね、2通ご紹介しました。それから皆さんからのお昼の写真も今日いただいてますんでご紹介しましょう、
0: はい、
1: 仁左衛門さん、今日のお昼ご飯は焼き浸し野菜の、のっけそうめん。
0: 夏ですね。
1: 焼き浸し野菜のっけそうめん、わーいいですね、うん、ナスですかね、うん、と
0: これ黄色いズッキーニですかね。
1: ズッキーニでしょうね、うん、
0: 美味しそう。
1: ハム、そしてミニトマトも、
0: うん、
1: もう一ついきましょう。古川の健二さん、これはなんだ、昼ご飯今日の料理は398円のアナゴですって。
0: あら、
1: アナゴだ。これうなぎかなと思ったらアナゴでした。
0: 先ほどの、
1: はい、これにお酒を振ってフライパンで温め直して、ご飯にアナゴを乗っけていただきます。今日乗っける系多いですね。
0: 美味しそう、う
1: ん、いいですね、アナゴ丼ですね、うん、
0: はい、
1: それからあ、崩れそう管理人さんはこれはルーたっぷりカツカレー
0: ご飯が見えないぐらい
1: ですね、
0: はい、
1: ネギもね程よくまぶしてあって、うん、いいですね。これは麦茶かな、氷が入っています、
0: うん、パワーがつきそう、
1: ね、皆さんしっかりお昼をとって暑さに負けず午後も頑張っていただきたいと思います。さあそろそろお開きの時間が近づいてまいりました。早いですね。
0: 早いです。
1: 明日は火曜日です夢みねむさんとお送りしたいと思います。インタビュー人の輪、ゲストにお迎えするのはシンガーソングライターの古内塔子さんです、うん、ラブソングの女王とね呼ばれることもある古内さんですが、ふるさとは、ね、東京なんですって、
0: うん、
1: ちょっと都会的な町の魅力もちょっとお話で伺えたらなと思っています、はい、そしてメッセージテーマです。影響を受けました。 影響を受けました、うん、まあ、こんな人にこんなものに影響を受けました、うん、リクエストテーマは昨日今日明日でお待ちしております。そう、次回のあきこさんは
0: 7月13日、
1: はい、じゃあ来月もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 短い月曜日のまんまる、ここまでのお相手は
0: 鈴木あきこと
1: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
0: ありがとうございました。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1987年のヒットナンバーを紹介します。ローラースケートで一世を風靡した光源氏、デビューシングルスターライトが大ヒット、トップアイドルへと駆け上がりました。

の主演を務めた中山美穂。自ら主題歌ワクワクさせてを歌い、曲もドラマも大ヒット。前の年に続き、明石家さんま主演の男女七人秋物語では、森川ゆかりが歌ったショーミーが注目を集めました。

結婚、出産を経て、この年、ストロベリータイムで歌手活動を再開させたのが松田聖子でした。

90年代のミュージックシーンを牽引する小室サウンド。小室哲哉の高い音楽性で人気を集めたバンドが TM ネットワーク。テレビアニメシティハンターのエンディングテーマに起用されたのがゲットワイルドでした。昨今のカバー曲ブームの一翼を担った徳永英明。この年彼がリリースした曲が輝きながらでした。

中森明菜は3年前に加藤登紀子が発表したナンパ船をカバー。この年の紅白歌合戦でも披露しました。

木枯らしに抱かれてが大ヒットした小泉今日子。この曲はアルフィーの高見沢俊彦が作詞作曲を担当しました。

この年は多くの演歌もヒットしました。吉幾三はそれまでのイメージを一新、雪国以降本格的な演歌路線を歩みました。

回の名曲ヒットパレードは1987年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

名曲スケッチ。はじめはレスピーギ作曲リュートのための古風な舞曲とアリアからイタリアーナ。リュート、桜田徹。渡辺一正指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

続いてミヨー作曲ルネ王の暖炉、フルート木の脇道元、オーボエ林典秀、クラリネット菊池秀夫、ファゴット塚原理恵、ホルン萩原健章の演奏です。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: サウンドパッサージ。
1: 時間と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1985年2月へ。大相撲春場所の番付発表で井筒三兄弟の三男寺尾が幕内に昇進し、次男坂尾子とともに194年ぶりとなる兄弟同時幕内力士となり、日本の大手カメラメーカーが世界初のオートフォーカス一眼レフのカメラを発表したこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1985年2月への音楽の旅へ、さあ出発です。

0: 1985年2月を旅していますサウンドパッサージュ。3曲続けてお送りしたのはマドンナを世界的なスターに押し上げたメガヒットアルバム Like a Virgin から全米ナンバーワンシングルとなったタイトルチューンマドンナ Like a Virgin。 本人主演の同名映画の主題歌として大ヒットした吉川晃司 You Got the Chance。 そして時代の先を行く洗練されたファンキーなサウンドで人気を集めた大沢良幸、そして僕は途方に暮れる。まさに80年代を代表する人のこのナンバーを含むアルバムコンフュージョンは前年の7月にリリースされていたのですが、時間を経てじりじりとチャートを上げ、まさにこの2月にトップ10圏内を賑わす人となっています。ちなみにこのナンバーの作詞は詩人エッセイストとして多くのファンがいる銀色夏男が担当しています。
1: サウンドパッサージ
0: ュ。続いてお送りするのは中学時代の同級生ジョージ・マイケルとアンドリュー・リッチリーによって結成されたワム。このナンバーは実質的には音楽制作のイニシアチブを握っていたジョージ・マイケルのソロナンバー。ワムはその後86年3月に解散。ジョージはそのままソロシンガーとしての活動を開始しています。ワム、フィーチャリングジョージ・マイケル、ケアレス・ウィスパー。

0: 1985年2月を旅していますサウンドパッサージュ。3曲続けてお送りしたのは WAM の全米ナンバーワンヒット、ケアレスウィスパー。斉藤由貴のデビュー曲で、ちょっとクールな女の子の複雑な心模様を歌った卒業。そしてこちらは社会の矛盾に対して葛藤する少年の心境をリアルに切り取ってみせた尾崎豊の卒業でした。1992年に休止した尾崎豊ですが、現在も衰えることのない彼のカリスマ的な人気は、このナンバーの社会に与えた計り知れないインパクトが一因であることは間違いないでしょう。ちなみにこの1985年は卒業の当たり年で、この二人のほか菊池桃子、元わらべの倉沢敦美がそれぞれタイプの違う卒業を歌って注目を集めています。
1: サウンドパッサージ、
0: 1985年2月を旅してきましたサウンドパッサージ。最後にお送りするのはフィリップ・ベイリー with フィル・コリンズ、イージー・ラバー。アース・ウィンド・オフ・ファイヤーでシルキーなファルセットを聞かせるフィリップ・ベイリーが、ポップ職人フィル・コリンズにプロデュースを依頼したことによって実現したこの夢のコラボレートは、全米2位の大ヒットとなっています。あなたの心に音楽を、サウンドパッサージュ。ナビゲーターは倉島真理子でした。

名曲セレクション、ピアノ名品集。最初はバダジェフスカ作曲、乙女の祈り。ピアノは北川明子さんです。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1988年、ボビー・マクファーリンが発表した Don't Worry Be Happy。 楽器を一切使用しないアカペラの曲として初めて全米チャート1位を獲得した曲です。レゲエのリズムに乗せた口笛が印象的なこの曲は、全てのパートが多重録音したボビーの声だけで作られています。

届けしたのはボビー・マクファーリンで Don't Worry Be Happy。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ。この番組では私が出会い、そして体験したさまざまな音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題して、ハードロックの魅力を紹介していきます。ハードロックですから、ハードロックの第一定義はまず音が大きいということですね。1960年代後半、テクノロジーの進歩によってアンプとかスピーカー、いろんな機材の性能が向上します。つまりコンサートで大きな音を出すことが可能になって、ハードロックは誕生しました。そんなハードロックの礎としてまず紹介したいのはレッド・ゼッペリンです。これやっぱりレッド・ゼッペリンの登場がハードロックの夜明けを宣言したんではないかと思いますけども、当時エリック・クラプトン、ジェフ・ベックに続いてヤードバーズのギタリストを務めていたジミー・ペイジは全く新しいバンドを作ることを模索していました。そんな中、1968年に生まれたのがこのレッド・ゼッペリンです。バンドはブルース・ロックとブリティッシュ・トラッド・フォークをベースにしながら、その後さまざまなアプローチで音楽の幅を広げていきました。例えばテープの逆回転を使ったりとか、さまざまな実験的なアプローチでレコーディングして、さらに技術向上、革新と並行して全く同じアルバムは作らず、新しい技術のもと、その表現の可能性を追い求めたバンドでした。ジミー・ペイジは私とのインタビューの中でこう言っていました。レッド・ゼッペリンは徹底的なライブバンドである。ツアーの合間を縫ってレコーディングしたセカンドアルバムには生々しいライブ感があり、それこそバンドの魅力がストレートに映し出されている。ではそのライブの合間を縫ってレコーディングされたスポンタニアスなバンドの演奏が楽しめる2枚目のアルバムから、ホールロットラブ、胸いっぱいの愛を、レッド・ゼッペリン。

か。

1969年発表のセカンドアルバムに収録されていた彼らの代表曲、レッド・ゼペリン・ホール・オット・ラブ、胸いっぱいの愛をでした。さて、デビュー当時アメリカをツアーしたレッド・ゼペリンは、You Keep Me Hanging On のヒットで知られるバニラ・ファッジなんかと一緒にライブをやったそうなんですけども、バニラ・ファッジはアートロック、あるいはサイケデリックロックなんて呼ばれたジャンルの象徴的なバンドだったんですが、バニラ・ファッジはレッド・ゼペリンのライブを見て衝撃を受けました。つまりそのスケールの大きなサウンド、派手なアクションを繰り出すパフォーマンス、聴かせるバンドではなく見せるバンドだというそのバンドの立ち位置に驚いてバニラファッジを解散。カーマイナピスはインタビューの中でね、カクタスの結成はアメリカからのレッド・ゼッペリンへの返答であるということを言っていました。さて、レッド・ゼッペリンのスタイルは多くのバンドに影響を与えました。まあ、ハードロックバンドだけども、ゼッペリンと同じことはしたくない、彼らを超えなきゃいけない、まあ同じ時代ゼッペリンと切磋琢磨したバンドの一つ、ディープパープルがいます。ディープパープルも結成当時はバニラファッジと同じオルガンを中心とした、まあ、アートロック、サイケデリックロックと呼ばれた、まあ、サウンドスタイルだったんですけども、第2期の編成になってイアン・ギランとロジャー・グローバーが迎えられた時に、リッチ・ブラックモアがレッド・ゼッペリンのライブを見てこれだということで、これからはステージパフォーマンスに独自の表現を見せつける、そういうバンドになるべきではないかということを提言して、ジョン・ロードは一度そのリッチーの提案をやってみようということで作ったアルバムがインロックだったんですね。まあでもやっぱりディープパープルも第1期と第2期では音楽性がもうまるで違って、第2期はそれこそ今言ったレッド・ゼッペリンと双璧をなすハードロックの王者たる、まあ、スタンスを見せつけるわけです。さあ、それではジョン・ロードがリッチー・ブラックモアの意見を取り入れなかったら我々も古いスタイルのバンドで終わっていたかもしれない、そしてバンドの飛躍はインロックから始まったと言っていた、そのアルバムインロックから聞いてみましょう。スピードキング、ディープパープル。

1970年発表のアルバムインロックからディーパープルスピードキングでした。70年代初頭、世界各国から様々なハードロックグループが登場しますが、アメリカではグランドファンクレイロードとかマウンテンなども活躍しました。グランドファンクレイロードはイギリスのバンドとは違ってね、どちらかというとスポーツに近いパフォーマンスを見せて、その迫力あるライブでファンを魅了しました。しかし1980年代に入ってくると、それまでとは違った動きが生まれます。1981年にアメリカで24時間音楽専門チャンネルの放送が始まって、バンドのミュージックビデオが放送されることでヒットが生まれるという新しい流れが起きます。その恩恵を受けたバンドの一つがイギリスのデフレパードです。バンドのリーダーでボーカリストのジョー・エリオットは3枚目のアルバムをレコーディングしているにもかかわらず、その24時間音楽専門チャンネルで前の2枚目のアルバムからのビデオがよくオンエアされて、2枚目のアルバムがヒットし続けているのはとても複雑な気持ちだったと語っていました。さて、デフレパードは数多くのヒット曲を生み出します。彼らの最大のアルバムヒステリアから全米ナンバーワンに輝いたこの曲、ラブバイツ、デフレパード。Do you live in the same place?

1987年発表のアルバムヒステリアからラブバイツをお届けしました。1980年代私は数多くのバンドを取材して、そのバンドアーティストの個性を知り、日本のファンに紹介していました。これからご紹介するマイケル・シェンカーもその中の一人です。彼はドイツのスコーピオンズのギタリストでしたが、10代の若さでカモン・エブリバーデにヒットで知られる UFO に加入します。そしてその UFO の代表曲であるドクター・ドクターほか数多くの名曲を作って、その才能が注目されました。しかし光があれば影もあります。マイケルは実は英語が苦手で、バンドやあるいはプレスとのコミュニケーションに不具合が生じて孤立します。結果その UFO から脱退、その後自身のバンドを結成します。その名もマイケル・シェンカーグループです。まあ、マイケルのルックスの良さ、そしてその作る音楽のかっこよさから、日本のみならず世界中で人気に火がつきます。その頃マイケル・シェンカーと何度もインタビューしたことがあります。1980年初頭ですとエジンバラ、バーミンガム、

1983年発表のアルバムビルトトゥデストロイ、限りなき戦いからキャプテンネモでした。このマイケル・シェンカーですが、現在は至って健康でですね、近年のライブパフォーマンスも素晴らしいものがあります。さて、健康なハードロックというとイメージするのがボンジョビです。ジョン・ボンジョビは、楽天主義、オプティミズムあふれる、歌詞を作りますよね。さらにはポジティブな思考の行動力を持った方ですが、1983年のデビュー以来常にトップを走り続けている世界的なバンドです。で、ボンジョビのポジティブの源は何かなと思いながらジョンにインタビューした時、これかなと思ったことがあります。1988年にニュージャージーというタイトルのアルバムを発表しました。こう言ってましたよ。自分たちはニュージャージーの出身だと。ニューヨークではない。確かにニューヨークの方が華やかかもしれないが、それが何なんだと。大都会ではない郊外、あるいは田舎出身のみんなも我々と同じようにふるさとが大好き、そして自信を持って生きていこう、なんてね、言っていました。ひたむきにふるさとを愛する姿勢、自分たちの土台がしっかりしているからこそ何事にも前向きだったのかもしれませんよね。ではお聞きください。アルバムニュージャージーからボンジョビ、バッドメディスン。

1988年に発表されたアルバム「ニュージャージー」からボンジョビ、バッドメディスンでした。実はジョン・ボンジョビの幼馴染で近所に住んでいたデイブ・セーボーっていうねギタリストと2人で、10代の頃にねニューヨークまでキスのコンサート見に行ったそうなんですよ。コンサート見た帰り、もうそのデイブ・セーボーが興奮してキスみたいなバンドをやりたいというようなことを言ってた時に、ジョンは、いや僕は違うんだよねと、僕は地元の先輩ブルース・スプリングスティーンのようなバンドをやりたいんだというふうに言って、なんか意見が分かれたそうなんですけど、その一緒に見に行ったデイブ・セーボーってのが後にスキッドローを結成するわけです。さて話をキッスに移しましょう。1974年レコードデビューの、まあ大御所ですよね。キッスといえばあのメイク、そしてコスチューム、派手なパフォーマンス目に浮かびます。でメンバーのジン・シモンズに聞いたことがあるんです。まあ、いつまでもコンサートを続けられてるってすごいことですねって言ったら、ジンはですね、いや続けられるわけがないだろうと、他のアーティストは、シャツにパンツにちょっとカジュアルな感じで着替えてステージに立てるけども、我々はメイクして何十キロものコスプレの衣装を着て、それからステージに立たなきゃいけないんだと、根本的にバンドの成り立ちが違うだろうっていうふうにね、あのジンは言っていました。しかしこのコスプレこそね、キスのファンサービスだったと、このやっぱりファンサービスこそがキスの生命線だったと思いますね。じゃあキスの代表曲の一つを聞いてください。キスでデトロイトロックシティ。

1976年発表のアルバム地獄の軍団からキスのデトロイトロックシティでした。キスは1970年代中期日本で大人気を獲得するんですけど、この頃もう一つ多くのロックファンの心を躍らせたバンドがいます。それも女性ファンからの人気が高くて、本国イギリスよりも先に日本で人気になったバンド。2018年の映画ボヘミアン・ラプソディでそのバンドを知った若い世代の方も多いんじゃないでしょうか。もうお分かりですよね。クイーンです。まあ、クイーンはハードロックバンドとしてデビューしたものの、時代のニーズを捉えてポップな曲も積極的に生み出していったバンドです。まあ、残念ながら1991年にフレディ・マーキュリーが亡くなってしまいましたけども、彼の強烈な個性がこのバンドの方向性を導いていたと思います。初来日公演は1975年。実はこの時の記者会見に私も行きましたけども、まあ、これまで見てきたハードロックバンドにはない華やかなねイメージを感じました。で、またセンスオブユーモアもあるんですよね。実はその記者会見で私インタビューしたんです。質問はですね、ブライアン・メイさんに質問ですが、あなたはどうして市販のギターを買わずに自ら作ったギターを使ってプレイしているんですかと聞いたら、ブライアンはお金がないからだと言って、メンバー4人が大笑いするっていう、なんか緊張していた記者会見場が一気に和んだのを思い出します。まあセンスオブユーモアの塊、まあ、そういう一面もあるということですね。さあ、それではクイーンの曲をお聴きください。 Keep Yourself Alive、 炎のロックンロール、クイーン。

今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題してお送りしました。まあ、どのバンドも個性的ですね。だからこそ成功を手にしたわけです。まだまだ語り尽くせないほど他にも数多くのバンドと出会いました。全て貴重な体験です。出会いの記録はこれからも多くの皆さんにお届けして、その証言を続けていきます。伊藤清則のポップラウンジ、お相手は伊藤清則でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ、キングオブロックンロール、エルビス・プレスリー。アメリカ・ミシシッピー州の貧しい家庭に生まれ、テネシー州メンフィスで黒人音楽に触れて育ちました。1950年代前半、シンガーとしてスタート。白人のカントリーミュージックと黒人音楽だったリズム&ブルースを融合させた激しいリズムのロックンロールで若者を熱狂させました。

歌手として活躍する一方、多くの映画に出演。自ら歌った挿入歌からも次々とヒット曲が生まれました。

42歳、若くして旅立ったエルビス・プレスリー。彼が残した音楽は色褪せることなく、B.B. キング、ノラ・ジョーンズ、ミック・ロンソンなど、スタンダードナンバーとして多くのアーティストにカバーされています。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はエルビス・プレスリーでハートブレイクホテル、好きにならずにいられない、そしてラブミーテンダー。ご案内はアナウンサー武田真一。

イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から

4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz。日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz。日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz。日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz。日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、13.860MHz。日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz。日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: サン・デュ・パサージ
1: と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1986年3月へ。北海道と本州をつなぐ青函トンネルが結合し、フランスの後の大統領となるシラク氏がパリ市長から首相に就任したこの頃、あなたはどこで何をしていましたか？1986年3月への音楽の旅、さあ出発です。まず最初にお送りするのは、前年1985年にデビューした渡辺美里の4枚目のシングルです。86年1月のデビューからじりじりとチャートアップし、登場8週目にしてついにチャートナンバーワンとなっています。チャート上位にいるのはアイドル歌手がほとんどだった当時、女性アーティストの時代の到来を強く感じさせるトピックでした。あの小室哲哉作曲ですね。渡辺美里、マイレボリューション。

0: 3曲続けてお送りしたのは渡辺美里マイレボリューション、チェッカーズオーポップスター、そして全米チャートを2週にわたって制覇したミスターミスターキリエ。中心人物のリチャード・ペイジとスティーブン・ジョージはこのミスターミスターで成功を収める前にはバックミュージシャンやソングライターとしてクインシー・ジョーンズ、シーナ・イーストン、リック・スプリングフィールド、 REO スピードワゴンなどそうそうたるアーティストのサポートをしてきており、その実力はすでに折り紙付きでした。この成功は彼らの才能がようやく花開いたというところでしょうか。
1: サウンドパッサージ
0: 1986年3月を旅しています。サウンドパッサージ、続いてお送りするのはそのミスターミスターキリエから全米ナンバーワンを奪ったこのバラード。この曲も80年代ポップの定番中の定番と言えるでしょうね。スターシップセーラー。

スターシップセーラザ・ドリームアカデミーライフインザノーザンターンについてお送りしたのはアルフィー風曜日君を連れて。86年3月5日にリリースされたこの曲は当時人気爆発中のおにゃんこクラブや女性アイドルたちを駆け分けて初登場2位を記録しています。まあでもその時1位になっていたのはやはりおにゃんこクラブの吉澤明恵季節外れの恋でしたけどね。サウンドパサージュ。倉島真理子のナビゲートで1986年3月を旅してきましたサウンドパッサージ。最後にお送りするのはシャーデーのセカンドアルバムプロミスからスイーテストタブー。シャーデーは本名をフェレン・コラシャーデー・アドゥーといってアフリカのナイジェリア出身。声を張り上げないグッと押さえた歌唱スタイルはこの時代には珍しい大きな個性として多くのファンを獲得しております。あなたの心に音楽を。サウンドパッサージ。この時間のナビゲーターは倉島真理子でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディ、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。映画のサウンドトラックからもヒット曲が数多く登場しました。愛と青春の旅立ち、海軍士官学校でパイロットを目指す青年と町工場で働く娘との青春を描いた映画、そのシーンを彩った主題歌がこの曲でした。

0: イギリス出身のジョー・コッカーとアメリカ出身のジェニファー・ウォーンズが歌った愛と青春の旅立ち。映画から独り立ちしたこの曲は80年代を代表する曲として今も愛され続けています。エターナルナンバーズ、ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本です。しばらくの間音楽をお楽しみください。

0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 国会中継のためこの時間からのスタートです。黄昏のヘクトパスカル、気象通報は5時台にお伝えいたします。
1: 、はい、
0: では早速今日はもう中身に入りましょう。
1: はい、
0: 旬の食材です。まずは大花大阪製菓瀬戸弘隆さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。もう
0: ずっとねお預けを食らっておりまして、
2: もういきなりテーマは夏でいきたいと思います。
1: はい、
2: はい、
0: 桃、
1: これまずね瀬戸さんが持ってきてくださった桃がもう入って渡された時にずっしり、
0: いい、ちょうどいいこうね桃色ピンク色が刺していて美味しそうな桃ですが、
1: 本当に美味しそう。これどこの、
2: はい、今回は関西はもう代表する荒川の、和歌山荒川の桃です。
0: 和歌山のね荒川の桃よく聞きますよ、
1: はい、有名ですよ ね。
2: 今ちょうど旬がもうこう入ったところでして、はい、まあ、これからまだ8月末までずっと続くんですけど、あのちょうど今あの雨が、もう桃といえばやっぱ雨の後がちょっとどうしてもやっぱり味が薄くなっちゃうというか、
0: そうか、
2: やっぱ水を吸っちゃって、
1: ち
2: ょっと味が薄くなるんですよね、
1: はい、
2: ですので、まあ、今ちょうど雨の前ですんで、もう本当に今日今からちょっと走ってもらえたらってぐらい、はい、なので今日は桃紹介できたらと思ってます。
0: 今のぐらいだったらまだ薄まってないと、
2: はい、
0: 濃い桃であると、
2: はい、
1: あ、もう繊細ってことですよ ね。それぐらい、
2: まあ、ただ今年は本当にできいいので、あの多分ずっともう比較的美味しい。ただやっぱ台風の後ですね、ちょっとだけはやっぱり間空きますけど、
1: あ、
2: まあ、逆にそういう時ってまあ物も減りますんで、はい、まあ、ちょっと我慢していただく。ただ台風前とか、台風が来た日には逆に先に買っていただいて、お家で食べてもらえたら美味しい桃が食べれると思います。
0: いただいてもよろしいでしょう。
2: ぜひ。
0: ありがとうございます。
2: 今日いろんな食べ方ご紹介っていうのは、もう桃に関してだけはもうそのままがやっぱりもう一番いいと思います。
1: そうですよね、
0: 向いていただきまして、
1: はい、しっかりし
0: たいただきます。
1: いい音、いい音です。
0: 美味しいですね。
2: 甘いですよね。
1: 幸せそうな
0: 香りがね、いいですね。
1: 中倉さんも、はい、おじゅわっと、
0: まさに本当にじゅわって音しましたよね。今ね
1: しました
0: ね。
2: 二口噛んだ後、そのお二人の喋った時の香りがまたより一層で、
1: はい、
2: はい、美味しい香りしてます。
0: なんか贅沢な切り方で、うんうん、なんか外側をこうそぎ落としたようなところを私いただいたんですけど、やっぱ桃ってそう外側の方が甘いですかね、
2: はい、皮のやっぱり一番、もう皮に近いところが一番けん、あの栄養もありますし、
1: はい、
2: なのでよくあの皮を剥く剥かないあると思うんですけど、本当はもうぜひ皮ごと食べていただきたい。ちょっと表面の、あの毛だけちょっと手でこう落としてもらって、
1: はい
2: はいはい、あとはもう皮ごといただくのがやっぱ一番美味しいと思います。
1: どうでしたか、山形でしたっけ、どこか あの方は、ね、皮ごと食べて、
2: 硬い品種が多いからだとも思いますけど、でもやっぱ皮も、皮の間が一番栄養あるんで
1: 美味しい、
2: はい、
0: 冷やして食べる、冷やさないで食べる、どっちの方
2: が、冷やしすぎは逆にダメです。
0: すぎはダメ、
2: はい、なので食べる1時間前2時間前、買ってきてもすぐ冷蔵庫に入れてご飯食べた後に、まあ、デザートっていうのもいいですし、はい、まあ、やっぱり今ちょうど本当旬ですんで、
1: はい、
2: もう甘さは十分ありますから、もうおかずにそのまますぐ食べていただければと思います。
1: めちゃくちゃ濃厚ですね、
0: うん、
1: 味が、はい、濃い。
0: いやこれ本当でも産地はね、台風とか来たらもう傷つくんじゃないかと思って相当気遣いますよね、
2: はい、なのでなかなか今ドキドキしてるので、もうぜひ今食べてもいただきたいと思います。
0: 美味しい時に美味しい桃をいただきましょう。
1: そうですね、は
0: い、今日ちょっと時間が短くなってしまいましたが、瀬戸さんどうもありがとうございました、
2: はい、どうもありがとうございました。
0: よろしくお願いいたしました。で、続きましてはお魚です。株式会社魚一の山口和彦さんと電話がつながっています。山口さんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日入荷状況どうですかね。ちょっと曇りの、はい、まあ、雨のところもありますけど、
3: 昨日はですね天気は良かったんですけども、風がちょっと強く

0: かったので、今朝の入荷自体は全体的に少なめだったんですが、それでも鹿児島、高知、宮城、岩手までもうカツオが上がってますね。はい、そして兵庫、徳島からがハモ。
1: ハモ、
0: はいはい、で京都、三重からサワラなど、たくさん入荷しています。
1: で今日ご紹介していただくのが釜揚げシラス。
0: あ、そうなんです、
1: うん、
0: シラスは主にマイワシとカタクチイワシの稚魚の加工品になるんですけども、その加工工程の違いで呼び方が変わります。まず取れたてのイワシの生の稚魚を生シラス、そして釜ゆでした状態のものを釜揚げシラス、で茹でたシラスを天日干しや乾燥機などで軽く乾燥させたものが太白ちりめん、さらに乾燥させて固めに仕上げたものをちりめんと呼んでいます。
2: は、結構ありますね。
1: ものは同じだけど加工の段階によって全部名前が変わってくるということですね。
0: そうなんです、はい、うん、
2: シラスは主にどこから入荷されてるんですか。
0: はい、国内の各地で水揚げされるんですけども、大阪の市場には近隣の兵庫、和歌山、徳島が中心で、あと愛知、静岡などからも入荷があります。シラスそのものは年間を通して取れるんですが、漁の最盛期は春漁と秋漁になります、
1: はい、
0: ここ数年水揚げが少なくて価格も高騰していましたが、今年の4月5月に入りようやくたくさん取れるようになりました。価格も平常価格に戻っています。
2: 嬉しい。
0: 春漁はマイワシ、ウルメイワシが中心となります。油があってとても美味しいんですよ。
1: 油、あ、シラスでもやっぱ油が関係してくるんですね。
0: はい、はい、はい、乗ってますね。
2: でおすすめの食べ方としてはどうでしょうか。
0: はい、大根おろしとネギと合わせたり、また卵焼きやオムレツの具材として、混ぜたり、ピザに乗せたりと、いろいろな食材と相性がいいんですけども、
2: はい、
0: おすすめは、釜揚げしらす丼で、丼ぶりですね。
1: あ、丼ぶり、
2: 丼ぶり美味しいですね。
0: ご飯の上にたっぷりと、釜揚げしらすを乗せていただいて、まあ、お好みでネギやごま、あと明太子などを合わせてもらえていただければ、自分流の釜揚げしらす丼が完成します。
2: はい、
0: 卵黄を乗せて、少量の醤油をかけると、まろやかな味のしらす丼になります。
1: 正直ね、ちょっとバカにしてたんですよ、
2: うん、
1: まあ言うてもなんかちょっと地味かなと思ってたんですけど、あ、食べたらたまらん美味しさです ね、
0: ね、そうですね、
1: しっ
2: かりお魚の味しますもんね、もう今すぐ食べたい気持ちなんですけども、栄養としてはどうですか。
0: 骨を作るためのカルシウム、またカルシウムの吸収を、助けるビタミン D、 血栓症を予防するセレン、神経を修復するビタミン12など様々な栄養素が含まれています。このように、シラスは、様々な栄養素を取るのに非常に適した食材といえま す、
2: 本当です、ね、
1: あとこれ食べるのと別なんですけど、はい、ちりめんモンスターを探すみたいな楽しみってありますよね。
0: はいはいはい、
2: ちりめんの中に
0: いろいろですね、小魚、いろんな種類の小魚が入ってたり、
1: カニの妖精とかね、
0: そうです、ただタツノオトシゴのちっちゃいのも入ってたりとか。
1: タツノオトシゴ、
0: はい、
1: 割とレアキャラですか。
0: そうですね、これ出るとすごいですよ ね、
1: ね、
2: 探したくなりますね、
1: というお楽しみもあるという
2: シラスにはありますね、
1: はい、今日は釜揚げシラスをご紹介いただきました。山口さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 旬の食材株式会社魚市、山口和彦さんに伺いました。続きましてはアジア旅情報、旅行ジャーナリストの大野直子さんにスタジオにお越しいただいています。大野さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。これなんか神戸市と韓国のテグ市っていうんですかね、す交流のコンサートが行われた
3: と、はい、そうなんです。神戸市とですね、韓国のテグというあの都市なんですけれども、親善、協力都市提携っていうのを結ばれたのが2010年の7月3日ですから、来月でですね16年になるんですね。
1: まもなくちょうど16年、
3: はい、で、あの、さまざまな交流が続けてこられたんですけれども、特に漁師のクラシック音楽の交流コンサートっていうのが毎年注目を集めているんですね、
2: はい、
3: で
2: 今年は、これからの関西ですよね、
3: はいはい、今週の土曜日27日の午後、神戸ポートピアホールで開催されます。で神戸市と、中神戸韓国総領事館の公演になるんですね。で指揮者は、毎年、世界のオーケストラを指揮してこられた兵庫県にお住まいの森山俊吾マエストロ、

0: で、今年はですね、若者支援の公演って歌っていますので、神戸在住の若い指揮者もタクトを振られる予定なんです。
1: ベテランと若手
0: そうなが んです。はい。
1: タクト振ると、はい。
0: はい。で、またですね、日韓ダブルコンサートマスターというのも話題になっていましてでは
1: い。
0: すね、神戸在住のバイオリニストの大西秀智さんと、テグの、バイオリニストをウンジョンさんと2人がコンサートマスターを務められます。で、これも楽しみの一つですね。
1: コ
0: で、
1: ンサートマスターって大体ほらバイオリンの一番手
0: バイオ
1: 前
0: リン
1: にい
0: の、
1: て、
0: そうです、そうであ
1: る
0: す。
1: 意味こう演奏者の中のリーダーみたいな感じ
0: そうで
1: ですいらっし
0: ね。
1: ゃる方ですよね。
0: はい。で、韓国のオ・ウンジョンさんはまたソロでも後で弾かれますので、これも楽しみにしています。それとですね、輝かしい受賞歴を誇る黒岩浩輝さんのピアニストですね、出演も今話題になっていましてですね、まだ席は少しあるということですので、関心のある方はお問い合わせが0703815-4302、0703815-4302へお問い合わせくださったらいいかと思います。さて、テグってどんな街？と思ってらっしゃる方も多いと思います
1: ね、
0: が、は
1: そ
0: い。
1: もそもテグっていうのが漢
0: はい。
1: 字で書くと大きい
0: 大
1: に
0: きい。
1: 丘に
0: はい。
1: 大里、
0: そうなんです。
1: これ
0: 難
1: あまし
0: い。
1: りね日
0: テ
1: 本
0: グって
1: 語
0: 読
1: であ
0: め
1: まり
0: な
1: 使わない
0: い
1: け
0: です
1: ど、
0: よね。
1: これでテグ市なんですね。
0: はい。で、デグとも言われますけれども、テグは韓国のね、東南部の内陸に位置する、人口およそ250万人の、韓国ソウルと釜山に次いで、韓国第3の規模を誇る広域都市だと言われておりまして、
1: なんか内陸の盆地
0: そうなんで
1: に
0: す。
1: 広がってるらしい
0: は
1: です
0: い。
1: ね。
0: なんか冬はとっても寒いんですけど、
1: ああ、そうなんです
0: は
1: か。
0: い。で、ソウルからは KTX 高速鉄道で1時間40分ということですね。以前、私が山火事の取材で、中継で世界遺産の街から放送したことがあるんですけれども、そのアンドン
1: 安藤ありま
0: の、
1: したね。
0: はい、
1: 古い町並みの
0: 玄
1: あ
0: 関
1: る。
0: 口なんですね。で、関西国際空港からテグ国際空港までは直行便で1時間30分と近いんです。
1: 直行便があるんです
0: 直
1: か、
0: 行便が
1: テグ
0: 飛ん
1: ま
0: でる
1: で。
0: んです。はい、国際空港ですので。で、テグはですね、360年の歴史を有する漢方薬剤の町として知られまして、町には漢方薬の通りですとか、漢方博物館なんかもあるんです。
1: 漢
0: 漢
1: 方
0: 方
1: 薬
0: 薬
1: の
0: の町、
1: 町。
0: そうなんです。で、昔はですね、韓国一の繊維の町として栄えてたんですね。で、だから近年はですね、文化芸術の中心地っていうことで、市内には素晴らしいホールがたくさんあるんです。で、ミュージカルの町、オペラとバレエの町、クラシック音楽の町ということで、
1: 全部テグの冠言葉という
0: そうなん
1: か。
0: です。本当に韓国が誇る音楽の町ということになってましてですね、BTS のメンバーの出身地って、今ファンの皆さんの聖地にもなっているんです。
1: また
0: 聖
1: 来ま
0: 地
1: した
0: 巡
1: ね。
0: 礼、まさ
1: 世の中の
0: に。
1: 人の動きを操るとも言われる、その
0: そうです。
1: BTS。
0: はい。で、ちょうど今ですね、7月9日まで、第20回テグ国際ミュージカルフェスティバルが開催中で、世界中から、もう実力のある俳優たちが集まってますので、これも見応えがあると思います。で、チケットがですね、1万ウォンの幸せということを合言葉にですね、日本円でおよそ1000円で一流の舞台が楽しめるということで、これも素晴らしいことですよね。はい。で、8月の9日にですね、韓国の音楽家と、神戸の音楽家と、学生らが50数人テグを訪れてですね、神戸出身、大きなコンサートを開催されます。で、神戸出身のシンガーソングライターの岡田裕太さんも参加されるということで、このコンサートのプロデューサーの、下田美紀さんによりますと、韓国の人たちがコンサートを通じてですね、SNS で神戸の PR をしてくださることで、神戸の魅力を知ってもらい、多くの方が神戸に来てくだされ、くださされば嬉しいですと話されております。ね、
1: だから神戸でやるだけじゃなくて、テ
0: はい、
1: グにも神戸のアーティストがいて
0: 相互に交
1: やる
0: 流をな
1: と。
0: さってて、随分も長く続いてるんですね。
1: あ、双方
0: で、
1: では
0: い、
1: 開き合ってるわけなんです
0: そう
1: ね。
0: なんです。で、 プロだけではなく音楽を勉強している大学生とか高校生も一緒に参加しますので、とても有意義なコンサートになるかと思います。
1: うん、だテグの方は8月のは1万ウォンの幸せでしたっけ。
0: 1万ウォンの幸せ、今開催中 のテグ国際ミュージカル
1: は1万ウォンの
0: 幸せ。そうなんです。8月9日の分はまだ料金は伺ってないんですけれども、そんなにと高くないはずなんです。
1: 神戸のでもね、今週末の入場料も一般で2500円。
0: そうなんです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害したなどとして殺人や監禁などの罪に問われた23歳の被告に旭川地方裁判所は懲役27年の判決を言い渡しました。旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷カムイコタンにある橋の欄干に座らせ落ちろというなどして川に落下させて殺害したとして殺人や監禁などの罪に問われました。裁判では監禁の罪を認めた一方、殺意はなく橋から落下させていないと主張し、殺意や殺人の実行行為を否認していました。これに対して検察は被害者が橋から転落した状況について執拗で強度な暴行や脅迫などによるもので被告が殺人の実行行為を行ったと認められるとした上で、被害者を心身ともに極限まで追い込み極めて残虐で悪質だとして懲役27年を求刑していました。今日の判決で旭川地方裁判所の田中優香裁判長は被告に殺意や殺人の実行行為が認められるとした上で、一連の犯行は被害者の人格や尊厳を踏みにじるもので非常に残虐で卑劣だなどとして求刑通り懲役27年を言い渡しました。主文が言い渡された直後、一人が法廷の中に入ってきた上で裁判所の職員の制止を振り切り傍聴席を仕切る柵を乗り越えました。その際、死刑やろうが、何が27年だ、家族が報われないだろうなどと叫び裁判官の席に向かいましたが、警備員や裁判所の職員に取り押さえられました。週明けの今日の東京株式市場、イラン情勢をめぐる協議で進展があったという見方から日経平均株価は初めて7万2000円を超え、6営業日連続で終値として最高値を更新しました。日経平均株価の今日の終値は先週末より1103円90銭高い7万2353円96銭で最高値を更新しました。また東証株価指数トピックスは 50.09 上がって 4095.05、 1日の出来高は20億8253万株でした。金塊合わせて49キロ10億7500万円相当を等身大の人形に隠して中国から成田空港に密輸しようとし消費税などを免れようとしたなどとして中国籍の会社社長ら6人が逮捕されました。逮捕されたのは 中国籍で都内の貴金属販売会社の社長、周建軍容疑者46歳と、いずれもこの会社の従業員で中国籍の陳新作容疑者54歳、郭以成容疑者41歳、それに陳貴仁容疑者45歳ら男女合わせて6人です。警視庁によりますと、今年1月、中国の空港から金塊49キロ、10億7500万円相当を等身大の人形の中に隠して貨物として日本に送って密輸しようとし、成田空港の税関で消費税など1億円余りを免れようとしたとして、関税法違反や消費税法違反などの疑いが持たれています。金塊は人形の鉄製の骨組みの中に円柱状にして隠されていて、成田空港ではマネキンとだけ申告していたということです。このグループは同様の方法で金塊の密輸を繰り返していたとみられ、貨物を日本人の共犯者が東京荒川区のマンションで受け取った後、中国籍の従業員が社長の指示を受けながら会社の事務所に持ち込んで1キロの板に加工し売りさばいていたとみられています。警視庁は消費税分の利益を得る目的だったとみて詳しく調べています。6人の認否は明らかにしていません。この時間のニュース、山内がお伝えしました。
4: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
5: はじめに各地の天気です。
6: 石垣島では南南東の風、風力2、天気晴れ、気圧1008ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。南大東島では南南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。名瀬では北西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。鹿児島では南南東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、27度。福江では北北東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、24度。伊豆原では北の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、21度。足摺岬では西南西の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、27度。室戸岬では東北東の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、24度。松山では北西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、26度。浜田では北東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、22度。西郷では西北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、20度。大阪では北の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、25度。潮岬では西の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、26度。八丈島では西の風、風力4、曇り、02ヘクトパスカル、25度。大島では南西の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、25度。御前崎では西の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、28度。銚子では北東の風、風力4、曇り、02ヘクトパスカル、20度。前橋では北の風、風力3、曇り、 1000ヘクトパスカル、28度。小名浜では、北北東の風、風力4、曇り、02ヘクトパスカル、22度。輪島では、北西の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、21度。相川では、北西の風、風力6、曇り、04ヘクトパスカル、20度。仙台では、北北東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、18度。宮古では、北の風、風力3、雨、07ヘクトパスカル、15度。秋田では、北の風、風力1、雨、04ヘクトパスカル、18度。函館では、南西の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、16度。浦河では、西北西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、15度。根室では、北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、11度。稚内では、東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、11度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、12度。セベロクリリスクでは、北の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは、北東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、25度。ルノナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、13度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力5、霧、12ヘクトパスカル、12度。ソウルでは、南南東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、東北東の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、20度。釜山では、東南東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、22度。モッポでは、南南東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、22度。チェジュ島では、東北東の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、23度。台北では、東南東の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、34度。広春では、北西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。長春では、南南東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、23度。北京では、南の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、28度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、27度。青島では、南東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、24度。上海では、東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、23度。武漢では、北の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、23度。アモイでは、南西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、 33度。香港では、南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、快晴、08ヘクトパスカル、31度。マニラでは、西北西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。父島では、南の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、南南西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯16度、東経117度では、北の風、風力3、天気不明、気圧1010ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経138度では、南の風、風力4、晴れ、気圧不明。日本海の北緯40度、東経138度では、北東の風、風力7、天気不明、03ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経139度では、風向風力不明、天気不明、1000ヘクトパスカル。関東東方の北緯35度、東経143度では、北西の風、風力5、曇り、999ヘクトパスカル。本州東方の北緯40度、東経150度では、東の風、風力6、曇り、07ヘクトパスカル。北海道東方の北緯43度、東経153度では、北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯17度40分、東経127度30分には940ヘクトパスカルの非常に強い台風第7号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心から半径110キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北側280キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第7号の中心は 70% の確率で、12時間後の23日午前0時にはフィリピンの東の北緯18度25分、東経126度0分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の23日正午にはフィリピンの東の北緯19度5分、東経125度5分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径220キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は50メートルになる見込みです。日本の東の北緯36度、 東経146度には994ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、

0: 東へ20キロで進んでいます。
1: 中心から閉塞前線が北緯36度、東経149度を通って北緯35度、東経151度に達し、ここから温暖前線が北緯33度、東経153度を通って北緯31度、東経156度に伸び、寒冷前線が北緯33度、東経150度、北緯32度、東経148度、北緯32度、東経146度、北緯31度、東経142度を通って北緯30度、東経137度に達し、さらに停滞前線となって北緯30度、東経134度、北緯30度、東経128度、北緯30度、東経123度、北緯31度、東経118度、北緯29度、東経115度を通って北緯28度、東経111度に伸びています。中心の西側1300キロ以内と東側750キロ以内では、今後24時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯39度、東経139度には1000ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯49度、東経168度には990ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、北西へ20キロで進んでいます。中心の東側1100キロ以内と西側750キロ以内では、今後18時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から、アリューシャンの南にかけての、北緯35度、東経139度、37度、141度、37度、159度、38度、163度、40度、170度、41度、180度、32度、180度、27度、159度、27度、143度、28度、130度、32度、132度、および元の北緯35度、東経139度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、ベーリング海にかけての、北緯39度、東経143度、43度、145度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、47度、180度、46度、165度、42度、155度、39度、146度、および元の北緯39度、東経143度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。渦中の北緯31度、東経118度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。日本の遥か東の北緯32

0: 156度から停滞前線が北緯29度、東経160度、北緯28度、東経163度、北緯30度、東経167度、北緯32度、東経169度、北緯34度、東経171度、北緯34度、東経175度を通って、北緯36度、東経178度に伸びています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 時刻は午後5時25分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする番組です。
0: はい、午後5時55分までの生放送です。進行は後藤祐太郎と
1: 松尾恵理子です。
0: はい、松尾さん、前回は放送時間7分でしたけれども、はい、今回は30分あります。
1: 増えました。
0: 増えましたよね、
1: はい、
0: そうですよね。
1: いつも松尾が登場する回は何かがあるという感じになっておりますが、
0: はい
1: はい、今日は、ね、ちゃんとお伝えできますので、時間がありますので、はい、予定を変更してこの時間からですが、
0: はい、
1: しっかりお伝えしていきたいと思います、
0: はい、
1: では今日この後は首都圏タウンサーチで、今日は千葉県鋸南町の海の中をサーチします。
0: はい、皆さんからお便りお待ちしております。お便りテーマは海の生き物です。は
1: い、ね、早速お便りいただいています、はい、埼玉県カラスおばちゃんからですね、はい、番組で初めて読ませていただきます。
0: ありがとうございます。
1: 海の生き物といったらラッコです。
0: ラッコ、
1: はい、今は日本の水族館には鳥羽水族館に2匹しかいないそうです。
0: え、そうなんですか。
1: なんか鳥羽水族館、確かにラッコっていうイメージありますけど、
0: はい、
1: そこにしかいないんですね。
0: 10年前に行きました。
1: あ、行きました、
0: はい、
1: 私もどれぐらい前かな、20年ぐらい前に行った記憶が、
0: は
1: い、ね、本当癒されますよね。ありがとうございます、
0: はい、
1: もう一通読みます。神奈川県の北子さんからです、
0: はい、
1: 一目惚れした海の生き物があります。指先くらいの小さい丸い魚、ダンゴウオです。
0: ダンゴウオ、
1: 知ってます？
0: 知ってますよ。冬の、ね、ダイビングで見られるっていうイメージがありますけどね、う
1: ん、はい、北子さんはなんか NHK の番組で見てくださったそうで、水族館の水槽の底にピタッとくっついて、うん、右に左にゆらゆら揺れる姿がとっても愛らしいということで、水族館に行くときはダンゴウオがいるか探してしまいます、う
0: ん、
1: という
0: お腹に吸盤があってね、うん、いろんな色があって可愛いんですよね。ピタッとしててなんか目がつぶらでね、
1: うん、可愛
0: い、癒されるんですよ。
1: いや、ちょっとぜひぜひチェックしてみます、はい、ありがとうございます。
0: 皆さんから海の生き物にまつわるメッセージ、エピソードを引き続きお送りください、
1: は
0: い、
1: メールは首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは03-3465-2360、 03-3465-2360。 おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001、 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: では、こちらのコーナーです。はい、今日は予定を変更してお伝えします首都圏タウンサーチです。観光スポットやイベントをはじめ、首都圏各地のおすすめの街の魅力を深掘りして紹介していきます。今日は千葉の海の話題です。千葉放送局の望月豊アナウンサーに来てもらっています。2回目の出演ですね。よろしくお願いします、
2: は
0: い、
2: こんにちは、よろしくお願いします。前回この番組に出演させていただいた時は、
0: はい、
2: まあ、後藤さんに潜水アナウンサーとして紹介してもらいました、うん、
1: はい、
2: まあ、NHK には400人ほどアナウンサーがいて、今、そのうち8人ほどが潜水アナウンサーとして業務に当たってるんですけれども、
0: はい、
2: 私もこれまでに約28年潜水アナウンサーとして各地の海で潜らせていただいて、先ほどお便りがあったダンゴウオも実際に、まあ、指先ほどの大きさですけども、はい、リポートさせてもらいましたし、

0: 後藤さんとも勤務していた静岡放送局の時代は伊豆の海をリポートしてきましたが、今回念願かなって千葉の海をリポートしてきました。
1: 念願だったんですね。
0: はい、房総半島のまさに海なんですけれども、
1: 今回はね千葉県の鋸南町、はい、南部にあるところですね。
0: そうですね、東京湾に面した鋸南町、まあ、古くから漁業も盛んなんですが、はい、関東を代表するスキューバダイミングのスポットでもあるんです。
1: そうだったんですね。
0: でこの鋸南町の海ならではの特徴をリサーチしてきました、
1: はい、
0: キーワードは珍しい生き物発見です。
2: 珍しい生き物、まずどんな生き、どんな風にサーチをされたんですか。
0: はい、ということで鋸南町の海を知り尽くしている人をサーチしました。
2: は
0: い、
2: 最初は人を、
0: はいはい、この海に50年以上潜り続けているという水中ガイドの魚地二郎さんを訪ねました。
1: 50年以上ですか。
2: 50年って今おいくつですか。魚地
0: さん今年70歳、まあ、年間200日以上ガイドで海に潜っているという、まさに海の親分といった感じの方なんですけど、
2: ね、名前が魚地さんって魚に地面でして、
0: そう、ね、これ本名なんですよ。
2: 本名なんですね。
0: でも本当に親分肌の頼もしい方で、鋸南町の海に潜り続けている方です。
1: 年間200日ですからね、1年の半分以上海にいらっしゃるって、
2: っていうことですね。
0: その頼もしい魚地さんにガイドしていただいて、鋸南町の海をリポートしてきたんですが、今日はその水中でリポートをするためのマスクをスタジオに持ってきました。
2: おお、
1: へえ、
2: なんていうんですかね、普通のスケボダイビングのとは違って、はい、
0: そう
2: なんです。
0: これもフルフェイスマスクといって顔を全体を覆う、ちょっとガスマスクのようにも見えますけども、
1: そうですね、
0: スキューバダイビングされてる方はご存知かもしれませんが、スキューバダイビングはレギュレーターとい こう器具を加えて空気を水中で吸うんですけども、はい、レギュレーターを加えていると当然話すことはできませんよね。
2: そうですね、はい、
0: このフルフェイスマスクは顔全体を覆っているので話すことができるんですね。
1: ちょっとあの表面上見ると本当にガスマスクのようになってるんですけど、反対側を見せてもらってもいいですか。
0: 反対側はですね、
1: あ、なるほど、
0: これマイクが口元に仕込んで、
1: あ、本当だ、
2: マスクの中にマイクがあるんですね。
0: そうなんですよ。このマイクから伸びたケーブルが防水の箱に入った IC レコーダーにつながって声を録音するという仕組み、これ NHK オリジナル独自の水中リポート用マスクです。
2: 開発されたものってことなんですね。これあれですか、空気はどこか
0: そのまま
2: 普通に息が吸えるってことですか。
0: はい、顔全体を覆っても空気がこう出てくるので、まあ、普通にも意識せずに吸うとか吐くとかしていくと同じように呼吸ができるようにな
1: る。じゃあ鼻から息吸えるんですね。
0: そうです、そうです、そうなんです。
1: それはね、水中潜ってると珍しいですよね。
0: そうなんです。普通のねタイミングでは鼻は呼吸では使わないんですけども、はい、そうですね、随分こう鋭いとこついてきます、ね、
1: あ、いやいや、あの私本当にあのオープンウォーターっていうあの、はい、資格持っててそのダイビングしたこともあるんですけど、はい、でも水中ってすごい圧力かかるんで、水圧をねこう耳抜きをするために鼻つまんでってやんなきゃいけないんですけど、はい、それどうやってやるんですか。これ鼻触れないじゃないですか。
0: 結構マニアックな話になってきましたけど、はい、このマスクの中に、はい、これね、分かるかな、2つボールがついているんですよ、
1: はい、これマイクじゃないんですね。
2: これね、これがマイクかと思いました。
0: なんかね、そこじゃない、棒の先に2つボールがついていて、はい、これね鼻に鼻の穴にこの2つのボールを押し当ててそれで鼻で呼吸できないようにして
1: ってやって
0: 耳を抜くんです
1: 。へえ、
2: そういうことなんですね。
1: すごい、
2: 何から何までね、なんか面白いですね、これ見てるだけでも。
1: そうですね、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ちょ
1: っと鋸南町から話がずれてしまいましたけれどもね、はい、まずはどんなところに行ってきたんですか。
0: はい、さあではまず向かったのが鋸南町の港から船で10分ほどのポイント、こちらに向かいました。
3: さあ鋸南町の海に潜ってきました。この辺りは砂地が広がっていますが結構急ですね。どんどん深くなっていきます。
1: はあ、潜り始めは浜から潜って、あ、船で行ったんですね。
0: 船で、港から船で10分ほどのところに行って そこから潜ったんですけれども、
2: なんかすごい臨場感ありましたね。ボコボコボコっていう感じが一緒に入っていくような、
0: で千葉県の海って一般的には遠浅の海なところが多いんで

0: ですけども、はい、この鋸南町はすぐそばが崖状になっていて、遠いところも浅いところも両方見られるのが特徴なんですね。はい、ということでまずは浅いところを潜ってみました。
1: 浅いところ、はい、そこには珍しい生き物がいましたか？
0: はい、これまで鋸南町の海ではあまり見られなかった南の海の生き物たちをサーチしてきました。最初に出会ったのはこの生き物です。
2: あー、いたいたいた、クマノミです。イソギンチャクの中に隠れています。イソギンチャクがまるで布団のようですね。気持ちよさそうですね。こっちを向いています。
3: クマノミ、ね、
1: 可愛いですよね。
0: そうですね、あの黒地に2本の白い線が入った10センチほどの大きさの魚、クマノミです。クマノミというのは本来沖縄ですとか南の海で多く見られる魚なのですが、はい、まあ、ここ10年ほどの黒潮大蛇行などの影響でここ鋸南町の海でも繁殖するようになったんです。
3: 繁殖までですか。だから、ね、冬を越えてるってことですよね。
0: そうなんですよね。昔は越冬できないって言われていたんですけど、はい、今冬を越して繁殖、子供を産むようになったということですね。
3: 鋸南町の海がちょっとずつこうね、変わってきて熱帯の海のような見た目にもなりつつあるっていうことなんですかね。これ基礎の基礎かもしれないですけど、でクマノミっていうのはイソギンチャクの中に住んでるんですよね。
0: そうですね、イソギンチャクっていうのは一般的にこうトゲがあるので普通の魚は入れないんですけども、うん、イソギンチャクは体の表面が特別な体液、粘液に覆われているので、このイソギンチャクのトゲを気にすることなくこの中を出入りすることができる。
1: クマノミの表面が粘液に、
0: そうなんです、だから他の魚はイソギンチャクの中に入ってくることはできないけれども、クマノミはいられるのでそこで隠れて身を隠すことができるという絶好の住処にイソギンチャクがなってるんですね。
3: ちょっとね、気性が荒いっていうのも聞いたことが、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: そうなんですか。
3: はい、私かわいい、父が熱帯魚が好きで、はい、イソギンチャクじゃないや、クマノミの方を飼ってたことあるんですけど、イソギンチャクなしでクマノミ飼ってたんですけど、はいはい、かなり気性強くて、すぐ噛んだりとかですねしたんですけど、
0: 強気ですよね。
3: そうですよね。
0: 特に子供、卵を守っている時ですとか、子供がいる時っていうのはもう中層イソギンチャクの中に隠れてないで、その上に出てきてもうダイバーをこう威嚇してくるぐらい強気な一面を見せてくれることもあります。
1: あの可愛らしい小さな魚っていうイメージですけど、結構強いんですね。
0: そうですね、強気ですね。
3: これ何メートルぐらいのところにいたんですか？
0: これはね、だいたい10メートルぐらいのところです ね。まだ光が差してキラキラと綺麗なところで、はい、イソギンチャクの中で可愛らしいクマノミが群れていました。はい、さあ、そしてさらに進むと、かつての東京湾ではありえなかった光景が広がっていました。
4: 大きなテーブルサンゴ、長い1メートルぐらいあるでしょうか。こんなテーブルサンゴが千葉県の東京湾にあるんですね。
1: 大きなサンゴがあって、これ番組のホームページに写真も掲載していますので、はい、皆さんもご覧になってください。
3: すごいですね、サンゴですね。
1: サンゴね、
0: お皿のようなまさにテーブルサンゴですね。でテーブルサンゴだけではなくて、はい、エラサンゴ、トゲトゲとしたエラサンゴも群生していました。エダミドリイシというサンゴの群落がおよそ150平方メートルにわたって群生していて、まるでこう緑色のサンゴの絨毯がこう広がっているようでした。
1: そんな光景がね、
3: 150平方メートルってまあ大体なんか広めの一軒家の敷地ぐらいの感じですかね。
0: 丘が広がっているような感じで
3: 広がってるってことですね。で
0: これだけの規模で群生するサンゴとしては日本の北限とも言われています。
3: へー、すごい、本当もうどんどん話を聞くたびに熱帯化してるんだなって感じますね。
0: ちょっとイメージがね違いますよね、うん、はい。まあ、東京湾の水温の上昇とともにこのサンゴの面積も広がっているということ でこのサンゴの中をですねよく見てみると、青や黄色の小さな魚たちがこう行き交っていたり、それからウツボの子供が隠れていたりと、このサンゴが小さな生き物たちからがこう外敵から身を守る絶好の隠れ家にもなっていました。
3: なんと 私大好きな光景見たい
1: 見たくなりますね。
3: 見たい、
1: 絵画のように、ね、南の生き物たちも見られるようになってきたということなんですが、他にはどんな珍しい生き物がいるんですか、はい、
0: ということで向かったのが今度は深場のポイントです、
3: はい、
0: 東京湾の環境が変化する中でも変わらずに生き続けるという鋸南町の海ならではの貴重な生き物をサーチしてきました。
3: お、浅いところは結構ね、うん、サンゴとか熊の実いるけれども、うん、変わらない深場、
1: 変わらない部分も、
3: どんな感じなんですか。
0: そうですね、まず深くなるとだんだん日の光が届かなくなってくるので暗くなってきます。
3: あ、そっか、
0: はい、で鋸南町の海ならではの貴重な生き物というのは水深30メートル付近にいるということですね。
1: 30メートル、
0: はい、急な崖をどんどん進んでいきます。あたりはもう真っ暗です。
1: ドキドキ。
2: 今水深が25メートル付近、ちょっと暗いですけど明かりを当てるといろんな生き物が浮かび上がってきます。うわー大きい、これは大きいですね。大きな海と坂、これもサンゴの仲間なんです。私の背丈と同じくらいかな、1m70cm あるんですけど大きいですね。
1: 望月さんの背丈ぐらいの大きさってことですね。
0: イメージはね、は
1: い、
0: カリフラワー、大きなカリフラワー、カリフラワーが1m70cm ぐらいあると思ってい
1: ただけ
0: ど、もうね木みたいなんですけど、本当木なんですよ。
3: ちょっとしたお化けですね、
1: はい、ちょっと本当モンスターみたいな感じですね。
0: ほんのりとライトを当てるとこうピンク色が浮かび上がってきて、
3: ピンク色、
0: はい、綺麗なんですけど、これサンゴの仲間で海と坂という分類があるんですね。でまさにその見た目が大きなカリフラワーみたいなんですけども、
3: はい、
0: サンゴというとこう石のように硬いイメージがありますが、うん、この海と坂はもうソフトコーラルといって、柔らかいサンゴ、もう海水では揺れているような柔らかいサンゴの仲間なんですね。で岩場に体を固定させて、本当に幹のようなんですけども、それを岩場に固定させて、そしてその、まあ、カリフラワーのように見える花のように見えるところでポリプと呼ばれる無数にある小さな口でプランクトンを食べて成長しています。
3: そんな巨大な、ね、サンゴがあるっていうのが
1: ふにゃふにゃとしてるわけですね。そうですね、柔らかく
0: て、うねりとともに揺れたりとか、
3: 一本だけある感じなんですか。
0: ね、これだけ大きいものは一本ですけども、大小さまざまな海と坂が25メートル付近に点在していました、
3: そうなんですね、なんか幻想的な雰囲気が伝わってきますね。
0: そうですね、真っ暗闇の中で明かりを当てるとこうやってピンピンク色が浮かび上がってくるのはまさに幻想的でした、
3: はあ、この海と坂が鋸南町の貴重な生き物、
0: いやいやいやいや、でもね、貴重な生き物というのはさらに深いところにいたんです、
3: はい
0: はい、水深30メートル付近まで潜ってサーチ、
3: はい、
0: すると
3: 30、
0: ガイドの大内さんが水中ライトをぐるぐる回し始めました。
2: 何かいたようです。あー、いたいたいた、これですね、いました、麦わらエビだそうです。雲みたいなエビですね、2匹いる。
0: 鋸南町の海が誇る珍しい生き物、はい、それがこの雲みたいなエビ、麦わらエビなんです。
1: こちらもね、番組のホームページに写真掲載してますので、うん、皆さんもご覧ください、はい、ぜひ。
3: いや、ね、これってね、魚内さんが水中ライトをぐるぐる回し始めたっていうことは、探しててようやく見つかった、望月さんいるよいるよってことでぐるぐる回したってことですよね、
0: 興奮したように教えてくれた、
3: そういうことですよね、
1: お知らせするために、はい、っていうことですね、
3: 結構貴重なんです ね。
0: そうですね、まずその麦わらエビなんですけ ど、はい、大体大人の握り拳ぐらいの大きさで、
3: は
0: い、で大体2センチほどの甲羅、カニのよ、はい、まさにカニの甲羅みたいなんですけども、その2センチぐらいのカニのような赤い甲羅から四方に手足が伸びている、麦わらのように細長い手足が伸びていることから麦わらエビと言われています。
3: なんかね、カニっていうかちょっと雲っぽい感
1: じ、
0: ね、そうですね。カニとかね、雲とかね、なのかって感じなんですけれども、はい、これ名前は麦わらエビ、
3: はい、
0: エビという名前がついてるんですけども。うん、 分類上はヤドカリに近い生き物なんです、ちょっとややこしいんですけども、
1: もう何なのか分からない、雲なのかエビなのか、
3: 麦わらエビだけどヤドカリに

0: 近い生き物、見た目はクモっぽい、
1: うん、そうなんです。でこの麦わらエビが発見されたのが1880年、
2: え結構ね
1: 100年以上前なんですけど、
0: はい、
1: 世界で初めて鋸南町で見つかった生き物なんです。ドイツ の、はい、専門家の方がここで見つけて論文を発表して、世界で初めて麦わらエビというものが認識されたということなんですね、はい、これが100年以上前の話です、
0: はい、
1: ですから麦わらエビというのはこう変わりゆく東京湾で未だにその1世紀以上前の環境が残っていることを示す貴重な生き物でもあるんですね。
0: そうなんですね。
2: いろいろ変わってきた様子もお伝えいただきましたけど、うん、こうやって変わらない部分もしっかり残っているということ
0: ですね。だから結構その水温が高くなってるっていうことは、うん、当然これまでちょっと冷たい海で生きられた生き物たちは鋸南町では生きられなくなったりとか、うん、
1: はい、
0: そういうことがある中でこの麦わらエビは生き続けているということなんですね。
1: ガイドをしてくれた魚内二郎さんもこの鋸南町の海温暖化などいろいろな変化があるけれどもこの麦わらエビが必ず変わらずにいてくれて嬉しいと話していました。
0: うん、
1: その上で大内さん改めて鋸南町の海の魅力を語ってくれました。
3: まだまだ新しい出会いがありますよね。いまだに50年潜ってたらもうこの海飽きるでしょって。飽きない、毎回新しい発見があるって楽しいですよね潜り続けられる限りガイドしてここの海を鋸南の海をどんどん PR してどんどん発信していきたいと思います。
2: かっこいいですね。
0: いや本当に素敵、
2: ね、
0: 50年以上潜り続けていて年間200日以上も、ねね、水中ガイドしてるっていう魚内さんが
2: まだまだこう飽き足らない、うん、こう新しい発見があると
1: 鋸南町の海への愛が伝わってきました。
0: いやでも本当ねこれ麦わらエビは見られたのラッキーだったんですか。やっぱり
1: そうですね、十数年前に鋸南町の海に100年前に発見されて、
0: ええ、
1: その後しばらくその本当に麦わらエビがいるかどうかっていうのは確認されていなかったんですね。それが十数年前に再び麦わらエビが発見されて、
0: ええ、
1: いたんだということがこう皆さん分かって大内さんも大感激本当に嬉しかったと話していました。
0: そういう生き物だったんですね。
1: そうですね。
2: 今回もぜひ見せたいという思いで潜っても見られてよかったというところなんです、ね。
1: ぜひ見てほしい、はい、って大内さんはおっしゃって、うん、私もぜひ見たいと思って見られても本当に大満足でした
0: 望月さんは本当にさまざまな海にこれまで潜ってきたと思うんですけれどもその中でこう鋸南町の海の魅力って改めて
1: 鋸南町の海はですね初めにもこのお話ししたんですけども浅いところ深いところ両方見られて、うん、でしかも大内さんお年例えば70歳なんですけども、
0: はい、
1: 私より目いいんですよ。小さな生き物もいろいろ発見してきてあこんなところにこんな生き物がいるんだとか小さな生き物もいれば突然魚の群れが現れたりと、うん、そのダイナミックさそして緻密な生き物の面白ささまざまな海の魅力があるのまさに宝箱みたいな海だなというのが鋸南町の魅力だと思いました。
0: すごいですね、まあ、お話からも本当にさまざまな生き物がねいるんだなっていうことが伝わってきてこれ海にこう生き物探しに潜るとあんまり魚がいないとちょっとねつまんないなって思っちゃうっていう時あるんですけれどもこの鋸南町の海はそういうことを全く感じさせなさそうな、
1: そ
0: うですね、
1: そしてやはり50年ガイドの大内さん絶対に海に潜って飽きさせませんので、本当に楽しみだなと思います。いや
2: ものすごく行きたくなったんですけどこの体験って誰でもできるんですか、
1: はい、そうですねスキューバダイビングのライセンスを持っている方はもちろんその初心者の方でも、はいまあ、いわゆる体験ダイビングという形であらかじめダイビングショップに予約していただければ水中ガイドの案内で潜れるということです。費用だいたい1万5000円ぐらい、まあ、お店にもよりますが、
0: はい、
1: 体験ダイビングができるということです。
2: はい、
0: では行き方もお願いします。
1: はい、電車ですと東京駅から JR 京葉線や総武線から内房線に乗り換えて阿波勝山駅まで2時間半ほど高速バスですと東京駅から最寄りのハイウェイオアシスふらりまで1時間ほどとなっています。
0: はい、ここまで千葉放送局の望月豊アナウンサーと千葉県鋸南町の海の魅力についてお伝えしました。
2: いや海いいですね、行きたくなっちゃいました、はい、本当にたくさんお便りもいただいています。そうですね、
0: 海の生き物というところで、この後も望月さんには餅

0: 話に入ってもらえればと思っています、はい、
1: まずこちらです。栃木県の三山さなえさんからです。海なし県栃木県民である私、
0: う
1: ん、海への憧れは小さい頃からありますと、
0: はい、
1: で私の好きな生き物はチンアナゴです。
0: あ、チンアナゴ、
1: ね、可愛いですよね、うん、水族館にも、ね、よくいたりしますしね、大好きですということです。ありがとうございます。
0: もちぎさんはチンアナゴは出会ったことありますか？
2: あります。暖かい海でね、いますね。
0: そうなんですね。
2: ニョロニョロニョロっていっぱいこう、うん、生えてね、ね、
0: 出てきたところは見たことないです。意外とね、下すごい長いっていう、
1: 長いんですね、
0: 見えてる部分よりもすごい長いっていうのを聞いたことありますけどね。あ
2: の警戒心が強いので近づくとヒュッてね、はい、入ってしまうんですけども、
0: なるほど、
2: はい、可愛らしいですよね。
0: ね、東京都の尾根道アルクさんからです。お肉と魚どっちが好きですか？僕は断然お魚、グリルで焼いておかずにご飯が進みます。以前都内の葛西臨海公園を訪れた時は、水族館よりもサメに触れる体験をしたのが貴重でした。最近食べてないからサメのお肉食べたくなりましたねと。
1: 結構食べてたんですか？ね
0: え、サメのお肉食べたことないですね、
1: うん、私ね1回だけあるんですけど、サメバーガーっていう、
0: サメバーガー、
1: ちょっと割と淡白な感じではありますけどね、白身っぽい感じで、こうそのそこに使われてたもの
0: を、ね、
1: 揚げてあって、はい、
0: タンパク質な魚をたくさん食べてるイメージがあるから、ちょっと脂身があるのかと思って、う
1: ん、
0: いや淡白
1: なんですね。意外となんかさっぱり私が食べたのをしてましたね、は
0: い、気になりました。ありがとうございます。
1: 続いていきますか。こちらは千葉県のヨンダース2世さんです。いつもありがとうございます、はい。今週末会社の上司と東京湾へ釣りへ行くのですが、うん、シロギスとマアジを釣って新鮮なところを料理してお酒を飲みながら楽しみます。
0: いいです ね、
1: そういう楽しみも、ね、いいですね。
0: はい、釣りは、もちぎさんは釣りはされない？
2: 釣りはねしないんですけれども、でもあのさっきご紹介した鋸南町、はい、冬から春にかけてはフグ釣りでもお客さんでにぎわう
0: んですね。
1: はい、続いてです。群馬県ミラクルのバーバさんですが、はい、とクラゲについてですね、
0: はい、
1: 海で遊んでいる時に印象的なのはクラゲが浮かんでいる様子です。上から見ると透き通っていてとっても綺麗だったんです。取ってみたり触りたいと思いましたが毒があるからダメと注意されました、うん、海にはいろんな生き物がいると認識したものです。もう一つねクラゲについてきてるんですが、
0: 好きっていう感じじゃないですけど、
1: 好きっていう感じじゃないですけどね、岐阜県さすらい太郎さんです。子供の頃、はい、海水浴に行って夢中で遊んでいたら突然腕にチクッと痛みが走りました。
0: わかります。
1: 見ると真っ赤になっていてクラゲに刺されていたんです。それ以来海に入る前はクラゲがいないか気にするようになりました。
0: これね海水浴だとなかなか対処のしようがなくて ね困るんですけど ね、
1: なんかね地味にずっと痛いですもんね、これね。
0: でもダイビングも相当クラゲ気をつけますよね。すごい毒があるクラゲも中にはいたりしますよ ね、 すね、まあ、
2: 基本的には水中だといるのが分かるので、
0: なるほど、
2: 近寄らないんですけど、遠目で見てる分にはこう、はい、長いクラゲって綺麗だったりするので、写真映えするクラゲもいて、それもまた楽しみです。
0: なるほど、僕は毒々しいと思って怖いなと思っちゃうんですけどね。はい、X からです。仁左衛門さん、後藤さん、松尾さん、皆さんこんにちは。こんにちは。海の生き物で先週逗子海岸の写真を、なぜか人手がたくさんいました。今年の海開きは7月3日ですといただきました。逗子の情報いつもありがとうございます。人手がたくさんってあれですよ、あの人じゃなくて、
1: 人がたくさんいたわけじゃなくての
0: 星型のね、
1: 星型の
0: 海の生き物の人手が確かに、あ、でも逗子海岸ってそんなにいるイメージじゃないんですけど、
1: いるんですね。
0: なんか私はいるイメージじゃなかったんですけど、そうですか、これ超マニアックな情報ですけど、ありがとうございます。
1: 初めての方からお便り来ました。初めて読ませていただきます。岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃんから。はい、力強そうです。麦わらエビ気になって検索しました。アメンボみたいで小さな甲羅と細長い足が可愛らしいですということです。
2: よかったです、
0: ね、これで確かにアメンボっぽい感じもありますね。確かに
1: 確かに四方八方にこう足があって、
0: はい、
1: ということです。 あとね、鋸南町に、ね、訪れたことがあるというお便りもいただいています。小林清子さんからです。廃校になった小学校を利用した保田小学校道の駅で給食を食べられる食堂がありびっくりしましたということです。鋸南町のね、はい、あの観光地なんですかね、ここ。
2: 高速道路で走っていくとは看板もあって、鋸南町の港からもすぐ近くの名所です。ぜひ訪れてみてください。
0: はい、そしてもう一ついきましょうかね、はい。埼玉県所沢市の茶の花さん、五島列島の黒島で主人が海

0: の中へ潜って取ってきたのがウニでした。50年前の思い出です。
1: へえ、ね、いいですね。取って食べたんですかね。
0: ウニってね、はい、九州の方美味しかったりするんですよね。
1: あ、そうですよね。そうそうそう、息とかも美味しいですしね、ウニが。
0: はい、
1: はい、
0: さあここまで千葉放送局の望月豊アナウンサーとともにお伝えしてきました。望月さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ今日の首都圏ラジオ、ラジルラジルの聞き逃し配信で1週間お楽しみいただけます。来週は私後藤祐太郎と小村弥生キャスターでお送りします。
1: 来週のお便りテーマは長い間です。長い間持っているもの、行列に並びましたなど、お便りお寄せください。
0: はい、日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオをお送りしました。ではまた来週ラジオでお会いしましょう。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省は、イラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 国会は今日午前、衆議院予算委員会で集中審議が行われ、高市総理大臣らが出席して内外の諸課題をテーマに論戦が交わされました。国民民主党の田中健氏は、食料品の消費税減税をめぐり、2年限定だと説明されているが、一度下げた税を2年後に戻すのは増税になるので私は難しいと思っている。国民生活が厳しいままでもこの2年はあくまでつなぎでやると明確に示せるかと質問しました。これに対し高市総理大臣は、飲食料品の消費税減税は改革の本丸である給付付き税額控除の実施までのつなぎと位置づけており、政府与党としては2年間の減税が終了した後は現行の 8% の軽減税率に戻すことを想定している。2年後には元に戻すということははっきり申し上げると述べました。これに関連して林総務大臣は、食料品の消費税率を 1% に引き下げた場合、地方分の税収が1兆6000億円程度減収になるという試算を明らかにしました。参政党の吉川副代表は、衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党が1年以内に衆議院の協議会で結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案の提出を目指していることについて、比例代表のみ削減となると、比例定数のみ削減となると、少数政党に対する打撃が大きく、多様な民意の反映を弱めることになりかねない。議会制民主主義の基盤を軽んじるものではないかと質しました。これに対し高市総理大臣は、総理大臣として個別の議員提出予定の法案の内容について評価することは差し控える。選挙制度は民主主義の根幹に関わるもので、国会で議論いただくことが重要だと述べました。チーム未来の高山幹事長は、 AI 開発をめぐり、同盟国などと連携しながら最新の AI へのアクセスを獲得できるようにしつつ、自前で作る力も必要だと指摘しました。これに対し高市総理大臣は、 AI が急速に進化する中、行政や重要インフラなどの戦略領域では他国に左右されない自立性が重要だ。特定の国や企業への過度な依存を避けて継続的な運用を可能とするべく、研究開発の強化など戦略的な取り組みを進めると述べました。共産党の辰巳宏太郎氏は、高市総理大臣の名前を用いたとも取れる暗号資産サナエトークンが発行されたことをめぐり、聞いていなかったということで済む問題ではない、被害者が出ているようなビジネスであり、ことの重大性を認識しているのかと質しました。これに対し高市総理大臣は、私は3月2日までその言葉を聞いたこともなく、事務所もそのようなものが暗号資産として発行され取引されることを承認したことはない。私に関係があるものだと誤認される方が出てはいけないと考え、 X に投稿し注意喚起したと述べました。今入ったニュースです。イギリスのスターマー首相は先ほど辞任する意向を表明しました。与党労働党の党首を辞任するとした上で、党首選挙が終わるまでは首相にとどまると述べました。スターマー首相をめぐっては、先月行われた地方選挙で労働党が大敗したことや、先週の議会下院の補欠選挙の結果などを受けて、党内から辞任を求める声が強まっていました。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は、先週末より1103円90銭高い7万2353円96銭で最高値を更新しました。終値として最高値を更新するのは6営業日連続です。東証株価指数トピックスは 50.09 上がって4095.05。 1日の出来高は20億8253万株でした。6時の全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月22日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。サッカーワールドカップ北中米大会、日本はチュニジア戦に勝利してから一夜明けて、チームは今回のキャンプ地、アメリカ南部のナッシュビルに戻りました。キャンプ地といえばですね、三橋さん、
0: はい、
1: 2002年のサッカーワールドカップ日韓大会ありましたよね、カメルーンの事前キャンプ地となった大分県の中津江村、現在は日田市になっていますが、覚えていますか？
0: もうね、24年前になりますけれども、時の経過を感じないくらい強烈に記憶残ってますけれどもね、到着が遅れて、深夜の3時にバスから選手たちが降りてきて、そして村の人々が歓迎して、交流がね、温かい交流がありましたよね。
1: そうですよね、で今でもですね、カメルーンカップというサッカー大会を開くなど交流が続いているそうなんです。
0: そうなんですか。
1: で今回カメルーンは本大会出場はならなかったので、市の担当者の方に話を聞きましたら、今回は全力で日本を応援していますと話してました。
0: ありがとうございます。そのパワーも届いたんでしょうかね。この方も日曜日応援に熱が入りました。気象情報は寺川夏美さんです。
2: こんばんは。そう、うちも日曜は家族でテレビに、かじりついてサッカー応援しました。子どもたち、手作りの旗まで作っていました。次も気合い入れて応援しようと思います、さあ今週は梅雨前線、そして台風7号の影響も気になります、23分頃から詳しくお伝えします、
0: 今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、介護疲れなどから家族の命を奪う、いわゆる介護殺人、その背景に何があるのか、独自に分析を行った記者が解説します。
1: 後半はニュース解説に続いて、ドクター奥中の熱血医療健康情報、患者が増えている帯状疱疹についてお伝えします。
0: 番組では皆様からのメッセージお待ちしております。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。まずニュース深掘りです。
1: 今日は介護疲れなどから家族の命を奪ってしまう、いわゆる介護殺人について考えます。各地で絶えない介護殺人の背景には何があるのか、 NHK では過去5年に発生した50件近い事件を独自に分析しました。その結果、加害者となった人のうち、事件当時心身に不調を抱えていた人が7割以上に上ることが分かりました、
0: この分析をした取材班の社会部大西早紀記者にスタジオに来てもらいました。大西さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まず今回分析を行ったということなんですけれども、どのような分析をして、そしてどんな分析結果が分かってきたんでしょうか？
3: 介護疲れなどが原因で殺人や傷害致死などの事件に至る介護殺人の件数を NHK がまとめたところ、去年11月までの5年間に全国でおよそ140件起きていました、私たちはこのうち当時の警察や検察への取材記録、それに裁判の判決文などから詳しい経緯が確認できる46件を分析しました、その結果、介護や生活の介助をする中で体を痛めたり、自身に病気が発覚したりするなど、加害者側が心身に不調をしきたしていたケースは33件と全体の7割を超えました、さらに昼夜を問わない介護で不眠が続くなどして、適応障害やうつ病などの

0: 精神疾患の診断を受けていたケースも18件およそ4割に上りました。
1: 加害者となった側も心や体に何らかの悩みを抱えながら介護や介助をしていたケースが少なくないということですね。
2: はい、
1: このヘルパーなどの介護サービスは利用していなかったんでしょうか。
0: はい、その点も分析しました。訪問介護などの介護サービスを利用していたケースは確認できただけで46件中25件と半数余りに

0: 会社が家族や介護関係者などに何らかの相談をしていたケースは14件、およそ3割にとどまっていました。
1: 相談していたのは3割にとどまっていると。逆にこの多くのケースでは周りに悩みを打ち明けていなかった可能性があるということですよね。これはどうしてなんでしょうか。
0: はい、一人で抱え込んでしまっていた人が少なくないと見られます。
1: はい、
0: というのもこうしたケースについて裁判の判決文を読むと、加害者が介護を他人に任せることはできないとか、
1: はい、
0: 子供たちには迷惑をかけられないなどと考え、孤立していた状況を指摘する文言が多くあったんです。
2: 介護の負担を抱え込み、そして介護をする方自身も、体調を崩すと、もうこれ追い込まれてしまっている状況が分かりますね。
0: はい、介護殺人を犯した当事者にも話を聞きました。7年間自宅で妻の介護を続けた末に妻を殺めて、裁判を経て現在執行猶予中の80代の男性のケースについてお伝えします。
2: はい、
0: 男性は妻と50年以上連れ添い2人の子供を育てました。定年後2人で旅行に行くなど夫婦の時間を楽しんでいましたが、
2: はい、
0: 妻が目の病気で片目を失明したのをきっかけに生活が一変しました。妻はショックから精神的に不安定になり、介護が必要な状況となったんです。妻は精神科への入退院を繰り返しながらも症状は悪化、長年連れ添った夫のことを認識できなくなり、あんた誰やと聞いてくることもあったといいます。
2: 長年寄り添って夫婦として共にやってきた方からあんた誰やと言われてしまうと、傷つきますよね。
0: 一生懸命介護をしている中でなので、より辛さも増すのかなと思います。男性は2人の子供には迷惑をかけたくないと思って、介護について相談することをためらっていました。でやがて男性自身も前立腺にがんが見つかりました。男性は妻を残して入院することは考えられなかったといいます。
2: 今リスナーの方からもですね、これは X の投稿ですかね、来てるんですけれども、どうしても介護者よりも、当事者、病気のされている方の方が大切にされがちですけれども、もしも介護者が倒れてしまったら一番困るのは当事者だと思いますと、介護者の健康を守ることを大切にしてほしいものですと、愛知県50代の女性からいただきました。
1: 投稿ホームですね。
2: 投稿ホームですね。愛知県50代の女性からいただきました。今のこのケースで言いますと、自身もがんを患ってしまって、心身の不調を抱えながら相談することもためらってしまうと、もうどんどんこれ追い詰められていってる状況ですね。
0: はい、男性は自分が妻より先に死ぬかもしれないとか、自分が入院したら妻の介護は誰がやるのか、でもこんなに大変な介護を子どもたちには頼めないと思って長らく悩んでいたといいます。で妻は施設に入ることも嫌がっていて、最後は男性は妻と共に死ぬしかないと考えたといいます。男性の話です。
3: 私が責任を持ってちゃんとせないよ、いろいろそら考えたよ。この人なんか施設受け入れたらええないなとか、これだあれだね、もう選択肢は死ぬいうのは縛られてもたわけ。
1: この私が責任を持ってちゃんとしなくてはならないという言葉、非常に重いですけど、一人で考えた末にということですよね。この前向きな解決策を探すのが難しい状態になっていたということでしょうか。
0: はい、男性は夫婦でよく訪ねた場所に妻を連れて行き殺害をしました。男性は力尽きて死にきれず、その後の記憶はないと言います。
2: どんな理由があっても殺人は決して許されることではありません。でも一方でその家族介護ゆえの難しさというんでしょうかね、そういうこともありますよね。誰に相談するか、その誰かにまあ、頼るというか相談することはできなかったんでしょうかね。
0: はい、男性は一人で抱え込んで一人で判断してこうなってしまったと話していました。先ほども少し触れましたが、
2: はい、
0: 私たちが調べた他の介護殺人の事件の判決文の中にも、介護について他人には頼れないとか、

0: 族が面倒を見るのは当然の責務だとまで考え抱え込んでいたという記述がありました、
1: うん、介護を社会全体で支え合おうという介護保険制度の考え方からしますと、やはりもっと人を頼ってもいいのではないかというふうに思いますけれども、この人に頼ること自体がこう恥ずかしいことだですとか、この家族の世話は家族がすべきだという気持ちを持つ人もいるということなんでしょうね。
0: はい、こうした中で介護をする人の孤立を防ごうとする自治体の取り組みをご紹介します。
1: はい、
0: 北海道の栗山町です。5年前に介護を行う人を支援するための条例を全国の市町村で初めて制定したことでも知られています。徹底しているのは相談がなくても支援者側から積極的にアプローチする姿勢です。町の研修を受けた町民がケアラーサポーターとして介護をしている家族を訪問しています。
2: はい、
0: 取材をした日にはサポーターが2人組で町内の夫婦の家を訪問し、1人は自力で歩くことが困難な98歳の夫の話を、うん、もう1人は夫を介護する91歳の妻の話を聞いていました。
2: はい、
0: サポーターと妻のやり取りです。
3: ご自分の体が調子悪い時とかでも大丈夫？
4: はい、
5: どうしようもないもん、それは。
3: どうしようもないからね。どうしようもないっていうふうに思ってるのね。
0: 介護をしている妻も腰の調子が良くないと言います。サポーターは妻の表情を観察して、無理をしていないか様子を見ていました。支援を受けることは迷惑にならないかと気にする妻の気持ちにも寄り添います。
5: 皆さんに迷惑かかるからね、こればっかりが心配です。
3: 迷惑かからないから大丈夫。
2: 迷惑かからないからって、やっぱり、まあ、人様というか他人に迷惑をかけてしまうんじゃないかって、非常に悩まれてるし気遣いもされてるんですね。
0: はい、でこの妻もサポーターの訪問を歓迎してるんです。
5: 両方聞いてくれますかね、話しかけててくれる、こういうふうに来ていただけるということはありがたいなと思ってます、
2: ね、ありがたいなと思ってますと言ってますね。
0: このご自宅を訪問したケアラーサポーターの話です。
2: はい、
3: 変化に気がつくっていうのがすごく大事なので、介護って24時間だし、家庭って閉鎖されてるじゃないですか、外から。だからパンパンにそう不満とか不安とか溜まってきちゃうんじゃないかなと思って、だからそういう時に風船割れる前にプシュッと気持ちが楽になっていただければな。
2: ね、風船ということが出てきましたけれども、張り詰めてしまうと、ね、最後は割れてしまうから、その前に手を打とう、対策を取りましょうということなんだと思うんですけれども、例えばですけれども、よく災害支援についてはその被災地からの要望がある前に人や物資を送り込むという、まあ、プッシュ型の支援なんていうことを言ったりしますけれども、栗山町ではこの介護については周りから積極的に支援の手を差し伸べていく仕組みを作っているというわけですよね。
0: はい、まさにその通りで、ケアラーサポーターによりますと、仮に本人が大丈夫だと話したとしても、家の中の様子や食事後の状況など生活の実態を見ていくと、本人の言い分とは食い違う状況があることも少なくないということなんです。で、そうした場合には介護が必要な人を短期間施設で預かるショートステイの利用など解決策を一緒に考えることにしています。でそして介護をしている人も自分の時間が作れるようにしているんです。
2: はい、
1: リスナーの方からですね、メッセージいただいています。投稿フォームです。介護は昼夜緊急状態でいつでも病院に行ける環境の下で暮らさなければならない、本当に心身ともに休まる時間がないですというふうにいただきましたけれども、
2: はい、
1: やはりまあ少しでもこう自分のため、介護する側がですね、自分のための時間持てることっていうのは本当大切だなというふうに思いますよね。で、介護保険制度というのはこうどのようなこうサービスを使うかを利用者側が決める自己決定を尊重している面があると思いますけれども、この栗山町の取り組みを聞いていますと、こう介護する側がこう積極的に口に出さなくても、いわばこの声なき声も汲み取ろうとしているという、この点が非常に印象的ですよね。
0: はい、介護の

0: 問題に詳しい立命館大学の斉藤真央教授は、介護殺人に至るケースは氷山の一角で、ギリギリの手前のところで悲鳴を上げている家庭は多くあると思う。社会としても家族介護を美化しすぎず、いい介護やケアを続けていくためにも、介護する側を支える仕組みを制度として作っていくことが必要だと指摘しているんです。
1: この家族介護を美化しすぎないということですけども、この介護を人に頼ることは当たり前と思っていいということですよね。この大西さんはこの10年前にもこの介護殺人というこの問題について取材をしていたということですけれども、今回改めて取材をしてみて何か変化というものは感じましたか？
0: はい、こう10年前取材をしていた時はまだ介護殺人という言葉もあまり知られてなかった時代でした。
1: はい、
0: ただその後も事件が相次いでいることで、残念ながら結果的に多くの人がこの言葉を知るようになったという変化はあります、
1: はい、
0: ただ当時から在宅での介護を続けるためには、介護をしている家族への支援も大切だと我々伝えてきてはいるんですけれども、事件が絶えないことについてはもどかしくも思っています、うん。
1: 最後にですね、今回の分析ですとか取材を通じて大西さんが特に伝えたいことを聞かせてください。
0: はい、こう今ラジオを聞いてくださっている人の中にも、家族の介護が大変で一日一日を何とか乗り越えている人もいるのではないかと思っています。
2: はい、
0: そしてこの大変さは他の誰にも分かってもらえないという気持ちも、この取材を通して多くの人が感じていることも分かりました。
2: うん、
0: ただ先ほどお伝えした妻を殺めた男性は、一人で抱え込み一人で判断してこうなってしまった、家族や行政介護の関係者に思い切って相談して正直に話をしていたら何か道が開けたのではないかと、後悔してもしきれない思いも話してくれました。こう理由が何であれ、人を殺めることは許されません。介護する人には誰かに SOS を出すことをためらわないでほしいなと思います。
1: そしてやはりこの家族の側を支える仕組みというものも必要ですよね。
0: はい、こう介護保険制度が始まって25年余り経ちましたが、こうした事件が後を絶たない現実をもう一度見直すべきではないかと思います。介護をしている人のケアという視点も含めた制度の充実が求められているのではないでしょうか。
2: はい、ニュース深掘り、今日はいわゆる介護殺人の背景や求められる支援について社会部の大西早紀記者に聞きました。大西さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 続いては気象情報です。気象予報士の寺川夏実さんです。
3: こんばんは、お願いします。
1: 東北では雨の量が多くなっているようですね。
3: はい、日本海を進む低気圧の影響で東北の太平洋側は雨が続いて、宮城県や岩手県内ではこの2日間の雨量が200ミリを超えたところもあります。東北は雨のピークは超えているものの、まだ明日の朝にかけて雨の続くところがありそうです。う
2: ん、東北はこれまですでに多くの雨降っていますので注意していただきたいと思うんですけれども、はい、一方で関東は暑かったですね。
3: 暑かったですよね。関東はその東北で雨を降らせている低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだことと、日差しによって気温が上がって群馬県の高崎市で 32.5度まで上がるなども、蒸し暑かったです。また梅雨前線は今九州のすぐ南にあって横に伸びています。明日はこの梅雨前線が九州付近で北上して、しかも活動は活発になる見通しです。
2: そうですか。今週の天気の傾向の前にですね、その明日は九州付近で大雨の恐れがあるということなんですね。
3: そうなんですよ、うん、はい、明日最も雨の降り方に注意をしていただきたいのは九州です。特に夜から雷

0: こちらはどうでしょうか。
1: はい、まずあさって水曜日にかけても梅雨前線の活動は活発で、九州を中心に大雨が続く恐れがあります、うん、その他中国、四国、紀伊半島などでも局地的に降り方が強まりそうです。そして週の後半になってくると台風7号の影響が大変気になります、
0: うん、そうですね。
1: この動き次第で週の後半の各地の雨の降り方が強まる恐れもあります、う
0: ん、その台風7号ですけれども、今の段階ではどんな動きをする予想となっているんでしょうか。
1: はい、現在非常に強い勢力の台風7号、この後は強い勢力で木曜日頃に先島諸島に、
0: はい、
1: そして金曜日頃は沖縄本島に近づく見通しです、うん、ですから沖縄周辺では荒れた天気となる恐れがあります、はい、でその後は北上とともに勢力はだんだんと衰える予想になっているんですが、うん、進路がまだ定まっていないこと、さらに台風としてかなり衰えたとしても本州付近には梅雨前線がありますので、この前線を刺激して各地で雨が強まる恐れもあります、うん、まだ週の後半の雨の降り方はっきりとお伝えできないんですが、予想以上に強まる恐れもありますので、最新情報を入手して安全にお過ごしください、
0: はい、それでは改めて明日の全国の天気をお願いします。
1: はい、まず沖縄奄美、強い日差しが照りつけてこちら厳しい暑さとなりそうです。西日本、九州は雨で、特に夜は雨の降り方が強まりそうです。四国でも雨が降りやすいでしょう。その他中国地方や近畿地方、雲が多めながらも晴れ間もありそうです。東日本、こちらは日差しが届きますが、夕方以降は東海や関東を中心に、内陸部を中心ににわか雨に注意が必要です。そして北日本、今日より雨の範囲は狭いですが、日中も雲が多めとなりそうで、午後はこちらもにわか雨や雷雨にお気をつけください、
0: はい、
1: では最後に予想気温お伝えします。まずは予想最低気温からです。札幌15度、仙台15度、金沢と東京で19度、名古屋20度、大阪と広島21度、高知20度、福岡19度、那覇26度の予想です。続いて予想最高気温です。札幌20度、仙台は19度で、明日も引き続き5月上旬並み、少し空気はひんやりと感じられそうです。金沢26度、東京28度、名古屋と大阪29度、広島26度、高知24度、福岡も24度、那覇33度で暑いでしょう、
0: はい、
1: ここまで気象情報でした、
0: はい、気象情報は気象予報士の寺川夏美さんでした。それではここで音楽をお届けしましょう。寺内たけしとブルージーンズの演奏でブルドッグツイスト。ところによっては交通情報です。

0: 続いてニュース解説です。高齢化が進む中、認知症になるリスクを下げる予防の取り組みが大変大切になってきています。まだまだ遠い先の話だと思っている40代や50代の方、今何に気をつけたらいいのか、また高齢者が身につけておきたい予防のための3つの生活習慣など、医療担当の虫明秀樹解説員に聞きます。虫明さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 虫明さん、今その認知症の方というのは高齢者の中のどれくらいいると考えられているんですか？
1: はい、国の推計では2022年の時点で65歳以上の高齢者3603万人のうち、認知症の人は443万人です。うん、認知症の前段階とされる軽度認知障害の人559万人も含めると、高齢者のおよそ 3.6 人に1人が認知症、またはその予備軍と言える状況なんです。うん、認知症は誰でもなりうる病気です。
0: はい、
2: 誰でもなりうるということですと、やはりこう自分事として考えておきたいですよね。
1: はい、そう思います。認知症の人は今後高齢化で増えると見られますが、一方で発症リスクを下げるなど予防に取り組めば、認知症になる人を減らすことができる可能性があるという指摘があります。
2: それはどんな取り組みなんでしょうか？
1: はい、国際的な医学雑誌ランセットは、認知症の発症リスクを高める14の危険因子があると発表していますが、この14の危険因子が日本人でどれくらい影響を与えているか、研究した結果があるのでお伝えします。危険因子の後、それぞれ何パーセントなのか数字を言いますけれども、これはもしその危険因子をなくせたら認知症の人をどれだけ減らせるかを示すものです。
0: うん、
1: まず青年期では教育の不足 1.5%、はい、働き盛りの壮年期では難聴 6.7%、 運動不足 6%、高 LDL コレステロール血症 4.5%、 糖尿病 3%、 高血圧 2.9%、 うつ 2.6%、 喫煙 2.2%、 過剰な飲酒 1.3%、 頭部外傷が 0.8%、 肥満 0.7%、
0: はい、
1: そして老年期では社会的孤立 3.5%、 待機汚染 2.5%、視力の低下 0.6% となっています。
0: うん、
1: この研究を行った東海大学の早野幸一郎教授は、仮に高血圧になる人を1割減らすなど、14の危険因子をそれぞれ1割ずつ減らすことができれば、認知症の人をおよそ20万8000人減らせると試算しているんです。
0: 20万8000人も減らすことが可能であると、
1: はい、
0: これは対策を進めていかなくてはなりませんね。
1: そうなんです。例えば難聴、早野教授は日本は難聴を感じた人が医療機関を受診したり補聴器をつけたりする割合が先進国の中で最も低い状況だと言います。
0: そうな
1: んだ。聞き返せば大丈夫だからと、つい放置したり、補聴器はかっこ悪いという抵抗感があったりするということなんですが、うん、気がついたら早めの受診が大切だと言います。
0: はい、
1: また運動不足なんですが、厚生労働省がまとめた健康づくりのための身体活動運動ガイド2023が参考の一つになります。歩行などの身体活動を1日に60分以上、息が弾む程度の運動を週60分以上、そして筋トレを週2日から3日、これを3つ一度にではなくとも自分に合うものから無理ない範囲で生活習慣に取り入れていくというのが良いということなんです。
0: はい、
1: また高 LDL コレステロール血症や糖尿病、高血圧、これは自分ではなかなか気づきにくいので、まず検診をきちんと受ける、そして糖尿病、高血圧などと指摘されても、そのままという人もいると思うんですが、放置せず早めの生活習慣の改善、治療が大切です。
2: 簡単な運動などこうできるところから始めたいというふうに思いました。
1: はい、ところでお二人は、自分が将来どれくらい認知症になるリスクを抱えているか考えたことってありますか？
2: 最近ですね、こう簡単な単語がこう口から出てこない時があって、
1: はい、
2: 私大丈夫かなって思うところあるんですけど、
1: はい、
2: これが認知症になるかどうかって言われる

0: とですね、そこまでその具体的なリスクとして考えたことはなかったですよね、
1: はい、私も同じですね。例えば俳優さんの名前とか顔は出てくるんだけど、あるいは友人もですね、顔は出てくるんだけど、あれ名前なんだっけっていうような時はありますよね。で、はい、もしかしたらこれ認知症の始まりなのかどうかと、まあ、不安な方もいると思うんですけど、
2: は
1: い、
2: 実は10年以内に認知症になるリスクを予測するツールがあるのでご紹介します、
1: はいはい、
2: 高齢者が対象なので、まあ、若い方は参考にしていただければと思うんですが、次に言う9つの質問に答えて該当する場合、点数を足し合計スコアで判定します、
1: はい、9つの質問に答えて合計点ですね、
2: はいはい、まず1問目、年齢です。65歳から69歳は0点、70歳から74歳は2点、75歳から79歳は3点、80歳から84歳は5点、85歳以上は7点。続いて2問目、女性だと1点、3問目教育年数が9年以下だと1点、4問目高血圧あれば1点、5問目糖尿病あれば2点、6問目 BMI 体格指数が 18.5 未満なら1点、7問目脳卒中の既往があれば2点、8問目現在喫煙の習慣があれば1点、9問目ずっと座りっぱなしなど日中低活動なら1点。皆さん何点くらいだったでしょうか、
1: はい、皆さんどうでしょうか。私はですね、最後の9問目のずっと座りっぱなしの日中低活動、これちょっとどっちかなと迷うところだったんですが、トータルでは1点でした。
2: わかりました。それでは10年の認知症発症リスクをお伝えします、
1: はい、
2: 0点は 4%、 1点は 5%、 2点 7%、 3点 10%、 4点は 13%、5点 17%、 6点 22%、 7点 29%、 8点 37%、 9点 46%、うん、10点は 57%、 11点は 68%、 12点は 79%、 13点以上は 80% 以上です、うん、でこのツールを開発した九州大学の二宮俊治教授は、まあ、認知症が多くなるのは80歳以降だが、脳の細胞の変化は発症の20年から30年前に始まっている。50代、60代で危険因子に対処しておくことが大切だと言います。
0: この点数表なんですけども、NHK の耳寄り解説のホームページにこう動画が載っていますので、そちら参考になさってください。
1: はい。まあ、今お話を伺いますと、とにかくまあ早めの対策が大事だっていうことが分かってはきました。
2: はい。実は私も感じてます。
1: はい、
2: ただ、一方でですね、高齢者になっても認知症対策が遅すぎるということはないんです。認知症の危険因子の多くを遠ざけるのに役立つ3つの生活習慣があると言います。
0: どんな習慣でしょうか。
2: はい、日本認知症予防学会の浦上克也理事によりますと、運動、知的活動、そして会話です。運動は準備運動、そして散歩などの有酸素運動、そして膝伸ばしなどの筋力運動です。これは生活習慣病の治療、抑うつの予防などになります、
1: うん、
2: そして知的活動ではパズルやしりとりなど脳を刺激してくれます、
1: うん、
2: そして会話は普段話さない人との会話がなおよく社会的孤立や抑うつを遠ざけます、
1: はい、
2: 皆さんぜひ対策を進めていただければと思います、
1: はい。今回のニュース解説、認知症のリスクと予防について、医療担当の虫明秀樹解説委員とお伝えしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いてはドクター奥中の熱血医療健康情報です。医療にまつわる最新情報、健康に暮らすための耳寄り情報を医学博士の奥中哲也さんに伺っていきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 奥中さん、今日のテーマは帯状疱疹ですか？
1: はい、実は私40歳の時に初めて帯状疱疹を発症しまして、
0: はい、
1: その後2度も帯状疱疹に罹患しています。
0: 2度も、
2: うん、
1: はい、そのうち1回はつい先日で、右の頭皮にピリピリとした痛みを覚えたので、
0: はい、
1: 慌てて皮膚科を受診し、うん、早めに治療を行ったために大事には至りませんでした、
2: うん、
1: そこで今日はほとんど日本人に発症する可能性があり、治療が遅れて重症化するととにかく痛い、
0: うん、
1: 帯状疱疹について私の体験談も交えながら解説していきたいと思います。
0: はい、奥中先生は何度も帯状疱疹にかかられたということですけど、まあ、例えばどんな症状が現れましたか？
1: はい、私が最初にかかったのは呼吸器外科医として大学病院に勤務していた時のことです。左の額あたりに痛みや違和感を覚えましたが、恥ずかしながら帯状疱疹とは思いもよらず放っておいたところ、数日後に発疹が出ました。
0: はい、
1: そこで皮膚科の医師に相談しましたら、なんでもっと早く受診しないのか、顔、特に目の周りに帯状疱疹を発症すると角膜炎などの合併症を引き起こし、深刻な視力低下につながる可能性があるよと言われて絶望的になったのを今でも鮮明に覚えています。まあ、当時の私もそうでしたが、多くの方が発疹が出て初めて病気に気づきます。しかし実際にはその数日前から神経痛が始まっていることが少なくありません。
0: はい、
1: 体の片側がピリピリ、チクチクする、
0: うん、
1: 服が擦れるだけでも違和感がある、
0: うん、
1: そんな症状があれば帯状疱疹かもしれません。
0: はい、
1: 早めに皮膚科を受診しましょう。
0: はい、私も今の奥中さんのお話を伺っていてですね、4年前のことを思い出したんですけれども、
1: はい、
0: 私も以前肋骨に沿ってですね、あと背中に多くの赤い発疹ができまして、
2: うん、
0: でもピリピリでですね、シャツが着られないんですよ、肌着の。
1: はい、おっしゃる通りですね。
0: でもう体が燃えているようで、ともかく背中をつけて寝ることもできず、夜はですね、上半身裸になって椅子に座って寝てました。でともかくもうピリピリしていて寝られないので寝不足の毎日でしたね。
1: もう極めて共感します。
2: そんな大変な帯状疱疹ですけど、改めてどのような病気なのか教えてください。
1: はい、帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスが原因で発症する病気です。水上帯状疱疹ウイルスが初めて感染すると水疱瘡になるんですが、
2: はい、
1: 水疱瘡が治った後もこのウイルスは神経の中で潜伏し続けます。普段は免疫の力でウイルスの活動が抑えられていますが、加齢や疲労、ストレスなどによって免疫力が低下しますと、ウイルスが再び活動を始めてしまい、神経に沿った炎症が起こって帯状の発疹や痛みが現れます。これが帯状疱疹です。
0: 日本ではどれくらいの人が帯状疱疹を発症していると言われているんですか？
1: 日本では近年帯状疱疹の患者数が増加傾向にあり、80歳までにおよそ3人に1人が発症すると言われています。患者さんが増えている主な理由として、高齢化が進み免疫力が低下した人が増えていること、若い世代でも仕事や育児などストレスによる疲労や睡眠不足で免疫力が落ちている人が多いことなどが挙げられます。そもそも日本人のおよそ9割が水疱瘡にかかった経験があると言われていますので、
0: はい、
1: ほとんどの方が帯状疱疹の原因となるウイルスを保有しており、何かのきっかけで発症する可能性を秘めているわけですね。
2: 帯状疱疹になると胸ですとか脇腹などに発疹が出るということですけど、その他どんな特徴があるんでしょうか？
1: はい、典型的な胸や脇腹なんですが、この特徴というのは体の左右どちらか一方にだけ症状が出ることです。
2: はい、
1: 神経がある場所ならどこでも発症するので、胸や脇腹だけではなく、頭皮や額、顔、耳、首、腕、背中、お腹、足、全身どこにでも起こる可能性があるんですね。
0: うん、
1: 初期症状としてまず皮膚にかゆみや違和感、ピリピリとした神経独特の痛み、
0: はい、
1: 痺れなどを感じ始めます。そして先ほどご紹介あったように数日後、 赤い発疹と水ぶくれが帯状に広がり痛みが強くなっていきます、水ぶくれは2週間程度でかさぶたとなり、そのかさぶたが取れると正常な皮膚に戻りますので、痛みも徐々に和らいでくるのが一般的な経過です、しかし皮膚の症状が治った後も神経にダメージが残ってしまい、その部分の痛みが長く続くことがあります。これをですね、この後遺症を帯状疱疹後神経痛と呼ぶんですが、とにかく痛い、軽く触れただけでも焼けるような痛みや刺すような痛みを感じる症状が、何ヶ月、時には何年も続くことがあります、私も今から30年ほど前、いわゆる治療が遅れたものですから、帯状疱疹後神経痛を経験しました。それこそ風が当たっても痛い、痛くて髪を溶かせない、メガネが触れると痛いなど、1年以上本当に辛い痛みに悩まされました、当時の痛み止めは帯状疱疹後神経痛に対する効果が限定でした、が現在はリリカですとかタリージェなど、神経が傷ついたことで起こる痛み、神経障害性疼痛に有効な治療薬が使えるようになり、苦痛を軽減するようになりました、実はこの30年で帯状疱疹の治療は大きく進歩したんです。
0: ああ、そうなんですね。
2: これ受診は皮膚科だと思うんですけど、こう受診しますと、この今お話しあった治療大きく進歩したということで、どんな治療が行われるんですか？
1: はい、治療の中心となるのは、抗ウイルス薬です。通常ウイルスの増殖を抑える飲み薬を7日間服用するんですね、この進化は昔は点滴だったんですが、今飲み薬に変わったということですね。この抗ウイルス薬はインフルエンザの治療薬とある意味同じで、早く使うほど症状が軽く済み、ウイルスが増加しないわけですから、帯状疱疹後神経痛や合併症の起こるリスクを大幅に減らすことができます。一般には発疹が出てから72時間以内に飲み始めるのが望ましいとされていますが、実際には今回の私のように1日でも半日でも1時間でも早い方がウイルスが増殖しないわけですから、その方がいいわけで、できれば発疹が出る前に服用を始めた方が効果的です、今回私もドライヤーで髪を乾かしているときに、頭皮に当たったときにあれと感じ、発疹が出る前に抗ウイルス薬による治療を開始したため事なきを得ました、帯状疱疹は発疹が出る前が勝負です、もう一つ、帯状疱疹の治療では十分な睡眠と休養も重要です、帯状疱疹は疲労やストレスが要因となりますので、体からの少し休みなさいというメッセージなのかもしれません。
0: なるほどね、体からのメッセージですか。帯状疱疹を予防する方法としてはどんなことがあるんでしょうか？
1: はい、最も確実な予防法はワクチン接種です。現在日本では生ワクチンとシングリックスの2種類のワクチンが使われています。
0: はい、
1: この1つ目の生ワクチンは小児に使用する水疱瘡ワクチンと同じものです。接種は1回で費用は1万円程度ですが、予防効果はおよそ 50% 程度、持続期間は約5年程度とされています。もう一つのシングリックスは2ヶ月間隔で2回筋肉内に接種する必要があります。この予防効果は 90% 以上と非常に高く、少なくとも10年以上効果が持続することも確認されています、費用が4万から5万程度かかってしまうのが難点ですが、国は昨年度から65歳以上の方への費用接種を公費で負担する定期接種としましたし、年齢によっては自治体により費用の補助を受けられる場合もありますので、ホームページなどで確認すると良いと思います。ワクチンの効果や副反応の出方は人によって異なりますので、生ワクチンが良いかシングリックスが良いかを選ぶのは医師陣の先生にご相談ください。
0: 医学博士の奥中哲也さんに帯状疱疹について伺いました。奥中さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: N ラジ、今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
0: ここまでお聞きくださりありがとうございました。
3: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、アンカーの磯野優子です。11時台0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、モヤモヤを性別や世代を超えて皆さんと一緒に考える子育てリアルトーク。6月のテーマは夏バテしない体づくりです。暑さが増すこれからの季節、どうやって運動させたらいいの？親がバテバテ、子どもの体力についていけないなど、困っていること、悩んでいること、我が家はこうだったという体験談を番組ホームページからお送りください。ゲストはタレントの小林義久さんと幼児体育がご専門の日本女子体育大学教授森田陽子さんです。みんなの子育て深夜便、放送は

0: NHK AM で25日夜11時5分からです。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。近海合わせて49キロ10億7500万円相当を等身大の人形に隠して中国から成田空港に密輸しようとし消費税などを免れようとしたなどとして中国籍の会社社長ら6人が関税法違反などの疑いで逮捕されました。金塊を都内のマンションで受け取った後加工して売りさばく方法で密輸を繰り返していたとみられ、警視庁はこのグループが消費税分の利益を得ていたとみて詳しく調べています。逮捕されたのは中国籍で都内の貴金属販売会社の社長周建軍容疑者46歳といずれもこの会社の従業員で中国籍の陳新作容疑者54歳郭異成容疑者41歳ら男女合わせて6人です。警視庁によりますと今年1月中国の空港から金塊49キロ10億7500万円相当を等身大の人形の中に隠して貨物として日本に送って密輸しようとし成田空港の税関で消費税など1億円余りを免れようとしたとして関税法違反や消費税法違反などの疑いが持たれています。金塊は人形の鉄製の骨組みの中に円柱状にして隠されていて成田空港ではマネキンとだけ申告していたということです。このグループは同様の方法で金塊の密輸を繰り返していたとみられ、貨物を日本人の共犯者が東京荒川区のマンションで受け取った後中国籍の従業員が社長の指示を受けながら会社の事務所に持ち込んで1キロの板に加工し売りさばいていたとみられています。警視庁は消費税分の利益を得る目的だったとみて詳しく調べています。今月19日東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で火元とみられる音楽準備室から見つかった電気ストーブはコンセントが差し込まれた状態だったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は電気ストーブの電源が入っていたかどうかなど当時の状況を詳しく調べています。今月19日東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出ておよそ200平方メートルが焼け4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁と東京消防庁がおととい現場検証をしたところ火元とみられる4階の音楽準備室で見つかった電気ストーブが出火当時コンセントが差し込まれた状態だったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。音楽準備室では電気ストーブや空気を循環させるサーキュレーターのほかに複数のワイヤーハンガーのようなものや衣類のようなものが焼けた状態で見つかったということです。警視庁は電気ストーブの電源が入っていたかどうかなど当時の詳しい状況を調べています。この火事を受けて北区教育委員会は火事やその後の消火活動による校舎への影響が大きいとして今日まで休校することを決めていましたがさらに今週金曜日まで休校を延長することを決めました。土曜日以降については未定だとしています。気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と柴田地域に、強風や波浪の注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸と新潟県の広い範囲に、雷注意報が神奈川県と千葉県に、濃霧注意報が茨城県と長野県の長野地域、長野飯山地域、佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は北の風のち東の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、北東の風のち東の風、新島では初め北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより未明雨、波は 1.5 メートル、新島では2メートルのち 1.5 メートル。 伊豆諸島南部は北西の風がやや強く、後西の風、曇り、ところにより夕方まで雨、波は2メートル。

0: ートルのち 1.5 メートル。小笠原諸島南西の風のち西の風、曇り夕方から雨、ところにより雷、波は 1.5 メートル。神奈川県東部北の風のち東の風、西部は北の風のち南の風、ともに曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルでしょう。千葉県北西部北の風のち東の風、曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩雨、波は 0.5 メートル。千葉県北東部北東の風、海上ではやや強く、曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩雨、波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部北東の風、いすみ阿波ではやや強く、曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩雨、波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風のち東の風、北部は北西の風のち東の風、ともに曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨。秩父地方は南西の風のち東の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部北東の風、海上ではやや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は3メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部北東の風のち東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部北の風のち南東の風、北部は北の風、ともに曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部北西の風のち南東の風、曇り、朝から昼過ぎは晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部北の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部東の風のち西の風、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨、波は1メートル。伊豆は東の風、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝晩雨、波は 1.5 メートルの見込みです。明日午前6時から正午までの雨の確率は 30% が小笠原諸島、 20% が伊豆諸島南部で、その他は各地とも 10% 以下となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は19度、28度、横浜21度、27度、銚子18度、22度、熊谷20度、30度、水戸18度、23度、宇都宮18度、25度、前橋19度、29度です。東京の最高気温は今日と同じ程度の見通しです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、中央道の上りが故障車のため渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルに軽乗用車が故障して止まっているため5キロ半渋滞しています。上野原インターから八王子ジャンクションまで通常15分のところ55分かかっています。一般道路の状況です。東京都内の環八通りの板橋区方面への外回りは伊予木トンネルでトラックなど車さん。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集すると

0: ともに安全対策を取るよう求めています。
1: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
2: 細谷みどりです。
1: NHK 今日のニュースです。おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害したなどとして殺人や監禁などの罪に問われた23歳の被告に旭川地方裁判所は懲役27年の判決を言い渡しました。
2: 旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷カムイコタンにある橋の欄干に座らせ落ちろと言うなどして川に落下させて殺害したとして殺人や監禁などの罪に問われました。
1: 裁判では監禁の罪を認めた一方、殺意はなく橋から落下させていないと主張し、殺意や殺人の実行行為を否認していました。被告とともに殺人などの罪に問われ有罪が確定した当時19歳の受刑者は、内田被告が両手で被害者の体を押したと証言していました。
2: 今日の判決で旭川地方裁判所の田中優香裁判長は、被告が被害者を押して落下させた可能性や被害者が自らバランスを崩して落下した可能性のいずれも否定できないという判断を示しました。そして被害者は被告に追い詰められ心身ともに衰弱していたと認められる。被害者が自ら落下したとしても被告の命令に応じた行為と言えるので、被告の言動は殺人の実行行為にあたるなどと指摘しました。そして一連の犯行は非常に残虐で卑劣だなどとして求刑通り懲役27年を言い渡しました。
1: この裁判で判決の主文が言い渡された直後、男が法廷の中に入ってきた上で裁判所の職員の制止を振り切り傍聴席を仕切る柵を乗り越えました。その際、家族が報われないだろうなどと叫び裁判官の席に向かいましたが、警備員や裁判所の職員に取り押さえられました。男は内田被告に近づくことなく警察に建造物侵入の疑いでその場で逮捕されたということです。
2: 警察によりますと法廷にいた人に怪我はなかったということです。この影響で裁判は40分以上にわたって休廷しました。
1: 次に、鹿児島県霧島市の温泉施設で昨日から5歳の男の子の行方が分からなくなっています。
2: 警察は風呂の窓から外に出て近くの川に流された可能性もあるとみて明日も引き続き捜索を行うことにしています。
1: 鹿児島県霧島市の温泉施設で熊本県八代市の保育園児田中怜央さん5歳の行方が分からなくなったと通報があったのは昨日午後3時過ぎ。警察によりますと両親と一緒に貸切湯に入浴していましたが、親が浴室を出て脱衣所に行っていた間に行方が分からなくなったということです。この温泉施設は霧島市の山あいにあり、すぐそばを川が流れています。施設の支配人によりますと男の子の家族が使用していた部屋は内風呂と露天風呂があり、脱衣所からドアノブ付きの扉を開けると内風呂に出られる構造になっています。内風呂には湯船の近くに川に面した窓があり、男の子の行方が分からなくなった際開いていたということです。警察は男の子がこの窓から外に出て川の方に行き流された可能性もあると見ています。
2: 外の地面から窓までの高さは男の子の身長と同じ1メートル20センチほど、川までの距離は10メートルほどで、川は当時雨の影響で増水していたということです。支配人は、
3: 普段施錠されてるんですか？
4: 施錠でしょうか？はしてないですね、うん、お客様の方で窓を開閉して景色が見られるようにはなっております。かなり慌ててらっしゃいますね。お母さんもお父さんもとにかく見つかってほしい。

0: 警察は明日も引き続き消防とともに川や施設の周辺で捜索を行うことにしています。
1: 次は国会です。今日午後、参議院予算委員会で集中審議が行われました。
0: 高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことや、食料品の消費税減税などをめぐって論戦が交わされました。
1: 高市総理大臣は自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられました。今日の参議院予算委員会で立憲民主党の杉尾秀哉氏は次のように指摘しました。
2: 政治への信頼や民主主義の根幹に関わる問題であります。看過できません。これは単なるスキャンダルではありません。
1: その上で、高市総理大臣が秘書の陳述書を国会に提出し、詳細な答弁としたいという考えを示したことについて批判しました。二人のやり取りです。
2: 国会答弁ってそんな軽いもんじゃありません。そして、野党の質問に対して真摯に答えない。自分で答えないというのは、あまりにも不誠実じゃないですか、総理。
3: 私は誠実に答弁してきましたけれども、まあ、それでも、それでは、秘書からの伝え聞きになります。で、毎晩毎晩、そんなことを私はしている時間もありません。あたかも犯罪であるかのようなイメージ操作をされているように感じます。候補者を中傷したり批判したりするようなことはせずに、ひたすら自分の政策を訴えてまいりました。これは私の政治家としての矜持であり誇りでもあります。
0: また高市総理大臣は、自らの事務所が週刊誌からの問い合わせに対しオンライン会議への参加を認める回答をしたとされることについて、国会の審議の中で一旦は否定したものの、その後訂正しました。答弁を訂正したいきさつについて、高市総理大臣は参議院予算委員会の理事会に書面で報告しました。書面では、答弁に先立って秘書に電話し、未明にようやく出たので確認したが、秘書は就寝中で手元に回答文もなかったため、電話で回答文の一部分のみが抜き出された週刊誌の記事を読み上げて確認を行ったとしています。その上で、一部分のみが抜き出されていた週刊誌の記事の読み上げだったこともあり、全体の回答の趣旨が違うと思ったとの説明があった。改めて秘書に確認したところ、事務所の認識に相違ないとのことだったので、その点は訂正するとしています。
1: これについて、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談。立憲民主党は、書面だけでなく予算委員会での説明を求めたにもかかわらず、与党側が応じなかったことに抗議し、来月も集中審議などを実施するよう重ねて求めました。自民党は政府側と相談する考えを伝え、引き続き協議することになりました。
0: 参議院予算委員会です。自民党の江島潔氏は、少子化対策をめぐり高市総理大臣に質問しました。二人のやり取りです。
4: 日本のもう存続の危機だと思っております。原因の一つがですね、晩婚か未婚かという課題、少子化を打開をする新しい決め手みたいなものを高市総理の方でこの政府として進めていただけないでしょうか。
3: 結婚を望んでおられる若い方々の希望が叶えられない、さまざまな理由に応じた取り組みを進めると、給付付き税額控除の創設も含めて、まあ、若い方々の、まあ、手取りを増やしていく、所得向上に取り組む総合的な環境整備を行ってまいります。
1: 国民民主党の磯崎哲司氏は、食料品の消費税減税をめぐり、国民会議の実務者会議で来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした議長案が示されたことに関連して高市総理大臣に質しました。2人のやり取りです。
5: 突然、議長提案ということで、出てきたこうしたことに対しては、まあ、野党は、抵抗を示し、少し状況は混乱している。総理のご自身の悲願の中身、これ具体的に教えてください。

0: 給付付き税額控除はいつか実現したいと思っていた政策でございます。それまでのつなぎとして、食料品の、消費税率を、ゼロにすると、議長案は出ましたもののですね、これ、中間取りまとめに向けた目安、のような形だとまだ聞いておりますので、今後、その成り行き、結論というものを見守っていきたい。
1: 公明党の平木国会対策委員長は、日本学生支援機構の有利子の奨学金について訴えました。高市総理大臣とのやり取りです。
2: 奨学金の上限金利までマーケットに連動して上がってしまうということになりますと、活用することに躊躇するということが起こりうる。奨学金のこの上限金利は 3% できちっとこれは維持をするんだ。このことを言っていただくということが、若い世代の皆さんにとって希望になると思うんですが。
0: わかりました。有利子奨学金につきましては、在学中は無利子、するとともに、金利が上昇する場合であっても、返還利率は原則 3% を上限とします。これからも、これら利子、負担の軽減に関する仕組みは維持します。
3: 日本維新の会の金子道人氏は、原油の調達をめぐって質問しました。高市総理大臣とのやり取りです。
4: 経済安全保障の観点からは、供給先の多角化、これ、維持していく必要もあると思うんです。どのように政府として維持をしていくのか、そしてどうコストを負担していくのか。
0: ホルムズ海峡を経由しない、経路での調達や、米国をはじめ中東以外の地域からの調達を活用してまいります。今後、民間事業者とも連携しながら、供給先の多角化が適切なレベルで、維持されるよう、そしてコスト負担のあり方も含めて、具体的な対応については検討を進めてまいります。
1: 参政党の神谷代表は、マイナンバーカードについて質しました。高市総理大臣とのやり取りです。
5: 任意取得であるということを前提に進めてきたマイナンバーカードでありますけれども、先般、自民党内の政策提言において、カード取得の義務化というものを検討すべきという考え方が示されました。どのような見解を現在お持ちか、まずその点をお聞かせください。
0: 今後も本人確認の厳格化などを受けて、保有者数が着実に増加することが見込まれます。法的にカードの取得を義務付ける必要性、いや、その実効性についてはですね、カードの社会実装の進捗ということを踏まえながら、信頼を維持できるように留意しながら、さらに検討を進める必要があると。
3: 共産党の二比参議院幹事長は、再審制度の見直しをめぐって質しました。高市総理大臣とのやり取りです。
6: 一旦起訴したら、無罪判決にも再審開始決定にも、検察組織ぐるみで争い続けてきた再審制度が、検察の判断に左右されてきたっていう仕組み、ここを根本から変えるっていう必要があるのではありませんか。
0: 再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するように、ご飯からの確実な救済と、手続きの円滑、迅速化を図るものでございます。不断の取り組みを今後も続けていく。
1: 令和新選組の伊勢崎健治氏は、朝鮮半島で有事が起きた際のアメリカ軍の軍事行動をめぐって質問しました。茂木外務大臣とのやり取りです。
7: 1960年の安保改定時、事前協議なしに出撃できる朝鮮議事録という密約が交わされました。我が国が預かり知らぬところで攻撃目標にされるリスクに対し、主体的な強化、不強化の権限を表明すべきではないでしょうか。
8: 日米安保条約や関連取り決め、さらにはですね、国連軍の地位協定を踏まえても、委員ご指摘のような懸念というのは当たらない、米国の場合は事前協議の制度があります。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、木原官房長官は、衆参両院の議長、副議長に、皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱案を示しました。議長副議長はおおむね了承し、今週25日に各党各会派との協議を開き、意見を聞くことを確認しました。木原官房長官です。
9: 引き続き衆参政府議長による議論の取りまとめにあるプロセスに従い、 法律案の立案作業を進めていく考えであります。
3: 次はイラン情勢です。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名した後、初めての協議がスイスで行われました。
1: 仲介国のカタールとパキスタンが発表した共同声明では、ホルムズ海峡を通る商船の安全な航行を確保するため、当事者間の連絡体制が構築されたなどと成果を強調し、今後さらに実務レベルでの協議が続くとしています。
3: 覚書への署名後初めての交換協議は21日から22日にかけてスイスのビュルゲンシュトックで行われました。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしています。協議はパキスタンとカタールが仲介しました。
1: 冒頭会場ではイランのアラグチ外相が一度パキスタンのシャリフ首相と挨拶を交わしたものの、すぐに退席するような様子が見られました。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、アメリカ側や仲介国が握手や写真撮影の機会を設けようとしたものの、イラン側が形式的な演出を拒否したと代表団に近い関係者の話として伝えています。一方、アメリカのバンス副大統領は、それぞれの当事者にとって何が最も重要なのかを見極め、問題を解決し、より良い未来を切り開くことができるようになると協議の意義を強調しました。
3: 協議の後、仲介役として協議に参加したカタールとパキスタンは、覚書の履行を監視するハイレベル委員会を設置することで合意したとする共同声明を発表しました。ハイレベル委員会は、核問題やイランへの制裁、紛争解決などについて議論する作業部会を主導するということで、委員会では60日以内の最終合意に向けたロードマップについて合意したということです。またホルムズ海峡を通る商船の安全な航行を確保するため、当事者間の連絡体制が構築されたとしています。このほか、レバノンでの軍事作戦の終結が確実に守られるよう、当事者とレバノンの間で衝突回避対策チームが設置され、今後具体的な協議が続けられるということです。
1: 交渉に関わっているアメリカの外交官によりますと、今回の協議ではホルムズ海峡が完全に開放された状態を維持するための衝突回避のメカニズムの構築や、イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの停戦の徹底などが話し合われたということです。さらに核合意に向けてあらゆる側面から踏み込んだ議論が行われ、今回の協議を出発点に今後の実務者協議が進められるということです。イランのアラグチ外相は22日、石油や石油製品の輸出制限がなくなり、一部の凍結資産も解除されて、イランの復興と開発の大規模な計画が開始されたと SNS に投稿し、成果を強調しました。その上で、最初の真の試練はレバノンの衝突回避対策チームだとして、アメリカとイスラエルを牽制しました。共同声明によりますと、実務レベルの協議は今週いっぱいビルゲンシュトックで行われるということで、さらなる進展につながるか注目されます。
3: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: イギリスのスターマー首相は22日辞任する意向を表明しました。与党労働党の党首を辞任するとした上で、党首選挙が行われるまでは首相にとどまると述べました。スターマー首相をめぐっては、先月行われた地方選挙で労働党が大敗したことや、先週の議会下院の補欠選挙の結果などを受けて、党内から辞任を求める声が強まっていました。
3: 塗料用シンナー流通の目詰まりを解消するとして、経済産業省はメーカーから工務店などに直接販売する仕組みを整備しました。明日から注文の受付を始めるのを前に、 製品が倉庫に搬入されました。塗料用シンナーの価格は16リットルあたり税込み13,500円で、メーカーと提携した通販大手の専用のサイトを介し、注文から最短2日程度で製品を届けられるということです。
1: 書店の数が減少する中、全国各地で書店を展開する15社は共同で物流の効率化などを進め、収益の改善に取り組むとする声明を発表しました。書店同士で本を融通し合うなどして返品率を引き下げるほか、直接出版社から本を仕入れるなどして利益の改善につなげ、書店の減少に歯止めをかけたい考えです。
3: 今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、副首都構想の実現に向けた法案をめぐり、高市総理大臣は日本維新の会の吉村代表と会談し、自民党内から反対意見が相次いでいる住民投票に関する規定の修正を求めました。高市総理大臣は会談の後、記者団に対し、今国会の会期が残り1ヶ月を切る中、皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案と衆議院議員の定数削減法案、そして副首都構想の実現に向けた法案といった重要法案などについて、今の国会で成立させるべく党首同士で意見交換を行ったと述べました。スポーツ、サッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表は1次リーグ第2戦のチュニジア戦の勝利から一夜明け、キャンプ地のあるアメリカ南部ナッシュビルに戻りました。
1: 日本は20日メキシコのモンテレーで1次リーグ第2戦のチュニジア戦に臨み、4対0で勝って通算成績を1勝1引き分けとしました。今大会初勝利から一夜明けた21日、選手たちはチャーター機でメキシコからキャンプ地のあるアメリカ南部ナッシュビルに移動し、午後5時前、選手たちを乗せたバスが宿泊先のホテルに到着しました。前日の試合で2得点を挙げた上田綺世選手や、3点目のゴールを決めた伊東純也選手など、選手たちがバスから次々に降りました。国境を越える移動でしたが、長友佑都選手は報道陣に手を振る余裕を見せていました。選手たちは疲労の回復に努めたということです。チームは22日と23日にナッシュビルの施設で調整した後ダラスに移動し、25日、日本時間26日に行われる1次リーグ最終戦のスウェーデン戦に備えます。
3: 日本代表がチュニジア戦で大勝したことについて、開催国のアメリカやメキシコのメディアは、正しい道を歩んでいることは間違いないなどと評価しています。
1: アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN は、ワールドカップの通算1000試合目となる試合での日本代表の勝利について、記念すべき1000試合目で日本が新たな歴史を作ったという見出しで伝えました。この中では、スコア以上に重要なのはその勝ち方だった、勝つべき相手に対して支配的な試合を見せた、2026年が目標としている初優勝の年になるかはわからないが、正しい道を歩んでいることは間違いないと高く評価しました。その上で、2得点を挙げた上田綺世選手の活躍をポイントに挙げて、日本のチャンスのほとんどは最前線の上田を経由して生み出されていた、ポストプレーで起点となりビルドアップに関与し、前線からのプレスも中心となる、フォワードとしての役割を完璧に果たしていたと称えていました。
3: 日本代表が試合をしたモンテレースタジアムでは、メキシコの緑色のユニフォームを着たサポーターが多く訪れて、日本の応援をする様子が見られました。メキシコのメディアも日本の勝利を大きく報じていて、まるで東京にいるかのようなサポーターの応援に後押しされ、日本は大会の主役となる意思を明確に示したと伝えています。
1: 日本の歴史に刻まれる大勝から一夜明けて、世界からの注目はさらに高まっています。スポーツでした。
3: かわって株と為替の値動きです。 週明けの

0: 金利差の広がりが意識されたことから円を売ってドルを買う動きが進みました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて42銭円安ドル高の1ドル161円73銭から74銭。ユーロに対しては48銭円安ユーロ高の1ユーロ185円12銭から16銭でした。海外市場では現在1ドルが161円65銭から69銭、1ユーロが185円26銭から31銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の寺川夏実さんです。
2: こんばんは。
1: 今日の関東は蒸し暑かったですね。
2: 本当ですね。日本海を進む低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んで、さらに関東は日差しもあって30度以上の真夏日となったところがありました。
1: はい。
2: またその低気圧の影響で東北付近では雨が続いて、宮城県や岩手県ではここ2日間の雨量は250ミリ近くなっているところがあります。
0: 東北では大雨となったんですね。
2: はい。ピークは超えたものの、明日の朝まで東北はまだ雨の続くところがありそうです。また明日から明後日は特に大雨に警戒してほしいのが九州です。
1: はい。
2: 梅雨前線の活動が活発になる見通しです。さらに週の後半、沖縄は台風7号の影響を受けそうです。現在非常に強い勢力の台風7号、木曜日は強い勢力で先島諸島へ、金曜日は沖縄本島へ近づく予想です。沖縄では荒れた天気となる恐れがあります。その後台風は北上とともにさらに勢力は衰える予想なんですが、前線の活動を刺激して各地で雨を強く降らせる恐れもありますので、今後の情報に注意してください。
1: はい。では全国の明日の天気です。
2: まず西日本と南西諸島です。沖縄や奄美は強い日差しが照りつけます。九州は朝から雨で激しい雨の降る恐れがあり、四国付近も雨が降りやすいでしょう。中国近畿地方では晴れ間がありそうです。では予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇26度、33度、鹿児島22度、27度、福岡19度、24度、高知20度、24度、広島21度、26度、大阪21度、29度の予想です。続いて東日本です。日中は晴れ間が出て気温が上昇、真夏日のところがありそうです。ただ夕方以降は内陸部を中心ににわか雨の可能性があります。では予想気温、最低最高の順です。東京19度、28度、名古屋20度、29度、金沢19度、26度、新潟18度、24度の予想です。では北日本です。東北は朝のうち雨の残るところがありますが、天気は回復に向かいます。午後は急な強い雨や雷雨にご注意ください。予想気温、最低最高の順です。仙台15度、19度。仙台は明日日中も20度に届かず、ややひんやり、5月上旬並みの予想です。秋田15度、22度。札幌15度、20度。釧路9度、15度の予想です。明日から明後日は、九州では梅雨前線の活動が活発です。大雨に警戒をしてください。また木曜日金曜日ごろは沖縄周辺では台風の影響に注意が必要です。
0: はい。今後、台風7号の動きちょっと注意しなきゃいけませんね。
1: はい。全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、気象情報は寺川夏実でした。
0: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。

アメリカとイランは17日、戦いを終わりにするための書類にサインしました。2つの国は戦いを全部終わりにする話し合いを21日からスイスで始めました。カタールとパキスタンも戦いを終わりにしたいと考えていて、一緒に話をしました。カタールとパキスタンはいい話し合いができたと言いました。これからグループを作って核の問題などの話し合いが始まると言いました。そしてホルムズ海峡を船が安全に通るためにアメリカとイランが連絡をするようになったと言いました。アメリカとイランの話し合いがうまくいくのか、世界が見ています。サッカーワールドカップで20日、日本とチュニジアの試合がメキシコでありました。試合が始まってすぐに日本は1点を取りました。その後、上田綺世選手が2点を取って、最後は4対0でチュニジアに勝ちました。ワールドカップで日本が1つの試合で4点を取ったのは初めてです。日本は今まで2つの試合をして、1つ勝って1つ引き分けです。日本は次にスウェーデンと試合をします。日本の時間で26日にアメリカであります。次の試合に勝つか引き分けで決勝トーナメントに出ることができます。ロシアがウクライナに攻撃を始めてから4年4ヶ月になります。ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、ロシアの西シベリアにある石油の工場を新しいドローンで攻撃したと言いました。ウクライナから2000キロ以上遠いところです。新しいドローンはウクライナの会社が作りました。3000キロ飛んで攻撃することができるそうです。ロシアはウクライナに攻撃を続けています。ゼレンスキー大統領は、ロシアが大きい攻撃を考えているので気をつけようと言っています。外国人が日本のビザを取るときに払うお金が来月から今までの5倍に上がります。1回だけ日本に入ることができるビザが3000円から1万5000円になります。何回も日本に入ることができるビザは6000円から3万円になります。日本のビザを取るときに払うお金は今まで50年ぐらい同じでした。茂木外務大臣は、物の値段が上がっているのでビザも上げることにした。すぐに日本に来る人が減るとは考えていないと言いました。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。内容をより詳しく知りたい人は、NHK のインターネットサービス NHK1 を見てください。ここまで優しい言葉ニュース、上田がお伝えしました。

一朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎。

0: ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロウ。信長の本軍が岐阜に帰ると、これまで倒してきた敵の残党が京都を襲いました。京都の警護を任されていた藤吉郎はこれに奮戦します。
1: 第61回。急を聞いて、それと駆けつけてきた藤吉郎の一隊と奇襲の敵軍との間にたちまち市街戦が始まった。警備軍の織田兵は初めから少数だったが、藤吉郎の指揮によって辛くも持ちこたえていたのである。それだけにまた味方の苦戦は言うまでもない。すると日没前後の黄昏時、勝ち誇って増えるばかりだった残党軍が木っ端みじんとなって粉砕され始めたのも実に早かった。
2: 引け、引き上げろ。
1: 悲壮な武将の声を包んで一瞬に逃げ崩れていった後の大地を見ると、刀の折れ、塚だけになった薙刀、わらじ、燃え残りの旗、花紙、ふんどしなどまで散らばっていた。
2: 木下殿はおいでか。木下殿は。
1: 夕闇の中で呼ばわるものがある。それは突然、本国寺横の工事や付近の横合いから火星に出た300〜400人の兵の中からであった。
2: おう。
1: 藤吉郎は汗の光る顔を振り向けて答えた。敵が逃げるとすぐ彼は、
2: 民家の火を消せ、敵は追わんでもよい、火の手を町へ広げるな、
1: と指図に奔走していたので、その顔からも湯気が立っていた。
2: どなたの隊でござる。ご加勢に駆けつけてくだされたのは。
1: 近づいていくと、
2: 先頃は、
1: と黒落としの鎧に身を固めた武将がニヤニヤ笑いながら兵たちの中から出てきた。荒木村重であった。
2: いや、そこもとか。
3: 異変を聞いて天ヶ崎から駆けつけてまいった。消火も手伝いたいし、将軍家のお見舞いもしたいところだが、逃げ足ついた敵を追い込めばまだいくらでも首が取れる。ご指示を仰ぎたい。
2: かたじけない、頼む。
3: では。
1: 村重はもう整然と隊列を作って部下へ、
3: 追えるだけ追い詰めろ、
1: と陣刀を一振りした。正月の6日、大雪の日であった。本国寺の変や機内に動く残党軍の状態が報じられたのである。
4: 由々しい大事、
1: と信長は言った。将軍の身も案じられたが、より以上せっかく自分の据えた礎が中央からなくなることを恐れた。
4: 猶予はならぬ、うだうだするな。
1: すぐ出陣の命令。いつも通りその日も城門を駆け出したのは信長が真っ先だった。続いて10騎ほど、またしばらくして20騎、30騎と後を追った。雪は行くほど深い。思うままに続けないものが多かった。信長は馬を止め、
4: 荷運びの者ども、一度馬を降りよ、
1: と言ってそれぞれの鞍脇についている兵糧やら軍用の荷物の重量を自身で点検して回り、重すぎるのは軽い方へ負担を分けさせ公平に直して、
4: 急げ、
1: とまた鞭打った。そんな大雪というのに、翌日はもう瀬田の大橋を渡り越え、3日の道のりを2日で都へ着いてしまった。
2: 織田殿が六条へお入りあった、
1: と聞こえ渡るだけでも洛中は明るくなった。天上人も庶民も安心した。強力な織田軍は洛外から畿内へ渡って再び威力を示した。が信長は、
4: 自分が来たのはそんな反乱の賊どもを相手にしようためではない、
1: と言わんばかりにもう別な仕事に取り掛かっていた。 二条城の焼け跡に大工事が始まった。堀を深くし、石を起こし、東北一丁も取り広げて、将軍義明のために館を新築してやろうというのである。それも実に早いのである。美濃、尾張、近江をはじめとし、五畿内その他を合わせて14カ国の人力と材料を取り立てての大建築ではあったが、4月6日というともう落成式を挙げて。
4: ここへお座りなさい、と将軍家を移していた。その時、義明は彼の手を押しいただいて、あなたは自分にとって父にも勝るお方である、と言った。心の底から出た声であろう。完成披露の宴の席で、彼は自ら調子を捧げて、そなたのためにも祝おう、と信長に酒をついだ。彼にそのように喜ばれて、信長も愉快であったと見えて、与一郎、のうお前、と連れている古将へ行った。細川与一郎、今年7つ、細川藤孝の子である。立って能を舞うと、信長は小鼓を取って自身拍子を打った。
2: よいぞよいぞ、
1: 戦国の豪傑たちは喝采した。与一の姿も愛らしい。信長の鼓を打つ姿も良い。皆思わず手を叩く。この与一郎こそは後の細川三斎、越中の神忠興であった。それから2日、わずか2日の後には、信長はさらにもっと厳かな奉仕にかかっていた。皇居の修築である。4月8日にその桑始めの式は挙げられたが、着京以来彼は夜の空いた時間に杯も持たなかった。宮殿の図面など皆自分で引いた。そして普請奉行の朝山日常などを幾度も呼び寄せて相談もしていた。物に構わない彼であるが、皇居の工事は伝統的な方式で行った。大工には皆烏帽子をいただかせ、材料は清らかに保ち、仮初めにも無礼や不浄を許さなかった。予算1万貫、職人2万、京都の富豪たちにも賦課金を申し付けた。そして彼は虎の毛皮を身につけ、時には手に抜き身の刀を下げて外門の工事を見回った。優しい人かと思えば怖い、大雑把な野人かと思えばひどく厳粛でもある。彼の命令は聞きすぎるくらい聞いた。飾り気がない彼の歩みが向いてくると、誰も皆ピリッとした。洛中の祭りごとも同様に行われた。また彼の勢力範囲の街道の関所は皆取り除いて通行を自由にさせた。さらにまた従来武家がかすめ取っていた天皇の御領地へ改修令を発して朝廷にお返しした。やがて近いうちには信長も岐阜へ帰国するであろうという噂を聞いて、将軍家は慌てて信長へ希望した。誰か一名、戦略あって平時の守りにもたる器量のある人を京都守備の大将としてとどめておかれたい。後の治安の心配である。信長にもその点は彼以上に考えている。功績を競いやすい幕下の諸将は早くも漏れ聞いて、誰がお眼鏡に登るかと、人選の下馬評がもうまちまちであった。これは重い任務である。第一に皇居を守る者であらねばならぬ。将軍家の守備も務め、市民の平和も確保し、また一面には信長の代理として公家と公方との間や微妙な政治的な動きも見ていて、これを信長の方へいながらにでも分かるように重宝する機関ともならなければならない。
4: まず庭戸のあたりかな。
2: いや、

0: 柴田殿だろう。俺は五郎左衛門殿に白羽の矢が立つと思う。丹羽五郎左衛門長秀が第一に人気があった。ついでは柴田勝家だった。ところが誰の予想も当たらなかった。皆唖然としたものだった。木下藤吉郎秀吉に命ぜられると聞こえたからである。
1: あんな家柄さえおぼつかない百姓でよ、京都守備の十人にとは。あれが御主君のお眼鏡による織田軍中の人物とは。
0: それぞれ大きな嫉妬や反感を含んだ声であった。譜代の重臣も多いのにと、その重臣仲間にも羨望や反感が覆えなかった。いかに人材の御登用とはいえ、古くからの功労者は立場がないと表に色を表して言うものもある。中で一人、もっともだが主君のご観察にこれまでとて一度でも誤った試しはない。浅はかな議論は慎むべきだ。佐久間信盛だけは穏やかにそうなだめていたという。何事にも今は革新の意志に燃えてひるまない信長なので、ズバと思い通りやってしまったが、旧臣たちの不平や異議には事実一時は当惑もしたほどだった。しかしそれをすぐ歪めたり引いたりする彼ではない。藤吉郎、就任のご挨拶いたしてまいれと即日言いつけた。藤吉郎は早速義明の館へ出向いて、将軍家に謁見を願うと執事の上野中司の太夫まで申し出た。
2: ご任命は承ったが、将軍家に謁見するには格式があってお手軽には参らぬ。追って出頭日の通知状が届いたら、改めて礼服を着用の上お越しなさいと執事の言葉に、
1: おかしなことを仰せられる。
0: 藤吉郎は日常の武装のままだったが態度を正していった。皇居において一日とて守備なくてはかないませぬ。しかも戦乱の余波がやんだかに見えるのは洛中だけのこと。不肖信長の代役として事変に備える者どもはまだ夢の中でもこの具足わらじすら脱いでは寝てもおられるのでござる。それがしが長袖長袴など着てのそのそしている間に、突然先頃のごとき事変でも勃発したらいかがなさる。古くからのしきたりはしばらくの間古典的なあなた方の中でお守りあればよい。執事は彼の剣幕に驚いて義明へ取り継いだ。将軍家は破天荒な例外として藤吉郎に謁見を許した。藤吉郎は彼の杯を受けて、しかも粗暴にはならず、また信長の臣下として卑屈にもならず、室町家の家臣たちが見守っている中をあっさりと帰ってきた。
3: 今日のリフレイン。
0: 着京以来彼は夜の空いた時間に杯も持たなかった。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。本格的な梅雨のシーズンに入りました。この時期、なんとなく調子が悪いと感じること増えていませんか？その不調、もしかするといわゆる気象病、天気痛かもしれません。

0: 正式な病名ではありませんが、気圧や気温の変化で頭痛などが起きる症状で、今多くの人が悩んでいます。民間の調査では、天気痛を持っている気がすると答えた人は女性でおよそ8割、男性もおよそ5割に上ります。横浜市のクリニックでは、気象病と呼ばれる気圧や気候などの急激な変化によって体調不良を引き起こす症状の外来を受け付けています。
1: 頭が痛いのと、だるいのと、ちょっとむくんだりもすることがある。
2: 3,4 年前からそうだったんですけど、天気悪いから頭痛くてね。
0: 気象病に詳しい市村真也医師は、
3: 気温の差が激しい時期、気圧の差も激しい時期なので、気象病の方、天気によって調子が悪くなる方がたくさんいらっしゃいます。
0: ではなぜ体調を崩してしまうのでしょうか。気象病が起こる仕組みのポイントは耳です。雨が降るなどして低気圧が近づくと、耳の奥にある内耳が気圧の変化を感じ取ります。その影響で神経が刺激され、脳にストレスとして伝わります。その結果、自律神経が乱れ、頭痛やめまいなどの症状が出ると考えられています。この時期、多くの人を悩ませる気象病、対処法としては生活習慣の見直しが大切だということですが、手軽な方法として市村医師に耳のマッサージを教えてもらいました。
3: 耳タグを両手でこう持っていただいて、
4: はいはい、
0: まず耳を軽くつまみ、上、横、下にそれぞれ5秒ずつ引っ張ります。次に軽く引っ張りながら後ろに向かってゆっくり回します。これを5回行います。そして耳を折り曲げて、最後に手のひらで耳全体を覆い温めます。
3: 耳の周囲の血流を良くすることによって、はい、その耳の奥にある内耳、これの、まあ、血流だったらリンパの流れを良くする。
0: マッサージの他にも様々な対策があります。医師が監修した専用の耳栓は、特殊なフィルターによって内耳への刺激を和らげる設計で、天候による気圧の変化を調整することができるそうです。さらに気圧変化を事前に確認できるアプリもあります。頭痛などが起こりやすいタイミング、時間帯などを警戒、やや注意などで知らせてくれます。また日頃の食生活を見直すことも大切です。管理栄養士の宮前千咲さんによると、わかめやひじきなどの海藻類、枝豆や納豆などの豆類に多く含まれるマグネシウムには、自律神経の乱れを整えてくれる働きが期待できるということです。梅雨の時期、頭痛などの不調に悩まれる方多いと思いますが、注意も必要です。市村医師によると、頭痛を気象病と自己判断するのは危険、症状が長引く場合は医療機関を受診してほしいと呼びかけています。安心ラジオ、三橋大輝でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか

0: クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: おととし栃木県那須町で会社役員の夫婦の遺体が見つかった事件に指示役や仲介役として関わったとされる2人の初公判が開かれ、1人は起訴内容を認め、もう1人は事件への関与は認めた上で幇助だと思っているとして起訴内容の一部を否認しました。おととし4月、会社役員の宝島隆太郎さん55歳と妻

0: 妻の宝島幸子さん56歳が品川区内の空き家で殺害され、栃木県那須町で遺体で見つかった事件で、佐々木光被告30歳は指示役として、平山良健被告27歳は仲介役として、他の5人とともに殺人や遺体を遺棄した罪などに問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた初公判で佐々木被告は間違いありませんと起訴内容を認めました。また平山被告は事件に関わったことは事実ですが指示に基づくもので幇助だと思っていますと主張し起訴内容の一部を否認しました。検察は冒頭陳述で佐々木被告は上野で客引きをしているときに出会った他の被告から計画を伝えられ知人の平山被告に実行犯の手配を依頼した。平山被告が依頼した2人が夫婦を殺害して遺体を那須町に運んだと述べました。一方佐々木被告の弁護士は計画の立案には関わっておらず最も従属的な立場にあったと主張しました。また平山被告の弁護士は他人の犯罪を手伝ったもので交番に出頭していて自首が成立すると主張しました。中国政府はアメリカ企業10社を対象に軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止すると発表しました。アメリカが中国軍と関わりがあるとする企業のリストに中国の IT 大手などを追加したことへの対抗措置だとしています。中国商務省は今日、アメリカ企業10社を輸出規制リストに追加したと発表し、今日から軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止するほか、中国国外の組織や個人による対象品目の提供も禁止するなどとしています。アメリカ国防総省は今月中国軍と関わりがあるとする企業のリストに IT 大手バイドゥやネット通販大手アリババグループなどを追加すると発表し今後国防総省との取引ができなくなるとしています。今回の措置について中国商務省の報道官は国家の安全と利益を守るためだとした上でアメリカ政府の悪質なやり方に対抗し決定したとしてアメリカへの対抗措置であることを明らかにしました。また中国財務省も今日政府調達をめぐってロッキードマーチンなどアメリカ企業46社の製品の購入を禁止すると発表し同じくアメリカへの対抗措置とみられます。ウクライナ軍がロシアに一方的に併合されたウクライナ南部クリミアの石油関連施設などへの攻撃を強める中ロシア側のクリミアのトップは21日ガソリンスタンドでの一般向けの燃料販売を停止すると発表しました。ウクライナ軍の司令官は21日 SNS でロシアによって一方的に併合された南部クリミアの石油関連施設や防空設備、それに輸送施設などを無人機を使って攻撃したと明らかにしました。司令官が投稿した映像では、エネルギー関連とみられる施設で火災が発生し、黒い煙が立ち上っているのが確認できます。ロシア側のクリミアのトップは21日 SNS で、クリミア半島東部のケルチ周辺がウクライナ軍の無人機攻撃を受け4人が死亡し28人が怪我をしたと明らかにしました。さらにガソリンスタンドでの個人や法人向けの燃料販売を停止し今後は国家機関にのみ販売すると発表しました。8時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと
2: 私の中では悪魔の子っていうものがデビルのことじゃないと思っていてだからそれを使いたくないって言ったら英語の表記でも悪魔の子っていう風になることになって
3: 美味しいってさ、すごいこう解像度の低い言葉なんだよね。
2: 思う、本当に思う。
3: オランダ語だと美味しいって時レッカーっていうのね。あ、そのプランはいいねみたいな時もあレッカーとかって言うんだよね。だからポジティブなやつ全部レッカーみたいな。
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストはシンガーソングライターの樋口愛さんと世界の台所探検家の岡根谷美里さん。アニメ進撃の巨人のエンディングテーマ曲悪魔の子が世界中で大ヒット。国内外から大きな注目を集める樋口さん。誰もが抱える孤独や葛藤など、心の奥にある感情をまっすぐな言葉と音楽で届けています。そんな樋口愛さんとトークをするのは世界の台所探検家の岡根谷美里さんです。岡根谷さんは世界各地の家庭の台所を訪れ、一緒に料理をして、その土地ならではの暮らしや社会の様子を発信しています。これまで40以上の国と地域、190以上の家庭の台所を訪れてきました。さらに一昨年からはオランダの大学で文化人類学の研究もしてるんだって。今日はオランダからリモートで参加してくれてるよ。ハロー。それでは行ってみましょう。うちらと世界とエンタメと、
2: 樋口愛と
3: 岡根谷美里。
2: こんにちは、樋口愛です。
3: 岡根谷美里です。
2: 今日はよろしくお願いします。なんかすごいこう改まってってなるとすごいちょっとあれだね、笑っちゃうね。これ最初にちょっと言っときたいんですけれど、あの美里ちゃん今オランダにいるんですよね。
3: そうよ、オランダにいます。
2: そうだから、あのちょっとリモートの収録ということなんで、時差もありつつそんな中でやらせていただいてるんで、ちょっと皆さんいろいろありましたらよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: めっちゃ久しぶり。何年ぶり？
3: 前に会ったのが3年ぶりで、でその前は20年ぶりぐらい。
2: ちょっと20年も経ってたんだよね、その時ね。実は小学校と中学校の同級生なんですよね。
3: ね、
2: ね。
3: でも隣のクラスだったんだよね。
2: そう、ずっと隣で、それこそ小学校の時はクラス替えが一回もないっていうちょっと珍しい学校だったみたいで、その6年間ずっと隣のクラスで、中学の時も隣。私はにこやかな女の子だなっていうイメージだったの。
3: そう、私はね、愛ちゃんすごいなんか音楽委員会やってたじゃん。
2: やってた。
3: でそのピアノ伴奏したり指揮したりして、すごい楽しそうだなって、すごい音楽好きなんだなって思ってた。
2: ありがとう、そんな楽しそうだと思ってくれてたんだね。まあ私は今回あの美里ちゃんをちょっと話したいっていう話をして、久しぶりにまた会うことができたんだけど、すごい面白いことやってるなってずっと思ってたんですよ。
3: ありがとうございます。
2: X を見てて思ったんだけど、いろんなところにご飯を食べに行って、でそれを書く文章がすごいなって思ったの。140文字にグッと入ってる内容の濃さがすごいなと思って。
3: 嬉しい、読んでくれて。3年前の時は私からね、うちにご飯食べに来てよって言ったんだよね。
2: うん、そうそう。
3: なんかこんなに輝いて仕事をしている友達がいるっていうのがすごい嬉しくって、かっこいいと思ってて、であとなんか愛ちゃんの歌詞がすごい好きで、すごい言葉を選んで大事に扱ってる様子で、だから今日はこう呼び返してもらって嬉しかった。
2: あのその時はシェアハウスに住んでたんだよね。
3: そうそう。
2: もう日本にいる時っていうのはシェアハウスに住んでることが多いの？
3: いやー、なんか実家に住んでたりもしたんだけど、ちょっと刺激が物足りなくて外国人の人半分日本人半分っていうシェアハウスに住んでたよね。
2: うん、そうそうそう。あのいつからその刺激みたいなものに気になり始めたんだろうなっていう、その私が小中学生ので見てる時の美里ちゃんっていう人が刺激が足りないなって思ってるイメージがなくて。
3: そうだよね、
2: うん、
3: 小中学校の時マジでつまらない小学生だったと
2: そう。
3: 勉強しかしてなかったしね。
2: 高校生の時首席とかで入ってたよね。
3: そうなの？知らない。
2: あれ？
3: わかんないけど、だから愛ちゃんみたいにこうなんか自分の好きなものがあってやってる人ってすごいかっこいいなっていうふうに思ってた。
2: うん。
3: エンタメとかさ触れてなかったから、今日このテーマで言われて本当に喋れることあるのかなって結構。
2: だから気になってて、どういう遊びをしてたのかとか、どういう自分の気の紛らわし方をしてたんだろうとか思ったけど、でも今聞いてもしかしたら勉強自体がエンタメだったのではないかってなって、もうまとめみたいな気持ちになっちゃったんだけど、どうだったんだろうっていうのはね、すごい話ができたらなって思ってました。この番組は好きな作品について語り合う番組ということなんですが、今日まず紹介してみたいなと思ったのがという台本があるんで読みました。一旦読んでみたんですけど、私も本読んだりとか漫画読んだりとかって結構するんだけど、何が美里ちゃんにハマるかなってちょっと考えたりとかして、2つをご紹介したいと思いつつ、まず一つ目を紹介します。僕には鳥の言葉がわかるという本なんですけれども、
3: うん、
2: 鳥の言葉がわかる人の本なんですよ。
3: すごいなんかヒットしてましたよね。
2: そうなの。結構何万部みたいな、何十万部みたいな感じで売れている本で、最初に鳥に出会ってから、これはもしかしたら喋ってるんじゃないかって思って、これを研究のテーマにしようって思った瞬間が私がめちゃくちゃ感動したポイントで、
3: お、
2: この自分が一生かけて情熱を注いでもいいんじゃないかって思ったものに出会えるってなかなか人生でないような気がしていて、ここがなんか美里ちゃんにすごい近いなと思ったのが、その大学で研究してきたことと今やってることがちょっと違うような気がしていて、これが面白そうって思うものに出会えた人の本なんだなっていうことが、ちょっと自分の中ではすごくこう美里ちゃんに紹介したいなと思うような作品だったんですよね。
3: なるほど。いや、そう、私もこの本少し読んでて、
2: うん、
3: こんなにハマってくのかっこいいなって思った。
2: うん、そう。
3: でもその愛ちゃんの視点はすごい面白いなと思って、
2: うん、
3: 確かに私はそのこの本読んで、あ、こんなに鳥の言葉を分かっていくの、こんなにハマっていくのすごいなと思ったけど、でも自分に振り返ると、そこまでよしこれさ、これ一生かけてやるぞって気合い入れてたわけじゃなくて、
2: うん、
3: 成り行きなんだよね。
2: 成り行きなんだ。
3: でもそれを人に伝えるときにはやっぱストーリーにしないと分かんないから、
2: うん、
3: 大学ではそのインフラの研究してたけど、まあ、ケニアでこう実際にインフラの負の側面とかを知るようになって、もっと人の生活にを生み出している料理に興味が湧いてたみたいな、こうストーリーを書くけど、
2: うん、
3: でもなんかそれって後からさ作るものじゃん。
2: うんうん、そうだね。
3: 最近さ小学校とか中学校とかでキャリアの話とかするんだけどさ、すごいこうみんな好きなこと探すプレッシャー強いなって思うんだよね。
2: へえ、それはなんか自分の周りにあるもので自分の好きなものをこう紹介しましょうみたいなことがあるってこと？
3: 親とか学校の先生とかが好きなことやりなさいっていうみたいなんだよね。それを見つけた人の話って聞いててかっこいいと思うかもしれないけど、でも一方でそれがプレッシャーになってる部分もあるんだろうなっていうのは。
2: そうね、最近特に動画を配信する人もそうだし、何かを発信してる人って何か足りないけどこっちには特化してるみたいなものがすごいもてはやされる時代でもあるなって思うから、自分にはそれがないな、どうしようみたいな、好きなものを見つけたいんですみたいな悩みがある人とか多いなって思うと、見つけなくてもいいよっていう話なんだよね。
3: すっごい一生かけてやりたいみたいなのがポッと見つかるわけじゃないじゃん、
2: うん、
3: 気づいたら60年間やってましたみたいな。
2: そう、やってて、あ、意外と自分ってこの好きというか似合うなとか得意だなみたいなことで人からもてはやされたりとか褒められたりとかしてることで、あ、なんかこれなのかもみたいな感じで続けてるってことあるよね。
3: あるよね、
2: うん、
3: そう、この本もなんかすごいこの自分が見てる風景をそんなに深く見ることができるんだとか、うん、同じものを聞いててもこんなに聞こえたら楽しいだろうなって、 私がその文化とか人の暮らしに興味あるのもそうだけど、なんか何かを知るとそれまでの風景が違って見えてきて、そうするとなんかすごい生活って豊かになるよね。
2: そうなんだよね。なんかどっかに行ったりとかした時も、やっとそこの町とか国とかの歴史に興味が出たりとか、本当に今まで学校で歴史の勉強してきた時に興味がなかったものが一気にこうなんか奥行きが出てきて、なんか面白く感じるような気がして。美里ちゃんはさ、いろんな国に行ってるわけじゃない、うん、でそこの言語とかってどうやって話していくの？
3: 頑張る
2: 頑張ってその中にいることで取得していくというか。
3: 私言語学ぶのそんなに得意じゃなくて、うん、会話して一生懸命こう向こうが伝えようとしたり、こっちで伝えよう分かろうとしたり、手を使ったりこう単語を並べたりしてるとなんか伝わってくんだよね。でなんか台所の会話で使う単語って割と決まってきたり、例えば台所で一緒に並んでてさ、人参渡されたらさ、まあ、綺麗か粗いかどっちかじゃん、
2: うん、
3: いうところから、まあ、コミュニケーションなんか言葉を覚えていくっていう感じかな。愛ちゃんライブでさ海外行ったりとかもあるじゃん、
2: うん、
3: その盛り上がりってどうなの？言葉がなくても通じたりするものなの？
2: 多分それはそうだと思う。うん、でもあれが何なのかっていうのは本当に分からなくて、こう自分が歌を歌ってて今なんかみんながこっちに集中してるなとか、なんかみんな声を出したいのかなとか、その空気感みたいなのはどこの国もあんまり変わらなくて、それをただただ感じるみたいなことなんだと思うんだよね。だからそれこそ言語では全くなくて、もちろんそこの言葉をちょっとは覚えていくけど、そんなことでもなくて、なんか空気感で伝わることはあるなって思うんだけど、ちょっとこれは本当一つ絶対に定番でライブで話してる話があって、昨日何を食べましたっていう話をするとめちゃくちゃ喜んでくれるのね、どこの国でも。本当にこの、うん、昨日、これとあれとこれとこれを食べましたって言って、で一番最後とかにちょっとその国でもなんかこう、それ食べるんかいみたいな、それ結構難しいよみたいな、まずいよみたいな感じのやつとかを食べてるとめっちゃ笑ってくれるっていうのがあって、だから絶対にそこの国のものを先に食べてからライブをするみたいなのは決めてるんだけど、だからこう考えるとその食もつながる一つなんだなっていうのが思って、すごい、うん、面白いんだよね。
3: いくら言葉で交わしてても、一回ご飯作ってそれを食べてニコって笑っておいしいってその国の言葉で言った時以上につながるものはないなってすごい思う。やっぱ食べるってこう言って、ね、相手の国の文化だったり彼らが好きって思ってるものを体の中に取り込む、うん、でそれってさ死ぬかもしれないわけじゃん。
2: そうだね。
3: 偽りのない言葉とか返答表情とかで返すってことはやっぱり逆の立場で考えても嬉しいよね。
2: そうだね。そうだよね。なんか受け入れてくれた感じがするもんね。信頼してくれたみたいな。
3: そう、文字通り体の中に受け入れてるしね。
2: うん、本当だよね。
3: だからこの鳥の言葉の話もそうだけど、その言葉って私たちが思ってるものって実は本当に狭くて、もっともっと言葉的なものって人間の世界の中でもあるのかもしれないよね、
2: うん、そうだよね。美里ちゃんの紹介してくれるものもありますか？
3: 愛ちゃんは私の500倍ぐらいエンタメに触れてるから、うん、もうなんか何を紹介したらいいんだろうって思いながら、
2: うん、
3: もう私の好きなものにすると、うん、ドラえもん？
2: ドラえもん
3: 好き？
2: あのね、本当にあんまり見たことがないんですよね、ドラえもん。
3: 嘘でしょドラえもんを見ないでどうやって小学校時代を過ごしてたの？
2: テレビを見させてくれる家じゃなくて、1日に1時間っていうのが決まってて、それをドラえもんに使ってなかったんだと思う。
3: なるほどね。
2: そう、ちょっとその頃見たいそのアイドルの番組とかが1時間とかあると、やっぱどうしてもそこに使っちゃってドラえもんが後回しになっちゃってたんですけど。
3: そう、私はあんまりエンタメに触れない小中学時代でしたが、珍しくドラえもんは漫画もほとんど揃ってたし、アニメも好きで、子供の時に好きだったのはもう単純にその4次元ポケットからいろんな道具が出てきて、すごい夢があって楽しくて魅力的 でその世界観にワクワクしてたんだけど、最近見直したのは、世界各地に私も行くわけですけど、うん、その中でなんかドラえもん世界に日本文化を伝えてるんだなってことに気づいたからなんだよね。 まあ、世界の家庭に行くときにお土産を持っていくわけよ、お菓子とかね、うん、で基本的に和菓子は避けるんだけど、なんかこうあんことかさ、豆が甘いってことにちょっとびっくりしちゃう人たちがいるから、
2: 食べづらいみたいなのがあるのかな。
3: そう、豆ってね普通に料理に使うものだから、なんでそれが甘いのみたいなのがびっくりされるんだけど、なんかその時はなぜかどら焼きを持ってってたんだよね、
2: うん、
3: あ、これ嫌われるかなとか思いながら、ちょっと行き先どこだったか覚えてないんだけど、多分南米のどっかで、
2: うん、
3: これ日本のお土産でとかって出したら、これ知ってるってすごい大喜びされたのね。
2: すごいね、そんなことがあるんだね。
3: そう、なんかもう日本とか行ったことない、なんならこの地域から出たことないみたいな家庭だったのに、
2: うん、
3: なんで知ってるのって聞いたら、これドラえもんが食べてるやつじゃんとかっていうの。
2: すごい、ドラえもんがそんな地球の裏側というか、すごいね。
3: そう、アニメで見たものが目の前にあるってことにすごい喜んでくれてて、うん、でなんかこうもっと嬉しくなって、押し入れとか空き地とかそういう話をしだすわけ、
2: うんうん、
3: まあドラえもんに限らずだけど、アニメとか漫画が日本食や日本文化を伝える力ってなんかすごいなと思ってさ、
2: うんうん、
3: 精神性とかさ、文脈とか伝えてくれるわけじゃん、
2: うん、
3: ね、日本のエンタメって単純にエンタメっていうだけじゃなくって、外交のツールでもあるし、日本への興味の入り口になってるんだなみたいなの。
2: 確かに。その時のさ、どら焼きはさ、美味しいって言ってもらえたの？
3: 覚えてない。
2: そういうもんだ。
3: なんか嬉しそうだったよ。
2: あ、嬉しそうだったならよかった。なんかそ、本当にさ、私もなんか何のお土産を持って行ったらいいかわからないみたいなことよくあって、確かにそのアニメで見たことがあるお菓子って持ってくのいいかもなって今思った。
3: おにぎりとかもさ、よく作ることあるんだけど、おにぎりもよくアニメとか漫画で出てくるから、すごい嬉しがってくれたりするよね。
2: へー、私も海外のそのフェスとかでおにぎりとか出てきた時に、このご飯でおにぎり作っちゃうんだみたいなのに出会ったりとかもして、もう本当に日本から米持ってってみんなに食べさせてあげたい、この塩おむすびをみたいな気持ちになることもあるんだけど。
3: わかる、
2: ね、
3: 酸っぱかったりするんだよね
2: なんでなんだろうね。
3: 寿司みたいって思うから。
2: なるほど。そういう時はどうしてるの、おにぎり作る時は。
3: 米持っていくとか、
2: うん、
3: まあ、現地調達することもあるけど、もうなんか期待が膨らんじゃっていてで一方でさ、おにぎりって言うて米じゃん。
2: そうね、米だけではあるよね。
3: 味がさ、そんなになんかラーメンほどないじゃん。
2: そう、なんか分かりやすいとかじゃないもんね。
3: だからやや、あーみたいな顔されることもある
2: じゃあ、もう一個私のエンタメを紹介してもいいですか？
3: あ、お願いします。
2: 四つ葉塔という漫画なんですけれども。
3: おお、
2: 読んだことある？
3: 読んだことあるよ。
2: もうね、本当に私大好きで、
3: うん、
2: 全部で16巻、昨年4年ぶりに新刊が発売。そうなの、めちゃくちゃ久しぶりだなと思って買ったのを覚えています。あのね、これ私いつでもここに帰ってこれる作品と言ったらあれなんだけど、これでいいんだなというか、もちろん四つ葉っていう人がすごく天真爛漫で、いろんなことを知らないからこそ何でもやっちゃって怒られるんだけど、その怒られることで人との触れ合いみたいなものがつながっていって、怒った者同士が仲良くなっていったりするみたいな、その一個飛び出してるからこそ人をつなげていくのがすごい四つ葉の良さだなと思うんだけど、なかなかこういう子では自分はなくて、だけどこうなっていいんだなというか、自分がいろんなものへの抑制みたいなところから放たれたとしても、多分それでもやっていけるし、これでいいんだなって思えるような、なんか作品なような気がして、すごいこう四つ葉みたいな人だったらよかったなって。寂しくなる時は自分の心がこうしんどい時だし、なんか四つ葉みたいに、あ、生きてもいいんだなって思える時って前向きな時だなって思うと、この なんかこのいつもこれを読むと自分の居場所が分かるみたいな、そんな作品なんだよね。
3: バロメーターみたいになってるんだ。
2: そうなってる作品で、だからこの最新刊も私買ってあるんだけど、まだ読めてないのね、
3: うん、
2: なんかすごい大事に しすぎちゃって絶対に
3: 思い募らせすぎ。
2: そう、思い募らだから、それこそその海外でいうおにぎりみたいな状態になっちゃってるんだけど、もうとにかくこれを読める自分でありたい、これを読める自分であるための自分を作りたいと思って、こう日々生きている最中でございます。
3: そんなにヘビーな漫画じゃないじゃん
2: そうそうそう、本当にそうなんだよね。本当にいつでも読んでいいの。
3: すごい好きだよ。なんかさ、スカッとする、
2: うん、
3: 言っちゃダメじゃんとかさ、
2: うん、
3: 思うことがバンバン起こって、それでもなんか愛されて成長してって、
2: うん、
3: 大人になると空気読んだりさ、
2: うん、
3: 自分でブレーキかけちゃったりすることあるけど、なんか私は結構海外行ったり他の国に行ったりする

0: 大丈夫かなみたいな思うこともあるよね、
1: うん、
0: でも一回やっちゃえばあとなんとかなるみたいなのもあるよね。
1: うん、そうね。だからその一回をなんかどれだけの人がこう勇気を持っていけるんだろうなって、やっぱ私の中ではみさとちゃんが究極にノリで生きてるって言ったらあれなんだけど、やりたいなっていう気持ちをなんかそのまんまスムーズに直線距離で出してる人なイメージがずっとあって、それが憧れではあるんだけど、いつも多分このスムーズに直線で出す前に常にこう分岐を作るというか、いややらなくても、いやでもやってみたい、やらなくてもみたいな風に考えて、やらなくても生きていける方を選んじゃう人が多いよな、自分ももちろんね、なんかそう思っちゃうことがあって、
0: その方が生存本能的には正しい。
1: そうなんだ。
0: だってリスクは取らない方がね、生き延びられる可能性高いからね、
1: うん、そうだね。でもなんでこうリスクに惹かれるんだろうね。やっぱ楽しそうだなって思うからなのかな。
0: うん、人生長いしね、同じことやってたらきっと飽きちゃうからね。
1: なんか2年ぐらいオランダにいるって言ってたじゃん。
0: そう。
1: 他の国に拠点を変えるっていう可能性はある？
0: あると思うよ。その方が面白そうだよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: あんまり3ヶ月以上先のことはよくわからないで動いてるんだけど、うん、愛ちゃんはもうちょっと計画的？
1: いや、計画は立てられないよね。やっぱ自分の音楽の方がさ、なんかこういう風になったらいいなとか思うし、それこそ1年後のライブハウスを抑えなきゃいけないみたいなものがあるから、実際そこは抑えたらやんなきゃいけないみたいなのはあるけど、それ以降のこと、2年とか先、3年先みたいなことは何にも考えてないから、そこの不安、まあ不安、でも不安って言うけど不安も別にない、なんとかなるかみたいなところはやっぱベースあるから、こういう仕事してるんだなとは思うけどね。
0: うん、四つ葉的じゃん。
1: ありがとう、今一番嬉しい、ここ最近で。じゃあちょっともう一個、みさとちゃんが紹介してくれるエンタメ作品お願いします。
0: 最近さ、オランダ語の勉強をしてるんだけど、
1: うん、
0: 教科書ってさ、
1: うん、
0: つまんないじゃん。
1: まあつまんないよね。
0: 使わない会話とかが出てきてもつまんないじゃん。
1: そうね。
0: それでオランダのスーパーでレシピのフリーペーパーをもらって読んでるんだけど。
1: あるんだ、そんなものが。
0: そう、結構充実した内容のやつがね、うん、結構分厚い5ミリぐらいある。
1: すごくない？それフリーペーパーなの？
0: そう、フリーペーパーでなんか毎月ね、配ってるんだけど、これがさ、面白くて。うん、
1: へぇ、
0: マジでそれでいいの？みたいな料理がいっぱい出てくるわけ。
1: そうなんだ。どんな感じなの？
0: エアフライヤーで料理しましょうって言って、
1: うん、
0: エアフライ用のセットがあるからこれを入れて終わりとか、あとイースターってクリスマスの次ぐらいに割とまあ、うん、家族で集まるイベントなんだけど、
1: うん、
0: そのイースターのサンドイッチって言って買ってきたロールパンみたいなのにいろいろ挟むのね。そのアイディアが、うん、出来合いの卵サンドを挟む、でそこにミントを乗せるとか。ミント乗せただけじゃんみたいな。
1: すごい楽しい。なんかいいね。でもお母さんはありがたいよね。それをレシピとして出してくれるんだったら楽だもんね。
0: そうね。まあまあスーパーのね、レシピだ出しだからっていうのもあるけどさ、うん、それにしてもなんかすごい力の抜ける話がいっぱいあって、オランダってヨーロッパの中でも食は残念な国ランキング上位なのね、
1: うんうん、
0: イギリスとオランダとどっちがマシかみたいに言われるし、オランダ人は本当に私が住んでて思うのは味に対するこだわりがなくて、
1: うん、
0: 合理さとか手間がかからないことを優先してるんだけど、うん、これでもいいのねみたいにさ、
1: うん、
0: スカッと笑えるし、すごい肩の力が抜けるっていうか、腰が抜けるっていうか。
1: 基本そういう料理が多いの？
0: オランダの基本的な食事の方、なんか日本だったら一汁三菜ってあるじゃん。
1: うん、
0: それに当たるものが、アーヘヴェって言って、AGV で、A はジャガイモ。ジャガイモと、肉か、なんかタンパク質と茹でた野菜っていう、その3点セットを1つの皿に乗せるっていうのが基本の方なのね。でもなんかその時点で超簡単じゃん。
1: 簡単だね。
0: うん、なんか茹でたのと焼いたのでなんか10分ぐらいでできるんだけど、
1: うん、
0: あとは代表料理で言うとスタンポットっていうのがあるんだけど、ジャガイモを茹でて潰して、茹でた野菜入れて潰して、巨大なマッシュポテトみたいなのが出来上がって、
1: うん、
0: そこになんかミートボール乗せるみたいな。
1: あれ？それだけ？
0: うん。だからすごい大量のジャガイモを潰したやつを食べるんだけど、で、それ、しかもそれも家で作ると、鍋ごと食卓に置いて、で、みんな自分で取ってね、みたいな感じなのね。
1: へぇ
0: ー。で、なんか友人と盛り付けの話をして、料理の話をしてて、
1: うん、
0: 綺麗なお皿に乗ってたら料理って美味しく見えるじゃん、みたいな話をしたら、
1: うん、
0: いや、同じじゃんって言われて、物が同じ。

0: 同じなんだから見た目は関係ないよって言われて、自分が思ってた品数とか見た目とか、うん、全然そういうのじゃなかったんだねみたいに思わされるから面白いよ。
1: ご飯に対するこだわりが、じゃあどこにこだわりを持っているんだろうって思うね。それ以外にこだわりを持つところがあるの？
0: それはすごいいいポイントで、食事することにこだわってないわけじゃないんだよね。誰と過ごすとか、どういう雰囲気とか、皿の上だけじゃない、その周りはすごく大事にしてて、例えばオランダ人すごい家帰るの早くって、4時とか5時とかにはもう会社出て、で5時6時に家でご飯食べるんだけど、その家族で一緒に食べることをすごい大事にしてる。
1: それは確かに日本と全然違うというか。
0: なんかこう重点の置き方、楽しみ方が違うんだなっていうふうに思ってさ、どうなんだろう、音楽でもそういうことってあるの？それは国によってじゃないかもしれないけど。
1: あるのかな。この間自分がライブをして、そこに来た悩み相談みたいなやつで、自分には曲を理解する力がありませんみたいな。その歌詞を読み込む力がなくて、だからなんかいろんなコメント欄にその深いことを書いてある人がすごく羨ましいんですみたいな。で、メロディーとかリズムとかに耳がいっちゃうから歌詞が聞けないんですっていう、こうなんか悩み相談みたいなのが来た時に、あ、それはなんか国とかも関係なく、そのどこを聞きたいかとか、どこを大事にするかってだいぶ人によって違って、それがいい悪いでもないっていうことなんだなっていうのはすごい理解して、なんか自分が曲を聴くときに歌詞が聞けなかったらもう聞きたくないって思うから、日本のバンドとかでライブ見に行った時に、バンドの音がうるさすぎて歌詞が一個も聞こえない時に、もう、あ、これは私は聞きませんっていう感じになるぐらい、もう嫌いですっていうなるぐらい、ちょっと本当に歌詞をすごい大事にするんだけど、他の人はやっぱこうリズムで楽しんでるっていうのを見ると、あ、全然同じ日本人だろうと、海外の中でも日本語とかその歌詞を聞きたい人もいるんだろうしって思うかな。
0: 面白い。その歌詞を聞きたいっていうのはどうして？
1: なんだろうな。
0: それ自分に単純に楽しみなのか、それとも自分のなんか勉強のためというか、知りたいっていう気持ちなのか、どっちなの？
1: 音楽をもちろんやってるんだけど、その音楽から入ってくる情報みたいなの、例えばメロディーとか、そのリズムとかから入ってくる情報って、自分の中には結構大きくざっくり一個みたいなイメージがあるの。このリズムは楽しいとか、このメロディーは美しいとか、その一個以外の時間がすごい暇だなって思うのね。だから私は結構言葉を聞いてる方がずっと自分の中にこう新しい言葉が入ってきたり、その言葉を並べた後にその言葉を出してくるんだとか、その普通に言葉を並べてるのにそこに新しい気づきをこの人は持ってるんだなとか考えてるのが楽しくて言葉を聞いてるんだけど、だから海外の音楽を聞くときに、まあほとんど言語がわからないから、そのそれはそれでリズムとして聞いてるって感じ。英語もリズムとして聞いてる、メロディーとして聞いてる。だからやっぱ日本語の方がこう理解できるから面白いって思ってるのかもしれない。
0: なるほどね。面白い。だからそれも、一つのそのものを聞いてても、どう受け止め取れるか、どこにこう、神経を集中させているのかみたいなのって、違うわけだよね。
1: そう、だから意外とさ、その、まあ、ご飯とかもそうだけど、美味しいって思ってるポイントが本当に違うんだろうなというか、ここが私は美味しいと思ってるけど、この人は美味しいって言ってるけど、違う部分を美味しいって思ってるって、そこが多分一緒になることはないけど、ざっくりちゃんと美味しい。音楽だったら楽しいみたいなものを共有できてると、なんか一緒にライブ行くのも、一緒にご飯食べるのも好きだなって思えるなっていうのは思うかな。
0: 美味しいってさ、すごいこう解像度の低い言葉なんだよね。
1: 思う。本当に思う。
0: だってさ、なんかポジティブである以上の何でもないじゃん。なんかこう、食べたことがあるとかさ、知ってるとかさ、それぐらいのものも美味しいって言うじゃん。
1: そうだね。
0: 嫌いじゃなければ全部美味しいって。それ自分の言葉だとあんまり気づかないかもしれないけど、オランダ語だと美味しいって時、レッカーっていうのね。どういう意味かっていうと、いいねぐらいの意味で、素敵だねとか、あ、そのプランはいいねみたいな時も、あ、レッカーとかって言うんだよね。だから、ポジティブなやつ全部レッカーみたいな。
1: ああ、もう本当に万能というか、どんな時でも使える言葉。
0: そう、だから例えば同じもの食べてレッカーって言っても、その人がなんか雰囲気いいわとか気分いいわって思ってるのか、それとも味が美味しいって思って、

0: ってるのか、実は全然違うものを体験して全然違うことを言ってるかもしれないよね。
1: そうだね。でもそこをさ、わざわざ話そうとは思わないもんね。なんかみんないいねって言ってるんだったらいいねって、なんか楽しくご飯が進むんだったらそれでいいなって思うもんね。
0: そうそうそう、そんなもんなんだよね。
1: うーん、そっか。
2: うちらと世界とエンタメと
1: 樋口愛と
0: お金美里。
1: 相手に聞いてみたいことや話してみたいことということなんですけれど、まあさっきもね、いろいろ話したんで、ちょっとその小中学校時代にハマっていたエンタメっていうことに関して、多分ほとんどそのドラえもんという話以外に多分ないと思うんだけど、私それこそセーラームーンとか、ちょっと後期になるけど、おジャ魔女ドレミみたいなものとか、あとモーニング娘。とか、なんかそういうものに周りがハマってたなっていう感覚はない？
0: ある。す
1: そ
0: ご
1: れ、
0: い女の子っぽいのあげてきたね、
1: そう
0: 今。
1: そうそう、女の子といえばみたいなさ、感じがそれだったじゃん。まあもちろん、ポケットモンスターが始まったのも、多分私たちが小学校ぐらいの時だったと思うんだけど、
0: そうだよ、151匹だったよ。
1: ね、だったよね。その頃覚えられてたじゃん。なんかそういうカセットでこうカチャンってゲームボーイとかさ、そういうこともやってたと思うんだけど、なんかやってたっていう。
0: なんか一般教養レベル？でもさ、大人になって思うのがさ、それでも一応経験しててさ、ああ、同世代だねみたいなさ、話ができるじゃん。あの曲流行ってたよねとか
1: そうださ ね、できるできる。
0: だからそういう意味でその世代の共通認識とか共通意識みたいなのをさ、作ってくれているこうエンタメの恩恵みたいなのあったなと思うんだけど、まあ当時何にハマったかわかんないけど、今ってさ、もっともっと流行りが細分化してるじゃん。
1: そうだね。なんかここの分野ではこれが流行ってるとか、結構場所場所によって、ジャンルによって違うよね。
0: ね、だから今の小学生とか大人になった時、どうやってこの、あ、同世代だねみたいな話するんだろうね。
1: うわ、そうだね。だから、本当にそのエンタメが少なめだったから、みんなが同じものを応援してたし、同じものを共有してたけど、
0: ねえ、だって昨日の YouTube のあれ見たみたいな会話ないじゃん。
1: ないね。しかも YouTube とかってこのいつでも見れると言ったら、あれだし、もうこの公開されてすぐじゃなくても見れちゃうっていうのもあるなって思うから、って思ったら、やっぱ音楽は聴いてる世代というか、出した時って多分そんなに変わらないというか、もうその昔から発売日の時だったり、なんかその流行った時期みたいなのって結構特定できるような気がして、あの時それ聞いてたよねとか、その意外とこう音楽だったら未だに共通言語になったりするのかなと思って。
0: でもなんか、小学校や中学校の時にエンタメに触れていた意味というか、なんかその、まあ、もっと広く言うとエンタメの意味って何だと思う？
1: 私にとっては結構逃げ道ではあったなって思うのね。それこそその学校が好きじゃないとか、勉強が好きじゃない、その友達ともうまくできない瞬間があったりとか、なんかそういうことが続いた時に、その自分の一人の時間をこう埋めるものみたいなもので、本があったり、その読んでもいい漫画があったり、音楽の歌詞をずっとこう紙に書いて、これはどういう意味なんだろうって言ってるとかをこう考えたりとか、
0: そんなことしてたんだ。
1: そう、母親とね、なんか車の中で流れてる音楽の歌詞をずっとこう考えて、これは何て言ってるんだろうねとか言って、ポルノグラフィティのアゲハチョウっていう曲を一生懸命考えて、全然難しい、わからないねみたいな感じの話をしたこととかもすごい覚えてて、そう、学校でのここしかないと思ってるこの自分の社会以外のところにも社会があるんだっていうことを教えてくれるものだったのかなって思ってるかな。
0: 確かにね。
1: 美里ちゃんはどういうものだと思う？
0: いやー、なんかさ、すごく大事なことを教えてくれると思うんだよね。学校で教えてくれないこと。見方を変えれば世界には見えていない、聞こえていない言葉があるんだみたいな、そういう話もそうだしさ。でもなんかそういう学びってさ、やっぱりポジティブな気持ちの時にこそ入ってくるものだと思うんだよね。なんか嫌だなーとか、いやいややってる勉強って頭に入ってこないじゃん。明るい入り口、楽しそうな入り口を見せて、で、そこで大事なものを教えてくれてるんだなーみたいなのを今日話してて思ったかな。
1: 確かにそれはあるかもね。美里ちゃんからは聞きたいことというか話したいことってありますか？
0: そうなの。さっきもちょっとのもう聞きたい気持ちをこう我慢してこらえてたんだけど、
1: うん、
0: 言葉のこと、
1: うん、
0: でさ、愛ちゃんさっきも歌詞のこと言ってたじゃん、
1: うん、
0: で私は愛ちゃんの歌のその言葉がすごく好きなんだよね。
1: ありがとう。
0: なんかありきたりな言葉じゃなくって、その自分の思っている感情をこうそのままに出している。そのまま出すってものすごく難しくて、ものすごい意識しないとできないことで、で、まあ、特に愛ちゃん今海外でライブしたりアニメソング作ったり、
1: うん、
0: そういう時ってどうやって言葉のわからない人に言葉で伝えようとするの？
1: そうだよね。なんかあの一番最初にそっか海外で聞いてもらうっていうのがアニメの歌なんだって思ったのがその進撃の巨人の曲だったので、その時に進撃の巨人っていう作品が理解し合えないと思っている人たちも同じ人間であって、これが自分の国では正しいけど向こうにとってはすごくこう正しくないことだったりとかっていうのがすごく描かれているのが進撃の巨人の世界観で、だからこの言語みたいなこともこんなにこの海外で聞かれるとは思ってなかったんだけど、この言葉っていうもの、日本語っていうものも訳すタイミングがあって、その英語だったりとかその他の言語に訳した時に、これってこの訳し方で合ってますかみたいな感じで言われることがあって、その悪魔の子って、まあ、悪魔って入ってるからデビルっていうのが最初に出てきて、デビルじゃないと思うんだよなみたいな、その私の中ではなんかその悪魔の子っていうものがデビルのことじゃないと思っていて、だからそれを使いたくないって言ったら英語の表記でも悪魔の子っていう風になることになって、なんかどうしてもこの訳した時に違う意味になってしまうんじゃないかっていうのをすごくずっと心配して曲を作っているなっていうのは未だにずっとあって、なんかそれをなるべくこうなくしたいと思ってるからこそ、その英語とかを絶対使いたくないからその日本語でずっと書いてるっていうのはあるかな。
0: へえ、面白い。なんか伝えようと思うほどに世界の共通語の英語ではなく日本語で使うって、それはすごい思わなかった。
1: なんかもし私がもっと英語をいろんな人と喋って自分のニュアンスを伝えられて、このまあ日本語と同じとは言えなくても使えるようになった時に、何かでこう簡単に訳したまんまじゃない言葉を使って自分が言いたいことを表現できるようになった時に、もしかしたら英語の言葉を使って曲を書くようになるかもしれないけど、日本語とかでもすごく嫌いだったけど好きになりましたっていうのと、今好きなんだけど嫌いだったんですっていう、この2つでも受け取り方が違うじゃない、
0: うん、
1: 最後に嫌いってきた方がなんかちょっと傷つくみたいなのがあったりとかして、ここの微妙なニュアンスの違いを英語でも理解できたら英語になるのかなっていうのは思ってるところかな。
0: さあ、日本語で歌詞を作るとさ、日本語のわからない人は多分わからないわけじゃん、
1: うん、
0: それでも伝わるものなのかな、それともなんかメロディーだったりとかリズムだったりとか違うとこで伝わるのか、それとも言葉の勢いとかでも分かったりするものなのか、どうなんだろう。
1: あ、でも言葉の勢いとか、例えば母音とか子音みたいなので伸ばす、なんかこう勢いつけてわーみたいな感じで伸ばしたい時って、多分海外の人も日本語以外の人も日本でも母音がおとかあとかになりがちなのがあって、でその母音の勢いみたいなものはあんまり変わらないかもしれない。そっちの方が開けた感じに聞こえたり、母音の聞こえ方みたいなのはもしかしたら共通なのかもしれないんだけど、その日本語が分からなくて、しかも私はリズムとかメロディーとかにそんなにこの感情を抱かないっていうタイプからすると、やっぱり日本語のこの子音の強さの、まあ、耳の聞こえ方の面白さとか、なんかそういうちょっと歌詞の意味じゃない部分を楽しんでもらう以外にないなっていうところは自分の曲の弱みだと思うんだけど、私も英語の曲ですごい好きな曲とかは訳してって、あ、こういうこと言ってるんじゃないかっていうのを理解しながら聞きたいタイプだから、本当に好きになった人がもしかしたら検索してどういう意味なんだろうって言って そこにたどり着いてくれるっていうところを楽しみにしてるのかなって思ってます。
0: へえ、そっか、なんか、うん、なるほど、意外。なんかその言葉じゃなく

0: でも伝えられるとこあるのかなと思ったけど、その単純に聞くだけじゃなく、それを聞き取ってみるだったり、その次のステップがあるっていう、そういう曲の楽しみ方もあるんだね。
1: そう、なんかね、海外の人でね、私の曲を聞いてくれた人が、これを本当の意味で理解できるように僕は日本語を勉強しますっていう人がいてくれて、なんかそこの面白みを一個提供できてるっていう、まあそれは数少ないというか、そこまでたどり着いてくれる人は少ないかもしれないけど、なんか一個ここの面白さというか、もう一個深く感じてみようと思ってもらえる曲であってほしいなと思うから、そういう意味ではメロディーとか、リズムの面白さとか、そういうところがないと好きになってもらえないから、そこはもちろん日本で聴いてもらうためにも、海外で聴いてもらうためにもやってるかなとは思うんだけどね。
0: 面白い。なんかさ、やっぱり日本語を喋れる人に海外で会うと、8割ぐらいは漫画、アニメなんだよね。まあ多分そこに曲っていうのも入ってくるのかもしれないんだけど、これだけこの機械翻訳で単純に訳すっていうだけだったら、なんとかなっちゃう時代に、それでも言語を学びたいって、やっぱりその深く理解したいとか、わかりたいとか、そういう気持ちが原動力になるんだなっていうのは今聞いてて思った。
1: そう、なんかそういうふうに、それこそさ、美里ちゃんがその刺激とかもそうだし、もう一個こう自分の、まあ、人生が長くて暇だなって思う時間って増えてくるような気がして、なんかその暇の中に自分のちょっとでも興味があるものに、あ、これ面白いかもっていうふうに出会える、まあ、漫画なりアニメなり、私も海外に行って、あ、みんな日本語ってアニメで勉強するんだねみたいな。だからちょっとなんかナルトとかで勉強してる人とかが、ちょっとなんか昔の言葉っぽいのを喋ってたりとかする、ちょっと面白かったりと
0: 語
1: か。
0: 彙があるんだよね。
1: そうそうそうそう。それがなんか、あ、面白いなって思ったりとか、そっちの方がもっといろんなこと知ってるとかが面白くって、自分の一畳ぐらいのところで作った曲が、なんかそういう風になってるってことはすごいことなんだなっていうのは最近思います。
0: 確かにね、扉を開いてるね。
1: そうね。最後のトークテーマということなんですけれども、これから見たい、聞きたい、読みたい作品、ジャンルってなんかある？
0: 日本のアニメ、漫画全般、まあ、特に最近のやつなんだけど、そのさ、日本語喋れる人に出会ってさ、いろんなところで。すごい嬉しそうに話されるんだけどさ、知らないわけよ、こっちが。
1: ドラえもん一本で行くしかないもんね、今のところね。
0: そう、もっとね、最近の、それこそね、進撃の巨人とか、あ、鋼の錬金術師とか、まあ最近のアニメ漫画だよね。
1: 鬼滅の刃とか、呪術廻戦とか。
0: そう、呪術廻戦もやってる。そういうやつがね、全然こう、そうなんだ、しか言えないからさ。やっぱ日本人として、ちょっと話に乗れるぐらいは読みたいなと。
1: もうそうだよね。それこそ日本人だってなった瞬間にアニメの話したいとかさ、結構そういう人、あ、このアニメって流行ってるんでしょ？とかになった時に、そうみたいだね。とかなっちゃうもんね。
0: そう。進撃の巨人の話でも、うん、その曲いいよね、しか言わないからね。
1: まあそのちょっとね、そこに入れてることはすごい嬉しいけど、でもそれこそオランダとかでも見てるってこともね、みんなね。
0: どこでどう見てどう買ってるのか知らないけど、見てる。愛ちゃんは？
1: 私は最近なんか象が好きで、
0: どこでどうやって象が好き
1: い
0: な
1: や、こ
0: の？
1: れなんかね、わかんないの。ずっといろんな動物を転々として好きな動物がどんどん変わってくんだけど、なんかそういう動物の生態みたいなものを勉強したいなって思ってて、ナショナルジオグラフィックみたいなやつとかを登録して、いろんな情報が入ってくるのを見てるんだけど、とにかく何かの動物、今はこの動物のことを詳しく知りたいとか、この動物を知りたいとかっていうタイミングで、それを深掘りするなんか本とか読みたいなって思ったりする。
0: 面白いね。なんか大人になってから好きな動物のことを考えてるっていうのもさすがだなと思うんだけ
1: い
0: ど。
1: や、本当にいないのよ。なんか好きな動物の話をする人。そりゃそうなんだけど、まあさ、子供の話とかさ、なんか老後の話とかさ、なんか親の介護とか、最近の仕事がうまくいってないとかじゃなくて、好きな動物何？っていう話をしたいのよ。
0: それを考えるタイミングがどこで来るんだ？
1: なんだろうね。でも、なんかどうしても、なんかその仕事のこととかって、

0: もうさ、この年齢36歳とかになると結局考えてることってもう自分の中ではっきりしてることが多くて、もう答えとかその悩みみたいなものも自分の中で解決したり、自分の仕事仲間の中で解決したりとかってすると、友達に喋るっていうことをする必要がないなって、その時間ってもっと私の中では楽しみたいってなってくると、なんかあんまりそういう話じゃなくて、もっと面白い楽しい気楽な話できないかなってずっと思ってて、なんかそれが、まあ、私にとっては今動物だけど、友達からしたらもしかしたら最近食べた美味しいご飯とかの話かもしれないし、なんかそういう話ができたらいいなってずっと思ってるんですよね。
1: エンタメを想像してるね。
0: そうかもね。
1: でもね、最近知ったんだけど、30代はバードウォッチングを好きになる人がいっぱいいるらしいよね。それオランダだけじゃなくて、
0: うん、
1: そう、今の愛ちゃんの話聞いててなるほどなってちょっと思った。ちょっとさ、仕事とか人生とかじゃなくて、もうちょっと気楽に目の周り、身の周りを楽しもうよみたいになると、バードウォッチングってどこでもできるじゃん。
0: そうだね、どこにでもいるもんね。
1: 都会でも通勤中でも鳥はいるから、ああそういうことなんだなって。
0: あの、でも私、あの、ちょっと待ってね、これを、
1: ああ嬉しい、
0: 読んでるんですよ。
1: ありがとうございます。私の
0: 本、美里ちゃんの台所探検家地球の食卓を歩くっていう本を読んでてさ、これがさ、本当にその知ってる食べ物が出てくるの。じゃがいもとかナスとかトマトとかが出てくるんだけど、このね、味が本当に想像ができなくて、だけどすごく事細かくちゃんと書いてくれてて、あ、これを入れてこれをこういう風にやってこういう風に炒めればそれになるのかなって思いながらこう想像してるのが、それはそれで楽しくて、なんかそういう意味ではこのあの本がすごくね、私のなんか頭の中を豊かにしてくれて幸せな気持ちになりました。これだけは伝えたかったの。
1: ありがとう、嬉しい、
0: うん、
1: これだけメディアがリッチになって動画とかいろいろ出てきてる中で、私がやっぱり本や文章が好きだなって思うのは、しかもその読んでくれてる本、絵も入ってないんだよね。
0: うん、そう、
1: 文章の好きなところはやっぱ想像して世界を広げられる楽しみがある。で、それが合ってるか合ってないか、その味かどうかは関係なくって、なんか想像して勝手に自分の世界を広げられるっていうのが文章って豊かだよねって思う。
0: うん、そうだからね、あの美里ちゃんのあの SNS を見た時に、それをなんか想像ができたりとか、まあもちろん写真とかあるんだけど、その想像ができるのがすごい楽しかったから、なんかこういう風にそれをちゃんと言葉にして話すことができて幸せだったなと思いました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 私も話せて嬉しかった、
0: はい、よかった。
1: 言葉の解像度が上がった。
0: ああ嬉しい。オランダも行ってみたいし、そのちょっとご飯のことはあれだけど、ちょっと本当街並みとかも見てみたいなと思うし、
1: いつか愛ちゃんがライブで来ることを待ってるよ。
0: はい、ちょっといつかオランダに行けるように頑張りたいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人、何が好きなんだろう。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省は、イラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきました。

6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 全国で音楽教室を展開する静岡県浜松市の楽器メーカー河合楽器製作所が、講師に著しく低い報酬で体験レッスンを委託する買い叩きを行うなど、フリーランスを保護する法律に違反したとして、公正取引委員会は適切な報酬を遡って支払うことなどを求める勧告を出しました。公正取引委員会によりますと、おととし11月から去年6月にかけて、音楽教室でレッスンを委託しているフリーランスの講師28人に対し、入会前の無料体験レッスンを一律500円で行わせていたということです。この報酬は通常のレッスンより3割から7割ほど低い水準で、フリーランスを保護する法律が禁じる買い叩きにあたると認定されました。このほか、音楽教室の講師など合わせて100人に対し、報酬の支払いの期日など必要な取引条件を適切に示していなかったということです。公正取引委員会は、こうした行為がフリーランスを保護する法律に違反するとして、今日、適切な報酬を遡って支払うことなどを求める勧告を出しました。おととし法律が施行されてから、フリーランスに対する買い叩きで勧告が出されたのは初めてです。河合楽器製作所は、今後はより適正かつ透明性の高い取引環境の整備に努めるとともに、法令遵守を徹底し信頼回復に努めてまいりますなどとコメントしています。次に、異なる種類のがんで共通する特定の遺伝子変異を標的とすることで、さまざまな希少がんや小児がんなどにも効果が期待できる薬を開発し、国の承認を得たと国立がん研究センターなどのグループが発表しました。患者数が少ないがんの患者の新たな治療につながるとしています。がんの治療薬の開発は、がんの種類ごとに行われることが多く、患者数が少ない希少がんや小児がんは、薬の開発のための治験に参加する患者を集めるのが難しいことなどが課題となっています。国立がん研究センターなどのグループは、希少がんや小児がんの中には、一般的ながんと共通する遺伝子変異が原因とみられる患者がいることに着目し、このうち肺がんなどの治療に使われるアルクという遺伝子の変異を標的とする薬が他のがんにも効果があるか治験を行いました。その結果、骨や筋肉にできる希少がんや小児がんなど、さまざまながんに効果があることが確認され、先月、小児がんを含めた固形がんに対する治療薬として国の承認を得たということです。国立がん研究センターの間野裕之理事長は、臓器ごとではなく、がんの原因となる共通の遺伝子に着目して新薬を開発する手法は今後さらに増えていくはずだ。患者数が少ないがんでもより早く薬を開発できるような体制を確立したいと話していました。おととい、神戸市中央区にあるマンションの部屋の冷凍庫から見つかった男性の遺体は、複数の袋に入っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。おととい、神戸市中央区にある4階建てのマンションの3階の部屋に置かれた大型の冷凍庫の中から、成人男性の遺体が切断された状態で見つかり、警察は今日も現場検証を行いました。遺体は今月19日に住民から異臭がすると管理会社を通じて警察に連絡があり、翌日に警察官が見つけましたが、その際、複数の袋に入っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察によりますと、遺体は死亡してから時間が経過していて、警察官が部屋を訪れた際、玄関は鍵がかかり、玄関の近くに置かれていた冷凍庫は閉まった状態で、電源が切れていたということです。警察は事件に巻き込まれたとみて、身元の確認を進めるとともに、詳しい状況を調べています。9時の NHK ニュースは、正野がお伝えしました。9時5分になります。
0: 又吉、
2: こだま、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: こんばんは、ピース又吉です。
2: サルゴリラこだ
3: ま
2: です。
3: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。6月22日今日も生放送でお送りします。
2: よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
3: 先週はちょっと放送が、まあ放送自体はあったんですけどね、
0: はいはいはい、
3: 生放送がお休みという、うん、そうですね、はい、先週はあの名古屋の公開収録スペシャルということで、あれ先週、
2: 先々週か、
3: あ先週は普通にお休みだったんでしたっけ。
0: 先週は普通に休み。
2: あそうか、
3: そうだったんですね。
0: 先々週に流れたってことですね、
3: うんうんうん、あじゃあもう結構久しぶり。
2: そうです
3: よ。あなんかそんな
0: 2週空いたんか。
2: そうです
3: よ。あそうですか、
0: はい、なんか合ってるような気がするけどね、
3: まあ、だからそれもしかしたら、
0: はい、
3: 先ほど会ったからなのかもしれないですね。
2: そうですね。
0: あなるほど、
3: そういうことなのかな。
0: さっきこの3人でね、
3: はい、
0: はい、
3: 実はロケをやってきまして、は
0: い、うん、やりました、
3: はい、これがですねまああの

0: もちろんアトネルがあったからこその番組ではあるんですけど、はいはい、タイトルはちょっと、ね、違うんですよね、はいはい、
1: まだちょっと明かすわけにはいかないんですけど、
0: はい、そんなに秘密でもないと思うんですが、まあ、一応ね、はい、タイトルは、
1: まあ、予定では8月ぐらいに、はい、決まってはないんですけど、うん、8月にオンエアできるのではないか
0: という話ですね。
1: ここまでです。
0: いや、そんな別にもったいぶるような、うん、次の、いや全然いいです。
2: 天気の話しましょう。
0: もう何だったら、いや、いい、全然俺は言おうかなぐらいの、そんな隠してですか、ここ、
2: はい、限界態勢ではないですね、
0: と思いますね、
1: はい、3人が、はい、歩いています。
0: いや、もう今のがもう 80% ぐらいの番組です。今又吉さんがおっしゃったのが結構もうほぼ
1: あ、そう
0: ほぼほぼそんな番組なんですけど、でこれまた珍しいのが、うん、ラジオでも流れるらしいんですよ、
1: はいはい、
0: これがちょっとね初めての体験、僕は。
2: うん、まあ確かに、はい、そうですよ、なかなかないですよね。
0: ラジオでも放送されるしテレビでも流れるという、うん、まあ、ロケなので、う
1: ん、なんか以前この番組をテレビで流してもらったことあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれはラジオをやってて、うん、ラジオの風景みたいな感じで番組として取り上げてもらって、
0: はい、
1: でもテレビだと思ってロケしてる時は、うん、はい、なんか何やったら黙ってるとことか、
0: はいはいはいはい、
1: あるやん、あれはどうなんねやろな、まあ、
0: いや、そうなんですよ、うん、で逆ですよね。前回はラジオのブースを撮ってもらったんで、はい、ラジオベースでそれをテレビに、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、で今回はちょっと感覚で言うとテレビのロケをラジオにっていう感じだから、はい、う
2: ん、だからラジオのことは何にも考えません。
0: 忘れちゃいますよね。
2: 忘れてました、私は。
1: そうやな、
0: うん、
2: 後半に、あ、そうか、ラジオも流れるんだ、
0: うん、
2: だからちょっとすごい面白いかも、ある意味、う
0: ん、確かに、うん、想像力は皆さんかきたてられるかも。何が起こってんだこれっていう。
1: まあ本当に全く意味がわからんかったら、はい、あの4人目のなんかアトネルみたいな人がナレーションで説明してるかもしれない。今
2: 確かにね、
1: 児玉さんが動揺しています。実況があるとして、
0: あ、それのが分かりやすい可能性もありますね。
1: 向井さんが何とか進行しようとしていますが、又吉さんは全く違うことをしています。児玉さんはその流れにも気づいていません。みたいなね、
0: うん、
2: 最悪4人目があ
0: るかもしれない。
1: どうなるんでしょうね。
0: まあ、だから又吉さんは以前あの走る、あとは走るだけの時間でしたっけ、
1: 戸塚翔太さんとね、
0: はい、
1: 一緒にやりました
0: 番組ね、はい、あれはもうラジオで外を走るっていうロケじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だからやっぱあれはテレビでやってないわけですよね、
1: うん、テレビでやってない、
0: だから最初からラジオっていうことだから、やっぱそのラジオの意識で、う
1: ん、走りながらも喋ってるし、
0: はい、ですよね、
1: はいはいはいはい、っていうのありましたから。
0: でも今回やっぱ本当ラジオという意識は、うん、ありました。
1: 途中忘れてる時あった。
2: 全くなかったです僕は。
0: ですよね。
2: はい、
0: うん、まあいろいろちょっと内容に触れちゃうのであんまあれですけど、うん、なんかこう写真をちょっと撮るみたいなね。
1: はいはいはい
0: コーナーもありましたけど。
2: はい、写真
0: も全くラジオね。
2: 俺らのせいじゃないよ。
0: その写真が別に。なんていうんですか、多分説明してないじゃないですか、はい、僕ら、
1: うんうん、
0: テレビではこんなん撮れましたよって画面に見せてますけど、
2: うん、うわすごいとかね、うん、
1: だからもしかしたら、うん、なんか編集に我々呼ばれる可能性ある。
0: 声足す、
1: うん、こっからあの飛行機が出てくるんで、その場面をお聞きくださいみたいなの
0: をどうなるかね、はい、楽しみなんです
1: けど、まあ、今無意識にむちゃくちゃ大ヒント
0: を、はい、まずどんどんねあなたからこぼれ落ちてるなと思う。変に逆につぶ立てずにスルーするってことを選びましたけど、
1: はい、さすが司令塔
0: 、キーワード飛行機というキーワードも飛び出しました。
1: ここまでです。
0: ここまでです、はい、もう9割言ってますよ。今ので9割です、ね、
1: あ、気になってるんじゃない今。
0: まあ、確かに逆にね、
2: うん、俺ってこんな感じなんですね今の又吉さんみたいな。
0: かりしちゃうやつ、
1: こだまみたいなことしてしまった。
0: まあこれ情報が解禁になったらまた、はい、あの見ていただきたいんですけど、はいはい、まあ、なので先々週の名古屋公開収録の感想もね、はい、たくさん、だから先週休みだったので、はい、読めなかったやつが届いております、うん、はい、神奈川県のゆきんこさん、公開収録から時間が経ってしまいましたが、先日の放送を聞いて改めて感想をお送りしたくなりました、まあ、この方は公開収録に来てた方ですね、はい、公開収録とても楽しかったです。ハプニング集では貴重な第1回目の音声を聞くことができて感動しました。ハプニング集が盛りだくさんで、長い間ずっと変わらずゆるっとした温かな空気を維持している素敵なラジオを聞けていることが改めてとても嬉しくなりました。最後にお三方が会場全体を回ってくださり、近くで拝見することができて嬉しかったです。会場では幸せすぎて夢のようでぼーっとしてしまったのですが、思い返してじわじわと幸せをかみしめています。アトネルを好きな大勢の方と一緒にアトネルの時間を共有できたこともとても幸せでした。あっという間でしたが本当に幸せな2時間半でした。大阪公開収録やアトネルライブもぜひ実現してほしいです、という。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: やっぱこう会場に来てくれた方、
2: はいはい、
0: でこちら奈良県の猫のシャモさん、この方もそうだね、アトネル大好きな私は公開収録に参加できて幸せを感じています。ありがとうございます。さてこの旅の、待ちに待ったテレビ配信を楽しく見させていただいたのですが、はい、観覧席からは見えなかった番組冒頭の又吉こだま向井の時に、はい、児玉さんが又吉さんの肩に優しく手をかけタイミングを測っているシーンを見てとても感動しました。
2: 児玉さんのありがとうございます。見てくれてた、
0: 感動されてる。児玉さんの又吉さんへの愛を目で見ることができ、はい、何度も何度も見ては癒しをいただいています、はい、もしかして毎週と思ったりもしたのですが、はい、どうなんでしょうか。これからもずっとずっと続くであろうお三方の愛とアトネルを応援しています、
2: はい、ありがとうございます。
1: どうですか、児玉が僕に合図を送ってくれてるみたいなこと。
2: 今ですよ。どうぞ。
1: お前いらんことすんな
2: よ。俺なんでですか。
1: お前そういう時だけやって、俺がいつもなんか自分でタイミング測られへんやつみたいな。
2: いやいや毎週ですよ。
0: やっぱこの又吉っていうタイミングがね、はい、結構いろいろこれまでも。なんかちょそこでグタッとなったりすることもあったので、
1: そんな40代の芸人おらんねん。一緒にやってるメンバーから合図出してもらってる40代の芸人いてないんですよ。
0: でもやっぱ児玉さんって触るじゃないですか、やっぱ又吉さんのこと。
2: ああ、うん、確かに
0: それはやっぱり児玉さん無意識に、
2: そうそうそう、なんかこう、うん、心配というか大丈夫ですよっていう、
1: 嘘つけ、
2: なんかやりたくなっちゃう。
1: 嘘つけ、
0: 落ち着いてください。
2: そうそうそう、
1: いや落ち着いてるし、そのなんかケアするみたいなのもやめてほしい。その自分でやれますから僕。
0: あ、その
2: タイミングでも感動されこの方していただいてるんだから、は
0: い、うん、愛に感動しているという、
2: 何回も
0: 助け合い、
1: いや俺が助けられてるとこを見たってこと。
0: まあそこの方の目にはそう映って、
1: 子供ありがとうみたいなこと。
0: そうタイミングいつもありがとうっていう。
1: ちゃうねんけどな。
0: でこの方はテレビで見てくれた方ですね、はい、新潟県のサチョツさん、アトネルテレビ放送新潟なので NHK1 で見れました、
2: はい、
0: 放映まで早く見たいとワクワクでしたが、いざテレビ画面でラジオと違ってお三方がテレビ画面に出てくると勝手に恥ずかしくなり、緊張して直視できない自分にびっくり、何度か見て直視まで日数が必要でした。名古屋城の迫力もすごかったです。東北方面にも来てほしいです、という。
2: あ、なるほどね、
0: はい、この方東北新潟の方なんです。
1: やっぱラジオってさ、はい、うん、テレビと違う魅力の一つはそれかもね、
0: うん、
1: 要は、
0: うん、
1: あの話だけに声にだけ集中できるから、
0: はいはい、うん、
1: でもそれでいつも聞いてたらさ、うん、声だけでその完成された、うん、その世界、
0: はい、
1: うん、に慣れてたらさ、
0: うん、
1: それと全く同じ3人が動画で動いてるの見たら、なんか確かに情報がいつもより多いから、なんか照れるっていうのちょっと分かるような気がするな。
0: 確かに。
2: 向井って公開収録とか行ったことある？
0: あります。中学生の時かな、ココリコさん、
2: うん、
0: 当時名古屋だけでやってたココリコさんのラジオの最終回、うん、の公開収録にハガキ応募していきました。
2: 違う、
0: で、やっぱでもココリコさんはやっぱ、うん、見てたし、
2: はいはいはいはい、
0: 要はライブで見たという感動はもちろんありますけど、うん、なんかこうラジオでだけ聞いてる人じゃなかったから、
2: あ、そうかそうか、
0: そこはなんか別にあれでしたけど、まあだからやっぱラジオ、わかんない、ナチョスさんがこの3人っていうのはちょっとないじゃないですか、
2: うんうん、
0: 映像として、
2: うんうん、
0: だからその感じはあるかもしれないですね。
1: なるほどね、面白いな、直視できない、
2: 嬉しいね、
1: うん、
0: でもこれ僕だけか分かんないですけど、
1: うん、
0: ライブ、それ歌手のライブとかでもその、はい、が主にそうなんですけど、
1: はい
0: はい、なんかみんなより楽しめてない感じがするっていう感覚ないですか。
1: あ
0: 歌手のライブって
2: 、うん、俺あんま行ったことないから。あ、そう、
1: どういう観点で。
0: いやまず、
1: うん、
0: そのさっきの情報の話じゃないんですけど、
1: うん、
0: まあ歌ですよね、
1: うんうん、
0: で皆さんめっちゃうまいじゃないですか、
1: はい、
0: だからそのまず音源聞いてるのとそんなに変わらないんですよ、
1: はいはいは
2: い、
0: 家で、
1: うん、
0: でプラスやっぱ広いところでやってるアーティストのに行くことも多いので、
1: うんうん、
0: ってなるとやっぱ本人よりも、うんうんうん、やっぱモニター見ることが多いんですよ。
2: まあそうなっちゃうよね、
0: ちっちゃいから、
1: うん、
0: したら、あ、これなんだっけってめっちゃ思う瞬間が多いんですよ。これ でもみんなめっちゃ感動してるから、
1: うん、
0: なんか、あ、こう、そうだよ、いや感動するはするんですよ、もちろん。
1: あ、なるほどな、
2: ちょっと余計なノイズというか
0: で歌詞が入ってこないんですよ逆に。
1: おお、
0: それこそこの方と一緒かもしれない。一人で散歩しながら聴いてる方が、
1: うん、
0: 歌の歌詞ってめっちゃ染みたり、
1: はい、
0: 入ってくるんですけど、
2: はい、
0: 生でライブ見てたらなんかいろんな情報がありすぎて、
1: う
0: ん、歌詞があんまり、ね、頭に入ってこないんですよ。
1: ああ、でもそれでいいんじゃない。
0: あ、いいですか、
1: うん、一人で聴くときはなんか歌詞聴いたり、はい、曲の細かいとことかをなんか、はい、あ、こうなってんねやとかで聞いて楽しんで、
0: うん、
1: ライブの時はやっぱその人がこう放ってるパワーみたいなのと、その環境のお客さんがみんなこう熱狂してる、
0: うん、
1: その雰囲気で楽しむみたいな、
0: あ、そのやっぱ全込みでね、
2: うん、楽しみ方が違うんですね。
1: 僕結構なんかあの CD とかでも普通のやつとライブバージョンあったら、
0: うん、
1: ライブバージョンを結構聞いてしまう。僕はなんかその会場の雰囲気とかは好きやの。だから僕はライブよく行くんで。
0: はいはいはいはい。
1: うん。だから僕もでも他の人より楽しめてないかもなって思うのは、うん、もう恥ずかしいねんけど、
0: はい、
1: やっぱ規模がすごいやん音楽って。うん、
0: はい、
1: お笑いの通常の我々が出てるような寄せよりも。
0: うんうん、
1: なんか桁が違うというか数の、まあ
0: そうですね、
1: もちろん芸人でも中にはもうスペシャルなナオミが、
0: はい、
1: 5万人とかありますけど、ね、はい、基本的には300人で500人とか、
0: うんうんうん、まあ、多くて1000、2000とかね、
1: うんうん、音楽とんでもないやんか、
0: とんでもない、その 2days 3days とかやるからね、う
1: ん、でめっちゃ好きな人のライブ見に行っても、うん、なんかちょっとだけへこむねんな。
0: あ、なるほどね。お笑いの限界というか、
1: あ、 お笑いというか自分のというか、あ、
0: うん、
1: なんかなんちゅうんかな、もっとほんまもっと頑張ったりしなあかんのかな
0: あ、そういう意味ね
1: とか、
0: はいはい、
1: なんだこの、なんでこんなにいっぱい
0: 確かに
1: 人を集められるんだとか、でそういう意味で、
0: ね、
1: まあ、始まっちゃえばすっごい楽しくて集中できんねんけど、
0: はい、
1: そんなんをかなんかもう息とか結構憂鬱になる時ある。めっちゃ人がいっぱいいて、
0: あ、なるほど、ね、
1: 会場に入っていって、
0: はい、
1: すっごいやんこれ、
0: すごい、確かにやっぱ音楽すごいっすよね。
1: なん、うん、そう、
0: 集めるパワー
1: すごい。
2: やっぱお笑いライブ何万人何十万人ってやったら、うん、やっぱちょっと面白さの影響してくるよね、
0: ま
1: あ、だからちっこい小屋で繰り返しやった方が演劇とかお笑いとかはいいとされてきたんかな今までもね、割と、
0: で昔グレイさん20万人ライブとかあったじゃん、はいはい、
2: ありましたね。
0: あんなお笑いでやったらもう一切もうマジで半径1000、2000以外全く受けないでしょね、あの野外の。
1: そうやな、
2: そうよ、
0: あの20万人ライブなんて
1: 文句出るんちゃう、
0: まあ、面白くないでしょうね。
1: もちろん
0: マジで
1: めちゃくちゃでかいモニターはあるやろうけど、
0: ああ
1: 20万人だって俺が生まれ育った町の人口ぐらいやで。
0: いや、とんでもないことやってたんですよ、やっぱあれは。
2: すごいな、
1: すごいよ。
0: あ、今考えてもね、
1: いやすごいわ。
0: まあまあでもこの方はテレビでも、まあ、何度も見ながら楽しんでくれたという。
1: そう考えればテレビもすごいよな、同時に多くの人が見れるっていう意味でね。
2: 確かに
1: です
0: ね、うん、なのでちょっとアトネルの、まあ、スピンオフというか、まあまあちょっと8月ぐらいにテレビでもまた、うん、はい、ロケがありますんで、うん、
1: ぜひぜひ、
0: はい、そちらもお楽しみです、はい、では今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室、皆さんのお悩みをズバッと解決します。メッセージテーマは私少しずれてるかも、皆さんの世の中の普通からはちょっとずれてるかもしれない独特な感性や習慣など紹介します。その他僕たちへの質問、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
1: またよし、
2: こだま、
0: 向井の
2: あとは寝るだけの時間。
0: さあここから自由に話していきたいと思います、
1: はい、世間ではワールドカップがね、はい、すごい盛り上がってるじゃないですか、
0: はい、
1: ね、
0: 今まさに
2: 最高ですよ、
1: 北中米、
0: はい、
1: うん、で僕はね2018年の、うん、ロシアワールドカップの時に、うん、まあ、取材も兼ねてですけど、
0: 出ましたね、
1: ロシアに行ったんですよ。
0: はい、
1: あれね、やっぱ会場行くとすっごい楽しいよ。
0: あ、まあ、さっきのライブ、うん、生の話じゃないですけど、
1: ね、うん、そうそうそうそう、うん、やっぱスポーツはテレビの方がよく見えるんじゃないかみたいな、
0: うんうん、
1: あんねんけど、やっぱりあの会場のね、うん、雰囲気みたいな、
0: はい、
1: 僕ちょっとねひねくれたとこがあるんで、うんうん、子供の頃から競技場のまあまあなんていうの、試合前にさ、うんうん、巨大な旗、うん、フラッグが観客席に、
0: はいはいはい、う
1: ん、あるやん、
0: はい、
1: でもアップしてる時とか、
0: はい、
1: でもあれってさ、うん、代表選手がアップしてるの見たいやん、
0: 見た見た
1: 見たいやろ、
2: あれは確かに薄々思ってました、ね、
1: それ有名な選手がアップしてる、うん、キックしたりさ、はい、こんなトレーニングすんねんやって、はい、見たいやん、それフラッグに隠れて
0: 覆われるもんね、あそこ
1: 覆われねえねだから俺あの、いや同じチケット払ってんのに、なんか何ぼか払い戻しした方がええんちゃうみたいな感じで俺ずっと思ってたの、
0: はいはい、
1: でロシアワールドカップ行って、まあ、まあ、もうテンション上がって、はい、俺ワールドカップもう一生に一回
0: 確かにな
1: 現地で見れたらいいと思ってて、ね、来れたみたいな、
0: はい、
1: 夢叶ったみたいな感じで、うん、おったら、うん、いい席やったから、うん、フラッグが回ってきたのあのフラッグがすごい選手がアップしてる、う
2: んうん、
1: フラッグ回ってきた時に俺嬉しくて両手上げて、うん、わ
2: なっちゃうんだ、
0: なっちゃうんだ、
1: 前からだんだんフラッグ上がってくんねんけどあれをなんかもう触りたくて両手万歳してわーって俺言ってて
0: あの
1: 旗の中に入ってわーって他の人と言うてて、
2: 嬉しいんだ、
1: 嬉しいんだ、
0: あ、それは体験してみないと分かんない感じですね、嬉しいんだ、
1: で覚えてない、はい、その後に2019年ぐらいに、はい、僕がさよなら絶景雑技団っていうユニットコントライブをやった時に、
0: はいはいはい、
1: まあ、小玉も向井も出た時に、はいはい、一つの演出で赤い薄い幕、はいはい、
0: だって俺が飲み込むみたいな演出じゃなかった
1: っけ、そうそうそう、向井がラジオ、
0: はい、
1: ラジオそのものみたいになって、向井の口から出てきたベロが、
0: はいはいはい、
1: 観客席を覆うっていう、
0: あった、
1: もう巨大な薄い幕が客席を覆うっていうのは、
0: あった、
1: ワールドカップで俺があ
0: のあ、今分かった、そうなんだ、あれ
1: ワールドカップで
0: 手があの体験
1: ってなったから
0: お客さんにも、
1: あれはお客さんにも体験してもらいたいと思って、
2: それを向井のベロで、
1: 何かに包まれるってこんなに嬉しいんやみたいな、
0: 高揚感あるんだ、
1: う
0: ん、
1: ただ怖くないように透けて舞台も見えるような、
0: 確かに確かに、
1: ああいう薄い幕で、はいはいはい、で覆われて、はい、みたいな演出をしたのは、 やっぱワールドカップのあれからなんですよ。
2: あの影響だったんですね、
0: うん、すごい話だそれは。
1: あとそのロシアワールドカップ行って思ったのは、はい、まあ、ホテル、それはあのテレビ局の方に用意してもらったホテルに泊まってんけど、うんうん、もう世界中から来てるから、はいはい、でホテルのロビーとかバーとか行っても、うん、いろんな国のユニフォームを着た人たちがいるの、はいはいはい、もうみんなお祭りやからテンション上がってんね、うん、はい、で僕散歩とかするの好きやから、うん、夜部屋おったら、はい、も原稿があったら原稿書いててんけど、うん、花火が上がったらね、ホテルの近くで、はい、花火上がってるやんと思って、うん、でもう外でずっと太鼓とか叩いてる音聞こえてくんね、うん、もう気になって、うん、も

0: いや見たいよ。もう又吉浮かれてんなと思うよ。
1: 又吉なんかもうサッカーとかじゃなくてストリートミュージシャンのライブ最前線で最前列で現地の人と肩組んでジャンプしてるやん。
0: いやいや楽しんでるなってなるけど、
1: 頼む今こんどいてくれみたいな。でその時にこうなんか横の動きがあったり縦の動きがあったり、やっぱそれもその
0: お
1: あの
0: コント
1: コントでね、ライブで
2: そうだ
1: 周りのやつにこう持っていかれるっていう、
0: 又吉さんだけなんか乗り方わかんないっていう、
1: 乗り方わからないっていうコントも、そのロシアのワールドカップのその何最前列で2人に挟まれてこうもてあそばれたっていう、
2: ああ SNS でバズった、
0: まあそうですね、うん、話題になった、
1: それもちょっとあるし、
0: やっぱり大事なんすね、うん、いろんなものを見に行くことが、まあ、それお笑いみたいなんだけを突き詰めてたら出てこなかったかもしれないっていう、うん、
2: 確かに
1: サッカー10年もやってた人間がワールドカップの話でサッカーの話一切せんのすごいやろ、うん、
0: まあそれはねいろんな方がしてるから
1: そうだからそのイベント自体がすごく面白いし、
0: 刺激がいろいろ、
1: いろんな人と交流できるし、うん、バーで俺ジントニックって頼んだらオレンジジュースでできましたから、
2: ね、難しいな、
0: やっぱ伝わらないよね、難しい、うん、いやだから今回のワールドカップでもいろいろね生まれるかもしれないという、ではここで1曲お送りしましょう。又吉さんのリクエストです。
1: はい、ですね、はい、竹原ピストルさんが新しいアルバムを少し前に発表したんですけど、
0: はい、
1: いい曲ばかりで、その中に話すっていう曲があって、はい、これがすごく話すっていう
0: ひらがなで
1: 話す、ひらがなで話すなんで、話すっていう同じ音を持った異なる意味のいろんな言葉があるじゃないですか、
0: はい、
1: うんうん、まあ、そういう曲でもあるのですごく面白いんで聴いてもらいたいなと思いまして、聴いてください、竹原ピストルで話す。

0: 送りした曲は竹原ピストルで話すでした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間、
0: あとは寝るだけ相談室。さあここから皆さんのお悩みに3人で答えていきます、
5: はい。
0: まずはじゃあこちらです。埼玉県羊の皮をかぶったヤギさんからいただきました、
5: うん。
0: 私は今社会人5年目です、
5: はい。
0: 私の職場は定期的に異動があり、この4月に私

0: の同期が同じ部署にやってきました。ただ私は就職がコロナ禍だったこともあり、今までほとんど同期との関わりがなく、話すこと自体がほとんど初めてなのです、うん、その結果お互い敬語で話し始めてしまい、2ヶ月経った今も敬語のままです。せっかくの同期なのでもっとラフにタメ口で話したいと思うんですが、タイミングがつかめません。どうすればタメ口に変えられるでしょうか。
1: なるほどね。
2: これは苦手です。
0: これは苦手なんです。私たち、
2: はい、
1: 僕はもう基本後輩以外みんな敬語かな。
0: ああ、そもそも
1: お笑い芸人の後輩に敬語で喋ってしまうと、うん、かなり相手がやりにくさと寂しさを感じるやろうなっていうのは想像できるから、うん
0: はい、
1: なんかあんまり知らん人でも、うんタメ口で話すようにしてるけど、
0: うん、
1: もう基本的には敬語の方が 楽になっちゃったな。
0: まあ、それすごいわかりますよ。すごいわかります。
2: 本当にそうですよ、
1: うん、
0: でその後輩もまさにそうね、
1: うん、
0: もう難しすぎ、その、うん、初めましてぐらいの後輩にいきなり、うん
2: はい、
0: おーってないじゃないですか、そんな感覚、うん、自分たちの中に、
2: はいはい、人と人だもんね、まず。
0: そうそうそう、
2: やっぱし
0: 初めましての、
2: うん、
0: いくら後輩だろうが、
2: うん、
0: ってなったらやっぱり、まあ、少なく呼び捨てなんか絶対無理だし、
2: うん
0: まあ、何々くんとか、
2: うん、
0: で、まあ、でもさっきに言ってたなんとかですかとかっていうのはあまりにも距離取りすぎてるし、
2: うん、
1: そうやな、
0: 向こうも嫌だろうなと思って、なんかちょっとと混ぜるというか、
2: はい、
0: なんとかなのとか言いつつこう混ぜていくとかあるんですが、ちょっと今番組の途中なんですがニュース入りましたので、はいはい、ニューススタジオからお願いします。
3: はい、お伝えします。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の議長を長年にわたって務めたアラン・グリーンスパン氏が死去したとアメリカの複数のメディアが報じました。100歳でした。グリーンスパン氏は4人の大統領によって指名され、1987年から2006年まで FRB の議長を務めました。ニュースをお伝えしました。
0: ありがとうございました。まあ、先ほどのお悩みの続きでございますが、うんはい、まあでもこの方同期だからね。
1: なるほどね。
0: やっぱり同期はさすがに、
2: いやだから同期もこの芸人で言うとやっぱ大阪と東京ってあるじゃん、
0: う
2: ん、
0: そうね。
2: で大阪の
0: はい
2: 芸人と東京の芸人会うのってちょっとこう、
0: うん、
2: 後じゃん、
0: 後
2: すごい後じゃん、
0: うん、
2: そうなるとやっぱさ最初むずくないですか。
0: 最初はね、
1: うん、で俺めっちゃ変なねじれが起こってて、
0: はい、
1: 僕も東京 NSC 出身じゃないですか、
0: うん、

0: けで敬語使ってるんですよ。
1: 今も
0: 例えば三平さんとか、今もラフコントロール重岡さんとか、
1: 重岡さんって言ってる、
0: ファイブギャップ秋元さんとか
1: 言ってる、
0: はい、同い年は君、はい、吉村君、
1: はい、
0: 久保田君とか、
1: はい、
0: やねんけど、あの大阪の同期は、
1: はい、
0: 年上でも全員俺タメ口で喋ってんねん。
1: キングコングさんとかそこら辺
0: タメ口、
2: え、
0: 山ちゃんは年上やけどタメ口やし、
1: それなんなん、
0: ダイアンの二人もタメ口やし、
2: 珍しい、
0: 分からん、
1: そうなったっていうだけですもんね、意識してしたわけじゃなくて、
0: 同期やから、うん、そうやな、なんでか分からへんけど、
1: 大阪弁っていうのが、
2: あー、なるほど、
1: 色濃くなるからですかね。
0: いや、ほんでなんでやろうなと思ってんけど、はい、やっぱ同期で敬語使うのって、
1: はい、
0: ちょっとなんか不利やん、
1: うん、
0: なんかやっぱ敬語って多いやん言葉が、
2: うん、
0: お笑い的には、
1: はい、
0: ですとかますとかって、
1: はい、
0: だから使わん方がいいなと思ってて、
1: うん、
0: だけど綾部が3歳年上なんですけど、
1: うん、
0: 僕は全員にタメ口で行こうって思ってたん、うん、18歳の時に、
1: うん、
0: でも綾部と早めに仲良くなった時に、綾部が俺の耳元に来て、なんかさ、年下のくせにタメ口で喋ってくるやつとかいてえよなって言ってきて、うん、そうですよねって言ってしまって俺そっからなんか年上に敬語で喋るように、
1: 線をバンって引かれたんですね、そこでね、
0: そうそうそう、なってその名残が残ってるけど、
1: うん、
0: 本来は別に同期やからっていうので、
1: そうですね、
0: 相手がやりにくくなるんじゃないかなっていうのでタメ口で喋ってんねんな。
1: でもだからもうそれしかないと思うんですよね、うん、線を引く、だからその、
2: うん、
1: 自然にってやっぱ超むずいから、
0: うん、
1: もうこの人ももう今日からタメ口ねとか、やっぱこの線を言葉で引いていかないと
2: 発表するってこと、
1: うん、もう今日からタメ口にしないとか、こうしないと無理じゃないですか、
2: うん、あ、確かに、
1: なんか自然は嫌じゃん、もう公募を読まれるのも、
0: うん、
1: なんかあ、うん、こいつなんか自然にタメ口にしてきたとか思われるのも嫌だし、
0: そうやな、
2: わかる、
1: それが恥ずかしいじゃんこっちは、
2: タメ口に変えるタイミングね、
1: タイミング、
2: みんなで喋っててちょっと盛り上がった時とかにどさくさに紛れて、なんだよそれはみたいな、
1: なんか、うん、あ、今ここで来たなとか思われるのも嫌だし、
2: はいはい、
0: うん、
2: 発表性ね、
1: もうそれの方が楽かなとも思いますけどね、
0: うん、まあ、このまんま言ったらもいいかもしれないですね、もう入り、うん、ちょっと入りミスだけど、
1: そうですね、
0: 同期やからタメ口で言った方がお互いやりやすいよねみたいな感じで、
1: うんうんうん、でそれでもなんか敬語出ちゃう時もまあありますけどね、うん、これ言っても
2: じゃあ諦めて、ね、
1: まあちょっと、
0: うん、
1: チャレンジね、してみていただきたいですね、はい、そして愛知県のももこさん、私の悩みは本来笑ってはいけないような状況で笑ってしまってこらえられなくなってしまうことです。先日は地鎮祭でえいえいと大きな声を出しながら森綱をクワで崩すというクワ入れの儀をするときに、大の大人が真面目にえいと大きな声を出すことを想像したらなんだかおかしくなって笑ってしまい、どうしてもクワ入れをすることができず妹に代わってもらいました。土地の神様にお祈りするという大事な儀式であることは十分理解していたので、とても不謹慎だったなと反省しています。また歯医者さんで口の中をケアして、もらっている最中に大きな口を開けている無防備な自分の姿を想像したらおかしくなってしまい、ケア中なのについ笑ってしまったこともあります。学生の頃は箸が転んでもおかしい年頃だからねと辛うじて許してもらえてましたが、大人になった今でも治りません。
0: なるほどな、これでも自分でコントロールできるもんでもないもんな、
1: 笑っちゃうってやつはね、
0: これ可愛いなとも思うし、
1: うん、
0: でもたまになんかどうしたらいいかわからん時あるよな、
1: うん、
0: なんかずっと笑われてて、
1: うん、
0: なんかもう話多分俺の話聞いてくれてないんやろなみたいな時、うんうん、たまにあるよな、
1: ある、
0: うん、
1: 一回本当ラジオの本番中で絶対に大事な、
0: うん、
1: 前はスポンサーさんのコーナーみたいな、
0: うん、
1: なるほど、それの読みを、
0: はい、
1: もうがあるんですけど、
0: うん、
1: その日たまたまなんか代理パートナーみたいでしずるの池田さんが来てて、
0: うん、はいはい、
1: そう、めっちゃ真面目な文章を、
0: うん。

0: 俺がもう、3、4分一人で読まなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: もうこの時に、うん、もう池田さん別にふざけてないです、全く、
2: はいはい、笑わせようとしてない、
0: 何にもしてない、むしろ、うん、多分意識しないように、うん、なんか池田さんなりのなんか俺別に何とも思ってないよみたいな感じでいてくれてんのが伝わってきて、もうめっちゃ面白くなっちゃって、うんうん、もう笑って読めないみたいな、
2: うわ、
1: うんうん、
0: でも絶対に笑っちゃいけないし、なるほどな、絶対にまた笑ったらもう一回頭からちゃんと戻って最後まで行かなきゃいけないんですけど、あれ本当にめちゃくちゃ怒られました、この後に。
1: あれはちゃんとやってください、
0: うん、でももう無理だから、
1: 無理やな、
0: 池田さんももう自分がいるから笑ってるって分かるから外に出ようとしてくれるんですよ、
1: はいはい、
0: でもその外に出ようとしている発想がもう面白くなってくるとか、もうそうなったら無理ですよね、
2: まあ、だからこれはもう僕たちまた無理ですよね、
0: いや無理無理、
2: だってまたしこだま向井で笑っちゃう
1: もん、笑っちゃうもんな
2: 本当
1: いや俺もあるわ、俺一回なんか、その仕事で一緒に共演した人の舞台を綾部と見に行って、うん、もう大昔ですけど、うん、すっごいシリアスなお芝居なんですよ、うん、もう絶対笑ったらあかんやつやね、
0: うん、
1: でもその物語と、うん、物語が進行していくナレーションというか、まあまあ、か語り手というんかな、うん、なんか途中途中いろんなとこから出てきて、
0: うん、
1: 今どういう状況かを説明する日本人形みたいな姿をした人がこのあと二人はとか言って、うん、あの語る人おるやんか、それがめっちゃ意外なとこから出てくるなんか神社のなんかお寺かなのセットの祠のとこから祠の扉が開いてなんかスーッと出てきて、そしてとか言うんだけど、でめっちゃ悲しいシーンやったりすんね、うん、でも俺もそれがおもろすぎて、で絶対笑ったらあかんから鼻つまんでもう 息殺して口隠してって言って、で綾部が横で「お前笑うなよお前」とか言って、うん、ほらもうやっぱ周りの人が「うん、何あの人」みたいになってたらしくて、もう俺それは無理やったな、もう一回考えたら「おい次どっから出てくんねこいつ」みたいな。もう出てくん、もう出てくんなあいつみたいな、もうやめてくれみたいな、
0: いやこれ悪意じゃないからね、本当に
1: ふざけてるわけじゃないから、
0: 不謹慎とかとも本来ちょっと違うんすもんね、
2: これみんな弱いんじゃない、だってやっぱ、うん、あの動画とかでさ、はいはい、報道番組とかのさ、
0: はいはい、
2: 笑っちゃってるキャスターのやつとかさ、
0: はいはい、あれ
2: めっちゃ面白
0: いもんね、
1: 面白いよ、
2: めちゃくちゃ面白い、あれ
0: そうだなまあだからまあ直したい気持ちは分かりますが、
2: ね、なんかそんな悪いことじゃないというか、う
0: ん、みんなあるよというね、
2: うんうんうん、
0: これはもう無理、まあ我慢するのはもちろん自分の中であるでしょうけど、うん、そこまで逆に考えすぎたら考えすぎるだけ面白くなっちゃうからね、
2: そうね、
0: うん
1: うん、
0: だからそこまで、
2: うん
0: うんうん、自分だけじゃないよという気持ちでね、
1: はい、
0: 言っていただきたいと思います、ということで以上あとは寝るだけ相談室でした。ここで皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマは私ずれてるかもです。京都府のワニワニさんからいただきました。あまり共感されたことがないのですが、私の大好物は冷えたスパゲティです。特に好きなのは一晩置いて冷えて固まったナポリタンスパゲティ、これが大好きです。もちろん熱々のナポリタンも好きです。しかしつまんだらそのままの形で持ち上げられるぐらいの食品サンプルのように冷え切ったナポリタンは噛み締めるほどに味わい深く、いつまでも咀嚼していたくなります。実はこの感覚をただ一人理解してくれた人がいました。それは弟。思えば子供の頃、母親が中華鍋で大量に作ったナポリタンの残りを、翌朝早起きして弟と盗み食いをしていたものでした我ら兄弟の思い出の味だから好きなのかもしれません。しかし普通の人とはなんだかずれてるなと思わなくもないですね。
1: あったかい方が絶対美味しいと思ってしまうけど、
0: まあまあね、
1: だけど、
0: はい、
1: 僕冷えたご飯子供の頃好きやった。
0: お
1: 要は、
0: はい、
1: うちもまあ両親共働きで、
0: はい、
1: 自分らでたまにちょっとしたもん作ったりとか、
0: はい、
1: ご飯はもう小学生の頃から炊けてたから、
0: うん、
1: 大量に炊くんですよ5人家族やから、
0: うんうんうん、
1: だから正直あったかいご飯って、うん、あったかいご飯を食べるよりも冷えたご飯食べる方が多かったよ、うんうん、だから俺子供の頃なんか熱々のご飯があんま好きじゃなかった。
2: はー、僕お弁当はそうですね、うん、あ、熱々のお弁当より出来たての、うん、その冷えてるお弁当の方が、
0: うん、はいはい、
2: すごい好き。
0: あ、でも分かる
2: ねえ、うん、これ何だろう、ね、
0: 焼きそばも俺、
2: あ、焼きそばすご
0: い分かります、
2: うんうん
0: うん、熱々もうまいですけど、うん、なんかもうひっちょり冷えて、
2: うんうん、
0: まあ、まさにこのナポリタンと一緒ですけど、麺がもう一気に持ち上がっちゃうぐらいの、
2: うんうんうん、
0: でも喉に詰まっちゃうよこんなのってぐらいが俺好きなんですよ。
1: あ、一緒やん。
0: いや、一緒、分かる、
2: 一緒だね。
1: それやっぱ環境ちゃう、子供の頃の
0: なんか あるんですかね。
1: 俺好きやったな、なんかちょっと
0: 冷やご飯、
1: 冷やご飯、
0: あ、
1: うん、今はでもあったかいご飯の方が好きやけど、子供の頃は、
0: はいはい、
1: うわ、あったかご飯かっていう感覚があった、
0: ちょっと残念ぐらいの、
1: うん、
0: でもまあなんか分かる、この感覚はちょっと分かります、うん、そして東京都 N 山さん、ある夜のこと、夫からトイレットペーパーの残りがあと2センチしかないと報告を受けました。明日買いに行くから大丈夫と余裕しゃくしゃくな夫ですが、女性にとっての2センチなんてもう用を足せる長さではありません。焦った私は深夜にもかかわらず急いでコンビニに走り、トイレットペーパーを買いに行きました。息を切らせて帰宅し、トイレットペーパーを握りしめてトイレに向かうと、そこに残っていたのはロールの厚みが2センチのトイレットペーパー。夫の言う2センチを髪の長さだと勘違いして夜中に猛ダッシュした私、うん、冷静に考えれば気づけたかもしれませんが、これって私の感覚がずれていたんでしょうか。
1: いや、俺も、うん、
0: はい、
1: その、うん、あと2センチやと思っちゃった
0: ですよね、髪がね、
1: 髪が、
2: うん、そうだね、
1: だけど、うん、ちょっとおもろいなと思ったのは、
0: はい、
1: あと2センチしかないって、いや、あと2センチやったら、
0: はい、
1: なんかもうないやん、
0: はいはいはいはい、
1: だから普通やったら気づいた人が何とかしようとするのに、なんで人任せやねんっていう面白さを感じたんやけど、
0: わかります、わかります、
1: 芯が2センチね、
0: でこっちの感覚の方がちょっと珍しいですよね、旦那さん夫のこの厚みで2センチっていう表現の方が絶対珍しいですよね、
2: うん、だってもうやばいかも、もう なくなるかもっていうよね、うん、普通、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: あと2センチって言わないよね。
0: この、うん、まあそうか、
1: だから横から見たんかな、どういう風に設置されてるか分からへんけど、
0: うん、
1: 2センチをさどう測ったんやろな。
2: 確かに
1: 目視したのか、
0: うん、
1: 指の感覚で触って2センチぐらいって思ったんかな、
0: うん、この伝え方は
1: 独特やな、
0: 独特ですね、
1: うん。
0: そしてこちら佐賀県夏ゴンの右腕さん、私のずれていると思うところは自宅でのスリッパ二部制です。私はとにかく外から帰ってきた足で家の中を歩きたくありません。そのため外から帰ってきて履くスリッパ、お風呂に入って綺麗になった体で履くスリッパを準備しています。お風呂に入る前と後で分けるからスリッパの二部制です。誰からも共感されたことはありません。まあ、綺麗好きってことなんですか、
1: ね、考え始めたらな、
0: 潔癖症、
2: うん、俺はもうこのスリッパがダメなの。
0: 俺もね、分かるよそれは。スリッパという制度、ね、
2: 分かる。
0: 全家でスリッパって使いますか、
2: うん、使わない。
0: マテさん
1: 使う。
2: なんでなんですか、
0: あれ、ね、
1: それはでも床の材質にもよるんじゃない。
0: は
2: え、
1: あのキッチンのとこはタイルやったりするから、うん、冬場やったら冷たかったり、
0: あ、足がね、
1: もう梅雨時やからさ、湿気があるから、
0: うん、
1: 今やったらなんかベタついてるような気するからスリッパ入ってとか。
0: はあ、
2: スリッパはもう本当に履いたことないの。
0: スリッパって履かないね、履かない。本当にスリッパって履かないわ。
2: 家帰ってまで履き物を、
0: 履きた
1: くない。一緒に住んでる時履いてなかったな、みんなな。
0: 一応ありましたっけ、
1: うん、一応あった。
2: 松田さんが用意してくれてたんだ。
1: うん、僕は履いたりしてた。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
2: ああ確かに、そっか。
0: どっちが多いんだろう。
1: いや、日本人は、まあ、畳文化も残ってたら、まあね、畳じゃ履かへんもんな。
2: いや、又吉さんだってパジャマも着ません。
1: 着るよ。
2: パジャマもちょっと分かんないよな。
0: 着ない、本当に着ない。
1: え、
2: その なんかちゃんと着たくないっていうか、
0: 着たくない
2: 寝るときに、
0: そう、もう T シャツ、ダルダルの T シャツと、うん、なんでも下もパンツでいい、俺はね、
1: うん、あ、いや、うん、そういう時もあるけど、うん、何やろ、パジャマ着たらなんか楽しいやん
0: 楽しさ、
1: うん、
2: まあまあまあ
1: 楽やし、
2: 楽なんですか、
1: 楽
2: だってボタンじゃないですか、
1: まあな、ボタンのものもあるし、うん、ボタンじゃないやつもいっぱいあるからね今、あ、
0: 堅苦しい、
2: そうそうそう、
0: 1ミリでも堅苦しい感じを感じたくないっていう、うん、その感覚、スリッパもそう
1: かもしれない、いろんなパジャマあるからな、
0: まあ、まあね、
1: 楽なやつあるよいろいろ、
2: 着、うん、てみようかな、まあ、確かに楽しいっていうのはちょっと分かります、うん、なんか
1: だから
2: 寝る時間だみたいな、
0: まあね、
1: 自分で寝る時の服って決めてたら、まあ、パジャマみたいなもんちゃもんやもんな、
0: いやでも
1: それは好きや俺、
0: 感覚がねそれぞれありました、はい、ありがとうございます、はい、たくさんのメッセージ紹介させていただきました、ということでお別れの時間でございます。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、又吉小玉向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は6月29日午後9時5分から、週替わりコーナーは恋バナをするだけの時間、これやってきました5週週目の月曜日、うん、そして3人に話してほしい恋にまつわるトークテーマを送ってきてください、はい、そしてメッセージテーマは上半期どうだった、
2: そうか、
0: まあそんな時期ですね、
2: そうか
0: 6月の最後なので、
2: そうか、
0: まあ半年、
1: はい、
0: 終わるという上半期が終わるという、
1: 早かったね、
0: これよく聞かれますよね、いろんなところで、うんうんうんうん、どうでした
2: 上半期、
0: 上半期、
2: まあ目標を上げるじゃない、うん、それで言うと私はまあちょっとずつですけど、
0: 映画、
2: はい、
0: とかもね、
2: うん、そういう意味ではこうかなって、
1: 読み終わったん僕の本
2: 今ね18ページ
0: ぐらい、全然進んでないじゃん全然進まない、
2: ごめん、ちょっと進んでます、
0: あ、もうちょい、
2: はい、もう、あ、まあ半分いってないかもしれないんですけど、
0: はいはいはい、
1: あの、あ、そんなにいった、
2: はい、読んでは
1: います、あら、ありがとう、
0: いやだから上半期どうだったとか言われても、もうもはや本当に覚えてないこと多くないですか自分のなんか、じゃあ一番これっていう仕事なんですかと、上半期の、
2: はあはあはあ、確かに
1: いや俺なんか昆布と鰹節で出汁取るようになったっていうのが一番大きな変化かもしれない、
0: 上半期の、
1: うん、もう出汁さえあればもう何でも できるやんっていう感覚もう楽しくてしゃあない何作るか決めてないのに、とりあえず鍋に1リットル水入れて、はい、そこに昆布切ってさ、はい、あの入れて1日寝かしてみたいな、
0: うん、僕あのじゃああんたが作ってみるよっていうドラマすごい好きで、うん、それ竹内涼真さん
1: が、はいはい、
0: そのまあ一応その役柄的にね、
1: うん、
0: もう本当結婚できない男みたいな、
1: はい、
0: うん、それダッシュ作ってます、そいつもそいつも
2: ダッシュに行っちゃうんだ、
0: ダッシュに行くんですよ、
2: すっごい楽しい
1: 言
2: って
1: たもん今今日もあのこのラジオの前に生姜醤油ラーメン最強のやつできた
0: 自分のダッシュから、
1: ダッシュから
0: いいですね、いい道をひた走ってますね、
1: やばい、このラーメン
2: 完璧な上半期
0: ですね、いい上半期
1: 生姜醤油ラーメンを極めれるかもしれない
0: 皆さんの上半期いろいろ教えてください、はい、ということであとは寝るだけの時間、お相手は
1: ピース又吉と
2: サルゴリラ小玉と
0: パンサー向井でした、
2: さようなら。
3: アンミカです、アンミカティーンエイジャークラブ、6月24日のゲストはこの方、
4: 青井のりおです。
3: りおさん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
4: 10代20代本当にたくさんの皆さんの声聞きながら、本当に自分も初心を思い出してもっともっと頑張っていかないといけないなっていうふうに思いました。
3: さあそれでは放送の聞きどころは、
4: ズバリ東大ホテルです。
3: ねえ、東大ってなんか当たり前にあんねんけど、
4: はい、
3: 東大従来の役割とか、
4: はい、
3: なんかちょっといろいろすごく楽しく聞かせていただけたので、ぜひ皆さん楽しみに聞いてくださいね。 青園のレオさんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で6月24日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。戸建て住宅やマンションの一室を利用した事実上の民泊が増加し、住民から苦情や相談が寄せられているとして、東京目黒区はこうした施設に従業員の常駐などを求める条例改正を行い、規制を強化していく方針です。目黒区によりますと、区内で営業する旅館やホテルは平成30年度には27件でしたが、昨年度は85件と3倍以上に増えました。区内では民泊施設は金曜日から日曜日までの週末しか営業できませんが、旅館やホテルには規制がないことから、多くは住宅やマンションの一室を利用した事実上の民泊として営業されているとみられるということです。こうした施設について周辺住民からは、騒音やゴミ出しなどをめぐって苦情や相談が相次いでいることから、区は条例を改正し規制を強化する方針を決めました。具体的には、今後新たに営業許可を申請する施設について、事前に住民説明会を開催することや従業員の常駐などを義務付けるとしています。またすでにある施設については、看板に連絡先を明示することなどを義務付けるほか、海外に住む個人が営業している場合も、国内に住み日本語で対応ができる代理人を選任することを義務付けることなどを盛り込んでいます。千葉県船橋市の集合住宅の部屋で、知人の50歳の男性を刃物で刺すなどして殺害したとして、63歳の男の容疑者が殺人の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは船橋市海人の無職、幸守容疑者63歳です。警察によりますと、容疑者はおとといの深夜から昨日の未明にかけて、集合住宅の自宅で知人で船橋市に住む無職、節田隆之さん50歳の腹を刃物で刺すなどして殺害したとして、殺人の疑いが持たれています。当時容疑者は節田さんと知人の女性と3人で酒を飲んでいましたが、途中でトラブルとなり刃物で刺したとみられるということです。容疑者は調べに対して容疑を認めているということで、警察は詳しいいきさつを調べています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は、北部は東の風18メートル、明日午後9時までに北東の風8メートル、南部は西の風15メートル、明日午前9時までに東の風8メートルに変わるでしょう。天気は北部南部とも曇り、ところにより雷、ところにより霧、見通しは北部南部とも8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部は4メートル、明日午後9時までに2メートル50センチ、南部は3メートル、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけ風は北東の風15メートル、明日午後9時までに5メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷、見通しは8キロ、波は3メートル、明日午後9時までに1メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
6: はい、圏央道が工事のため通行止めになっています。圏央道の阿見東インターと大栄ジャンクションの間は工事のため、明日の午前5時まで両方向とも通行止めになっています。この圏央道は海老名ジャンクション方面の内回りが東京の天郷峰トンネルで工事が行われているため2キロ渋滞しています。中央道の、
7: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は 両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 6月22日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。北海道旭川市で女子高校生を橋から川に落下させて殺害したとして殺人などの罪に問われた23歳の被告に懲役27年の判決が言い渡されました。トップニュースで詳しく。
2: ゆいのあきです。鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と訪れていた5歳の男の子の行方が分からなくなっています。2項目目でお伝えします。
3: ニュース解説の津谷久志です。戦闘終結に向けて覚書に署名したアメリカとイラン、初めての協議がスイスで行われました。冒頭からイランがアメリカに揺さぶりをかけています。協議の行方について解説します。
2: 10時7分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は九州で梅雨前線による雨が激しく降りそうです。台風7号の最新情報も合わせて気象コーナーで詳しく。
3: 今日の特集はイラン情勢の影響で不足するナフサなどの油を使用済みプラスチックから作り出そうという取り組みについて。
2: 10時14分頃からお伝えします。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。 NHK ジャーナルスタートです。おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害したなどとして殺人や監禁などの罪に問われた23歳の被告に旭川地方裁判所は懲役27年の判決を言い渡しました。旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷カムイコタンにある橋の欄干に座らせ落ちろというなどして川に落下させて殺害したとして殺人や監禁などの罪に問われました。裁判では監禁の罪を認めた一方、殺意はなく橋から落下させていないと主張し、殺意や殺人の実行行為を否認していました。これに対して被告とともに殺人などの罪に問われ有罪が確定した当時19歳の受刑者は、内田被告が両手で被害者の体を押したと証言していました。今日の判決で旭川地方裁判所の田中優香裁判長は、被告が被害者を押して落下させた可能性や被害者が自らまたはバランスを崩して落下した可能性も否定できないという判断を示しました。その上で、被害者は死ね、落ちろなどと繰り返し怒鳴られ、被告の命令に応じて橋から落ちる以外の行為を選択できない精神状態に陥っていたと認められる。被告の言動は被害者が誤って落下したか自ら落下したかのいずれであっても殺人の実行行為に当たると指摘するとともに、死亡する危険性が高い行為と分かった上であえて殺人の実行行為に及んだと認定しました。そして一連の犯行は被害者の人格や尊厳を踏みにじるもので非常に残虐で卑劣だ。被告の写った画像データを被害者が無断で使ったことで金を払わせようと監禁に及んだ動機に大きく組むべき事情は見出しがたい。裁判でも不合理な供述で事実関係を否定しており、真摯な反省を汲み取ることはできないなどとして、検察の求刑通り懲役27年を言い渡しました。
2: 判決の後、被害者の母親と父親が弁護士を通じてコメントを発表しました。この中で、被告に対する刑の重さについて、残忍で想像を絶するほどの苦痛を受けて命を失った娘への罪がこんなにも軽いものなのかと思っていますとしています。その上で、事件からおよそ2年が経ちましたが、私たち家族は、今もなお辛く悲しい日々を送り続けています。今後娘のような被害に遭う人、私たち家族のような思いをする人を生じさせる犯罪がなくなることを強く願っていますと訴えています。一方、内田被告の弁護士は、控訴するかどうかは後日判決文を受け取って被告と面会して話し合ってから決めると述べました。
0: 鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と訪れていた5歳の男の子の行方が昨日から分からなくなっています。
2: 行方が分からなくなった際、部屋の風呂の窓が開いていたということで、警察は男の子が窓から外に出て近くの川に流された可能性もあるとみて、明日も引き続き捜索を行うことにしています。
0: 昨日午後3時過ぎ、鹿児島県霧島市隼人町の温泉施設で家族と訪れていた熊本県八代市の保育園児田中怜央さん5歳の行方が分からなくなったと施設の関係者から警察に通報がありました。警察によりますと、男の子は両親と一緒に貸し切り湯に入浴していましたが、親が浴室を出て脱衣所に行っていた間に姿が見えなくなったということです。浴室の湯船のそばには窓が設置されていて、行方が分からなくなった際、窓が開いていたということです。また施設の近くには川が流れていて、当時雨の影響で増水していたということです。温泉施設の支配人です。
1: 普段施錠されてるんでしょうか。施錠でしょうか。はしてないですね。お客様の方で窓を開閉して景色が見られるようにはなっております。かなり慌ててらっしゃいますね。お母さんもお父さんもとにかく見つかってほしい。
0: 警察は男の子が窓から外に出て川の方に行き流された可能性もあるとみて、明日も引き続き消防と川や施設の周辺で捜索を行うことにしています。
2: 男の子は身長1メートル20センチくらいの痩せ型で、警察は情報提供を呼びかけるとともに、発見した際は連絡してほしいとしています。男の子に関する情報は霧島警察署電話番号0995-472110、0995-472110で受け付けています。
0: アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議がスイスで行われました。
2: 仲介国のカタールとパキスタンが発表した共同声明では、ホルムズ海峡を通る商船の安全な航行を確保するため、当事者間の連絡体制が構築されたなどと成果を強調し、今後さらに実務レベルでの協議が続くとしています。
0: アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしています。署名後初めての交換協議が21日から22日にかけてスイスのビュルゲンシュトックで行われ、アメリカ側はバンス副大統領らが、イラン側はガリバフ議長らが出席しました。協議の後、仲介役として協議に参加したカタールとパキスタンは、覚書の履行を監視するハイレベル委員会を設置することで合意したとする共同声明を発表しました。ハイレベル委員会は、核問題やイランへの制裁、紛争解決などについて議論する作業部会を主導するということで、委員会では60日以内の最終合意に向けたロードマップについて合意したということです。また、ホルムズ海峡を通る商船の安全な航行を確保するため、当事者間の連絡体制が構築されたとしています。このほか、レバノンでの軍事作戦の終結が確実に守られるよう、当事者とレバノンの間で衝突回避対策チームが設置され、今後具体的な協議が続けられるということです。
2: アメリカのバンス副大統領は協議の後の記者会見で、多くの進展があったと述べ、成果を強調しました。交渉に関わっているアメリカの外交官によりますと、今回の協議では、ホルムズ海峡が完全に解放された状態を維持するための衝突回避のメカニズムの構築や、イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの停戦の徹底などが話し合われたということです。さらに、核合意に向けてあらゆる側面から踏み込んだ議論が行われ、今回の協議を出発点に今後の実務者協議が進められるということです。イランのアラグチ外相は22日、石油や石油製品の輸出制限がなくなり、一部の凍結資産も解除されて、 イランの復興と開発の大規模な計画が開始されたと SNS に投稿し、成果を強調しました。その上で、最初の真の試練はレバノンの衝突回避対策チームだとしてアメリカとイスラエルを牽制しました。共同声明によりますと、実務レベルの協議は今週いっぱいビルゲンシュトックで行われるということで、さらなる進展につながるか注目されます。
0: ニュース解説の津屋さん、アメリカとイランの初めての協議ですが、波乱の幕開けだったようですね。
3: そうなんですね。バンス副大統領が率いるアメリカの代表団とアラグチ外相が率いるイランの代表団が覚書の署名後、初顔合わせをするというこの場面でですね、イラン側が急に部屋を退出してしまったんですね。イラン側の説明によりますと、アメリカや仲介国が冒頭に握手や写真撮影の機会を設けようとしたために、イランの代表団は形式的な演出を拒否したということなんです。その後イランは協議の席に戻りましたが、イランとしては交渉の開始を前にアメリカ側に揺さぶりをかけた形です。
2: このイランが揺さぶりをかけたというのはどうしてなんでしょうか。
3: はい、先日もお伝えした通りですね、この覚書の内容というのはアメリカがイランに大きく譲歩したとも言えるものでして、アメリカ国内では与党共和党の内部からも外交上の失策だなどと厳しい批判が出ています。トランプ大統領としてはイランに戦争を仕掛けたものの、甘い見積もりの結果、具体的な成果はほとんど何も得られていない上に、この11月の中間選挙を控えて早く戦争を終わらせることに前のめりになっていてですね、覚書への合意は焦りの表れという指摘もあります。イランからすれば自分たちの方が優位な立場に立っていると受け止めているのではないかと思います。この合意した覚書は経済制裁の解除ですとか、凍結された莫大な資金の解除など、イランが欲しかった事柄いろいろ含まれていますので、イランとしてはこのそれらをですね、何としても実現させたいはずで、交渉の決裂というのは望んではいないんだろうと思うんですね。であえてこの強気の姿勢や相手を見透かすような態度を取ることで、覚書でアメリカが約束したことをしっかり履行させる狙いがあるのではないでしょうか。
0: 協議を進める上では、イスラエルによるレバノンへの攻撃が大きな障壁になる可能性が指摘されていました。イランは早速この点を批判していますね。
3: そうですね。アメリカとイランの覚書に書かれた14項目のうち、この一番最初に書かれた 1項目目がですね、レバノン攻撃を含むすべての戦線での軍事作戦の終結なんですね。しかしイスラエルは覚書が署名された後もレバノン国内への攻撃を続けていまして、多くの死傷者も出ています。イランの批判というのは当然とも言えると思います。イランはこれに加えてトランプ大統領の発言にも改めて反発しています。覚書の1項目目にはですね、実際の武力の行使だけではなくて武力による威嚇というのも控えることが謳われているんですね。イランはこの具体的にどの発言かは触れてはいませんけれども、トランプ大統領は覚書に署名した後もホルムズ海峡を封鎖すればお前たちの国はなくなるですとか、レバノンの代理勢力を止めなければさらに激しく攻撃するといった強硬な発言や投稿をしています。トランプ氏のこうした強硬な発信はですね、ある意味いつものことなんですけれども、イラン側としてはトランプ氏の日々の発言も見過ごさないぞと揺さぶっているんだろうと思います。またイランは協議が始まる前の20日ホルムズ海峡を再封鎖するという発表も行っていまして、アメリカを牽制しました。トランプ大統領もこれを非難する投稿をしていて、協議が続いている間も双方の激しい対立は収まっていません。スイスでの協議ではホルムズ海峡の安全な航行を確保する

0: ための当事者間の連絡体制が構築されたということなんですけれども、今後協議が進展し海峡が本当に安全に通れるようになるのか、まだ予断を許しません。
1: 続いて特集です。イラン情勢の影響で世界的な課題となっている原油やナフサなどの不足をプラスチックのリサイクルによって少しでも賄おうという取り組みについてです。
0: 先週アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書に署名して、ホルムズ海峡の通行が回復することへのこの期待というのが高まっていますけれども、情勢の先行きは依然不透明です。こうした中、大量に捨てられるプラスチックのゴミ、つまり廃プラスチックからですね、油などを作り上げる技術、これを油に変化の化と書いて油化と言いますけれども、この油化の装置をおよそ30年前から製造販売してきた従業員10人ほどの町工場に今注目が集まっています。愛知県一宮市の町工場の社長木村守さんに話を伺いました。木村さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。木村でございます。
0: でも今のこのホルムズ海峡の情勢を受けてですね、はい、ナフサがなかなか日本に入ってこない、日本だけではなく世界中がその調達に苦労しているという状況で、実際に木村さんのところには問い合わせですとか反響というのはどんな感じでしょうか。
2: すごく増えてますね。皆さんの認識としては、これからも何があるかわからないから、いろんな手を考えていかないといけないねっていうような気温にはなってきてますよね。
0: 廃プラスチック、それを油に戻す、床還元装置っていうんですか、これはどんな装置かご説明いただけますでしょうか。
2: 廃プラスチックを投入していただいて温める、そうするとプラスチックは溶けます、溶けたものをですね、300度から400度くらいの、それで熱するとですね、プラスチックが今度沸騰するわけですね。沸騰した時にプラスチックが分解してガスが出て、ガスになったものをですね、冷やしてやれば油になるという、最近の情勢からしてですね、いろんな企業さんがですね、もうちょっと高度なことが必要である、例えばナフサであったりそういったものに変えていくというような動きも大手企業さんからですね、ご要望もあってですね、そういったものに変えていけるような装置になってきてますね。
0: ナフサですとかガソリンですとか軽油などにも、
2: そうですね、
0: 戻すことができるというか作ることができると、
2: 実際にガソリンスタンドなんかで売ってるものは添加剤だとかそういうものが入っておりますので、その前の段階まではできますね。
0: 木村さんの会社ではより短時間で油に戻せるように改良を加え、およそ4時間で最大でドラム缶25本分の油を作れるようになったそうです。また廃プラスチックの劣化の程度や混じっている物質によっては処理がより複雑になるんですけれども、木村さんの会社では品質の良い油だけを取り出せるよう工夫をしているということなんです。
2: いろんな廃棄物、未利用資源といえども廃棄物がございますので、いろんなものが一緒に入ってきてしまうよというようなことですね。
0: いろんなものが入っていてもそこをしっかり使えるような油に戻すような工夫がされていると、
2: 金属だとかガラスだとかいうものは、だいたい温度がですね、マックスでも600度まではいかないんですよね、ということから考えると、ガラスだとか金属が入った場合はそういったものには全く反応しませんね。プラスチック類だけがですね、分解してその油になっていく。先ほどおっしゃった塩化ビニールのような、塩化ビニールっていうのは酸なんですよ。少量入った場合、分別ってなかなか廃棄物でございますので、それをアルカリで中和させてやるっていうことをやってます。
0: 廃プラスチックを熱分解して油に戻すというこの技術への期待はですね、ナフサが不足する中で徐々に高まっているわけなんですけれども、ただ一方で課題もあるということなんです。それはリサイクルに必要な十分な廃プラスチックが回収できていないということなんだそうです。 油に戻すための原料になる廃プラスチックのを確保するってことが今なかなか難しい状況にあるってことでしょうか。
2: ナフサという部分だったらもっと量が全然足らないですね、
0: うん、
2: 少量のその油からですねナフサを取ろうと思うと非常にコストが高くかかるんですよね、
0: はい、
2: この廃プラスチックはですね、まあ、結局一般家庭でもそうですけど

0: まあ、ゴミとしては出てるわけですよね、はい、まあ、ある程度分別してるでしょうけども、
1: そこはなかなか自治体によってあのゴミの収集の仕方も違うようですから、
0: そ
1: こがあの一つのこう方針にのっとってうまくあの社会が循環していくような形になるといいかもしれませんね。
0: 道路に10円をしてたらみんな拾うわけですよね、うん、でもハイプラスチックを捨てても誰も拾わないですよね、はい、でもこれは資源なんだよというような感覚をお持ちになるっていうことも必要なんではないでしょうかね、
1: うん、なるほど。
2: あの木村社長の会社が取り組んでいたように、このハイプラスチックを再利用してナフサなどを作ることができれば輸入への依存を減らすことにつながりそうですよね。
1: はい、あの本当そう思いますね。その意義について、プラスチックをリサイクルする技術を研究している東北大学の熊谷翔吾准教授にお話を伺いました。
3: 原油やナフサの海外依存度を国内の資源で下げることができる研究ですとか、技術開発っていうのはやはり資源セキュリティの観点からも大変重要なことであると考えています。まあ、ズバリこれくらいっていうのは非常に回答の難しいところではあるんですが、まあ、今プラスチックの年間の排出量、まあ、ハイプラスチックの排出量っていうのがだいたい900万トン弱というふうに言われておりますので、まあ、今仮にそのプラスチックを資源として捉えるならば、まあ、国内では年間900万トン近くのプラスチックがまあ資源として生まれているというふうな状況になります。輸入っていうのはもう必要不可欠ではあると思うんですけれども、まあ、少なくともそのプラスチックをしっかりリサイクルして、まあ、それをあの資源としてですね、化学原料に変えていくというふうな取り組みは継続していかなければいけないかなというふうには思ってます。
1: その一方でですね、あの先ほど木村社長も指摘していましたように、ハイプラスチックの確保には課題があります。その点についても熊谷准教授に聞きました。
3: 焼却されてる分もありますし、まあ、どうしてもですね、集めたとしてもなかなかリサイクルが難しいプラスチックっていうのがやっぱり一定量ありますので、やはりまだプラスチックですとか化学原料に戻ってきていないプラスチックっていうのは相当量あるというのはあの現状ではございます。まあ、いかにプラスチックをちゃんと集めるかっていうところはまず第一で非常に重要なポイントかなと思ってます。もちろん今各自治体、あとまあ民間企業も含めてですけれども、プラスチックの回収量を増やすような取り組みっていうのが行われてますので、まあ、それはこれからもどんどん促進されるべきですし、あとはそのプラスチックの品質管理っていうところも非常に重要かなと思ってます。で、これはそのきれいなプラスチックだけをあの集めましょうという話ではなくて、プラスチックのリサイクル技術によってその必要とされるプラスチックの性状っていうのも変わってきますので、そういった技術に、まあ、適したプラスチックをこう適材適所に配分していくといいますか、そういったことがあのできるようになってくると、まあ、よりリサイクルっていうのは効率的に進められるのかなというふうに思います。
1: その上で熊谷准教授は、リサイクルを効率よく進めるためにはハイプラスチックのリサイクルに対する国全体の意識改革が必要だと指摘しています。
3: まあ、これは国のシステムというよりかはその価値観の情勢かとは思うんですが、まあ、そういったリサイクル材を使うことに対する環境価値っていうものをどうやってあの世の中でしっかり評価していくかですとか、まあ、特にヨーロッパはですね、そういった取り組みが非常に上手でして、そういったリサイクル材が含まれているものを積極的に買うというふうな、そういった取り組みもあったりしますので、あの、まあ、どうしてもコストの面ではなかなか難しいところがあるというのは、まあ、リサイクルの正直なところなので、まあ、そういったところをですね、ちゃんと環境価値を認めながら進められると、ちゃんと経済的に成り立つような仕組みっていうのができてくるんじゃないかなと思います。
1: 経済活動の根幹となる原油ですとかナフサなどの重要物資をですね、輸入だけに頼るというのはやはり国家にとっては大きなリスクだと思います。一度使われたプラスチックを再利用して再びナフサや燃料などに基づく循環型社会が出来上がれば、環境への負荷を減らせるだけではなくて、国際情勢に左右されない強靭な社会構造を作り上げることにもつながります。強靭な経済構造を作り上げることにもつながります。 政府にはそのためのリサイクルの仕組みと国全体の意識改革をぜひとも進めてほしいと思います。
2: ここまで特集でした。
4: イギリスのスターマー首相は22日辞任する意向を表明しました。
2: 与党労働党の党首を辞任するとした上で、党首選挙が終わるまでは首相にとどまるとしています。
4: イギリスのスターマー首相は22日午前9時半ごろ、日本時間の今日午後5時半ごろ、首相官邸前で辞任する意向を表明しました。スターマー首相は、党内から私が次の総選挙に向けて党を率いるのに最もふさわしい人物かどうか問われている。私が下してきたあらゆる決断は愛するこの国を第一に考えるものだ。だからこそ私は労働党の党首を辞任すると述べました。その上で、党首選挙が終わるまでは首相にとどまるとしています。スターマー首相は党首選挙について来月9日から立候補を受け付けるとしていて、今後党内で後任の党首選びが進むことになります。
2: スターマー首相は一昨年の総選挙で14年ぶりに政権交代を果たして以降、6年前に離脱した EU ヨーロッパ連合や中国との関係改善を図り、経済面での協力の強化などに注力してきた一方、物価高の対策や財政再建に向けた増税などに国民の不満が高まり、支持が低下していました。またアメリカで性的虐待の罪などで起訴され死亡した富豪エプスタイン氏と親交があった前駐米大使の任命をめぐり、野党から繰り返し責任を問われていました。津屋さん、スターマー首相が辞意を表明したのは、イギリス国民の与党労働党への風当たりが、それだけ強かったということなんでしょうか。
1: そういうことだと思いますね。先ほどもあったように、物価高ですとか増税などに国民の不満が高まっていて、与党

0: 首相の責任を問う声が強まって、先月保健社会福祉相が首相へ この信頼を失ったとしまして辞任をしました。さらに今月11日には主要閣僚である国防相も辞任したことがスターマー政権に大きな打撃となりました。
1: 国防相まで辞任したのはどうしてですか？
0: はい、これ当時のですね、ヒーリー国防相はイギリスの国防力を強化するため予算の増額を求めていたんですが、これに対してスターマー首相が慎重姿勢だったことが最大の理由と言われています。ヨーロッパでは今ロシアの脅威に加えて同盟国アメリカのヨーロッパの安全保障への関与に対して疑念が強まっています。そうした中でもスターマー首相は労働党支持者からの要望が強い社会保障費への影響を懸念してですね、国防予算を増額するための十分な措置を取らなかったんですね。それが国防相の辞任につながった形でした。
2: スターマー首相に代わる次は誰が首相になると見られているんですか？
0: 有力なのはですね、マンチェスターの市長だったアンディ・バーナムという人なんですね。このバーナム氏はですね、先週行われた議会下院の補欠選挙に労働党から立候補して、今勢いづいている右派政党のリフォーム UK の候補を破って当選。次の首相候補として一気に注目が集まりました。そしてバーナム氏は先ほど労働党の党首選挙に立候補すると表明しました。これまでのところ他に立候補を表明している人はいませんので、イギリスのメディアはバーナム氏が次の首相になる可能性が高まったと伝えています。
1: イギリスは首相がたびたび交代していて不安定な政権運営が続いている印象があるんですけれども、国際情勢への影響はありそうですか？
0: そうですね、あると思いますね。これイギリスの首相の交代というのはこの10年で6度目なんですよね。イギリスは EU 離脱後もですね、世界への影響力を維持するためグローバルブリテンと呼ばれるアジアへの関与を深める外交戦略を打ち出しています。その一環としてですね、日本との関係も急速に強化していまして、例えば日本とイタリアとこの次世代の戦闘機の共同開発も行っているんですね。イギリスの外交安全保障政策が次の政権でどうなっていくのか、日本にとっても注目すべきポイントだと思います。それからヨーロッパではイギリスだけではなくて主要国のフランスやドイツでも政権の支持率というのは低下傾向にあってですね、厳しい政権運営を強いられています。中東やウクライナなど国際情勢が激変する中で、このヨーロッパの主要国の政治が安定しないとですね、民主主義や法の支配などこの日本ともこの価値観を共有するヨーロッパの弱体化につながりかねないという見方もあります。イギリスの政権と政治の安定がどうなるかは日本にとして決して遠い国の無関係な話ではありません。

0: サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は1次リーグ第2戦のチュニジア戦の勝利から一夜明け、キャンプ地のあるアメリカ南部ナッシュビルに戻りました。日本は20日、メキシコのモンテレイで1次リーグ第2戦のチュニジア戦に臨み、4対0で勝って通算成績を1勝1引き分けとしました。一夜明けた今日、足の病になった菅原道真が回復したという言い伝えがあり、足の神社として知られる大阪豊中市の神社では。
1: しっかり勝ってくれたって感じですよね。興奮しまくりで、本当にいい試合だったな。
2: 上田綺世が大好きになりました。もうかっこよかったです。
0: 一方、選手たちは21日、チャーター機でメキシコからキャンプ地のあるアメリカ南部ナッシュビルに移動し、午後5時前、選手たちを乗せたバスが宿泊先のホテルに到着しました。2得点を挙げた上田綺世選手や、3点目のゴールを決めた伊東純也選手など、選手たちがバスから次々に降りました。国境を越える移動でしたが、長友佑都選手は報道陣に向けて手を振る余裕を見せていました。選手たちは疲労の回復に努めたということです。
3: 日本の次の相手はスウェーデンで

0: この試合に勝つか引き分けで2位以上での決勝トーナメント進出が決まり、敗れた場合も他の試合の結果によっては決勝トーナメント進出の可能性があります。スウェーデン戦は日本時間の金曜日午前8時キックオフです。 NHK は総合と BS プレミアム 4K で中継します。
1: 続いてプロ野球、今日は1試合です。パリーグ首位の西武が5連敗中の最下位楽天と対戦しています。現在延長12回表を終わって7対7の同点となっています。スポーツでした。次は国会です。今日午後、参議院予算委員会で集中審議が行われました。
0: 高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことや、食料品の消費税減税などをめぐって論戦が交わされました。
1: 自民党の江島潔氏は少子化対策について質問しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
2: 日本のもう存続の危機だと思っております。原因の一つがですね、晩婚か未婚かという課題、少子化を打開をする新しい決め手みたいなものを高市総理の方でこの政府として進めていただけないでしょうか。
3: 結婚を望んでおられる若い方々の希望が叶えられない、さまざまな理由に応じた取り組みを進めると、給付付き税額控除の創設も含めて、若い方々の手取りを増やしていく、所得向上に取り組む総合的な環境整備を行ってまいります。
1: 立憲民主党の杉尾秀哉氏は、高市総理大臣が自らの陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、
4: 政治への信頼や民主主義の根幹に関わる問題であります。看過できません。これは単なるスキャンダルではありません。
1: その上で、高市総理大臣が秘書の陳述書を国会に提出し、詳細な答弁としたいという考えを示したことについて批判しました。
4: 国会答弁ってそんな軽いもんじゃありません。そして野党の質問に対して真摯に答えない、自分で答えないというのはあまりにも不誠実じゃないですか、総理。
1: これに対し高市総理大臣は、
3: 私は誠実に答弁してきましたけれども、それでも、それでは秘書からの伝え聞きになります。で、毎晩毎晩そんなことを私はしている時間もありません、はい、あたかも犯罪であるかのようなイメージ操作をされているように感じます。候補者を中傷したり批判したりするようなことはせずに、ひたすら自分の政策を訴えてまいりました。これは私の政治家としての矜持であり誇りでもあります。
1: また高市総理大臣は、自らの名前を用いたとも取れる暗号資産サナエトークンが発行されたことをめぐり、秘書は私の聞き取りに先方から国民の声を広く集めるため、アプリ内のインセンティブとしてポイントを付与するものという説明を何度も受けていたが、それがサナエトークンという名前であることや暗号資産であるという説明を受けたわけではなく、承諾したわけでもないとはっきり述べていると述べました。一方、高市総理大臣は今日の参議院予算委員会の理事会に、誹謗中傷問題に関する国会での答弁を訂正した経緯を書面で報告しました。これについて参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談。立憲民主党は書面だけでなく予算委員会での説明を求めたにもかかわらず、与党側が応じなかったことに抗議し、来月も集中審議などを実施するよう重ねて求めました。自民党は政府側と相談する考えを伝え、引き続き協議することになりました。
0: 国民民主党の磯崎哲司氏は、食料品の消費税減税をめぐり、国民会議の実務者会議で、来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした議長案が示されたことに関連し、高市総理大臣に質しました。
5: 突然、議長提案ということで、出てきたこうしたことに対しては、野党は、抵抗を示し、少し状況は混乱している。総理のご自身の悲願の中身、これ具体的に教えてください。
3: 給付付き税額控除はいつか実現したいと思っていた政策でございます。それまでのつなぎとして、

0: 食料品の、まあ、消費税率を、ゼロにすると。議長案は出ましたもののですね、これ中間取りまとめに向けた目安、のような形だとまだ聞いておりますので、今後その成り行き、まあ、結論というものを見守っていきたい。
1: 公明党の平木国会対策委員長は、日本学生支援機構の有利子の奨学金について、高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
2: 奨学金の上限金利までマーケットに連動して上がってしまうということになりますと、活用することに躊躇するということが起こりうる。奨学金のこの上限金利は 3% できちっとこれは維持をするんだ、このことを言っていただくということが若い世代の皆さんにとって希望になると思うんですが。
0: わかりました。有利子奨学金につきましては在学中は無利子、とするとともに金利が上昇する場合であっても、返還利率は原則 3% を上限とします。これからも、これら利子、負担の軽減に関する仕組みは維持します。
1: 日本維新の会の金子道人氏は原油の調達をめぐって
3: 経済安全保障の観点からは供給先の多角化これ維持していく必要もあると思うんです。どのように政府として維持をしていくのか、そしてどうコストを負担していくのか。
0: ホルムズ海峡を経由しない、経路での調達や、まあ、米国をはじめ中東以外の地域からの調達を活用してまいります。今後民間事業者とも連携しながら供給先の多角化が適切なレベルで維持されるよう、そしてコスト負担のあり方も含めて具体的な対応については検討を進めてまいります。
1: 参政党の神谷代表はマイナンバーカードについて
4: 認証であるということを前提に進めてきたマイナンバーカードでありますけれども、先般自民党内の政策提言においてカード取得の義務化というものを検討すべきという考え方が示されました。どのような見解を現在お持ちか。
0: 今後も本人確認の厳格化などを受けて保有者数が着実に増加することが見込まれます。法的にカードの取得を義務付ける必要性やその実効性についてはですね、カードの社会実装の進捗ということを踏まえながら信頼を維持できるように留意しながら、まあ、さらに検討を進める必要があると。
1: 共産党の二比参議院幹事長は再審制度の見直しをめぐり
5: 一旦起訴したら無罪判決にも再審開始決定にも検察組織ぐるみで争い続けてきた再審制度が検察の判断に左右されてきたっていう仕組み、ここを根本から変えるっていう必要があるのではありませんか。
0: 再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するように、ご飯からの確実な救済と、手続きの円滑迅速化を図るものでございます。不断の取り組みを今後も続けていく。
1: 令和新選組の伊勢崎副代表は朝鮮半島で有事が起きた際のアメリカ軍の軍事行動をめぐって
6: 1960年の安保改定時、事前協議なしに出撃できる朝鮮議事録という密約が交わされました。我が国が預かり知らぬところで攻撃目標にされるリスクに対し主体的な許可・不許可の権限を表明すべきではないでしょうか。
1: これに対し茂木外務大臣は
7: 日米安保条約や関連取り決め、さらにはですね、国連軍の地位協定を踏まえても委員ご指摘のような、まあ、懸念というのは当たらない。米国の場合は事前協議の制度があります。
8: そして今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、高市総理大臣は夕方日本維新の会の吉村代表と会談、福祉都構想の実現に向けた法案をめぐり自民党内から反対意見が相次いでいる住民投票に関する規定の修正を求めました。これに対して吉村氏は持ち帰って党内で検討する考えを伝えました。また会談では皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案や衆議院議員の定数削減法案をめぐっても意見を交わし、今の国会で成立を目指す方針を確認しました。
1: また安定的な皇位継承をめぐり木原官房長官は衆参両院の議長副議長に皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱案を示しました。 議長副議長はおおむね了承し、今週25日に各党各会派との協議を開いて意見を聞くことを確認しました。木原官房長官です。
9: 引き続き衆参政府議長による議論の取りまとめにあるプロセスに従い、法律案の立案作業を進めていく考えであります。
8: 今月19日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、火元とみられる音楽準備室から見つかった電気ストーブはコンセントが差し込まれた状態だったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は電気ストーブの電源が入っていたかどうかなど当時の状況を詳しく調べています。今月19日、東京北区にある滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁と東京消防庁がおととい現場検証をしたところ、火元とみられる4階の音楽準備室で見つかった電気ストーブが出火当時コンセントが差し込まれた状態だったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。音楽準備室では電気ストーブや空気を循環させるサーキュレーターのほかに複数のワイヤーハンガーのようなものや衣類のようなものが焼けた状態で見つかったということです。警視庁は電気ストーブの電源が入っていたかどうかなど当時の詳しい状況を調べています。一方、北区の教育委員会は火事やその後の消火活動による校舎への影響が大きいとして今日まで休校することを決めていましたが、さらに今週金曜日まで休校を延長することを決めました。土曜日以降については未定だとしています。ここでプロ野球の結果です。楽天対西武は楽天が延長12回8対7でサヨナラ勝ちしました。では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、イラン情勢をめぐる協議で進展があったという見方から、日経平均株価は初めて7万2000円を超え、6営業日連続で終値としての最高値を更新しました。終値は先週末より1103円90銭高い7万2353円96銭でした。また東証株価指数トピックスは 50.09 上がって 4095.05、 1日の出来高は20億8253万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在祝日前の18日と比べて206ドル43セント高い5万1771ドル13セント。ナスダックの株価指数は 49.761 下がって26,468.170 となっています。一方、東京外国為替市場、アメリカで利上げ観測が高まり、日本との金利差の広がりが意識されたことから、円を売ってドルを買う動きが進んで、円相場は1ドル161円台後半まで値下がりしました。午後5時時点の円相場は、先週末と比べて42銭円安ドル高の1ドル161円73銭から74銭。ユーロに対しては48銭円安ユーロ高の1ユーロ185円12銭から16銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円85銭から89銭、1ユーロは185円9銭から10銭となっています。株と為替でした。なお、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の議長を長年にわたって務めたアラン・グリーンスパン氏が死去したとアメリカの複数のメディアが報じました。100歳でした。グリーンスパン氏は4人の大統領によって指名され、1987年から2006年まで FRB の議長を務めました。 FRB 議長に就任して以降、1987年の株式市場の暴落や2度のアメリカの景気後退、1997年のアジア金融危機、2001年の同時多発テロなど経済に重大な影響を及ぼした数々の出来事の対応を指揮し、マエストロ、名指揮者と言われました。 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
10: こんばんは。
8: 週末は北陸と東北でも梅雨入りが発表されましたね。
10: そうですね。おととい北陸と東北南部で、昨日東北北部で梅雨入りしたとみられます。これで梅雨のない北海道を除き、沖縄から東北まで各地で梅雨の最中ということになります。はい。まあ、梅雨といっても必ずしも梅雨前線による雨が降るわけではなく、今日北日本は低気圧による雨が降っています。すでにピークは過ぎたものの、低気圧が衰える明日朝まで雨が降って、日中も局地的ににわか雨がありそうです。また梅雨前線は明日九州で活動が活発になります。夜から激しく降るところもあるでしょう。
8: 一方で沖縄はそろそろ梅雨明けではないんでしょうか。
10: そうなんですよ。沖縄の梅雨明けの平年は6月21日ですし、沖縄は先週の金曜日ぐらいから晴れが続いているんですよ。
8: はい。
10: なのにまだ梅雨明けの発表がないのは、おそらく台風7号が近づく影響を考えてのことと思われます。
8: 気がかりですね。
10: はい。午後9時の時点で非常に強い勢力に発達している台風7号は、今後沖縄の南へと北上し、木曜日ごろ先島諸島、金曜日から土曜日にかけて沖縄本島に接近する見込みで、進路や勢力によっては大荒れ大しけになる恐れがあります。早めに備えておきましょう。
8: では全国の明日の天気です。はじめはその沖縄奄美です。はい。
10: 沖縄本島、明日は晴れたり曇ったりで、日差しも南風も強いでしょう。地上に打ち水をするように夕立があるかもしれません。奄美は晴れ、午後から曇って、こちらも通り雨の可能性があります。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は33度、真夏並みでしょう。
8: 九州、四国、中国地方です。
10: 前線がかかり続ける九州は断続的に雨で、低気圧が近づく夜は東シナ海側で激しく降るでしょう。四国や中国地方は雨の範囲が次第に南に狭まり、中国地方や四国の瀬戸内側は薄日が差しそうです。高知は曇り時々雨でしょう。最低気温、鹿児島22度、その他の九州や四国中国地方は19度から21度の予想です。最高気温は鹿児島27度、広島26度、福岡や高知で24度、九州北部や四国は夏日にもならないところが多そうです。
8: 近畿、東海、北陸です。
10: 雨は近畿や北陸で明け方まで、東海沿岸部で昼前まで降るところがあるでしょう。日中は晴れ間が覗きます。ただ雲が多いので湿気がこもり、不快な暑さになりそうです。最低気温は19度から22度、今朝より低いですが、これで平年並みの朝でしょう。最高気温は岐阜で31度、日差しの強さによっては内陸で真夏日になりそうです。大阪や名古屋29度、金沢26度で平年並みでしょう。
8: 関東甲信越です。
10: 関東南部と新潟では朝までところどころ雨でしょう。日中は各地晴れますが、洗濯物の外干しはご注意ください。内陸や山沿いで昼過ぎからにわか雨や雷雨となり、夕方以降は市街地でも局地的に雨が降るでしょう。最低気温、東京、前橋、甲府19度、新潟18度、長野17度でしょう。最高気温、甲府は31度、その他は平年並みで、東京28度、宇都宮、長野25度、新潟24度でしょう。
8: 東北、北海道です。
10: 北海道南部や東北は朝まで雨、一部昼前まで雨が残るでしょう。雨が止んだ後も日差しは期待できません。低気圧が上空に寒気を置いていくため、午後は大気の状態が不安定。東北の山沿いや北海道の内陸中心に明日も天気急変にお気をつけください。最低気温、仙台、秋田、札幌15度、釧路は9度でしょう。最高気温、秋田22度、札幌20度、仙台19度、釧路は15度、5月下旬並みのところが多そうです。南西諸島の皆さんは早めに台風7号への備えをお願いします。
8: 気象情報でした。
1: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集は、プラスチックを再利用してナフサや燃料などの不足を賄おうという取り組みについてお伝えしました。たくさんメッセージをいただいています。岩手県50代の男性からです。

0: 裏の再利用素晴らしいです。日本が誇るリサイクル技術が未来の地球を救うかもしれませんねといただいています。
1: こちら SNS です。ユカ、油にあの変化の化と書いてユカですけども、そういう技術があることを初めて知りました。 SDGs の流れにあった技術ですね。リサイクルが各地域で同じような基準で集められるようになればいいですねというふうにいただきました。これあの廃プラスチックはですね、年間日本全体で約900万トンあるということで、それをまあ資源だと考えればですね、特に都会にあるこの廃プラスチックというのはまさに資源の宝庫、宝の山と言えるかもしれませんね。
0: そして東京都60代の女性からは、リサイクルに適したハイプラ技術で今回のような事態になっても輸入に頼らない循環型社会、ぜひとも実現してほしいですね。政府には国民生活を守るためにも率先して進めてほしいですといただいています。
2: 東京都60代男性です。ユカ素晴らしいです。今のイラン危機以降も国家プロジェクトとしてでも再利用が必要です。日本は資源が乏しい国ですからといただきました。
1: そしてこちら SNS ですね。いつもプラゴミを捨てに行く際、これをプラスチックとして再利用したり燃料にしたりできないものかとよく思いますが、ようやくそれを本格的に実現できるめどがついたのですねというふうにいただきました。これあの実はですね、技術としてはあの確立されたものが、まあ、ある、それがよあのよりこう、徐々に、向上しているわけなんですけれども、問題は先ほどもお伝えしたように廃プラスチックの回収が追いついていないということなんですよね。それがうまく循環する社会を作ることができれば、あの今のように全てをこの輸入に頼るというところから脱却できるということになるんですよね。
0: 今夜もたくさんのメッセージをありがとうございました。さて NHK ジャーナル、明日の特集ジャーナル地域発は大分からです。大分市佐賀の関の大規模火災の発生から7ヶ月余りが経ちました。被災者の多くが元の生活に戻れない状況が続いています。現状をリポートします。
2: NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
3: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今年3月、東京江東区にある会社事務所兼住宅に侵入し、住人の夫婦にドア越しに暴行を加えるなどして金品を奪おうとしたとして、25歳の容疑者が強盗未遂などの疑いで逮捕されました。この事件ではこれまでに実行役などとみられる5人が逮捕起訴されていて、容疑者は指示役兼リクルート役とみられるということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて調べています。逮捕されたのは住所職業不詳の沼田海人容疑者25歳です。警視庁によりますと、今年3月、他の男らとともに江東区塩見にある建設会社の事務所兼住宅に窓ガラスを割って侵入し、住人の60代と50代の夫婦にドア越しに暴行を加えるなどして金品を奪おうとしたとして強盗未遂などの疑いが持たれています。ガラスが割れた音に気づいた夫婦が警察を呼ぶぞと叫んだところ、男らは何も取らずに逃走し、夫婦に怪我はありませんでした。この事件ではこれまでに実行役やリクルート役とみられる5人の容疑者が逮捕起訴されていて、押収したスマートフォンを解析するなどした結果、沼田容疑者が指示役兼リクルート役として関わった疑いがあることが分かったということです。沼田容疑者は現場近くで秘匿性の高い通信アプリを通じて実行役らに指示を出していたとみられるということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて調べるとともに、他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。東京渋谷の路上で段ボールを上半身にかぶった状態で通行人に胸を触らせた上、その様子を撮影したなどとして男女3人が都の迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されました。警視庁によりますと、撮影した動画を SNS に投稿し、およそ1000万円を売り上げていたとみられるということです。 書類送検されたのは東京品川区と横浜市に住む27歳から37歳の男女3人です。警視庁によりますと、去年6月、東京渋谷の路上で胸を露出した状態で上半身に段ボールをかぶって、通行人に段ボールの中に手を入れさせて胸を触らせた上、その様子を撮影する卑猥な行為をしたとして、都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。撮影した動画を SNS に投稿し、アダルト動画を掲載した会員制サイトのリンクも一緒に投稿することでサイトに誘導し、広告収入や会員制サイトでの動画販売で今年3月までの1年余りで1000万円ほどを売り上げていたとみられるということです。調べに対し3人はいずれも容疑を認め、バズると思ってやったなどと話しているということです。気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と柴田地域に、強風や波浪の注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸と新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県と長野県の長野地域、中野飯山地域、佐久地域、それに新潟県の上越に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区

0: 多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: 東京電力は福島第一原子力発電所1号機の燃料プールに残されている核燃料の取り出しに向け、今日から原発事故の水素爆発によって燃料プールの周辺に飛散した大量のがれきを撤去する作業を始めました。東京電力福島第一原発1号機の燃料プールには原発事故から15年余りが経つ今も合わせて392体の核燃料が残されていて、東京電力はトラブルなどで冷却できなくなるリスクを下げるため、敷地内にあるより冷却設備が整った施設に運び出す計画です。1号機の燃料プールから核燃料を取り出すには原発事故の水素爆発によって燃料プールがある最上階のフロアに飛散したがれきを撤去する必要があり、東京電力によりますと今日午後から作業員が現場に新たに設置されたクレーンなどを遠隔で操作して撤去作業を始めたということです。撤去作業中は1号機を覆う大型のカバーの屋根などに取り付けた装置で空気中に含まれる放射性物質の濃度を測定し、警報が出た場合は作業を中断し、放射性物質の飛散を抑えるため最上階のフロアに散水するということです。1号機の最上階にはおよそ1200トンのがれきが残されていると推定され、東京電力は撤去が終わり次第、早ければ来年度から1号機の燃料プールから核燃料を排出する計画です。福島第一原発では、4号機は2014年、3号機は2021年までに燃料プールからの排出が終わり、2号機では今月から排出作業が続けられています。次に、アメリカ当局からアジア最大の国際犯罪組織の一つとして制裁を受けているカンボジアの複合企業の幹部とみられる44歳の容疑者が、都内の区役所に嘘の転入届を提出したなどとして逮捕された事件で、容疑者が高度専門職と呼ばれる5年間の在留資格で出入国を繰り返していたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。キプロス国籍で住居不詳の会社経営、フー・シー容疑者44歳ら3人は、今年4月、東京中央区の区役所に、フー容疑者が区内に引っ越したとする嘘の転入届を提出し、受理させたなどとして、今月、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで警視庁に逮捕されました。捜査関係者などによりますと、フー容疑者は東京千代田区にある会社の代表取締役を務めていますが、カンボジアに拠点を置く複合企業プリンスホールディンググループの幹部とみられるということです。このグループは国際的なオンライン詐欺を繰り返し、アメリカ当局からアジア最大の国際犯罪組織の一つとして制裁を受けていて、グループのチェン・ジー会長が今年1月、カンボジア政府に拘束され、中国に身柄を引き渡されています。警視庁のその後の調べで、フー容疑者が経済の発展などに寄与することが見込まれる専門的な能力を持つ外国人のために設けられた高度専門職と呼ばれる在留資格で日本に入国していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。在留期間は5年間で、容疑者は遅くとも3年ほど前から出入国を繰り返していたとみられ、今回は去年10月から日本に滞在していたとみられるということです。警視庁は嘘の転入届が出された詳しい経緯を調べるとともに、日本での活動の実態について捜査を進める方針です。調べに対しフー容疑者は、住居の移動については代理人に任せていた。日本の永住権を得るため住民票を東京に移したなどと供述し、他の2人は容疑を否認しているということです。

こんばんは。6月22日月曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。先日、静かな電車の中でにぎやかにおしゃべりをしている3人組を見かけました。と言っても音はしません。手話で会話をしていました。音はなくてもとても楽しいおしゃべりだということは、その表情や仕草から伝わってきました。私もつられて笑顔になりました。今日はこの後の11時台と0時台のコーナーで、その手話についてお話をします。では番組の内容、朝5時までのラジオ深夜便ご紹介します。11時台と0時台は、明日が輝く言葉の世界、言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦義さんとお送りします。今日のテーマは、手話も脳への言葉の入り口です。 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため、一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでどうぞお楽しみください。1時台は深夜便アーカイブスです。時代を作った声アンコール、桂玲子さんを偲んで、テレビアニメのサザエさんのイクラちゃんの声を50年以上にわたって担当し、今年2月に89歳で亡くなった声優の桂玲子さんへのインタビュー、2024年5月に放送したものをもう一度お届けします。2時台はロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージソウル、ライオネル・リッチー作品集です。トゥルーリー、イージー、スティール、オールナイトロングなどの曲を予定しています。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、ウェディングソングアラカルトです。郷ひろみさんのお嫁サンバ、橋田典彦とクライマックスの花嫁、吉田拓郎さんの結婚しようよ、さだまさしさんの親父の一番長い日など、ウェディングソングを集めてお送りします。4時台は明日への言葉です。伝統を背負い開く道と題して、落語家の立川志の輔さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 時刻は11時8分、まもなく9分になろうというところです。第4月曜日のこの時間は、明日が輝く言葉の世界、言葉の不思議に関心を寄せ、言葉の魅力をゲストとともに楽しく優しく語ります。偶数月は、言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦芳さんです。酒井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 偶数月ということで2ヶ月ぶりのご出演です、この2ヶ月いかがお過ごしでしたか？
1: そうですね、ちょっと、梅雨で、部屋にこもりがちになりましたから、少し晴れ間があると外に、出て散歩とかするようにしたんですけど、もうちょっとこう運動したいなと思って、今まで部屋でこう眠っていたロードバイクを改造しようとし始めたんですが、なかなか大変です。
0: ロードバイクっていうのはあの自転車ですよね。
1: はい、あの長距離の、走行に特化したすごく軽くて速い自転車なんですけど、
0: ドロップハンドルで、
1: そうドロップハンドルで、はい、そうなんです。でも昔は結構タイヤもあの
0: 幅が、
1: 細かったんですけど、最近なんか傾向としてはだんだん太くなっていったり、ちょっと一箇所に着手するとどんどん飛びして、いろいろ変えなくちゃいけなくなって、
0: 自分で改造するってすごいですね。
1: だからそれをあの組んでいただくのはちょっとショップに、持ち込んで、あの組み上げてもらおうと。
0: 実際にはね、
1: はい、
0: だけどここをこうしてっていうのはご自分で、
1: そう自分でこのパーツとこれを使いたいんだけどなと思ったら、いや残念ながら使えないんですよみたいな話になって宿泊しております。
0: 楽しそうではあるけれども大変そうですね。
1: そうですね、組み上がるまで次回にはできてると思います、
0: その頃にはもうあの真夏になって暑くて、かもしれませんが、意外でした。なんかインドア派の、クラシック音楽がお好きでバイオリンを弾いてっていうイメージだったんですけど、
1: あでも唯一 の、ね、あの私の好きなスポーツなので、
0: ですか、
1: はい、
0: ではその酒井邦芳さんのプロフィール簡単に改めてご紹介します。1964年東京都のご出身です。1992年東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了、マサチューセッツ工科大学客員研究員などを経て東京大学大学院総合文化研究科教授でいらっしゃいます。専門は言語脳科学、人間に固有の言葉や芸術などの脳機能について研究されています。さて今回のテーマは手話も脳への言葉の入り口です。手話、手の話と手で話すと書いて手話ですけれども、手話も脳への言葉の入り口。皆さんからメールも募集しています。メールのテーマ、募集テーマは音声言語と手話に架け橋をということです。ビデオのアプリを使えば手話の話者同士の会話ができますけれども、音声言語と手話の方をつなぐにはどんなサービスがあったらいいでしょうか。またそういうサービスをすでに使っているよという方、ぜひエピソードをお知らせください、お寄せください。例えば電話リレーサービスというのがあるんですが、皆さんご存知でしょうか。実は私も今回初めて知ったのですけれども、今年になって政府広報から周知のアナウンスが出ました。皆さんこれをね、ぜひ知ってくださいねということで告知されています。電話リレーサービスというのは、聞こえない人と聞こえる人との電話を通訳オペレーターがリアルタイムにつなぐサービスです。で、聞こえない人は手話または文字で通訳オペレーターにまず内容を伝えます。すると通訳オペレーターはその内容を今度は音声、手話とかがわからない人に対して音声で受け手側、聞こえる人につなぎますということなんですね。で、その逆もできますよということです。こうした電話リレーサービス、そういう電話かかってきたことあるよとか、身近な人が使ってますよ、ご自分が使ってますよという方いらっしゃったら、ぜひメールでエピソードをお寄せください。また手話についてですね、手話を習得中、今習ってますよ、勉強してますよという方、あるいは日常のちょっとした気づき、先ほど私冒頭でそんな話をしましたけれども、手話についてのちょっとした気づきなど、皆さんのエピソードなどありましたら、ラジオ深夜便のホームページから番組からのお知らせというところをクリックして、明日が輝く言葉の世界を選んでいただき、メッセージを送るというところからお送りください。 て放送開始前にすでにメッセージが届いておりましたのでご紹介します。こちらは、青空さん、千葉県の50代の方からメールいただきました。以前聞こえない方と接する機会がありました。手話通訳者の方がいらしたので問題なく意思疎通は図れ、一緒に食事に行ったりとお互いに良い時間を過ごすことができたのを覚えています。私が話すことを手話通訳者の手話と私の目や口の動きで理解していただき、とても優しい笑顔でうなずいてくれている、今まで経験したことがなかったその時間がとても心地よく優しい時間だったのが印象深いです。手話通訳者の方にも感謝ですということです。その後は、しばらくメールで交流もしていたということです。青空さん、ありがとうございます、ね、こういう経験があるとやっぱり印象に残りますね。
1: あ、そうですね。最近私の講演も手話通訳の方がね、入っていただくことも結構多くなりました、
0: はい、うん、ね、そして目や口の動きなどでもこう通じるところがあるということもよく分かってね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 手だけじゃないんですよね。
0: そう、は
1: い、
0: でもう一方ご紹介します。梅吉さん、千葉県40代の女性の方からもメールいただきました。私は以前カフェで聴覚障害の方に接客してもらったことがあります。そういう方が働いてらっしゃるカフェだったんですね、うん、メニューを指さして細かなところは自作のボードなどで確認しながらとても丁寧に対応してもらいました。お互いに伝えたい、読み取りたいという気持ちがあるからかスムーズに注文ができ、最後に彼女から向けられた笑顔が何とも言えない温かな気持ちにさせてくれました。普段コミュニケーションは音に頼りがちですが、表情や仕草、雰囲気も大切だなと改めて感じさせてくれた忘れられない出来事ですということで、ちょっと似た、ね、お話になりましたけれど。
1: あ、そうですね、うん、やっぱりその言葉だけじゃなくてその、ね、まあ、他の表情とか仕草とかそういうのを含めてお互いの心のやり取りができるっていうのは大切ですよね、
0: はい、
1: うん、今お店では結構タブレットとかで注文することも多くなりました。
0: そうなんですよ、もう手話どころかね、メモ見ないで、あ、もうこちらで注文してくださいって言ったきりとか言っちゃうんですよね。
1: そうね、
0: あれ寂しいですよね。
1: そうですね、だから、うんうん、やっぱり注文するだけじゃなくて店員さんとねちょっとこう接したいいお店だなとかね、いい雰囲気だなっていうのも大切ですね。
0: はい、ということで皆さんからのメッセージ、ラジオ深夜便のホームページからどうぞお寄せください。お待ちしています。さてその手話の話、まあ、脳科学のお立場から手話のお話を今日はしていただくんですが、まず、はい、そもそも手話とは何かっていうところから、まあ、紐解いていきたいと思います、はい、手話というと、まあ、手で話すと書きますけれども、うん、これ基本的なことですが手話って言語ですか？
1: ええ、音声言語と全く同じように、まあ、赤ちゃんが自然に習得できるので、これはそういう意味で自然に習得できる自然言語っていうんですけれども、はい、まあ、その一つですね、
0: うん、
1: もう世界中でろうの、お子さんとか赤ちゃんが、まあ、そのままもう身を見まねで自分の言葉になって表現できるので、やっぱりそれを考えただけでも、まあ、自然言語だと言えますね。決して教えたり勉強したりするのではなくて、その場に手話があれば誰でも、これは聴者、ね、聞こえる人のことを聴者って言いますけども、
0: はい、
1: 聴者だってもちろん覚えられるわけで、うん、実際そのバイリンガルの方がいらっしゃる、音声と手話のバイリンガルのね生まれつきの方もいらっしゃることを考えると、なんか手話が特別だというよりはもう音声と手話いろんなこう混ざり合った多言語の状態が一番自然なのかなと考えて研究しています、
0: うん、その赤ちゃんが自然に覚えるのが自然言語ということですけれども、うん、はい、うん、というのはつまりは音声言語、私たちが今しゃべっている日本語も音声言語ですけれども、うん、その音声言語を、まあ、例えば赤ちゃんが生まれて親がお家の中で喋っていると、はい、でそれを聞いていつの間にか真似して覚えていくのと同じように、はい、うん、例えば親御さんが手話を使っていたら、うん、それを見て、あ、こういう時はこういうふうにの動きをするんだなっていうのを覚えていくっていうことですよね、
1: うん、そうですね、まあ、だからそこも、まあ、言葉であり文化でもある社会でもあるんですけれど、はいはい、まあ、聞こえない人のことを、まあ、ろう者と、まあ、いうわけなんですけども、はい、 まあ、ろうの、あのご両親から生まれたお子さん、
0: はい、
1: ね、であの手話を使う場合には本当にそういう意味では手話だけがこう家庭の言葉になるので、うん、まあ、ホームサインという方ももちろんありますけれども、まあ、それがあの家庭を出ればあのそのコミュニティの人たちの言葉になっているので、まあ、そういう形で自然とも覚えてしまうというそういうものですね。だから手だけじゃなくて体表情、はい、その他あの視覚的に表す、まあ、言葉の一つだと思っていただければいいですね、
0: うん、手だけじゃない、ね、先ほどのメールの方もそういうことをおっしゃってましたけれども、うん、手だけじゃなくて全体で体を使って伝えるものっていうことですね、うん、言語なんだけれども、
1: そうですね、うん、あのろう者で写真家 の斉藤春道さんという方と何度かお話というかその手話とかあの
0: 筆談など
1: 筆談、はい、筆談トークもやったことあるんですけれども、あのその斉藤花道さんのお書きになったつながりの言葉学という本が NHK 出版から出ていて、
0: はい、
1: その中にですね、例えばこういう一節があります、その人の手の動き、眉の動き、視線、体の揺らぎなどが混然一体となることで言葉が紡がれます、うん、手話は語る人の存在そのものが言葉の一部となるのですと書かれています。

0: なるほど。その同じ言葉を言うのでもちょっと表情の違いとか間の取り方とか、仕草の仕方とかで意味合いとかニュアンスが変わってくるっていうこと
1: そう
0: で
1: です す
0: よ
1: ね。
0: ね。
1: 今私も話していてうなずきにね、
0: はい。
1: 自然としたり、ジェスチャーもいろいろ入りながら音声言語でも使っているわけですけど、手話の場合にはその全体が結構その言葉になっているというそういうイメージでしょうかね。なのでそれは本当にその人そのものであるという、だから言葉の広がりがもっと手話の場合感じられるかもしれません。つまりその人は余分なものとして体を動かしたりしているわけではなくて、それも表現の一致だというところがあるので、本当にある意味合理的で、そこに心もこもっていてということが分かるので、私は手話に出会ってからそういう言葉の捉え方そのものが変わったくらい、ですね。
0: 酒井さんは手話を何かで勉強されたというか、自分で覚えられたんです
1: 最初
0: か？
1: に出会ったのはですね、実はアメリカに行って、さっき紹介いただいたそのマサチューセッツ工科大学でね、例えばチョムスキーとかの講義があった時に、必ず手話通訳が2人交代で講義の、
0: その授業の、
1: 本あの手話通訳をされていて、あんなに難しい理論
0: 内容を
1: 言語
0: ね、
1: 学を、
0: すごく抽象的な話ですもんね。
1: それも黒板に書いたりしたものを指しながら、こういう意味だということで、アメリカ手話で解説していたのが非常に衝撃的だったので、日本に帰ってきてからやっぱりその手話の日本手話をねやっているところにちょっと入門したりして、それから実際研究も通してろう者の方とも通訳を介してお話をするとか、そういうことも増えました。
0: 言語脳科学者として、言語としての手話をその研究の対象として扱ってらっしゃるわけ
1: そうい
0: で
1: うこ
0: す
1: と
0: よ
1: です
0: ね。
1: ね。で、実際脳の働きを見るということもやってきました。
0: で、今また手話の基本の話に戻りますけれども、その表情なんかで変わるっていうことでいうと、例えば「ありがとう」とかそういう簡単な言葉でもちょっと変わってくるわけですよ
1: そう
0: ね。
1: ですね。まず「ありがとう」って皆さんに覚えていただきたい手話で、ラジオなのでお見せできないですけど、こんな感じでね。
0: 左手は、胸のあたりでしょうか。
1: そう
0: 腰
1: で
0: よ
1: す
0: りちょっ
1: ね。
0: と高いあたりに、水平に、地面と水平な感じで腕を前に出して、
1: 手を下に、手のひら
0: 手
1: を
0: のひ
1: 下
0: らは
1: にし
0: 下
1: て、
0: に、
1: で、手刀を切る
0: 手
1: 感じ
0: 刀を
1: です
0: 切る
1: ね。
0: 感じで、右手で、これ右利きの場合はっ
1: そう
0: ていう
1: で
0: こ
1: す
0: と
1: ね。
0: ですよね。
1: 左利きの方は逆になればよろしいと
0: 右利きの方は右手で、ちょうど空手チョップじゃないけれ
1: です
0: ど
1: け
0: も、
1: ど、そ
0: 上
1: こ、
0: からちょんとい
1: や、って
0: 叩
1: いう
0: く
1: か、
0: ように、
1: 下から上に上げるよう
0: 下
1: な、
0: か
1: ちょっ
0: ら
1: とイ
0: 上
1: メー
0: なん
1: ジ
0: で
1: です すか
0: これ
1: ね。
0: は。
1: そうですね。この手に接したところから上に上げるという
0: 右
1: 感じ
0: 手
1: です。
0: の縦に手のひらを縦にした状態で、左手の甲の上にトンと乗せたのを上にパンと上
1: 上
0: げる、
1: げる感じですね。
0: 弾み上
1: で、
0: げるみ
1: その
0: たい
1: 時
0: な。
1: にすごくゆっくり上げてみてください。そうするとですね、で、相手の顔をよく見ながら上げると、本当にありがとうございましたって意味になります。
0: そういう感じになりますね、やりながら。今ちょっと目を下に向けて、本当にありがとうございますって酒井さんの向きながらやってますけれど、
1: ありがとうございます。そ
0: こう
1: ん
0: い
1: な感
0: う
1: じ
0: ことですね。
1: で、これをちょんとやると、ちょっと儀礼的な、ありが
0: どう
1: とうっ
0: もありが
1: て感
0: とう
1: じ。
0: っていうぐらいの感じ。そうですね。
1: そうです。
0: それはだから音声言語とそういう意味では一緒ですよね。
1: そうです。だから言葉の調子で、本当にありがとうみたいな、気持ちを込めて喋るときと、ありがとう、サンキューみたいな感じで言うのは、もう全然状況によって違うので、それがその手話のその動きの、間とかためとか、そういう表現で、
0: 表現できる。
1: できるということですよね。
0: しかし、その「ありがとう」、今の手刀の形ということは、これは日本の文化としての手刀を多分取り入れてる
1: そうです。
0: も
1: 日
0: ので
1: 本
0: すよ
1: 手話の、
0: ね。
1: ありがとうという、やり方
0: という
1: な
0: こ
1: の
0: とです
1: で、
0: よね。
1: 言葉が違えばまたやり方も変わるという
0: つ
1: わ
0: ま
1: け
0: り
1: で。
0: 外国へ行って英語圏に行けば英語の「ありがとう」があり、
1: そうですね。
0: 英語とは限らないのか。
1: そう
0: 英
1: で
0: 語の
1: す。
0: 中でもアメリカとイギリスの手話は違うんですか？
1: そう、それからアメリカ手話を広めたのはフランス人と宣教師だと言われているので、そうするとフランス語に近いと言われたりするので、音声がそうだから、手話バージョンがあるというふうにあんまり固く考えてはいけない。地域とかそういうのも似てるようで似てなかったりする。だから日本手話も日本語と似てますけど、

0: 基本的に、まあ、動詞が最後に来るっていうのは似てたりしますけど、うん、違うところも随分ありますね。
1: なるほど、うん、国によって、まあ、文化によって違うということは地域差もあるんですか？
0: そう、必ずよく聞かれる質問で、はい、手話って世界共通ですかとかね、
1: はい、
0: 世界共通だったら私も覚えたいんですけどっていう人が結構いらっしゃるんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、音声言語と全く同じなので一回、まあ、そういう言葉が手話ができたとしても、うん、もう世代とか地域とかね、時代によってもどんどんそれぞれ独自の言葉に、変わっていくので、まあ、そういう意味ではまあ、そういう生きている表現だと、
1: はい、
0: ですから公の場で使われる手話もあれば、うん、友達同士の砕けた表現もあるというのが自然にできてくるのでこれは音声と全く同じです。それからただ手話に独特のこう共通性というのも実は世界的にあって、
1: ほうほう、
0: まあ、私って言った時に自分を指させば私になる、
1: はい、
0: これはアメリカ手話もほぼ同じで、で相手と基本的に目を合わせて話すのが基本なので目が合ってる相手に指さすとあなたという意味になるので、うん、私あなたというのがいきますね。じゃあそっぽを指すとどうなるかというとそれは彼とか彼女とか
1: 三人称になる、
0: ね、そう三人称になる、しかも三人称と彼と彼女くらいしかないですけど、うん、指す位置はもういくらでも無限にあるので、
1: はい、
0: そうすると太郎と次郎と三郎がみたいな花子がとか
1: 、はい、
0: 指す位置によって決めることが自在にできるという、うん、そういうわけなんです
1: ね。なるほど、手話だからこそできることとか利点もありますか？
0: ありますね、うん、だから遠くで例えばガラス越しで声が届かない人とね、
1: うん、
0: 例えば2階から地面にいらっしゃる人とこう手話で会話十分できるんですよ。
1: そうか、見えてさえいればね。
0: そうですね、はい、もしくはかなり遠くだけどお互いの表情と手が見えるくらいの距離であれば静かに私語をして、
1: はい、
0: この会議終わったらちょっと飲みに行きますかみたいな
1: こっそりそんな話も、はい、
0: できてしまう
1: できちゃうということですね、
0: はい、

0: シューマン作曲トロイメライ、中川夢香さんの演奏でお送りしました。本当に夢見心地でうっとりしますね。
1: そうですね、
0: はい、今夜は、シューマンの曲を選んでいただいているということなので、この後もどうぞ皆様お楽しみに。明日が輝く言葉の世界、言語脳科学者の酒井邦義さんとお送りしています。今日のテーマは手話も脳への言葉の入り口ということで伺っています。
1: はい、
0: 手話を、じゃあその脳科学者から見てですね、手話というのはその脳の働きとしてはですよ、
1: はい、
0: 手話を理解するときの脳の働きと音声言語を理解するときとはどうなんですか、うん、違うんですか、同じなんですか。
1: 全く同じであるということはそれほど当たり前のことではなくて、実際私たちが実験を始める前にアメリカで論文が出ていて、手話の場合には右の脳を主に使うんですよというのが出ていたんですね。
0: はい、
1: で私はどうもそこが信じられなかったので、
0: はい、
1: 日本手話で確かめてみたんです。
0: ええ、
1: そしたら全く同じ場所です。はい、
0: 同じ場所というのは、今まで何回かお話しいただいた言語屋という
1: そうですね、音声を、まあ、司る、まあ、音声だけではないということが分かったわけですけれども、はい、まあ、言語屋というのはその主に多くの人では左の脳に
0: あって、左脳にあるっていう、はい、そうですね、ところですよね。
1: はい、それで、まあ、私たちはその特に、まあ、こめかみの、ね、うん、奥の方にこう文法中枢という場所があって、
0: はい、
1: まあ、文法、まあ、文の形を、ね、作るところの、まあ、働き、作ろうとする働きが、まあ、その脳の特定の場所に、まあ、宿っていると、まあ、そこを使っているということを、まあ、示したんですけど、手話は全く同じだったわけです。
0: はい、それは実験で、つまり手話を見ている、うん、手話をやっている時に、
1: はい、
0: うん、

0: 脳がどのように血流がなってるかっていうのを MRI で
1: 見て、そうですね、
0: はい、で音声言語のそれとまた比べるっていう、
1: そういうことですね、はい、だから、まあ、あの例えば視野が分かんなくてもビデオを見るだけはもちろんできるわけなんですけど、はい、それだとまあ反応は弱いわけで、
0: そうですよ ね、 ね、手話をだって意味が、ね、理解できてないということですもん ね、 ね、
1: はいはい、問題も解けないので、はい、ただ、まあ、あの音声と同じように、まあ、手話を理解できる方が、まあ、そのビデオを 見ればあの同じように同じ場所が使われると、
0: はい、
1: でこれは MRI という、まあ、あの装置を使うわけですけれども、まあ、血液の流れをね、まあ、血流っていうんですけど、その血流が増える場所、それはその意味を理解したりその文の形を作ったりするところがまあ活動するので、まあ、そこがあのどのくらい一致するのかっていうのをその人、まあ、あの何人かでまあ平均化して見ていくと、まあ、全く同じ場所だということですね。
0: でもそれ以前はその酒井さんたちの研究発表がされる前はそれは、音声言語とは違って手話の場合はこうなんて言うんでしょう、右脳の方じゃないかっていう研究があったということ
1: なんですね。ちょっと何故かまあその右脳と左脳を使い分けてるみたいなね、割とこう、はい、まあ、そういうことを信じたい人たちも特にまあ右はその感性だとかよく言われたりするので、まあそういう
0: そっちじゃないかという考えもあった、
1: ちょっと誤解があったのか、まあそこでまあ論争も実はあって、まあ論文に What's right and what's left みたいなの載ってたんですけど、それは何が右で何が左かという英語のタイトルと
0: Right と
1: Right は Right は何が正しいか、 Left はどんな問題が残ってるのかみたいな、こううまい引っ掛けをね、英語で引っ掛けた論文が出たりくらい、そのくらい論争になってたんですけど、私たちが論文出した後はなんかそれが急にしぼんで何も言わなくなったので、
0: もう証明されちゃったなという感じになったんでしょうかね。
1: そうですね、ちょうど20年くらい前ですね。なんかイギリスのブレインっていう雑誌だったんですけど、うん、はい、あの日本手話の分解写真が載った表紙が
0: 表紙に、
1: ありましたね、それは私たちが出したんじゃなくて向こうが勝手にレイアウトして作ったので手に取った時すごいびっくりしましたけど、
0: ね、はい、うん、で先ほどあの文法中枢という言葉が出ました、はい、あの以前にもご説明いただいたと思うんですけれども、これはその左脳の中のこめかみの奥の言語屋の中にその文法中枢っていうところがあるっていうこと
1: ですか。そうですね、でその少し下に読解中枢っていうのも見つけたんですけど、まあ、意味を理解するところ で形を作ってその形を意味を取るというところですね。だから形を作るのはどういうことかというと、単語をつなげて句とか節とか文とかそういうものをこう作っていく、で文をつなげていくと文章ができますよね、はい、だから我々の言葉というのは実はそうやって小さいまとまりから大きなまとまりを作っていく、それがあの大切だ、まあ、音楽もそういうところがあって、まあ、あの動機もモチーフになって言われるジャジャジャジャンとかね、そういうなんか一つのこう小さい単位をこう紡いでいって大きくなっていく、さっきのトロイメライもそういうあの耳に馴染んだメロディーがだんだんこうちょっとこう音が悲しい音形に変化したりとかいう形で最後に静かに終わるとかね、やっぱりそういうその始まりから終わりがあるというようなことをこうまとまりを作っていくところもよく似ていたりします、うん、はい、
0: ところでその先ほどからその手話のことを、まあ、日本で使われている手話、日本手話とおっしゃってますよね、
1: はい、
0: 日本手話という言い方があるわけですね、
1: はい、はい、そうですね、
0: 日本手話はじゃあ日本語が一つの言語であるように、うん、日本手話という言語があるという考え方でよろしいですか。
1: そうですね、
0: そういうことですよね、
1: 具体的にその、まあ、手話の文法というのが、うん、あのまだあのなんていうか文法っていうのはこう意識しないでも形ができてくるので、
0: はい、
1: 手話の本当にあのネイティブというかその、まあ、母語として、ね、手話を使ってらっしゃる方当人も本当にこれが手話の文法だとあんまり意識されない場合が多いので、あの言語学者がそれをこう少しずつこう解析をして、ね、
0: うん、
1: 分類したりした時にあこれとこれ同じような表現を使ってるとか、うん、そうやって分かってくるようなところが結構あります。例えば眉の動きとか、
0: はい、
1: 目線の向きとか、
0: うん、
1: それだけでその日本語のこうあのデスマス調とであるみたいなそういうね
0: 違いを、
1: 違いちょっとフォーマルかインフォーマルかみたいな違いとか、やっぱり顎引きっていうのはなんか4種類くらいあるって聞いたことがあるんですけど、それでこう家庭を表すとか
0: 家庭、仮の
1: 仮の、はい、もし雨が降ったらみたいな時の、はい、
0: うんうん、
1: ちょっと顎のちょっとした本当に引き方 ったとか、
0: はい、あるいは例えば、はい、万が一こういうことになったとしたらみたいな場合はとちょっと違うニュアンスなんでしょうかね。
1: あるでしょうね。それから基本的に目線合わす、我々音を聞いてる時にはほとんどその目が合ってなくても普通に声が聞こえてるので、はい、かえって目はあんまり合わそうとしないかもしれないんですけど、
0: じっと見ては普通は話さないかもしれませんね。はい、
1: でも白の場合には基本的に相手の、目をこう合わせ続けながら目がそれるとそれがまた違った意味に、
0: は
1: い、
0: な
1: るので、そこがちょっと最初はよくわからなくて、はい、あと眉の動きとかね、
0: はい、
1: そのやっぱ疑問を例えば疑問形でこうですかって聞くときに自然とこう眉が上がって尋ねる感じ、
0: 音を上げるのと同じような感じ で、
1: そうです、
0: 眉を上げてそうなの、はい、っていう、
1: 人差し指ちょっとこう振ってね、
0: はい、
1: 何っていう感じのときに、
0: はい、
1: 無表情でこれだけ指だけ振ってるというのはすごく変な感じ、
0: はい、
1: だから伺うようなこう目線と眉をこう上げて、うんう
0: ん、
1: ちょっとこう顎を引くような感じでこう上目遣いするとかいうのが全て一緒になった時にこう疑問形になるみたいなね、非常にこう、まあ、分かってしまえば非常に、うん、合理的な、その本当に無駄のない流れるような中にそういうものが表現されていきます。あとは口 の、はい、形とか口径も少し入る場合もありますし、うん、それぞれ姿勢その状態が少しこう前のめになるとかね、だからそういうようなことがトータルとしてやっぱり表現されていますので、
0: はい、
1: これはやっぱりそのなんかテニオ派とかそういう文法とは全然違った種類のものが同時に入ってきますし、
0: うん、
1: それから日本基本的に音声とか文字っていうのはこう一列で時間にこう沿って流れていきますけど、はい、塩の場合は同時にね表現することもできるので、うん、まあ、例えば使うっていうこうなんかちょっと指でこう手の上でこう動かすような使うとしような時にきっちりやるとなんかこう規則正しく使うみたいな感じになりますけど、もっとこうラフにやるとですねなんかこう浪費するみたいな感じになったりとか、
0: なるほど、
1: いろいろ
0: ちょっとこれはもうね詳しく伺えばいくらでもありそうですが、
1: 奥は深いですね、
0: はいはい、ちょっと一旦ここで区切らせていただきますね。今日のテーマ手話も脳への言葉の入り口ということで伺っていきます。0時台も引き続き酒井邦義さんにお話を伺います。後ほどまたよろしくお願いいたします。はい、ではここでこの時間の最後のとなりますが1曲、またシューマンですね。
1: はい、そうですね、続き
0: なのでご紹介いただけますか。
1: 3つのロマンスという作品94の曲がありますのでちょっと順番に聞いてみたいんですが、もともとはオーボエとピアノなんですけど50年代にランパルがフルート用に編曲したもので、私の大好きな現代の名手エマニュエル・パユとピアノはずっとコンビを組んでいるエリック・ルサージュという人で、その第1番をお聴きいただきたいと思います。
0: はい、シューマン作曲3つのロマンス作品94その1番です。

シューマン作曲3つのロマンス作品 94-1、 演奏はフルートエマニュエル・パユ、ピアノエリック・ルサージュでした。明日が輝く言葉の世界、0時台も引き続き言語脳科学者の酒井邦義さんとお送りします。手話も脳への言葉の入り口というテーマでお送りしています。さて、このあと11時45分からは、今日午前国会中継でお伝えできなかった衆議院予算委員会質疑の模様をテレビと同時に録音でお聞きください。まもなく11時45分です。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディ、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ、スティービー・ワンダー。1950年、生まれて間もなく視力を失ってしまいます。しかし幼い頃から音楽の才能を発揮し、ピアノ、ハーモニカなどさまざまな楽器を巧みに操り、作曲も手掛けるようになります。そんなスティービーがレコード会社と契約したのは11歳の時。翌年12歳でデビューし、10代でトップアーティストに上り詰めました。

1970年代、スティーヴィーの音楽制作はテクノロジーの進化とともに加速します。シンセサイザーをはじめとする新しい楽器や機材を駆使し、革新的な音楽を次々と世に送り出していきました。

音楽に乗せて強いメッセージを発信してきたスティービー・ワンダー。自らの人生を振り返り、こう言っています。目が不自由であること、黒人であること、自分はハンディキャップだなんて思ったことはない。そんなスティービーの歌は世界中の人の心を揺さぶり続けています。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はスティービー・ワンダーで太陽の当たる場所、スーパースティション、そして心の愛。ご案内はアナウンサー武田真一です。

イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数

0: 態をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月23日火曜日午前0時の NHK ニュースです。おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害したなどとして殺人や監禁などの罪に問われた23歳の被告に旭川地方裁判所は懲役27年の判決を言い渡しました。旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷、カムイコタンにある橋の欄干に座らせ、落ちろと言うなどして川に落下させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われました。裁判では監禁の罪を認めた一方、殺意はなく橋から落下させていないと主張し、殺意や殺人の実行行為を否認していました。これに対して被告とともに殺人などの罪に問われ有罪が確定した当時19歳の受刑者は、内田被告が両手で被害者の体を押したと証言していました。昨日の判決で旭川地方裁判所の田中優香裁判長は、被告が被害者を押して落下させた可能性や被害者が自らまたはバランスを崩して落下した可能性も否定できないという判断を示しました。その上で被害者は死ね落ちろなどと繰り返し怒鳴られ、被告の命令に応じて橋から落ちる以外の行為を選択できない精神状態に陥っていたと認められる。被告の言動は被害者が誤って落下したか自ら落下したかのいずれであっても殺人の実行行為にあたると指摘するとともに、死亡する危険性が高い行為と分かった上であえて殺人の実行行為に及んだと認定しました。そして一連の犯行は被害者の人格や尊厳を踏みにじるもので非常に残虐で卑劣だ、被告の写った画像データを被害者が無断で使ったことで金を払わせようと監禁に及んだ動機に大きく組むべき事情は見出しがたい、裁判でも不合理な供述で事実関係を否定しており真摯な反省を汲み取ることはできないなどとして検察の求刑通り懲役27年を言い渡しました。鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と訪れていた5歳の男の子の行方がおとといからわからなくなっています。おととい午後3時過ぎ、鹿児島県霧島市早戸町の温泉施設で家族と訪れていた熊本県八代市の保育園児田中怜央さん5歳の行方がわからなくなったと施設の関係者から警察に通報がありました。警察によりますと、男の子は両親と一緒に貸切湯に入浴していましたが、親が浴室を出て脱衣所に行っていた間に姿が見えなくなったということです。浴室の湯船のそばには窓が設置されていて、行方がわからなくなった際、窓が開いていたということです。また施設の近くには川が流れていて、当時雨の影響で増水していたということです。警察は男の子が窓から外に出て川の方に行き流された可能性もあるとみて、今日も引き続き消防と川や施設の周辺で捜索を行うことにしています。男の子は身長1メートル20センチぐらいの痩せ型で、警察は情報提供を呼びかけるとともに発見した際は連絡してほしいとしています。男の子に関する情報は霧島警察署0995472110 0995472110で受け付けています。イギリスのスターマー首相は日本時間の昨日午後5時半ごろ辞任する意向を表明しました。この中でスターマー首相

の59歳の方、4年前に市が主催する手話講座に参加したことがきっかけで、今も手話サークルに通いながら勉強中です。昨年地元で障害者スポーツ大会が開催され、手話ボランティアとして参加しました。まだまだ未熟なもので、早い手話についていけず、何度ももう一度お願いしますと伝えては迷惑をかけながらでしたが、務めることができました。ろう者の方の手話に触れることでとっても勉強になりました。私たちの市では小学3年生が手話を学ぶカリキュラムがあり、学校で、ね、教えてくれるんですね。いいですね、はい、そこにもサークル仲間とボランティアに出かけています。子どもたちはすごく興味を持ってくれて、楽しく自己紹介などを身につ

0: ような活動とかね、それからやっぱり中に本当に手話を母語とされる方がいれば、その方から学ぶとか習うとか、やっぱどんどんこう話していくうちにだんだんそのリズム感とかね、調子が分かってくると思いますし、最初はこう手だけにこう注目しがちなんですけど、だんだんこう体全体ね、あの表情とかも見れるようになるだろうなと思います。
1: これはあの音声言語としての外国語を学ぶのと同じ感じですよね。
0: 全く同じですよね。
1: やっぱりそのネイティブの人の話になるべく触れて、音を聞いて覚えるっていうのと似てますよね。
0: 同じで実際手話を 見なければいけないので、うん、まあ、もちろんビデオを見るとか今ですとそういう、まあ、他の手段もあるとは思うんですけども、まあ、やっぱり実際のリアルなあの、まあ、手話をやってらっしゃる方を見るのが一番で、はい、やっぱり CG とかそういうふうにしちゃうとどうしてもこうあのある部分だけが強調されて、ある部分がこう落としてしまったりとか、そういうことがあるので、やっぱりこう自然な手話で何が大切なのかっていうのは、あのやっぱり言葉の特徴そうだと思うんですけれど、あの本当に身につけた人でないとわからない部分がやっぱありますね。
1: はい、あと子どもたちがね、学校で学べるっていうのもあのいいんですけれど、子どもにとってはこう本当に面白いんでしょうね、きっと新しい外国語を学ぶような感覚でね、うん、
0: ええ、それから非常に自然なので、まあ、2つ3ついっぺんに覚えるっていう、ね、多言語の話を昔したことありますけど、はい、やっぱり手話もその一つだと思っていただくのが一番いいですね。
1: はい、多言語を勉強することによって脳がよりあのあなんていうの、活動するっていうんですか、あのよく、
0: ああ、そうですね、まあ、要するに複数の言葉を知ればそれだけ思考が深くなりますし、
1: 思考が深くな
0: る、やっぱりより広い世界を知ることにもなりますからね。うん、だからやっぱり自分である言語で考えた時以上に別の言語の方が、さっきあったようによりこう自然に理解できるとか、その言葉の方がこうしっくりくるとか、うん、そういう場合もやっぱありますからね。
1: はい、もう一通ご紹介しましょう。ラジオネームイルカさん、島根県50代の方。私は若い頃海でダイビングを楽しんでいました。インストラクターさんから聞いた話ですが、水中で数人の方が熱心に楽しそうに手話で話していたそうです。とても感動したと話されていました。
0: ああ、いい話ですね。
1: これは本当に、これはもう手話だからこそできる。
0: そう、声じゃ無理ですからね、はい、水中でね。だからそこでもう手話ができて意思疎通してね、あの上がったら何食べようかみたいな相談もできるだろうし、
1: うん、
0: これはみんな覚えてもね、あの本当に使えるようになったら楽しいですよね。
1: そうですね、うん、本当だ。水中っていうのはちょっとさっき思いつきませんでしたけれども。
0: そうですよね、やっぱこういう、はい、あの皆さんからお寄せいただいたから分かるようなことですよね。だから、うん、あの耳は聞こえないから芝だって、そういうあのなんかこう結びつけてしまうのはちょっと強すぎて、あの昔あのみんなが手話で話したっていう、なんか島があったみたいなね、アメリカのそういう翻訳もあって、そこはあの結構ろう者が多かったので、じゃ あの聴者をみんなあの手話を覚えましょうみたいにしてやったら、みんなで話ができるようになった。
1: へ、実際にそういうところが
0: あったんですね。そういうところがあったんですね、はい、
1: なるほど。ちょっともう一つこちらはね、さっくんさん、福井県の54歳の方。以前社外関係者の集まりで、会社の外のということですから、会社の関係の、まあ、でも社員さんじゃない人ということなんだろうと思います、うん、集まりで、ろう者の方にとっては手話は命、手話も言語ですという講演を企画しました。
0: うん、
1: 手話の存在は知っていても、うん、ジェスチャーの延長ぐらいにしか思っていなかった参加者も、うん、終わった後にはガラッと変わって、その後の懇親会では自分たちの職場で何ができるかと話し合っていたのが印象的でした。
0: うん、
1: でその時の講師が、今日はこの手話一つだけ覚えてみんなに教えてあげてくださいと、ありがとうの手話を伝えました。さっき11時台でね、私たちもやりましたけど、
0: ね、はい、
1: 手刀を切るようにっていう形ですね、
0: はい、
1: 聞こえる人とそうでない人が一緒に活動する機会があれば、もっと手話への理解が深まるでしょうね、
0: うん、
1: 私自身手話学習を続けていきますということです。
0: ああ、すごく刺激的なね、あの、うん、聞かれた方もそう思われたと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり本当にこう片言、その使えるね、挨拶からいいので始めて、あの、まあ、実際の流れるような手話をそのままあの自分のものでね、として得するには少し時間かかりますけど、まあ、何度も見て同じ繰り返しの表現があるとだんだんつながっていくので、あとはこう単語同士をこう切らないでうまくこう つなげ

0: るようにね心がけるとより自然な手話になっていくような感じがしますね、うん、だから手話ももともとはこうあのマイムとかそういうあのジェスチャーとかそういうものから来たとしてもそれがどんどんこう言葉に変わっていくというあたりがあの非常にこう分かりやすいですね、うん、なんか
1: 単なるジェスチャーではない
0: わけですよね。ないんですね。ちょっと例をなんか東という手話の例をちょっとやってみましょうかね、
1: はい、東という方向の、はい、方角の東ですね、
0: はい、方角ですね、はい、で左右の人差し指を両方とも上に上げて
1: 左右の人差し指を天に向けて、はい、上に上げて、
0: はい、で親指は横の方に広げるとこう四角を作るような感じですかね。
1: ほうほう、ということは、はい、自分から見ると左手が大文字の Lうん、アルファベットの L みたいな形です ね,
0: ですね
1: で右手はその裏返し 逆
0: です、ね、
1: だからなんか目の前でちょっと枠をあの枠の下の側を作ってるようなイメージですね。そうです、
0: テレビの枠をね、はい、自分で下の枠を作って、はいはい、これを上に上げますね。
1: これを2つ両手揃えて上に向けてちょっと動かす、
0: はい、ちょっと上に上げるとこれはそのお日様が上がるというイメージなので、
1: そういうこと、
0: 親指は地平線でそこから上がるから東、はい、ということになる。で
1: お日様が上がる方向だから東ですよ
0: という手話ですね、はい、今度は逆にその手を完全に逆さまにして人差し指を下にして下げれば西になる、日が沈むという
1: 手の甲を、向こう側、
0: そうです、ね、
1: 相手側に向けて、はい、自分の、はい、下に向けて人差し指は下に向けて、これは西、
0: 西になる、下に動かせば
1: 日が沈む方向だから西、
0: ね、はい、
1: なるほど、
0: だからこれもスッとやればこう東と西みたいな、ね、感じになるので、もともとはそういうなんかこう文字みたいな表彰、
1: 表彰、
0: うん、
1: 象形文字みたいな、
0: 象形文字、はい、それがこうたま、まあ、あの手話の手の形になってるというわけなんですけど、うん、ここで一つじゃクイズを、
1: クイズ、
0: はい、はい、じゃあ東をこう2回繰り返すと、
1: うん、
0: つまり人差し指を上に向けて2回ヒュッヒュッとこう上げたら、
1: はい、
0: ある地名になるんですけど、
1: 地名になるんですか、
0: どっ
1: ち1回で東ですよね、
0: はい、
1: 2回ってことは東東、はい、そんな地名ないですよね、東東、東の方で有名な地名ですか。
0: そうです、はい、
1: じゃあ東京、
0: はい、正解です。
1: 東京ですか。
0: ですね、
1: なるほど、
0: うん、だからこれは3回やると手話にならないんですけど、
1: うん、
0: 2回だとこう地名を表すというのはこう約束事があれば、もう東京を表す、これもすぐにみんなに伝わるので、
1: うんうん、
0: これはもうあの東京というジェスチャーはないですから、
1: はい、
0: なので、まあ、あのやっぱり文字のようなその表現がそのまま手話になってるという、うん、まあ、表現になりますね。じゃあ今度西の、さっき下向けましたよね、
1: はい、下向けたら西でしたね。
0: これ2回やるとどこになるでしょう。
1: 東が2回で東京なら、
0: うん、
1: 下2回は西の都じゃありませんか。
0: はい、正解です。
1: 京都、
0: はい、京都です。
1: 京都、
0: はい、そう、大阪はまた違う種がある、そうです。
1: え、大阪は
0: ちょっと違うんですね。
1: 違うんですか、
0: はいはい、
1: まあ、都道府県それぞれにあるっていうこと
0: ですか。みんなあります。私の名前も、はい、あの酒に井戸のなので、お酒はちょっとこうクッとやって頭にこうポーッとするような感じ、
1: はい、
0: あのお酒のね、おちょこを持つような感じでやって、あとはこう、はい、人差し指と中指を左右で重ねると E の文字になりますね。
1: V サインを直角に交わらせるみたいな。
0: あ、 V サインいいですね、はい、それをこう指の
1: いげたの E の字のになると、
0: これで境ですね、はい、だから流れるように酒井、酒井
1: なるって、なるほど、
0: みんな言えます。
1: はい、そうか、
0: うん、
1: へ、
0: だから文字から来てる場合もあるし、はい、こうジェスチャー形から来てる場合もあったり、うん、まあ、様々ですけどね。そうやって、まあ、手話ってのはできていると。
1: 語源はいろいろなパターンがあるということですね、うん、はい、ではここで一曲音楽で一休みしましょうか、
0: はい、
1: シューマンの曲を今日はね、あの選んでいただいています。
0: はい、先ほどの続きであの3つのロマンス作品94とありましたけど、今度は2番目で同じ奏者でフルートパイピアノはルサージュの息のあった名演です。
1: はい、シューマン作曲3つのロマンス作品94の2です。

0: シューマン作曲3つのロマンス作品94の第2番お聴きいただきました。フルートはエマニュエル・パユ、ピアノはエリック・ルサージュの演奏でした。明日が輝く言葉の世界、偶数月は言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦義さんをお迎えしています。今回のテーマは手話も脳への言葉の入り口です。酒井さん、
1: はい、
0: ちょっと気になったことがあるんですが、
1: はい、
0: 独り言ってありますよね。
1: あ、はい、
0: 音声言語、私たちが音声言語喋ってる人は独り言もブツブツって多分その音声の言葉で言っているが、音に出さなくても声に出さなくても頭の中で言葉を出している、
1: ええ、頭の中で声が鳴ってるようなイメージがありますよね、
0: うん、
1: はい、
0: これ内言って言うんでしたっけ。そう、
1: 内言ですね。内なる言語、
0: はい、
1: 略して内言と言いますね、
0: はい、じゃあろう者の方で例えば第一言語、生まれた時から手話を使っている人は、
1: はい、
0: 独り言は
1: どうなんですか。頭の中でその手話のイメージ、つまり手が動いたりうなずいたりしているようなイメージが頭の中で思い浮かべて、それが内言になっているということですね。
0: やっぱりそうなんですね。
1: そうです、はい、
0: じゃあちょっと寝ぼけながらつい手が動いちゃったりなんていうこともあるんでしょうかね。
1: あのバイリンガル の, あのコーダっていうんですけど、はい、チルドレン・オブ・デフ・アタルツの略で、あのコーダってあの有名な映画もありましたよね。
0: ありましたね、はい、はい、
1: ですから
0: 親がろう者 で
1: 子供がまあ聴者という時に、はい、まあ、要するにバイリンガルなんですよね、はい、でなんか

0: 校の時修学旅行にその女性の方なんですが行かれて、で友達がねなんかびっくりして、なんか夜中にちょっとふと目を覚ましたら隣でね手が一生懸命動いてて、どうしたのって聞いて、はい、あ多分自分で寝言言ってたのっていう話、
1: 手話で寝言、
0: そう、
1: うん、でその時にはやっぱり脳の中のその言語やが、
0: うん、そうです、あの私たちもあの
1: 使われてるわけですね、
0: あの寝言言って本当に声が出ちゃう時あるじゃないですか、はいはい、あのそれと同じようにその手が動いて、まあ、自然と体を使ってこう手話をやって一生懸命こう話しているという、うん、これが外に出たわけです。だから外言になっているわけですよね。
1: そうですね、う
0: ん、だからまあ自然なことなんです、
1: うん、
0: だからそれで物を考えるってこともちゃんとできるわけで、その頭の中でその言葉を再現することによって思考をこう紡いでいくというか、はい、だんだんこう積み上げていって、ここがこう分かったから次はこうだ、でもその場合にはこのことを考えておこうって言って、こう思考をこうだんだんこうね流れを作っていくのと全く同じなので、それが内言でも外言でも同じようにしているということです、
1: はい、新しい言葉はどうなんでしょう。新しい言葉、こう例えば世の中が変わっていくと新しいものが出てきて、はい、
0: うん、
1: スマホなんていう言葉は昔はなかったわけですよね、
0: はい、
1: そしたら手話でもまたそのスマホっていうのに対応する言葉を作るんでしょうか。
0: そう、だから仲間同士で共有できるような言葉であれば、さっきのようにそのジェスチャーとかマイムとかあの形とかで誰かが考案してみんなが真似れば、それがまあ単語というのは自由に作れるわけですね。ただその単語をどうつなげていくかという、そのさっきの文法に近い部分はあのもう取り決めがあるので勝手に作るわけにはいかないんですけれど、そのちょうどまあ両方がミックスしたような例として、あの一つちょっと例を、手話を作ってみたいと思うんですけど、
1: 作ってみる、
0: はい、転がり落ちるというその様をね、なんかボールが坂を転がり落ちるというのをちょっとやってみていただけませんか。
1: 転がるのは、うん、多分、まあ、手を、うん、なんか蛇口を掴んで回すように、あ
0: 感じで、
1: あの、はい、ちょっと手前から向こう側に向かってこう回す感じ、うん、
0: じゃあそのぐるぐるっと回った感じが下の方にこう動くような感じかな。
1: 上から下にちょっと移動させながら回していくみたいな
0: イメージですよね、うん、もしくはこうジグザグのこうなんかループを螺旋を描くような感じで、
1: 上から下人差し指だけでぐるぐる
0: やって下の方へ移動させてい
1: くとか、ね、丸を描きながら下に行くとかいうのでもできそうですね、
0: は
1: い、
0: できそうね、
1: うん、
0: でこれはやっぱりジェスチャーでマイムでそのものを表しているわけなんですけど、はい、実はこれ有名なあの論文になった例があって、実はニカラグアという場所で、あの手話がこう考案された、
1: うん、
0: ニカラグア手話っていうのがあるんですけども、もともとそこはスペイン語圏だったので、あの、まあ、スペイン語の、まあ、あのしかなくて手話が全くなかった状態で、なんと子どもたちがですね新しい手話を作ったと言われていて、で実際言語学者がそのニカラグアにそこに調査に行った時にはもうあの手話ほぼ完成してたと言われています。で聞き取り調査をして、一体どんな子どもたちが作ったかというふうにその小学校でね聞いてみたら、なんと高学年じゃなくて低学年だった、つまり10歳以下のお子さんがどんどん新しい言葉を作っていたんですね、
1: はい、
0: でその中にその転がれ落ちるという手話の例があって、どんなふうにやったかというとこんなふうにやるんですよ、まあ、聞き手でね丸書いてシュッと斜めにその手を斜め下に下ろすんです、
1: はあ、今、顔の前あたりで
0: 丸を描いて、
1: まあ、手のひらはそのまま普通に何て言うんでしょう、握ったりもしないで自然な形で
0: 丸を描く、
1: 丸を描く、顔の大きさぐらいに丸を描く、
0: はい、
1: でその手で
0: シュッと
1: 斜め下に
0: 左上から右下にスッと手を動か
1: す、今朝掛けをするように、
0: はい、そんな感じ
1: シュッと
0: 振り下ろす、すごいこう洗練された手話な、ね、
1: 丸書いてシュッ、
0: そう、
1: はあ、で転がり落ちる、
0: だから丸は転がる、
1: はい、
0: でシュッ
1: と落ちる
0: 転がり落ちる、だから落ちることをどんな風に転がるように、だから言葉を2つちゃんと
1: 組み合わせて、
0: そう組み合わせてるわけ、うん、だからこれ一緒にしてぐるぐるぐるぐる回しちゃうと
1: 転がるだけですもん
0: ね、うん、転がる転がる転がると、そう、はい、なんかそのまんまをねこう言ってるようなもの
1: にな
0: るん
1: だけど、転がり続けるみたいな
0: 感じ、そう、うん、それが2つの言葉だけで洗練化して、しかもそれを組み合わせて修飾と修飾される関係が見事に表されてるんですね、うん、落ちるっていうのが

0: 大事なんだけど、は
1: い、どのように落ちるか、
0: そこに転がるように落ちるっていう感じですね、はい、だからその2つの単語を組み合わすというその発想が言語の誕生に近い非常に自然な発想だったというわけで、だからこういうことを考えていくと人間がどうやって言葉をこう作っていくのかが分かります。だから単語というのは取り決めで、まあ、自由に作れますけど、そこからあとそれを組んでいく組み方は、例えば最初に副詞が来たら動詞が来るとか、それをひっくり返すとちょっとなんかあの的 なんとかうまくできない。例えばさっきのやつをね、逆さまにするとシュッとやった後で丸を描くとなんとなく
1: 落ちてから転がってるような感じ、
0: そうそう変な感じになりますよね、うんうん、だからやっぱり転がる、それで落ちるということがちゃんとこう順番の語順というのがちゃんと自然とできてくるということ、うん、だからそれを子どもたちが理屈抜きにどんどん作っていって、下級生から上級生に教えていって、手話が学校中に広がったという、うん、素晴らしい例です。だからちょうど人間の言葉が生まれる瞬間を、はい、まあその時にいれば見ていたことになるわけね。で、日本手話というのはおそらく明治時代に老学校が出来上がった時に放課後に子どもたちが自由に作ったんじゃないかと言われています、
1: はい、最初は
0: 最初はだからそれまでは江戸時代にこうホームサインというのがあって、持ち寄っていろんな国の人が集まってきて、あの国っていったら国元ね、田舎の人がこう集まってきたものがこう だんだんこう洗練化体系化されていく。そうするとやっぱり人がこう集まって通じるっていう時に、まあ自然と日本手話が生まれたんじゃないか。その時にもし言語学者が目撃していれば、本当に新しい言葉が生まれる瞬間を見ることができそうなんですね。だから私ももし引き出しがあって中に入ってタイムマシンでもあったら見てみたい
1: ものですよね。うん、そうですね、生まれる瞬間はね。そうですね、はい、さて、お便りメールまたご紹介していきましょう。小田芽衣さん、沖縄県30代の方、女性の方です。学生の頃手話を使った演劇の仕事に携わりました。その際にろう者の方々と手話通訳の方に手話の監修をしていただきました。これで大丈夫ですかっていうのを見てもらったということですね、はい、初めての顔合わせの時、緊張の中私は自己紹介の手話を覚えて挨拶をしました。皆さんとても喜んでくださって、私まで嬉しくなったことを今でも覚えています、
0: うん、あ、私もあの手話劇とか、それから絵本の読み聞かせの手話とか見たことが何度もあるんですけど、うん、本当にこう豊かなんです。だから表情ももちろんそれも手話のうちなので、それをこう本当に心豊かに、あの目で見えるように、だから体全身を使って、だからどっからが演劇でどっからが手話なのか、手話を知らないと分かんないくらい、それがこうなんかほとんど境目なくつながってるのを見た時に、これはすごいなと思いましたね、うん、だから劇とかそういう、その我々もその声を使って、まあ、声優さんのようにね、こう演じることができるわけですけれど、それがもっとこう直接的に手話だと演じられるので、素晴らしい今ね、あのチャンスだったと思いますね、
1: はい、続いてわびすけさん、東京都60歳の方。昨年11月デフリンピックの応援に行きました。中学の先輩の息子さんがハンドボール日本代表で出場したからです。
0: お、
1: 会場では応援を意味するジェスチャーを教わり、楽しく応援できました。息子さんは選手でしたので、当日現地では直接お話しすることはできませんでしたが、次の応援のために少しだけ手話を勉強しようと思っています。
0: ああ、いいですね。そうですね、あの例えば拍手するっていうのも、拍手の音はろう者は聞こえないので、はい、手をこう
1: 上ね、ひらひらね、動かしてよくやってますよね。
0: はい、そうですね、あれも覚えていただけるだけで、お互いその、であの拍手をしたっていうことを、うん、気持ちを伝えられるのでいいですね、
1: はい、うん、もう一つこちらは、北野いわしさん、北海道の65歳の方。聴者ですが、聞こえる人ですが、手話に興味があり、 E テレの手話関連の番組はほぼ見ています、
0: うん、
1: 手話ニュースとかね、よく NHK でも放送していますが、うん、はい、うん、ここでお願いがあるのですが、あまり知られていない日本手話かっこ独自文法言語、今日ずっとお話ししている日本手話ですね、
0: はい、
1: 日本手話と日本語対応手話かっこ中途失調者さん、失調者さんが多く使う日本語文法言語の違いを、
0: うん、

0: 種は。
1: そうですね、だから自然言語というのはその赤ちゃんがそのまま身につける、まあ、自然と文法性が備わっていると、赤ちゃんがその作ることもできるというお話をしましたけど、はい、今度は逆に日本語があって、うん、その日本語にその手話の単語だけを、まあ、当てはめていくという、まあ、スタイルの、まあ、表現があって、まあ、それをその、日本語に対応している手話だという言い方がありますが、はい、まあ、その別、まあ、それ自体は手話というわけではないので、その手指日本語という言い方をされる方もいます。
0: 手と指の日本語、はい、
1: そうです
0: ね、手と指を使う日本語、
1: はい、日本語を表現していると
0: という言い方もされる、
1: されますね、はい、でどうしてそれがそのあんまり手話とは違うのかというと、例えば私も英語を使ってお話しすることがあるんですけど、英語の単語のそれぞれに全部日本語に置き換えたとしましょう。つまり英語の語順に対して全部単語としてその日本語を置き換えたとする。で日本語の単語を順番に読み上げて果たして翻訳になるだろうかと、
0: うん
1: うん、そうするとなかなか語順も英語と日本語では違いますし、はい、文法も違うので、
0: 私喋る日本語ってことになりますもんね、
1: はい、そうですね、まあ、それだけだとあまり何を言ってるかは伝わるかもしれないんですけど、はい、私あなた本ありますって言った時に、
0: 私がなのか、
1: そうあなたの本なのか、そう分かんなくなるので、はい、そこも英語の場合は例えば所有格とか日本語だったらこう手に輪をつけるとか、はい、そういう形で変わってくる。日本手話も当然うなずきを入れて私の、父の本って形、はい、私と父の本っていうのをうなずきで、
0: 助詞の代わりにうなずきで、はい、それを表現するのが日本手話なんですよね、は
1: い、だから助詞がないから不完全な言語ということは決してなくて、英語だって助詞がないわけですから、まあ、そのさっきのようにうなずきとかその眉を上げるとかそういうその、手や指以外の動作でそれを文法を入れることによって、まあ、従前な完全なる言語になるわけなので、逆にそれを全部省いてしまうとやっぱり言語としてはうまく伝わらない言葉になります。例えば英語で冠詞とか前置詞とかそういうそのいわゆる文法的な働きをするような品詞がいくつかあって、その具体的な意味はないわけですよね、動詞や名詞に比べると。ところがその裏方をやっているその前置詞とか冠詞を全部取ってしまうとなんだか分かんない言葉になってしまう。だからやっぱりその日本語のメインのその言葉に単語だけ置き換えてしまうのを並べるというやり方だけではうまく意思疎通ができなくて、ただ日本語を知っている方が補助的にその、自分の意思を表すために手話を入れるということは今までもあって、それを使う方もいらっしゃって、それから最初にそれを学校でもそういうのを使ってたんだけども、だんだん日本手話に触れた時に、自分でその言語っていうのが分かったりすると、そういうような話を聞いたことがあります、はい
0: はい、ということで、手話からねだいぶ話題がいろいろ広がりました、今日はその手話も言葉の、
1: はい、
0: 一つだと、言語の一つだという話で、脳への言葉の入り口であるということでした、
1: はい。
0: 明日が輝く言葉の世界、次回どんなテーマでお話しいただきますか。
1: はい、ちょうど今月初めに私たちの新しい論文が出て取り上げられたこともあるので、漫画の実は実験だったんですけども、それで漫画も脳への言葉の入り口というテーマでお話をしようかと思っております。
0: はい、次回は8月24日のご出演となります、言語脳科学者、そして東京大学大学院教授の酒井邦義さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では音楽聴きながらお別れとなります。最後の曲もシューマンですね。
1: そうですね、3つのロマンスの、第3番終曲になります、フルートパイオピアノルサージュの二重奏でお聴きください。
0: はい、シューマン作曲3つのロマンス作品94第3番です。

シューマン作曲三つのロマンス作品94の第3番。フルートはエマニュエル・パユ、ピアノはエリック・ルサージの演奏でした。時刻は間もなく0時54分になるところです。11時台と0時台、今夜は明日が輝く言葉の世界をお送りしました。明日のこの時間は不思議あふれる身近な世界、日本高山植物保護協会の会長岩科司さんをお迎えしてお送りします。では気象情報です。全国の天気概況をお伝えします。今日は梅雨前線が九州付近に停滞し、大雨となるところもあるでしょう。本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になる見込みです。沖縄は晴れますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。海上は徐々に台風7号の影響を受けそうです。先島諸島を中心にうねりを伴った波が高まるでしょう。

九州や四国は雨が断続的に降り、局地的に雷を伴い非常に激しい雨が降りそうです。中国地方、近畿、北陸は朝まで雨の降るところがありますが、日中は次第に晴れるでしょう。東海、関東甲信は晴れ間が広がりますが、午後になると天気の急変に注意が必要です。山沿いを中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。一部では激しい雨が降ることもありそうです。東北は日本海側を中心に雨や雷雨があるでしょう。北海道も雲が広がり、雨や雷雨がありそうです。最高気温は那覇33度で、熱中症に注意してください。鹿児島は27度の予想です。福岡、高知、松山は24度と5月並みでしょう。広島と松江は26度、大阪と名古屋は29度、金沢26度、新潟24度、東京28度の予想です。仙台19度、秋田22度、札幌20度、釧路15度でしょう。平年を下回り、空気がひんやりと感じられそうです。では続いて、世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。

0: ソウルは晴れ一時雨、予想最低気温21度、予想最高気温29度。北京晴れ時々曇り、最低気温21度、最高気温28度。香港晴れ時々曇り、最低28度、最高32度。シドニー晴れ、7度、15度。シンガポール雨、26度、30度。ニューデリー晴れ、30度、37度。ローマ晴れ、19度、32度。パリ晴れ、25度、34度。モスクワ晴れ時々曇り、16度、24度。ベルリン晴れ、16度、25度。ロンドン曇り時々雨、19度、25度。ニューヨーク雨、19度、24度。ロサンゼルス晴れ、16度、22度。リオデジャネイロ晴れ、19度、24度。東京明日の天気は曇り時々晴れ、予想最低気温19度、予想最高気温28度です。世界の主な都市の今日の天気と予想気温でした。あと1分ほどで午前1時になります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 午前1時の NHK ニュースです。
1: 終盤国会の対応をめぐり、高市総理大臣は昨日自民党の役員会で、皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案や衆議院議員の定数削減法案、それに副首都構想の実現に向けた法案の成立に全力を挙げるよう指示しました。この中で高市総理大臣は、今国会の会期末まで1ヶ月を切ったことに触れ、今後皇室典範の改正案、衆議院議員の定数削減法案、副首都構想の実現に向けた法案といった重要法案が審議されるとした上で、これらの法案の成立に向けて全力を挙げるよう指示しました。またアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名をめぐり、合意内容が着実に実施され、ホルムズ海峡の自由で安全な航行が速やかに再開するとともに、イランの核問題の最終的な合意が早期に実現することを強く期待すると述べ、日本としてあらゆる外交努力を検討する考えを示しました。このほか G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪問したことを報告し、重要鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みの立ち上げなど、自らの提案が成果文書に盛り込まれたと強調しました。東京北区にある区立滝野川第三小学校で、今月19日4階から火が出て、児童8人と教職員3人の合わせて11人が重軽傷を負った火事を受けて、大阪豊中市では地元の消防が昨日から小学校の防火体制の緊急点検を始めました。大阪豊中市では地元の消防が安全対策の徹底を図ろうと、市内のすべての小学校を対象にした緊急点検を始め、このうち大池小学校には消防隊員3人が訪れて、消火器や消火栓に異常がないかや、防火扉の周辺に物が置かれていないかなどを確認しました。そして袋の中を滑って避難する救助袋についても適切な使い方を説明したり、滑り降りる先に障害物がないかを調べたりしていました。豊中市北消防署の大橋康副署長は、点検では問題はなかったが、教職員による初期消火と避難誘導を強化するため、学校には順次対応をお願いしていきたいと話していました。小学校の沖野勝則校長は、火を扱う理科室などからの出火を想定した訓練が多かったが、あらゆる事態を想定し見直していきたいと話していました。次に、リニア中央新幹線の静岡県内での着工に向けて、 JR 東海が行ってきた住民説明会が昨日で終わりました。今後は静岡県の鈴木知事が着工をいつ認めるかが焦点となります。 JR 東海は先月下旬から住民説明会を行ってきましたが、最終日となる昨日は藤枝市で説明会が行われ、 JR 東海の担当者がトンネル工事による大井川の水資源の影響への対策を説明しました。訪れた77歳の男性は、丁寧に説明してもらって納得できたと話していました。また78歳の男性は、 JR 東海は水資源に影響が出た場合に補償すると言っているが、本当に補償し続けることができるのか心配だと話していました。静岡県が JR 東海に求めていた地域住民への説明はこれで終わり、今後は鈴木知事が着工をいつ認めるかが焦点となります。関係者によりますと、早ければ来月にも鈴木知事が県内での着工を認める可能性が出ていて、今後説明会の結果と法令に基づく手続きなどを踏まえて判断する見通しです。午前1時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。1時5分です。

0: 6月23日火曜日午前1時6分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、桂玲子さんをしのんで、テレビアニメサザエさんのイクラちゃんの声を50年以上にわたって担当し、今年2月89歳で亡くなった声優の桂玲子さんの生前のインタビュー、この後すぐお送りいたします。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、ライオネル・リッチー作品集です。トゥルーリー、イージー、スティルなどの曲をお送りする予定です。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、今夜はジューンブライドにちなんでウェディングソングアラカルトです。郷ひろみさんのお嫁サンバ、橋田典彦とクライマックスの花嫁、吉田拓郎さん結婚しようよ、さだまさしさんの親父の一番長い日など、結婚にまつわる歌を集めてお送りします。4時台は明日への言葉です。伝統を背負い開く道、落語家の立川志の輔さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。今週は時代を作った声のアンコール放送です。このコーナーは第一線で活躍され人々の記憶に残る声を作ってきた人たちにお話を伺い、後世に残していこうというものです。これまで放送してきたものの中からお聞きいただきます。今夜は今年2月に89歳で亡くなった声優の桂玲子さんです。桂玲子さんは福岡県の出身で、地元の民放の劇団や文学座の研究所などを経て声優の道に進みました。幼い子供の声を得意とし、人気アニメサザエさんでは50年以上にわたってサザエさんのいとこの息子イクラちゃんの声を担当されました。他にもアニメ一休さんではさよちゃんの声、ヤッターマンではおもっちゃまの声など幅広く活躍されました。石川幸太郎ディレクターが伺いました。2024年5月に放送したインタビューです。
1: ラジオ深夜便をお聞きの皆さん、おはようございます。声優の桂玲子です。起きられた方、これからお休みになろうとされている方もいらっしゃるかと思います。だけどお休みになろうとしている方、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。
2: 改めてご紹介いたします。今日の時代を作った声は声優の桂玲子さんです。桂さん、よろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: 桂さんはサザエさんのイクラちゃん、はあ、いいのイクラちゃんですね、
1: はいはい、
2: それからカツオの片思いの相手香里ちゃん、
1: はい、
2: また新お化けの九太郎の2代目の王次郎、
1: はい、
2: 九太郎の弟になります。

0: ですが、はい、また一休さんのさよちゃんなど演じてこられました、はいはい、あの桂さんね、サザエさん放送が開始されて今年で55年になられるそうですね。
1: すごいですね。
0: 桂さんもイクラちゃんを演じられても50年以上なられますでしょう、
1: はいはい、
0: 最初にイクラちゃんを担当するようになった時のことって覚えてらっしゃいますか？
1: そうですね、この番組はレギュラーの方は別として、その他セミレギュは、オーディションじゃなくって番組でいろんな役をやらされた中で自然に決まっていったんですね、うん、ですからそういう時期は私太鼓さんなんかもなんかやってたような気がするんです、そのイクラちゃんのママのね、うん、でもいつの間にかもうあの持ち役がイクラちゃんということになりましたので、うんうん、本当に自然にあの入ることができました、
0: うんうん、いくらちゃんは最初からセリフがはーいい、
1: うん、あ最初はなんか SE だったと思います、うん、機械でほら作る声、
0: はいはいはい、
1: SE だったと思います、
0: あそうですか、
1: あの私ちょっと最初聞いてた頃はそうだったと思います、うん、それで、最初はーいっていうことを言わせるようになって、あともうちょっと増やそうということになってでバブーンが増えました、
0: うん、
1: そしてあのおしゃべりするようにしようかなみたいな話も持ち上がったことがあったと思いますけれども、うん、結局は、うん、まあはいとバブーンであの使い分けるということになりました。
0: 怒った時はバブーン、
1: そうですね、簡単でいいですね、うん、
0: どういかがですか、最初にそのはいの声とバブーンだけで演じる、
1: うん、
0: ということに対して
1: 抵抗なかったですね、やっぱりあの怖さ知らずですよね、まだ若かったので、だからもう本当に楽しくって、うん、ただまあやっぱり前後のセリフをちゃんと聞かないとやっぱり変化していかないので、一時同じパターンでやろうかなと思ったことがあったんですよね、うん、何でもはいはいはいはいって全部同じパターンで、でもやっぱちょっと周りの反応がんっていうような感じがしたもんですから、今は前後のセリフをよく聞いて、そしてそれに反応するようにしてます。
0: その前後のセリフを聞いて反応するということは、その同じはいでもその中に感情の込め方が違う、
1: 違いますね、
0: ということですよね、
1: うん、それも面白いですもんね、
0: 面白いです、
1: うんう
0: ん、例えばどんな時のどんな時がどんなはいなってのございます、
1: まあ、怒った時とか、はい、嬉しい時とか、どうそうよそうよってママの言うことに同調するとか、それからちょっと肯定する、そういうことですねっていうこと、まあそういうことぐらいですかね、うん、
0: でイクラちゃんやカオリちゃんもそうですけれどもね、はい、またサザエさんに関するお話後ほど伺わせていただければと思います。ちょっと桂さんのパーソナリティと言いましょうかに迫っていきたいなというふうに思うのですが、
1: はいはい、
0: 桂さん福岡県福岡市のご出身、
1: そうです、
0: はい、小さい頃はどんなお子さんでした？
1: そうですね、ちっちゃい頃覚えてませんけど、まあなんか私がいなくなったからなんか大騒ぎしてたらしいんですね。そしたら洋品店やってましたので、実家が、うん、陳列台の中に入って、なんかそれこそバブンバブンじゃないけどいろんなものを投げ飛ばしたっていうことをよく母親から聞かされました。でもうちょっと大きくなると、うん、やっぱりちょっと芸事が好きで、写真館に行っては自分でポーズを作って、うん、撮っておりました、うん、でも幼稚園の時に、最後のお別れの時に代表になったことは嬉しいことなんですが、うん、大失敗をしまして、うん、前の晩ちゃんと練習してるのに、光の組のお友達とうとうお別れの日が来ましたね、これよく覚えてるんですね、はい、ここまでは言えたな、あとはもう何にも言えなくなったんですね。
0: それは幼稚園の
1: 幼稚園の卒園式の時です。次のクラスの方が光の組のお友達、
0: はい、
1: 私たちが愛の組でしたので、光の組のお友達とうとう別れの日が来ましたねって言った途端に、もう何にも分からなくなって、もうあたふたしてる母親の顔今でも覚えてます。
0: 緊張のあまり忘れちゃったということですか。
1: そうなんですかね。かといってなんかポーっとしてなんか慌てもせず変な子ですよね。
0: いや
1: なんかでも今でもそれは覚えてます。
0: その時の芸事が好きだっておっしゃいまして、何か習い事を。
1: いえ、その頃は何もしてません。されてない、
0: その時は。
1: お遊戯とか、幼稚園でもお遊戯とかお歌とか、そういうの大好きでした。それから先生が読んでくださる三匹の子豚、はい、あれがもう大好きで、もう何回も何回ももう、それを先生が読んでくださるというと、もう嬉しかったことを覚えております。
0: もう少し大きくなってから、
1: はい、入学式の時、小学校のその時にすごい衝撃を覚えたの覚えてます、もう何十人もの子供たち、自分と同年ですよね、男の子や女の子がもうすごい元気な子があっち行ったりこっち行ったり怒涛のようにこう押し寄せてきて、どうしよう、これからどうしようと思ったの覚えてます。やっぱりね、大勢で賑やかな場所へスッと入っていくの苦手ですね。2、3人とかだったらもう結構おしゃべりでよくしゃべるんですけど、なんか大勢の中へこう出来上がったところへこう自分が入っていくのはすごい苦手です。
0: 割とじゃあ活発というよりも割とこう思慮深いと言いますか、一度考えてから行動するタイプ。
1: そんな感じでもないんですけどね。ただ先生に質問されたりしたらみんなはいはいはいって言いますよね。あれはできなかったですね。分かっててもはいとは言えなかった。でもじゃあ桂さんって言われたら一応分かってればピシッと答えることはできるんですけど、はい、自分からってのはちょっとだからやっぱり積極的ではなかったですね。
0: あ、そうですか。でもお芝居に興味をその後に目覚めるわけですよね。
1: そうですね、まあだからそのお遊戯とかそういうことが好きだったっていうことだから、中学生の頃にはご存知ないかな、新舞踊っていうのがすごいあったんですよ。
0: 新舞踊、
1: はい、新しい舞踊って書くんですけどね、新舞踊っていうのがすごい流行りましてね。今日はちょうど5月の5日ですよね。三四っていうのが福岡のドンタクなんです、これはなんかオランダ語の当たってるかどうか分かりません、オランダ語のゾーンターグがなまってドンタクとなったということで、これはお休みの日、休日という意味だそうです。でそのドンタクの時にですね、カツラは自分で借りてくる、それからメイクも自分でする、それからサンド傘とわらじは父親が買ってくる、それから着付けといろんな縫い物なんかは母親がする、そして父親と私と2人でつじつじの舞台を踊って回ったのを覚えてます。
0: そうですか。
1: もうすごいスロボタルその気になってました。中学生でね、刀こう脇差しを刺してね、泣いてすもってこういう出だしなんです、もう本当にそういう気持ちで踊ってました。やっぱりそういう踊り好きだったので、今でいう大衆演劇ですか、そういうのありましたね、そういう劇場に

0: さぞかし変な勧進帳だったと思いますけれども、うんうん、
1: その時に楽しくてしょうがないだけじゃなくてね、演劇ってこういうものなんだなっていうようなことも何か感じられたと思いますけれども。
0: そうですね、うん、長靴を履いた猫をやった時に相当受けたことを覚えてますね。もう行動中笑いで包まれたりして、やっぱその時はちょっといい気持ちでしたね。まあそんなことぐらいですかね。
1: で高校で演劇部を数々のお芝居をされて、はい、卒業されます。
0: はい、で結局は、まあ、父親なんかとよく話してたんですけど、はい、まあ、何かそういうことをやりたいということで、まあ、術を知らないわけですね、まあ、田舎でもないんですけど福岡って言えば、うん、ちゃんと今から思えば進撃とかいろんなとこ本を見ればこういろんな学校の養成所やなんかの募集がしてあるんですけど、その頃はなんかそういうこともわからなくって、地元に放送劇団があったものですから、うん、そこを受けて入りました。
1: あ、ここではどんなことされましたか。
0: ですね、うん、結構忙しかったです、うん、ラジオドラマももちろんやりましたし、それから博多にわかで有名な博多玄海さんとお二人で番組なんかも持ってましたし、もう結婚してましたので、うん、主人と二人で彼が博士になって私が女の子になって、なんか白鳥玲子っていうようなすごい芸名をつけていただいて、やっぱり一本番組を持たせていただきました、はい、だから結構もう本当にこの時代は楽しかったです。もう仕事ってっていうよりも、うん、自分の趣味ですね、うん、そんな感じでした。
1: そこでじゃあ演技の基礎というのを実践をしながら学んでいったという感じになるんですか。
0: まあ、結果的にはそうかもしれないですね、うん、自分では実感してませんでしたけど、うん、まあ下手ピーだったとは思いますけれども、まあ割となんか運が良かったのか、いろんな役をやらせていただきました、うん、生の、司会なんかもなんかやっとやりましたよ、1、2本今思えばよくやったなと思いますけど、うん、本当に怖さ知らずでただ楽しいだけでやりましたね、その頃はね。
1: でもっと本格的に学びたいと思われて、
0: ええ、
1: 文学座の研究生、
0: これもねちょっと違うんですね、はい、その私がいる民放、KB 九州朝日放送なんですけれども、そこで年に一遍、芸術祭に参加するんですね、うん、でそれで確か安倍公文さんの作品だったと思うんですけれども、芥川博さんが、ゲストでいらっしゃったんです、はい、それで、まあ、主人やなんかと割と、まあ、会話したりなんかしたんでしょうね、私はよく知りませんけども、まあ、ある時電報が来まして、すぐ出てこい、文学座の養成所が一期生を募集するから、出てきなさいっていうことで、うん、で彼が出て行きました。それでまあ家はこっちへまだ福岡の方にありますからね、一度帰ってきて、うん、それからまた2期生の時にも一遍行ったんですけど、やっぱ途中で帰ってきて、うん、それでその11月頃に引っ越しました、うん、でその頃はちょうどもう分裂してまして、文学座が、
1: はい、
0: それで確か秋田川さんは雲福田光三さん、
1: うん、ね、うん、博さん
0: 、はい、それでちょっと病気でも入院されてたもんですから、そこへうちの主人が行ったらば、まあ君が自分の雲のところに来るなら来てもいいし、あるいは文学座を受けるなら文学座を受けてもいい、それはもう君の判断に任せるっていう、で相当悩んだみたいで、うん、それで文学座を受けることに彼は決めたみたいです、はい、でその時にじゃあお前さんどうするってことになった、私のこと、うんうん、じゃあ君も受けてみるって感じ、そのノリ、それで受けました、うん、文学座を
1: 3期目の時に、
0: そうです、文学座の養成所を受けました。
1: そこではどんな勉強されたんですか。
0: ですね、我が町とか怒涛2号、それからもう一本、あ、女の一生、うん、この4本ぐらい1年でお勉強したと思います、うん。

0: 今までのご自身の活動と比べて何かこう大変だったことだとかね。
1: それがね、なんかあんまり、まあその時は大変だったこときっとあったと思うんですね。でもなんか覚えてないんですね。ただもうただ楽しかった。
0: 楽しかったんです、うん、
1: 楽しかったですね、はい、ただその文学座の養成所の時はその我が町の時だけレベッカという可愛らしい女の子をやらせていただいたんですけれども、あとはもうほとんど老け役でしたね。まああまり若い人が出てくる芝居じゃないですもんね、はい、女の一生にしても、はい、それから二号にしても怒涛にしても、うん、だからまあ皆さんそうだったと思うんですけれども、うん、それもそんなに違和感なく、うん、やってましたね。だから女の一生ではそのケイ、主人公はケイっていうんですけども、ケイの義理のお母さんになるシズっていう役、はい、そういう役をやりました。
0: 桂さんはね、日本舞踊のいわゆる日舞の名取、はい、資格といいましょうか、免許をお持ちだっていうふうに伺ってます、はい、その 日本舞踊を始められたのはいつぐらいになるんですか。
1: ですからね、その新舞踊っていうのはね、小学校の低学年の時にちょっとやって、それからやっぱり年頃になってうちのおばが日本舞踊やってたので日本舞踊の方に移行したように思います、うん、それで何年かやって先生が名前取ったらっていうふうにおっしゃってくださったのでお名前いただきました。
0: うん、それも放送劇団に入ってから
1: そうです
0: の話ですか。
1: 入る前もちょっとやってたかもしれないですね、うん、
0: 実際にこう、まあ、いわゆる声優ですね、
1: はい、
0: 声だけで演じるようになられたのはどのあたりから、どういうきっかけだったんですか。
1: 養成所に入ってる頃から少しお仕事がありました。今でも覚えてます、最初のいわゆるアテレコですね、あの頃ね、少年の役でアンリーさんクエスチョン、そのセリフが初めのセリフでしたね。それで、どうですか、この子は使いますかどうですかみたいなことで事務所のやり取りがあって、使いますねみたいなお話があったそうです。それ後で聞いたんですけど、うんうん、ですからボツボツ声のお仕事はやってました。
0: でもそれまでこう人前に出て踊ったりだとかしていたところから、
1: はい、
0: 声の吹き替えですだとかね、
1: はい、
0: そういう仕事になるわけじゃないですか、
1: はい、
0: そこに対してはご自身は違和感というか、
1: 別に声優になろうと思ってたわけじゃなかったので、その頃はまあいろんなものをやりたいとはどっかで思ってましたので、うんうん、ただまあちょっとお役が来ますね。そうするとロケで泊まりってのがダメなんです。で2度目にオファーが来てもお断りしちゃうんです、うんうん、それじゃとてもじゃないがちゃんとした女優さんにはなれませんよね、うんうん、
0: そうか、それで声の方のにも、
1: そうですね、まあこんな声ですのでね、割と声のお仕事は来ましたね。
0: あ、そうです
1: か。うん、まあ大人の役もやりましたよ、これで、うん、あの頃でバークに任せろとかね、コニー・フランシスの役もやりましたしね、大人の役もやらせていただきました。でもやっぱりアニメーションが多くなりましたね、うん、どうしても。
0: でもアニメを担当するように、声を担当するようになってから、赤ちゃんだとか小さな女の子の役がすごい増えてきた。
1: そうですね、
0: それまで先ほどおっしゃってたように老け役、まあ、年を取った役も含めなが
1: ら、その養成所の頃ね、
0: うん、だとか、
1: うん、
0: 大人の女性の声もされてたわけでしょ、うんうん、
1: 何本かはね、
0: はい、うん、その赤ちゃんや幼児、子供の声をするようになってからは何かこう感じる部分っていうのはありましたでしょうか。
1: だから何から奥様は魔女のタバサもやってましたからね。あれもあーとかうーとかすーとかっていう時代からやらせてもらったん
0: であ
1: れの方がちょっと苦労しましたね。やっぱり言葉にならない赤ちゃんってね、初めの頃ありましたね、うんってかんとかとかもね、うん、ああいうのがちょっともうすごい、どうやろうかと思いましたね。で電車の中で思わず変な声出して怪我そうな顔で周りの方に何回か見られたの覚えて、

0: います変な人って思われたでしょうね。
1: ご自身で集中してるあまり電車の中で
0: そのことばっかり考えてるんで、ふっとこう声が出ちゃうんですね。なんか、あ、こんな風かなとか思うとパッと出ちゃうんですね、うんうんうん、いくらちゃんはそんなに苦労してないような気がします。わかりませんけど、したかもしれないけど今思えばそんなにしてないかったと思います、ね、うん、自然に、本当に自然に入れたような気がします。
1: いくらちゃんだけじゃなくて、笹井さんで言いますとカツオの同級生香織ちゃんですかとか、タラ、はい、ちゃんのガールフレンドのリカちゃん、
0: はい、
1: ね、このご自身の中でやっぱり使い分けると言いますか、多少年齢も違いますでしょ。
0: そうですね、11小学校5年生と幼稚園児ぐらいですかね、はい、はい、そうですね、やっぱり同じじゃ困りますものね。でもあんまりこう使い分けようってあまり極端に思ってもちょっとダメかなと思ったり、まあ若い頃からこれねやってますので、もうやっぱり怖さ知らずですね、もうなんか何でもポンポンポンポン、もう楽しくて楽しくてっていう感じなんかのびのびやってましたね。
1: それ声だけで演じるお仕事も楽しかったですか、
0: ね、楽しかったです。
1: そのどこが楽しいかってご自分で考えてみてどう感じられます。
0: そうですね、私フランダースの犬のアロアもやってるんですね、うん、それとその一休さんのさゆちゃん、あれはあの確かにアニメーションはもうほとんど子供ばっかりが出てくるんですけども、大体男の子と女の子が出てきて仲良しでって感じなんですけど、その2つはやっぱりすごく女の子ってのを実感しながらやりましたね。だからなんか自分の思いみたいなものも相当あれは込めてるような感じがします。だから非常にやっぱりどちらかといえば好きな役ですね、まあ、出来は分かりませんよ、良かったか悪かったかは、だけど好きな役でした。すごく女の子っていうのを意識しました。で、まあ、自分が出せるっていうのかな、自分の思いが出せる、いろんな思いがその役を通して出せる、でそれがその人のキャラクターみたいに思ってくださるんで、非常にやりやすかったです。
1: 例えば新お化けの九太郎の弟の王次郎、はい、
0: 化けだったですね、
1: 化けだった、
0: なんかそんな役ばっかりそんなもん全然平気でしたよなんか感覚的なお芝居は割となんか自分ではやりやすかったので、非常にやりやすかったですね、はい、
1: でもいくらちゃんのハイにしてもバブー、
0: はい、
1: 王次郎の化けだったにしても、
0: はい、
1: その一言でいろんなこう感情を表現する。
0: そうですね、長く喋らなくていいんですもん
1: でも難しいじゃないですか、
0: 一言で。いや私なんか割ともう優しいですよ。いや時々ね、はあ、これどうしよう、王次郎の時じゃなくてイクラちゃんの時に時々やっぱり最近思うことがありますね、
1: はい、
0: でも悟りました。考えたらダメ、まあ、あんまり考えすぎるともう全然ダメです、もうなんか声も出なくなっちゃいますね。やっぱりイクラちゃんの世界、カオリちゃんの世界、リカちゃんの世界、そこへポーンと飛び上がる、もう何にも考えないでポーンと飛び上がった時に非常に伸び伸びといきますね。
1: 深く考えすぎるとダメ
0: です。ダメですね、なんかなんか声が出なくなってしまいますね。やっぱりこう頭でかちになるっていうのかな、なんか頭でばっか考えるんで。
1: それはでもお芝居やってた時はどうでしたか。
0: あんまりねそんなにね悩んだりしてないんです。もう楽しくってやっただけのことでねまあ卒園してしばらくしてもう結婚もして子供もできて、ちいちゃな劇団で2本ぐらいやらせていただきましたけれども、まあ、その時も別に苦労、自分ではそんなに苦労と思ってやってないですね。スムーズでしたね。これやっぱり日本舞踊をやったおかげだと思いますけれども、
1: そうですか、
0: やっぱり和服を着て

0: やるんで、立ち居振る舞いとか所作とかがこう自然にできちゃうんですね、うんうん、踊りをやってるんで。そしてセリフもこうリズム、その動きのリズムと合わせてちゃんとこう考えなくてもやれる。でそういうところは非常にやっぱりあの日舞が役に立ったかなと思います。動きが全然違ってきますね。あのやっぱり着物を着てる時とお洋服、うん、まあ、こういう洋服を着てる時とは全然違いますよね、
1: うんうん、
0: ポンとこんなことをやったらやっぱりこういうものでもポンとやるんじゃなくて、やっぱちょっとこのお袖をここをちょっと支えてこう、まあ、ちょっとこういう自然に置くとかね、やっぱ
1: 所作が、ね、持ったりする時とか、
0: うんうんうんうん、やっぱり所作がありますでしょ。着物を着てる、
1: はい、
0: あの時代劇の女優さんなんか見ても綺麗ですよね、うん、動きがね、やっぱそれで役に立ったと思います。はい、
1: お稽古が辛いとかですね思われたことはもうないです。
0: かなりね、若い頃はもう稽古場でしたね。あの自分の思うところまで行かないとあの人前ではやれなかったですね。
1: うん、
0: だからもう日舞でも何でも発表会の前はものすごく練習しました。やっぱあの頃はもうすごいお稽古しましたね。で自分で自分 の, あの許す範囲のラインまで来たら、うん、まあ、どっかで安心してあの人の前であの踊ることができる。そこまで来ないと絶対ダメだってなんか自分でありましたね。自分の中の基準みたいなものが、
1: うん、ストイックというかご自身にね、ご自分に厳しいですね。
0: でもそれはその決してあの嫌じゃないんですよ、
1: う
0: んうん、それも結構楽しくて、
1: うん
0: うん、とにかく1回より2回、2回より3回っていう感じで練習してました。
1: それは今の声優としての声の仕事に対しても同じですか？
0: 前はやっぱり相当練習した。あのね、今サザエさんでも私結構おばあちゃんとかやってるんですよ、うん、やっぱり最初におばあちゃんの役あのもらった時なんか相当練習しましたね。やっぱりちょっとこの声でいいのかなとかね、うん、どうしてもおばあちゃんなんないような気がして、
1: うんうんう
0: ん、で練習すればすればあの少しずつなんかやっぱ変わっていくんですね、うん、それでなんか結構 OK もらったりして、
1: はい、
0: うん、あの今楽しいです。今あんまりおばあちゃんにやらせてもらえなくなりましたけど、どうしてかなと思うんですけど、あの楽しいです、うん、
1: とはいえね、
0: はい、
1: 辛かったことだとか、
0: はい、
1: ああもう何度やってもこのラインに達することができないなとか、そういう思いは持たれたことあまりないですか？
0: 最初入りづらくてこれ私できないなと思ってもお稽古したらある程度できましたね、日舞の場合は。それは むしろこの2年ぐらい前の方にそういう時期がありました、
1: うん、
0: あの、まあ、主人が亡くなりました。それからその後まだ悲しみが言えないうちにあのピッとこうお掃除の後に来て座骨神経痛なんかになりました、うん、それで体力が落ちて気力も落ちたんでしょうね。でリカちゃんがもう1年ぐらい出てきてなかったと思うんですね。それで急に出てきて、まあ、どんな風にやってたかなと思って、まあ、香里ちゃんとイクラちゃんは前あの出てる時は出てるんですけど、リカちゃんがしばらく出てなかったもんですから、ちょっとねもうできなくなって、もう一生懸命考えて、
1: うん、
0: もうやればやるほど違うんですよね。もうそれでもうあのさっきも申し上げましたようにある時考えないようにしました。考えたらもうどんどんできなくなりますね。うん、なんか語尾はこういうふうにやってたんだっけなとか、なんかこう技術的なことでカバーしようとする、なんかその子供ですからね、アニメーションほとんど子供が主役ですからね、ですからなんかできないもんですから、そういうことばっかり思うわけですよね。そしてやっぱり生き生きしてないですね。じゃあもう違うものになって、やっぱり作るものになっちゃう、
1: うん、
0: うん、それでもういいもうできなきゃできなくていい、もうここで私やめようと思うでも思いましたその時は。でもまあやっぱりその世界へ飛び込む、うん、ポーンともう最初の一声が出たらもうあとはもうそこでもう楽しめばいいわけですから、
1: うんうん、
0: もうあんまりもう頭では考えないことにしました。
1: なるほど、
0: うん、
1: で

0: リカちゃんの感覚も戻ってきたっていうことですね。
1: そうですね、だいぶ、うん、まだちょっと自分でへやへやなところもありますけど、だいぶ戻ってきました。あのディレクターさんも何人か変わりますよね。だからやっぱりちょっとそういう方たちのこう、あの思いなんかもそれぞれ違うし、それからあの私自身がその方たちとコミュニケーションがうまく取れてなくてよくわからないとか、まあ、そういういろんな要素が絡み合い、自分の体力も落ち、あの気力も落ち、いろんなことが絡み合って、やっぱりちょっとあの 泥沼にはまり込んだっていうか、うん、それがまあ2年くらい前でしたね。はい、苦しかったです。とってもでも声が出ない感じがするんですね、もうスタジオに入る前から、
0: はい、
1: もうどうしようかどうしようかと思って、まあなんとか出てはいましたけれど、うん、やっぱりダメでしたね、全然ダメでしたね、生き生きしてないっていうか、全然ダメでしたね。ただ少しずつ立ち直ってきて、今だいぶ楽しくなりましたから、もうちょっとだと思います。まあやっぱ体力ってのはやっぱり大事なのかもしれませんね。気力も落ちていきますもんね。でやっぱ悲しみもまだ2年ぐらいで全然ダメだして、私本当に遅いんですけど、主人が亡くなって初めて自立したんですよ。もう誰も頼る人いませんよね。もう自分一人何でもやらなきゃいけない、何でも決めなきゃいけない、何でも手配も何もかもうちのこともやらなきゃいけない、生活もしていかなきゃいけない、そして病気にはなる、悲しみはもうまだまだもう認めたくない、そういうことだったと思います。苦しかったです。
0: 桂さんが活動されてきたお芝居、はい、そして声優のお仕事、支えになっていて楽しむためにはやっぱりご主人がいらっしゃったから、
1: あ、それはもうやっぱり主人がいたからだと思います。もう何もかも頼ってましたから、それがもう急に何もかも自分でやんなきゃいけなくなったので、はい、やっぱちょっと今でももうしんどいですね、やっぱりちょっと、だからでもちょっとね考えすぎますね、やっぱりね、もうちょっとこうリラックスして、あのもっと自然体でもうできなきゃできないのよぐらいの感じに、早くそういうあのおばあちゃんになりたいと思ってます。
0: ずっとこう演じてこられてね、声優の魅力どんなところにあるって思われます？
1: やっぱりあの私こういうふうに小柄ですよね、ちっちゃいですよね、まあそれほど取り立ててスタイルも良くないし美人でもない、でも絶世の美女もやれるわけですよね。それこそもういくらちゃんだってやれるわけですよね。なそういうあの音色だけで演技できる、あの音色だけでやろうとするとまたちょっと違った方向行くんですけれども、まあ、その上に乗っかった演技力みたいなものはもちろん必要なんですけれども、やっぱそれは声優の魅力じゃないでしょうか、何でもできるってのが、
0: 逆にこう舞台、まあ、踊りも含めてですけれども、魅力は魅力でありますよね。
1: ありますね。
0: お芝居のね、はい、それはどこだと思われますか？
1: まあやっぱり一時期声優さんって言われるのにすごい抵抗を感じた時期ありましたね。私声優じゃないなと思ってたという時期がありましたね。だから声優になろうと思ってたわけじゃなくて、やっぱりこう役者さん女優さんになろうとどっかで思ってたんでしょうね。テレビやなんかのちっちゃい役なんかあの若い頃はよく来てましたので、やっぱりそっちの方が楽しかったですね。自分つく体中使ってやる演技の方が、だから声優さって言われたらまだ自分で決めてるわけじゃなかったので、でも結果的にはもうまさしく声優なんですけれども、やっぱりもうちょっと体力があったらやっぱり舞台やってみたいですね。やっぱりもう全身もぶつけてみたいですね。でもちょっともうあの足もちょっと悪くなりましたのでもうちょっとそういうの無理かなと思うんで、とりあえずまあこのね今やらせていただいてるこれだけでも本当に私幸せだと思いますので、まあこれをあのとりあえず生き生きと楽しんで、あのやりたいと思ってます。
0: 声優さんと言われることにあまり抵抗を感じなくなられたのはいつ頃からですか？
1: 割と最近ですね。もう今はもうあの全然あの、それはそれなりに、あの、まあ、誇りを持ってというとこですけれども、でも割と最近かもしれない。

0: まあ、自分のいろんな性格や持ち味なんかで、その普通の女優さんになれなかったんですけれども、まあこうやっていろんな声のお仕事をいただくようになって、あ、もうこれが私の あれかなと思いましたね。だから ありがたいことだと思うようになったら、やることはとっても楽しいわけですから、声優さんって言われてもそういう仕事しかしてないわけですから、もう堂々と声優で満足です。
1: その声優をね目指している若い子たちが今ものすごく多くいらっしゃいます。
0: そうですよね、
1: 桂さんからアドバイスがあるとしたらどんな言葉がありますか？
0: そうですね、まあ若いうちはもうやりたいこと、まあ夢や希望もいっぱいあるわけですから、もうやりたいことはどんどんやりになるといいと思います。ただこの世界では、まあ、どこでもそうかもしれませんけれども、すぐには生活できないので、そのことはやっぱりね大切ですものね。やっぱりどっか頭の隅っこに置いて、まあ、いろんなことに挑戦することはいいことですから、まあ、頑張ってやっていただきたいと思います。
1: 今後で桂さんが挑戦したいことって何かございます？
0: もうないです。言いたいんです、ここで堂々とあれがしたいと。でももうないです。私もうこの今いくらちゃんとかおりちゃんとりかちゃん、もうこれを生き生きと、やれるようになりたいなと思ってますが、まあ思いとあれとはちょっと違うかもしれない。まあでもそうは思っております。
1: じゃあ最後にですね、深夜便をお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: はい、まあありきたりといえばありきたりなんですけれども、よく眠ること、ちゃんと食事をとること、お日様に当たること、なるべく規則正しい生活をすること、これに尽きると思います。まあ皆様にとりまして、平和で穏やかでいい日が続きますようにですね。
1: ありがとうございました。
0: どうもどうもありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス、時代を作った声のアンコール放送、今夜は今年2月に89歳で亡くなった声優の桂麗子さんへのインタビューでした。聞き手は石川幸太郎ディレクターでした。明日のこの時間は今年3月に87歳で亡くなった声優の池田雅子さんへのインタビューをお届けします。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 6月と7月の深夜便の歌、矢井田ひとみさんの I'm OK をお送りしました。続いてお知らせです。
1: NHK ラジオ
2: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
0: 続いて番組からお便り募集のお知らせです。6月30日火曜日の午後11時台と翌日午前0時台は深夜便特集、思い出の山心の山を放送します。今皆さんからのお便りを募集しています。テーマは山で聞いたあの言葉、山で聞いたあの言葉、一緒に登った人がふと つぶやいた一言ですとか、誰かの何気ない一言で励まされた、あるいは山でのピンチを救ってくれたあの一言など、山で聞いた言葉についてのエピソード、心に残ったエピソードをどうぞお寄せください。スタジオは高橋敦幸アンカーと、山の編集長こと萩原博史さん、そして俳優の小林彩子さんです。山の思い出につながるリクエスト曲もありましたら、どうぞお寄せください。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内で、はがきでも受け付けます。宛先は郵便番号 150-8001、 NHK ラジオ深夜便、思い出の山、心の山の係です。締め切りは6月26日金曜日、今週の金曜日です。メールでも受け付けています。番組のホームページからどうぞお寄せください。深夜便特集、思い出の山、心の山、山で聞いたあの言葉、放送は6月30日火曜日のラジオ深夜便です。では音楽です。乙女の祈り、エジソンの忍への演奏です。

0: エジソンの演奏で乙女の祈りでした。では天気概況です。今日は梅雨前線が九州付近に停滞し、大雨となるところもあるでしょう。本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になる見込みです。沖縄は晴れますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。海上は徐々に台風7号の影響を受けそうです。先島諸島を中心に、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 北陸新幹線の新大阪への延伸をめぐり、国が8つのルートの費用対効果の試算を示したことについて、 JR 西日本の倉坂昌司社長は、オバマ京都ルートが望ましいとする考えを改めて示しました。北陸新幹線の延伸をめぐっては、2016年に当時の与党のプロジェクトチームがオバマ京都ルートを選定していますが、自民党と日本維新の会による委員会でルートの再検証を進めています。今月の委員会では国土交通省が再検証の対象となっている8つのルートについて、未着工区間だけでなく東京から新大阪まで全線開通した場合も含めて費用対効果の試算を示しました。これについて JR 西日本の倉坂社長は昨日の会見で、北陸新幹線は全線が開通することで初めて真価が問われる、全線で一体的に開業の効果を示したことは非常に意義があると述べ、全線開通した場合の費用対効果が最も高いオバマ京都ルートが望ましいという考えを改めて示しました。そして延伸の意義は、沿線地域の経済発展と災害時のバックアップ機能の2つだと述べ、速やかなルートの選定を求めました。与党のプロジェクトチームは来月中旬までにルートを絞り込むことにしています。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の議長をおよそ18年半にわたって務め、金融危機への対応などでマエストロ、名指揮者と言われたアラン・グリーンスパン氏が亡くなりました。100歳でした。グリーンスパン氏はニューヨーク出身で、シンクタンク勤務などを経て1974年フォード政権下で大統領経済諮問委員会の委員長に就任しました。そして1987年に当時のレーガン大統領から FRB 議長の指名を受け、2006年まで議長を務めました。在任期間はおよそ18年半に及び、歴代2位となります。グリーンスパン氏は1987年の株式市場の暴落やアメリカの2度の景気後退、1997年のアジア金融危機、2001年の同時多発テロなど、経済に重大な影響を及ぼした数々の出来事への対応を指揮し、マエストロ、名指揮者と言われました。退任後も積極的に発言し、今年1月にはトランプ政権によるパウエル前議長の刑事告発に向けた動きをめぐり、独立性を損なおうとする前例のない試みだと非難する声明文にも名を連ねました。有力紙ワシントンポストはグリーンスパン氏について、演説で難解な言葉を用いるだけで混乱した世界の金融市場を落ち着かせる手腕により神話的な評判を築き上げたと評価した一方、超低金利政策や金融システムへの規制を控える姿勢などが退任後に起きた2008年の金融危機の要因の一つとなったと指摘しました。妻で NBC ニュースチーフ特派員のミッチェル氏の声明によりますと、グリーンスパン氏はパーキンソン病の合併症で22日自宅で亡くなったということです。100歳でした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円50銭から55銭となっています。また1ユーロは184円63銭から64銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は祝日前の先週18日の終値より185ドル2セント高い5万1749ドル72セントとなっています。ナスダックの株価指数は 304.642 下がって26,213.290 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

6月23日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージソウル、ライオネル・リッチー作品集です。この後すぐお送りします。3時台は日本の歌、心の歌です。ジューンブライドにちなんで、今夜は思い出の流行歌、ウェディングソングアラカルトです。郷ひろみさんのお嫁サンバ、橋田典彦とクライマックスの花嫁、吉田拓郎さん結婚しようよ、さだまさしさん親父の一番長い日など、結婚にちなんだ歌をお送りします。4時台は明日への言葉、伝統を背負い開く道、落語家の立川志の輔さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお届けします。では2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージソウル、ライオネル・リッチー作品集です。ライオネル・リッチーは1949年6月20日アメリカ・アラバマ州生まれ、先週77歳の誕生日を迎えたばかりです。大学在学中に地元のバンドコモドワーズにサックス奏者として加入しました。コモドワーズは1972年にモータウンと契約し、ジャクソン5の前座としてステージデビューを果たしました。ライオネル・リッチーはやがてボーカリスト、そして自ら曲を作るソングライターとして頭角を現します。1977年にはイージーが全米リズム&ブルースのシングルチャートで1位を獲得、81年にはダイアナ・ロスとのデュエットエンドレスラブがジャンルを超えた大ヒットを記録して、82年にコモドワーズを離れました。その年トゥルーリーがチャートを制覇し、アルバムも400万枚以上のセールスを記録、そして83年のセカンドアルバムオールナイトロングは世界中で1000万枚以上を売り上げました。1985年にはアフリカの飢餓救済のためのチャリティープロジェクト USA for Africa でマイケル・ジャクソンと一緒にキャンペーンソング We Are the World を制作、世界的に大きな話題を呼んで2000万枚以上の売り上げを記録しています。今夜は多くのヒット曲を生み、ポップシーンを牽引してきたライオネル・リッチーの作品でお楽しみいただきましょう。最初にお送りする曲はトゥルーリー。コモドワーズを離れて1982年に発表したソロとしてのデビューアルバム、ライオネル・リッチーからシングルカットされた曲です。全米1位を記録しました。グラミー賞の最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。嘘偽りなく、本当に心からあなたを愛していると、まっすぐに歌い上げるラブソングです。ライオネル・リッチーで Truly。

ライオネル・リッチーでトゥルーリーでした。続いてはソロになる前、コモドワーズのメンバーだった時の曲です。1977年に発表されたコモドワーズのシングル「イージー」、全米ソウルチャートで1位を記録しました。恋人の元を去っていく時の気持ちを I'm easy like Sunday morning、 日曜の朝みたいにゆっくりとくつろいだ、ゆったりとくつろいだ気分だと表現しています。すがすがしく晴れやかな別れの歌です。コモドワーズで Easy。

コモドワーズでイージーでした。続いてもコモドワーズの曲です。1979年に発表されたシングル「スティール」、全米1位を記録しました。グループにとってはこれが最後のナンバーワンヒットとなりました。愛し合っていたけれどいろいろあって離れていく2人、それでもやっぱり愛している、 Still 今でもという切ない歌です。コモドワーズで Still。

コモドアーズで Still でした。ライオネル・リッチー作品集をお送りしています。続いての曲はオールナイトロング。コモドアーズを離れてトゥルーリーがヒットした次の年、1983年に発表された2作目のアルバムオールナイトロングに収録されています。このアルバムは1985年の第27回グラミー賞で最優秀アルバム賞を受賞しています。

アルバムオールナイトロングからのシングルカットです。ハローをお送りします。この曲も全米1位を記録しました。この時期、名実ともにスーパースターとして認められるようになりました。ライオネル・リッチーでハロー。

ライオネル・リッチーでハローでした。ライオネル・リッチー作品集をお送りしています。続いては1985年発表の Say You, Say Me です。この年に公開された映画ホワイトナイツの主題歌に起用されました。この映画、私は学生時代に映画館で見たんですが、バレエダンサーのミハイル・バリシニコフとタップダンサーで俳優のグレゴリー・ハインズの

この2人のダンスの共演が本当に見事で息を呑みました。そして印象的だったのがこの主題歌です。映画館を出た後もずっと頭の中でメロディーが鳴っていました。ちなみにこのホワイトナイツの監督テイラー・ハックフォードはこの曲のミュージックビデオでも監督を務めています。ライオネル・リッチーで Say You, Say Me。

ライオネル・リッチーで Say You, Say Me でした。この Say You, Say Me の後、ライオネル・リッチーはしばらく表舞台から退いていたんですが、1992年のアルバム Back to Front で久しぶりに活動を再開しました。このアルバムに収められている Do It To Me を次にお聴きいただきます。

ライオネル・リッチーで Do It To Me でした。ライオネル・リッチー作品集、続いての曲は Through My Eyes、 2009年のアルバム Just Go に収録されています。これが現時点ではソロとしては最新のアルバムとなっています。ライオネル・リッチーで Through My Eyes。

ライオネル・リッチーで「スルー・マイ・アイズ」でした。今夜の2時台、ライオネル・リッチー作品集をお送りしてまいりました。続いては締めくくりの曲となります、ダイアナ・ロスとのデュエット曲「エンドレス・ラブ」を最後にお聴きいただきましょう。これはライオネル・リッチーがソロになる前の年、コモドワーズのメンバーだった1981年に発表された曲です。撮影当時15歳だったブルック・シールズ主演の映画エンドレス・ラブの主題歌になり、アカデミー賞主題歌賞にノミネートされました。歌詞はレコーディングの当日に完成したそうです。全米シングルチャートで首位を獲得したほか、世界的な大ヒットになりました。ライオネル・リッチーとダイアナ・ロスのデュエットでエンドレス・ラブ。

0: ライオネル・リッチーとダイアナ・ロスのデュエットでエンドレス・ラブでした。ロマンチックコンサートヴィンテージ・ソウル、ライオネル・リッチー作品集。今夜お送りした曲はトゥルーリー、イージー、スティル、この2曲はコモドワーズの時の曲です。そしてまたソロの曲でオールナイトロング、ハロー、セイユー、セイミー、ドゥイットトゥーミー、スルーマイアイズ、そして最後はダイアナ・ロスとのデュエットでエンドレスラブ。以上9曲お送りしました。明日の2時台はロマンチックコンサートヴィンテージソウル。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。またNHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に

0: 滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 東京電力は福島第一原子力発電所1号機の燃料プールに残されている核燃料の取り出しに向け、昨日から原発事故の水素爆発によって燃料プールの周辺に飛散した大量のがれきを撤去する作業を始めました。東京電力福島第一原発1号機の燃料プールには原発事故から15年余りが経つ今も合わせて392体の核燃料が残されていて、東京電力はトラブルなどで冷却できなくなるリスクを下げるため敷地内にあるより冷却設備が整った施設に運び出す計画です。1号機の燃料プールから核燃料を取り出すには原発事故の水素爆発によって燃料プールがある最上階のフロアに飛散したがれきを撤去する必要があり、東京電力によりますと昨日午後から作業員が現場に新たに設置されたクレーンなどを遠隔で操作して撤去作業を始めたということです。撤去作業中は1号機を覆う大型カバーの屋根などに取り付けた装置で空気中に含まれる放射性物質の濃度を測定し、警報が出た場合は作業を中断し放射性物質の飛散を抑えるため最上階のフロアに散水するということです。1号機の最上階にはおよそ1200トンのがれきが残されていると推定され、東京電力は撤去が終わり次第早ければ来年度から1号機の燃料プールから核燃料を搬出する計画です。福島第一原発では4号機は2014年、3号機は2021年までに燃料プールからの搬出が終わり、2号機では今月から搬出作業が続けられています。食品メーカー大手の日本ハムは、原材料費や人件費が上昇していることなどから、家庭用や業務用のウインナーやハムなどおよそ220品目を、今年8月の納品分から値上げしたり内容量を変更したりすると発表しました。発表によりますと主力商品のシャウエッセンなど家庭用と業務用のウインナーやハムなどおよそ220品目について値上げしたり内容量を変更したりするということです。今年8月1日に卸売業者などに納品する分から順次新しい価格が適用され、個別の値上げ率は公表していませんが、納品価格でおよそ 5% から最大で 46% の値上げになるということです。値上げの理由について会社は、原材料費や人件費、それに物流費の上昇などからコスト上昇分を吸収することが難しくなったためだと説明しています。このほか食品メーカー大手のウミオス、旧マルハニチロも冷凍食品やすり身商品などを今年9月1日の納品分から値上げしたり内容量を変更したりします。値上げ率はおよそ 2% から最大で 18% だということで、会社では原材料費や物流費の上昇に加えて中東情勢の影響で包装資材のコストが上昇しているためだと説明しています。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は21日ミシガン州で最終ラウンドが行われ、山下美夢有選手が通算17アンダーで並んだイギリスの選手とのプレーオフを制し今シーズン初優勝を果たしました。山下選手はトップと5打差の7位から最終ラウンドをスタートし、バーディー9つ、ボギー1つでスコアを8つ伸ばし、通算17アンダーとしました。イギリスのロッティ・ウォード選手と通算17アンダーでトップに並び、優勝争いは2人によるプレーオフに持ち込まれました。そして山下選手が1ホール目でバーディーを奪ってプレーオフを制し、今シーズン初優勝を果たしました。日本勢としても今シーズン初の優勝となり、山下選手は去年11月以来アメリカツアー3勝目です。

6月23日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、今夜は思い出の流行歌、ウェディングソングアラカルト、この後すぐお送りします。4時台は明日への言葉、伝統を背負い開く道と題して、落語家の立川志の輔さんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお送りします。では日本の歌、心の歌です。今夜は思い出の流行歌、ウェディングソングアラカルトです。ジューンブライド、つまり6月に結婚する花嫁は幸せになるという言い伝えがあります。これはもともとヨーロッパの言い伝えで、由来については諸説あるんですが、ローマ神話で結婚や出産を司るとされている女神ユノー、あるいはジュノーとも呼ばれますが、この女神が守護している、守っている月がジューン、英語で言えばジューン、6月ということで、6月の花嫁は幸せになると言われているんですね。それが、そういう説が有力だと言われています。日本でもこのジューンブライドという言葉、すっかり定着しているようです。そこで今夜は、人生の中でも特別な瞬間、結婚、あるいは結婚式にまつわる歌を集めてお送りします。結婚する当人だけでなく、友人や家族、元恋人など、それぞれの立場から見た結婚、そして時代によって移り変わる結婚への意識も感じられるかもしれません。では1曲目です。郷ひろみさんのお嫁サンバをお送りします。昭和56年発表です。郷さんは、はじめこの曲は1、2、サンバ、2、2、サンバというこの歌詞のところに戸惑って、あまり乗り気ではなかったそうなんですが、この曲を明るく歌えるのはあなたしかいないと説得されて歌うことになりました。そして平成に入ってから人気が再び、巡ってきたというんでしょうか、人気が再燃したことについて、郷さんは、マツケンサンバが流行った時、僕のお嫁サンバは葬られたと思っていた、ところがどっこい、この曲は死んでいなかったと語っています。作詞三浦義子、作曲小杉康夫、郷ひろみさんの歌でお嫁サンバ。

郷ひろみさんでお嫁サンバでした。続いては橋田典彦とクライマックスのファーストシングル花嫁、2週連続でチャート1位を獲得した大ヒット曲です。昭和46年発表です。命がけの恋、しかも何もかも捨てた花嫁と歌詞にありますから、おそらく結婚に反対されて駆け落ちのような形で行くんでしょうね。しかしメロディーは春の日差しを浴びるかのように明るく暖かく幸せな気分に満ちています。当時としては新鮮で時代の先駆けのように感じられたのかもしれません。作詞北山治、作曲橋田典彦、坂庭翔吾。橋田典彦とクライマックスで花嫁。

橋田典彦とクライマックスで花嫁でした。ウェディングソングアラカルト、続いての曲は結婚しようよ。昭和47年に発表された吉田拓郎さんの4作目のシングルです。50万枚のセールスを記録して、拓郎さんは一躍フォークのプリンスとして人気を確立しました。そしてこの曲のヒットは、それまでメッセージソングですとか反体制のプロテストソングが多かったフォークソングのイメージが変わっていく、その転換点にもなったようです。結婚や恋愛、男らしさ、女らしさといったものについての意識が変わってきた、そんな時代の空気も感じられます。作詞作曲、そして歌も吉田拓郎さんで、結婚しようよ。

さだまさしさんで親父の一番長い日でした。ウェディングソングアラカルトをお送りしています。続いては昭和60年発表、榊原郁恵さんの友人代表です。曲のタイトルは漢字で女友達代表と書いて友人代表と読ませます。先を越されてちょっと悔しいけれどもやっぱり嬉しい、そしてお祝いしたいという女友達の気持ちをちょっぴりコミカルに、そして温かく歌っています。作詞作曲ダカーポ、歌は榊原郁恵さんで友人代表。

榊原郁恵さんで友人代表でした。今夜の3時台はジューンブライドにちなんでウェディングソングアラカルトをお送りしています。続いての曲は中島みゆきさんの糸。これは中島みゆきさんが知人の結婚を祝って作ったバラードです。20作目のアルバム平成4年発表のイーストエイジアに収録されていて、後にシングルカットされました。では聴いてください。作詞作曲そして歌も中島みゆきさんで糸。

中島みゆきさん糸でした。続いては平成を代表するウェディングソング、平成21年2009年に発表された木村カエラさんのバタフライ。カエラさんが親友のために自ら作詞を手掛けた作品です。結婚情報誌の CM ソングとして使用されて大きな話題を呼びました。作詞木村カエラ、作曲末光敦、木村カエラさんの歌でバタフライ。

木村カエラさんの歌でバタフライでした。ウェディングソングアラカルト最後の曲になりました。最後は長渕剛さんの乾杯をお聴きいただきましょう。昭和55年に発表された3作目のアルバムのタイトル曲として発表されて、8年後の昭和63年改めて録音されてシングルとしてリリースされました。この曲もまたこの歌っているご本人が友人の結婚をお祝いするために書いた歌です。作詞作曲長渕剛、歌も長渕剛さんで乾杯。

長渕剛さんで乾杯でした。日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、ウェディングソングアラカルト。お送りした曲は郷ひろみさんお嫁サンバ、橋田典彦とクライマックス花嫁、吉田拓郎さん結婚しようよ、さだまさしさん親父の一番長い日、榊原郁恵さん友人代表、中島みゆきさん糸、木村カエラさんバタフライ、長渕剛さん乾杯。以上8曲でした。

0: 作品集をお送りする予定です。ではここでラジオ深夜便からお知らせです。6月30日火曜日の午後11時台と翌日午前0時台にかけては深夜便特集思い出の山心の山を放送します。今皆さんからのお便りを募集しています。今回のテーマは山で聞いたあの言葉、例えば一緒に登った人がふとつぶやいた一言、あるいは山でのピンチを救ってくれたあの一言など、山で聞いた言葉で心に残ったエピソードをお寄せください。スタジオは高橋敦之アンカーと山の編集長こと萩原博史さん、俳優の小林綾子さんです。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内で、はがきでも受け付けます。郵便番号 150-8001、 NHK ラジオ深夜便思い出の山心の山の係までお送りください。締め切りは6月26日今週の金曜日です。またメールでも受け付けています。番組ホームページメールフォームからお送りください。深夜便特集思い出の山心の山、山で聞いたあの言葉は放送6月30日火曜日の深夜便です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は梅雨前線が九州付近に停滞し、大雨となるところもあるでしょう。本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になる見込みです。沖縄は晴れますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。海上は徐々に台風。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオ

0: 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。片山財務大臣が昨夜アメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談を行ったことが分かりました。外国為替市場で39年半ぶりとなる円安ドル高水準が迫る中、為替の動向について意見を交わした可能性があります。関係者によりますと、片山財務大臣は昨夜アメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談しました。三村財務官も同席したということです。会談の内容は明らかになっていませんが、外国為替市場ではこのところアメリカでの利上げ観測が高まっていることなどから、円を売ってドルを買う動きが進んでいて、為替の動向について意見を交わした可能性があります。円相場は日本時間の昨夜一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、39年半ぶりの円安ドル高水準に迫っていましたが、片山大臣とベッセント長官が会談したと伝わると、市場介入への警戒感から円高方向に振れる場面がありました。円相場は現在1ドルが161円43銭から48銭で取引されています。このほかオンライン会談では、最新の AI モデルをめぐる動きなどについても話し合われた可能性があります。次に、パレスチナのガザ地区ではイスラエル軍の支配地域が人口の多い市街地にも広がり始める中、家を追われる住民が増えていて、住民からは人道状況の改善に向けて国際社会の関与を求める声が出ています。ガザ地区では停戦合意が発効した去年10月以降もイスラエル軍の駐留が続いていて、ネタニヤフ首相は先月、イスラム組織ハマスへの圧力を強めるためとして、ガザ地区の 60% を占めるとされる軍の支配地域を 70% に拡大するよう指示したことを明らかにしています。こうした中、OCHA 国連人道問題調整事務所は20日、イエローラインと呼ばれる軍の支配地域の境界線を示す黄色いコンクリートブロックが北部ガザ市に新たに設置されたと公表しました。イスラエル軍は黄色いブロックを置くことで支配地域を拡大してきたということで、アラブメディアは今回イエローラインは数百メートル動かされ、およそ100世帯が家を追われ避難を強いられたと伝えています。住民によりますと、黄色いブロックの設置は深夜に突然始まり、周辺では無人機攻撃や砲撃なども行われたということです。避難先の海岸に家族で暮らすためのテントを設置していた男性は、この数年で避難場所を転々とし、もう限界だ、イスラエルの措置を終わらせてほしいと話し、人道状況の改善に向けて国際社会の関与を求めていました。サッカーワールドカップ北中米大会一次リーグのグループ J、 アルゼンチン対オーストリアの試合で、アルゼンチンのメッシ選手が前半38分にゴールを決め、ワールドカップの通算得点数を17とし、歴代トップの記録を更新しました。メッシ選手は一次リーグ初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、ワールドカップの通算得点数を16として歴代トップの元ドイツ代表クローゼさんの記録と並んでいました。そして22日のオーストリアとの第2戦で、前半38分に左サイドからのクロスボールを左足のシュートで決めて、通算得点数を17として歴代トップの記録を更新しました。リニア中央新幹線の静岡県内での着工に向けて、 JR 東海が行ってきた住民説明会が昨日で終わりました。今後は静岡県の鈴木知事が着工をいつ認めるかが焦点となります。関係者によりますと、早ければ来月にも鈴木知事が県内での着工を認める可能性が出ていて、今後説明会の結果について報告を受け、法令に基づく手続きなどを踏まえ判断する見通しです。

0: 6月23日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は伝統を背負い開く道と題して、落語家の立川志の輔さんにお話を伺います。志の輔さんは富山県のご出身で現在72歳、大学を卒業した後、劇団や広告代理店での勤務を経て、29歳で立川談志さんに弟子入りしました。立川流という独自の環境の中で古典落語の魅力を守りながら、常に新しい落語の形を表現し続けています。東京渋谷の劇場で毎年開催している志の輔落語は、照明や音響、舞台美術にこだわった演出が人気で、今年30周年を迎えました。伝統を背負い、道を開き続ける志の輔さんが、今、高座の上で見つめる世界とは。聞き手は小笠原美穂ディレクターです。
1: 立川志の輔さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 朝4時台です。起きてらっしゃらないですね、多分。
2: 落語会が終わって、簡単にまあ常に打ち上げをやるんですけど、いろんな世界の人たちがやってきてるのを感謝を込めて、もてなすことをしていると、高座の上とは違うハードディスクが回り始めて、それを家へ持って帰ってる、もうなかなかハードディスクが止まらなくてそうですね、1時2時ぐらいが今普通ですかね。
1: 寝るのがですか？
2: 寝るのがね。
1: 講座終わった後って必ずそういう飲み会っていう風習はあるんですね。今も
2: ありますね。
1: へ
2: え。いや、これほとんどの落語家さんがそうなんじゃないですかね。クールダウンのはずなのに、打ち上げがもっと興奮したりするのが、それで食べる量はどんどん減っていくでしょう。昔は焼肉が2皿ぐらいが食べられたのに、今カルビが出てくるとまず2枚で終わりですね。
1: いや、72歳ですから、いいと思います、多分。
2: ああ、2枚ぐらいでちょうど。
1: あ、2枚って2皿じゃなくて。
2: 2皿
1: 2枚ですか？
2: 2 枚。
1: あ、お肉2枚ってこと？
2: お肉2枚。2切れ。
1: ちょっとそれは少ないかもしれない。
2: 今何？お皿2枚だと思ったの？お皿
1: 結構食べるなと思って。
2: よく、その、ま、私の前の振りを聞いてない、聞いてないの。前は2皿食べられたけど、今は2枚だって言って
1: た。いや、よく食べるな、2枚かと思って。
2: いやいや、そん
1: な。さすが志の輔だと思って。
2: どんな70人
1: すいません、今でもそういう飲み会をして1時2時に戻ってくるっていうのがちょっとびっくりしちゃって。
2: 楽しいですね。
1: やっぱ楽しいですか？
2: 楽しいですね。
1: でもそれが多分若さの秘訣かもしれないですね。ピチピチしてらっしゃいますもんね、猪之助さん。
2: ああ、いやいや、本当ありがたいことです。付き合って、ね、飲んでくれる人がいる
1: って。いやいやいや、みんな聞きたいと思います。今日本当にお話伺わせてください。じゃあちょっとまずはここからは東京渋谷で毎年開催している公演、志の輔落語インパルコですね。1996年のスタートですね。お正月の風物詩と愛され続けて30年。まあ、劇場の建て替えとか、まあ、コロナ禍はありつつといえ、2025年、まあ、去年ですの1月には通算公演回数400回を達成しましたと。もうこれ1ヶ月のロングラン公演で、しかも単独公演ですよね。
2: そう
1: ですね。お一人で。
2: そうですね。
1: もうくったくたじゃないですか、一ヶ月半と。
2: これね、本当にね、どうですか、お正月に一ヶ月やってみませんかって、劇場の方に言われて、はい、バカなことを言わないでくださいと。落語家のやる仕事じゃないですよ。あなた方は毎月演劇、素晴らしいのやってるから、一ヶ月単位が当たり前かもしれないけど、僕らは一日二日、すごくて3日ぐらいが精一杯ですよって言ってたら、いや、やれますよって言われて、それで正月1ヶ月、公演をやって、その時は28回ぐらいの公演をやりました。さすがにやっぱりね、私自分で感動の、もう本当に後ろからクラッカーが、スタッフがみんなパンパンパンパンってやってくれた時に、ああ、やったんだっていう、 なんていう、あ、お芝居の方々は毎回毎回こういう感動を味わってるんだろうか、うん、
1: うん、
2: やったと思ってできたんだ、うん、そしてその最終日の打ち上げの時に、あの、来年もやりましょうって言われて言って20年
1: ですよ。それから
2: 迎えようと
1: して、だから20年1ヶ月毎年やってるってことですよね、
2: うん、そうです。1ヶ月公演が20年、うん、ね、その前が1週間2週間、はい、10日っていう、そういうのを年末にやってたので、はい、通算で多分30年、
1: うん、ちなみにちょっと補足しますと、毎年1万人以上集めるチケット即日完売の人気公演で、うん、なかなか手に入んないっていう声もよく聞きますけども、篠介さんによる新作落語とか、もちろん古典も披露しつつ、うん、でさっきあのおっしゃいましたけど、劇場空間なんで、うん、あの照明とか音響とか、はい、あと舞台美術とか、
2: うん、
1: こだわっても一本のこうお芝居見るような構成が特徴ですよね、
2: うん、まあ、もともとほら落語というもの自体がもう一人でやるちっちゃなお芝居なので、その劇場に行ってもっと演劇だっていうのを確認させられたぐらいの、ただ演劇関係のもう本当に名だたるあの美術さん、堀尾幸男さんという方や照明の山口明さんという方、皆さんたった一人の私の舞台に付き合ってくださる、その喜びは本当にすごいもんですよね。ただ落語は全くご存知なかったですね、
1: うん、あ、そうです、
2: 一番最初、もう数々の賞を受賞、世界の堀尾と言われている美術家の堀尾さんが、うん、やっぱりあれかね、篠介さん、あの舞台に乗ったまんま袖から出てくるっていうのが面白いかないかねって言われて、いや、あの中華料理じゃないので、あの乗ったまんま横から一応歩いて高座まで行くっていう間のプロセスは大事なので、言ったら、あ、落語ってそういうもんかねっていうとこから始まって、
1: ちょっと不安とかもあったんですか。
2: いや、もう不安というよりも何よりも、うわー、そうなんだ、やっぱ落語と演劇かなりの溝があるんだと思って。
1: やっぱりそうです。だからそういうその劇場で落語をするっていう試みは、うん、篠介さんがちょっと初ぐらいの感じですか。
2: そうですね。いや、あのそれこそ今はもう全然当たり前になりましたけど、うん、その当時はほとんど、まあ、何考えてるんだ的な、まあ、空気でしょうね。そして渋谷という街も落語というものが染み渡っていない時でしたので、それでこれもまあまあ、お前何でも話適当に作るんじゃないよって言われるかもしれないですけど、僕本当に当時前身が西部劇場と言っていた、うん、その劇場当日券を買って、安倍工房の友達という舞台を中台達也さん、山口かりんさん主演で、で始まれて初めて富山から出てきて大学に入って、その夜演劇というものを生で見たんですよ。
1: 18歳ですね。
2: 18歳、
1: うん、
2: うわ、なんて素晴らしいんだ、東京ってこういうことを各所で何十箇所で毎日のようにやってるんだ、うん、同時間にって思ったら、うん、すごいとこへ、あ、もうあの出てきたなっていうか、ああ、ありがたいな、東京に来ることができてと思って、うん、実家に感謝しながら劇場で見てた時に、最後拍手しながら、うん、本当にね、あれ、俺いつかこの舞台に出るなって本当に思ったの。あの出るって、あの出演するっていう意味ではなかったんですけど、この舞台の、何か携わるなって自分でその時本当に思ったの。でもそれは劇場を出たら別にまたただの学生ですから、18歳の、うん、まあそんなことはとうに忘れてて、でもやっぱりどこかにその思いがあったのか、渋谷で落語がまだ縁のないこの街でやってみたいと、公園通りで落語ができるもんだろうかと思って、まあ、やってみたっていうのは、そしたら ここまで続くとは思わなかった。
1: ちなみにそのこの渋谷が始まった時にそんなとこでやるのかみたいな声があったって聞きましたけど、その時はどういう思いですか？もうやっぱ何クソっていう感じですか？
2: いやいや、そんなんじゃなくて、こんな大きな劇場で、うん、あるいは渋谷の真ん真ん中でやるときに、うん、自分の今持ってるネタで、うん、何をやったらいいんだろう、あ、いや、じゃあこれやっぱり新作作るしかないなと思って、
1: そうなんですね、
2: そこのために新作を作り始めるというエネルギーをくれたのが、春子公演のやっぱ一番大きな、
1: あ、そうなんですね、うん、
2: で、あの、この劇場の神様がきっと、うん、それでいいよとか、あるいはそれは違うとか、なんかこう、うん、なんか勝手に、あの、うん、更新してるような自分がつもりで、作っては壊し、作っては壊し、まあまあまあ残ってるものもいくつかありますけど、まあ、毎年毎年その年になんかちなんだものを、なんかそんなテーマはちゃんとありましたね。テーマがないとやっぱりちょっと持たないですからね。
1: まずはテーマありきです、
2: ね、うん、
1: そうですね。でも1年総括ってことは早めに作れないですね。じゃあ12月とかにならないと。
2: そうですよ。だからもう12月はもう、私は30年間クリスマスもお正月もないんですよ。
1: 結構海の苦しみはあるものですか？
2: いや、それはあります。楽しく出来上がったらこんないいことはないですけど、やっぱりもうすごい時に一番すごかったのは、当日の初日の朝に、ああそうかって思って、あの、その一番大事な抜けているもうキーの部分を入れることに気がついて、あ、やっと完成したっていうのが初日の朝っていうのがあったぐらいですから、
1: ね、もう自分で練って練って、もうい
2: や、もう練って練ってというか、もうそんな、もうとにかく喋る、テープに撮ったのを、ワープロで起こす、でワープロで起こしたのを読みながらテープに撮る、テープに撮ったのを自分で聞く、で直しながらワープロを打ち直す、またそれを読んでテープに入れるっていう、これをずーっと やってんですよ。
1: これ途中で誰かに聞かせて感想とか聞かないんですか？
2: いや、あのね、コピーライターの、あの、友人がいたりすると、筋だけでも聞いてもらうんですよ、
1: うん、
2: そうすると、あ、いいじゃないって言われたり、そこなんでそうなるのって言われたら、ああそうか、なんでそうなるのか、なるほどと思ったりもしながら、やっぱり夜中、昼間仕事してますから、うん、夜中、あの、ワープロ打つんですよ。そうすると時々いい考えが浮かぶと、
1: うん、
2: 一人でこうワープロに向かって笑ってるんですよ。で、ね、
1: 幸せだ。
2: 幸せでしょ。それで朝起きて読み直すと、何が面白かったのかがわからない。
1: あれ何ですかね、夜中のテンションって。朝になると
2: 大体4時頃に
1: ちょうどこの時間帯です多分
2: そんなのの繰り返しで、うん、正直どうしてこんなこと始めたのかなっていう、30年といえばそうなのかもしれないですよね。
1: でも結局1ヶ月やり終わると達成感はあるんですよね、
2: うん、
1: 楽しかったなっていう。
2: うーん、
1: ないんですか？
2: うーん、
1: ないんですか？
2: いや、楽しい、うん、やっぱそう、まあまあ確かに楽しいですね。いや、楽しい時間は講座にいる時だけですよ。
1: あ、やっぱ講座にいる時は楽しいんですね。
2: 楽しいです。
1: あ、
2: 講座にで喋って、お客さんと、なんであれ別に笑いの声が聞こえなくても、うん、コール&レスポンスを、うん、例えば静かなコール&レスポンスでも、うん、まあ、笑いのコール&レスポンスでどっちも本当にその時間が嬉しいから、うん、で楽屋

0: 時間以外はやってよかったなと思うっていうことはそんなないですよね。
1: でもあれかな、やってよかったって達成感があんまり、まあ、ないって言ったらですけどからこそ続くのかな、もういいやってなっちゃいますもん、
0: うんうん、まあそう ね、あまあそういう言い方あるかもしれない、
1: やりきった感が、
0: うん、これでいいんだ、もうこれでもう思い残すことはないとかってそんなんじゃないですからね。
1: ですね。あ、じゃあいいんです多分、達成感なくても、うん、なくてもっつったらあれですけど、うん、
0: ない方が続く
1: のかもしれないですね、うん、え、講座はやっぱり楽しいんだ、へえ、なんか改めて聞くとちょっと感慨深いですね
0: うん、こうやってる時間は楽しい。

0: お前口から生まれたみたいなやつだなっていう風にして
1: なるほど、
0: まあ、褒めてくれてました。
1: 褒めてくれてたんですかね
0: 小学校の頃学校から帰るでしょ、はい、でランドセルをうちに置いて、うん、そして実家の斜め向かいのお肉屋さんに行くわけですよ、はい、そうするとお肉屋さんのショーウィンドウがある、はい、だショーウィンドウの中に入っちゃうんですよ、つまりお店の人の側に入っちゃうわけですよ、はい、その来たお客さんにあいらっしゃいませとか言うわけですよ。それで なんか お金の受け渡しをやってる時に、はい、お店の人にそのお釣りを渡すのを、はい、僕に渡させてくれって言って50円とかっていう、はい、そういうのをどっかで覚えるんだろうね、はい50万円とか言うわけですよそうするとお客が笑うわけですよ、買い物客が。
1: あ
0: はあ、やっぱ大人が笑うんだとかと思って、まあその頃でしょうね、人が笑うってことはとってもハッピーなことなんだっていう、とても幸せな瞬間だったですね。
1: 原風景かもしれないですね。でもそれ、じゃあ人前で話して笑ってくれるっていうことが本当に好きだったんですね、小学校の頃から。その学生時代にその落語と出会って、学生の方の落語は聞いたとして、プロの、
0: あもちろん寄席行きました、はい、面白いと思ったので、もう、うん、その頃はだから怖いもの知らずですから、あ この人すごい面白いと思ってこの人のやった落語を調べて、それで、うん、落語本を買ってきて、で一生懸命セリフを覚えて、で先輩にこうやり方を教えてもらって、毎日のように落語やってましたよ。
1: その部活でって
0: 部活で、
1: へ
0: 何しろ僕、まあ、三宅裕二さんの影響も強かったので、
1: 落語研究会の
0: 2年先輩なので、はい、うんうん、落語研究会で本当に三宅さんに、その落語がどうのこうのより人を楽しませるこう天才でしたね。授業はですね、学生運動の余韻がまだ残ってまして、
1: その頃ですか、
0: その頃まだ4年間のうち3年間、うん、ロックアウトだったんですよ。
1: 行かなくても上がれるんですか、上に。
0: いや、レポート書かないとい
1: けない。書いてちゃんと卒業もされたんですか。
0: 卒業もし、あ、
1: ごめんなさい
0: 今は私を学歴詐称にしようと思ってるちゃんと卒業しましたまあそんな時代がやっぱりなんか、無心で落語をやってた頃がやっぱり楽しかったですね。そしたら普通大体そんな感じだと大学卒業してすぐ落語家になったりとか、うんうん、在学中になるとか、はい、なんかそんな感じがするじゃないですか。
1: しますします。
0: 違うんですよ。落語はこうやってアマチュアお知見でやるもんで、うん、決してプロになるもんではないと、うん、絶対にあの上に上がって本当にプロになったら相当辛いんだろうと思ったし、
1: 思ってたんですね。
0: 思ってましたよ。それはもうそんな厳しい世界にお前が行けるわけがないって。でもなんかこうなんか何かはやりたいなと思いながら いろんなこと知りたくて、うん、とにかく三宅さんを見てたら、三宅さんが、うん、小さな劇団をなんかこうに入ったのかな、で演劇、あ三宅さん落語家にならないんだと思いながら、うん、で私もじゃあ劇団の養成所に入って演劇っていう世界を見てみようと思って、演劇の世界を教えてもらいましたね。
1: そう言いつつもその演劇行ったりとか、その広告代理店のサラリーマンになったりしつつ、29歳でもう落語界にとは言いつつ落語家になろうと決意されますよね。それは諦めきれなかったんですか。
0: からそれは何なんでしょうね。
1: 何なんでしょうね。
0: こう説明ができないんですよ、ただ僕の今の落語っていうか新作というか志の輔落語っていうか、落語は本当に養成所の劇団の養成所に行っていなければ、広告業界に いなければできなかった、
1: うん、
0: そのものの要素が全部詰まってるんですよ、思えば。だから回り道じゃなくて、うん、そこへ寄ってできたおかげで
1: 今があるんですね。
0: まあみんないろんな人たちが私の落語を何が面白いんですか、というとやっぱり何か演劇チックだったり、うんうんうん、

0: 広告業界に15秒で CM を作って笑わせたり、うん、オチをつけたり、人がハッとしたりとかっていう、その世界を4年間こうやって見てきた。で、自分でも小さいものを作らせてもらったりなんかしてたことで、うん、そのなんていうんですかね、今日あったニュースを夜喋りながら、うんはい、落語に入ったら面白いだろうなという感が、みんな落語家さん持ってるかもしれないけど、その中でももう40年前からそういう感覚が自分の中に
1: あったんですね。
0: あったことは確かですね。
1: だからすぐ落語家さんになんないで通ってきた道っていうのが結果すごい糧になったってことですよね。なんで談志さんですか？
0: 談志じゃ、なんで、まあ、談志、あと、いや、芸歴30周年記念という国立演芸場で行われた談志、うん、落語家生活30年というのに、
1: うん、
0: どうして行ったのかがわからないんですけど、忘れもしない、一番後ろの、席で、それを見て、
1: 見ちゃった。
0: 今まで紀伊国屋ホールで何度も見てるのに、その時演じた芝浜を聞いて、うん、まあその後もう記憶がないぐらいに気がついたら男子の、あの練馬の自宅へ雪の降る中履歴書持って行ってるんですよ。それ、うん、ですから、まあ、多分自分のどっかの中では、うん、その落語家になろうという気持ちはもちろん あったんでしょうね。ただこの年でどうしたものか、僕がその年で入った頃はそんな人はいなかったので、
1: 29はもう異例中の異例みたいな。
0: 何を考えてるんだと。
1: どうや、そうですか、
0: もう言われましたですよね。まあ、なこと言ったってなっちゃったもん、もうね。
1: 男子さんはすぐいいよって受け入れてくれたんですか？
0: 男子は基本的にはもう来るものは拒まず、で、まあそこら辺りうろうろしてろって言われて、
1: うん、
0: これうろうろしてろってことは明日も来てもいいってことですかね、ああそういうことだよって言われ、まあ、兄弟子に言われて、でそれで始まったんです
1: 。へ
0: え、いよいよ、まあ入ったんだっていう、ところが、そうこうしてるうちに男子が、
1: ねえ、びっくりですよね。
0: びっくりしましたね。
1: それが入ってどのぐらいですか？それがっていうか。
0: 半年ぐらいですね、
1: はい。どうしたんでしたっけ？
0: バスで釣り革で捕まっていたら、はい、男子が、はい、横で捕まってる私に、はい、ああ、俺は出るって言うから、うん、どこの落語家にいて、出られるのかなと思ったら、落語協会を出るっていう、
1: ちょっともしかしたらあんまりこう落語をご存じない方のために説明していただきたいんですけど、落語協会を出るっていうことは具体的にはどういうことですか？
0: 寄席を出るということですね。寄席に出る、出演することをもうができなくなる。もうそれはそれは大変なことですし、もう何が起こったのかをよく、本当によく理解できなくて。
1: バスの中で。
0: で、兄弟子たちは寄席に出てますので、残りたいやつは俺が残れるようにちゃんと、他の師匠に頼んでやるから、
1: なるほど、
0: 大丈夫だ。うん。ただ俺についてくるやつはついてくればいいし。
1: 篠介さんはだから一回もその時点でまだ寄席に出てなかったから。
0: 楽屋に入って、カバンを置いて、師匠の着替えを置いて、また師匠が出番終わったら、カバンを引き取って、師匠と一緒に、バスに乗るっていう、電車に乗るっていう、その毎日を繰り返していたわけですから。
1: ひゃー。
0: まあ、お前は俺が一人で育てる。文句ねえだろ、っていう。
1: それは言われて。
0: 言われた。
1: どうしたんですか？
0: いやいやいやいや。
1: ぶっちゃけどうなんですか、その時の気持ちって。
0: まあ育てるって言ってくれましたから、
1: そっか、
0: うん、俺はもうおめえのことは知らねえって言われたら、
1: そりゃ
0: あれですけど、俺が一人で育てるなんか文句あるかって言われて、
1: 逆にちょっと嬉しいぐらいですか。
0: いや、だからそこが、うん、そこがね、その時本当に正直に思ったのは、
1: うん、
0: こういうことになっちゃうから入ったのかな、落語家になったのかなと思うぐらいに、それもそうとでも思わないと、状況がもう受け入れられないですもんね。 それで、どうするんですかって、いやで家元制度にするって言って、うん、新しい流派を立ち上げる、その名を立川流というっていう風に、こしらえて、
1: その最前線というか俺の一番弟子だって言われてる当時の志の輔さんはもうどんな感じなんですか。
0: いや私よりも下の男春志らくというのは立川流になってから入門したんですよ、なので落語協会にいたギリギリ半年から、やめて立川流を立ち上げるまでの間を知ってるのは僕だけなんです。
1: 本当そうですね。
0: だから僕よりも下はみんな承知の上で来てるんですよ。
1: そうですよね、承知してないのにねえ勝手に
0: これはもう、ね、あの男子がこれを聞いてたらって言ってたら、お前承知してなかったのか何なんだお前、
1: 怒られちゃいますね私、はい、男子さんに承知だよって言われるかもしれないけど
0: いやでも本当
1: 寄席で喋ることが許されなかったって話ですけど、多分去年だと思うんですけど、春風亭昇太さんにインタビューさせていただく機会があって、その時に、そのラジオとかテレビに出る時に、その春風亭という名前を使ってくれるなって言われて時期があったって言ってて、それはなぜですかってびっくりして聞いたら、昔テレビとかラジオのその制作サイドはその落語は古臭くて時代遅れなものだから、あの本名で出てくれって言われたことがあったっていう話をねされててびっくりしたんですよ。すごく時代を逆算すると志の輔さんが喋るとこを探す時期っていうのが多分その時代だったと思うんですよね、漫才ブームでテレビがワッと来て、バラエティがワッと来てる時だったと思うんですよ、多分落語ブームの時だったら、探せば喋るところもあったかもしれないですけど、
0: 正直大何時どん底でしたからね。
1: そうですよね、
0: はい、その通りです。
1: それはそれは大変だったんじゃなかろうかと思うんです。
0: そうですね、
1: しかも若手で
0: 喋る場所は自分で探せって言うから、あの分かりましたって言って、それであの民放の朝の番組の生放送のレポーターなんかのオーディションに行くわけですよ。
1: 行くんですね。そんな落語家さんいないってことですか当時は。
0: いないでしょう ね。だっていや予選が忙しくて、予選が忙しくてというか、いつ予選の仕事が入るかわからないですから、つまりほら落語界は自分一人じゃできないですから。
1: そうですね、
0: 本当に少なくとも場所を貸してくれる人、そしてできればお客さんを少し呼んできて、あの前にいてもらわないと落語界できないじゃないですか、でそれももちろんそれも精力的にやりましたけど、やっぱり片やどっかで、あのなんかしないとと思って、そんなことしてたら、レポーターを、いくつかの番組でやり、
1: でも結構必死ですよね。この仕事がなくなったら喋るとこないぐらいの感じですよね。
0: もう何でもやりましたよ。
1: 志の輔さんはもう男子さんだけの男子ワールドで育ってきたと思うんですけど、こう人と違うじゃないですか、一人だけ違うじゃないですか、結局注目もされるじゃないですか、あの望むも望まないも。
0: そうですね。
1: でこうメキメキこう頭角って言ったらあれですけど、表していくじゃないですか。そういう時ってどういうものなんですか。
0: 基本的に落語は、あの私は独演会を中心にずっとやってましたので、よその師匠方と一緒になることはほとんどなかったんですよ、20年ぐらい。
1: そうなんですね。でも20年もあったんですね、そう横のつながりができるまで。
0: そうですね。その頃はもう本当にもう独演会がもう3日に1遍ぐらいあるぐらいのもうペースで日本中で独演会をやってたんですけど、それは要するに目に入らないことじゃないですか、
1: そうですね、でもそれすごいですね。自分でだからその3日に1回全国で独演会するように、自分でだからプレイヤーでもあり商売する方でもある、どっちもマネージャーでもあるし、プレイヤーでもあるっていうことをしてたってことですよね、
0: それは確かに。もうとにかくやっぱり男子のその何でもやってこい、とにかく一生懸命やれっていう、そのなんかやっぱそのエネルギーってやっぱすごい

0: でしたね。寄席を飛び出してから、落語協会を脱退してから、とにかく立川流を立ち上げて、で、なんとか形にしなきゃいけないと思ったんでしょう。それで、いろんなことやっぱ教えてくれましたし、自らこう、講座でいろんなことを勉強させてくれましたし、いや、今思うと、本当になんか、呼んでくれたのかなとか、まあ、なんかいろんなことを思いながら、もう、師匠の去年にだんだん近づいていくんですけど、
1: あの一個ちょっと不思議というか単純にシンプルに思うんですけど、そのちょっと隔離された状態で男子さんとこう一緒に育ってきた中で、志の輔さんが弟子を育てる時に不安みたいのはないんですか？
0: うん、もちろん、不安は一番最初に弟子になりたいと言ってきた人には、一番最初に今あなたの言った俺自分の不安というか、とにかく俺の弟子になっても寄席には出られないし、だけどあのどうぞ出ない代わりにあの逆に自分の世界を作るっていうことがずっと持続できれば弟子はやっていけるけど、入ったら何とかしてもらえるとかと思ってもそれは無理だよって言って、いえ頑張りますって、まあ、言って、まあ、あの残ったのが今の8人で、
1: あとそれもそうですけど、だいたいほら育っててくれた人のこうイメージがあって育てるじゃないですか、下を、男子ワールドでその人しか知らない上でこうルールとか育て方みたいな、そっちの不安はなかったんですか？
0: いやいや、あ、多分でもそれはあったでしょう。男子の育て方と同じように育てているっていう、知らず知らずのうちにそうなっていたところはあったでしょうね。
1: あったんですかね。
0: いや、あったんだと思いますよ。知らず知らずのうちに、うちの師匠の口癖である、その、うまくやれ。もう、俺ね、本当にね、あの、師匠の言葉の中で、まあ、別れ際に必ず、まあ、例えば楽屋で怒鳴ったり、もうとにかく、客と、あの、講座の上から喧嘩したり、いろんなことをしてても、それで打ち上げで酒を飲んで、帰りに車で帰るときに、必ず窓ガラスをこうやって開けて、それで、僕ら見送る中で必ず弟子に向かってとにかくうまくやれって言って帰っていくんですよ。そのうまくやれっていう言葉が最初は分かんなかったんですよ。うまくやれってなんだろう、この最後にうまくやれ、じゃあなって言って、うまくやれまあまあ、そう、うまくやりなさいっていうことかと思いながら、やっぱり、自分にお弟子が来て、こう、だんだん増えていったときに、性格がみんな違う、それぞれ違うので、でも結局、なんか縁があって俺のところに来たんだから、その首にしない限り、あるいは本人が出ていかない限り、縁が切れるまで、その一緒にいるんだから、最終的に、こう、なんていうんですかね、やっぱり、お前がどんな性格であろうと、どんな人間であろうと、どんな状況であろうと、とにかく、うまく、状況の判断をしながら、いい人生で、あるような、とにかくうまくやれっていう、その、うまく生きろっていう、そのうまくやれっていう言葉が、ずっと師匠に言われ続けてきたのを、今やっぱり弟子に、もう、いや、恥ずかしくて言えないんでしょ？
1: 言わないんです
0: よ。いや、それはだって、弟子が知ってるもん。
1: そっかそっか。言われてることを知ってるんですね。
0: そう、男子の口癖だったってことを知ってるから、それを、なんだ、結局真似してんじゃねえ、うちの師匠もって言われるのが嫌だから、うまくやれとは言わないけど、本当気持ちとしては、落語家はこうでなきゃいけないとか、そんなことは別にないんで、だからこそ今、東西合わせて千人になろうっていう落語家が、いるわけじゃないですか。みんなそれぞれ自分の落語、男子の最後の本が、落語とは俺だっていう、 それ普通にタイトルを読んだら、うんうん、なんてそんなタイトルだろうと思うけど、うん、これ僕は思うんですけど、やっぱ男子が言ってるのは落語とは俺だ、俺が落語だと全落語家が思わなきゃダメなんだ。
1: なるほど。
0: それは自分の師匠を目指すのはいいけど、目指しながら己の落語をこしらえて、最終的には俺が自分が落語とは俺のことなんだよっていう、いうのを全員が思えよって言い残していったんだと僕は思ってるんですよ。
1: へえ、なるほど。でも第一の弟子なんですから、男子さんが守ってきたものをちゃんと受け継いでいかなきゃダメですね。次に
0: 時々言ってたんですよ、俺がいなくなったら女の別に俺様がいての立川流だから、別に立川流なんてどうだって構わねえんだもん、やめたけやめりゃいいし、何でも構えんしね、
1: 篠介さんとしては守って継承していきたいですよね。そこら辺はどうなんですか、篠介さん的には。
0: 僕は亡くなった時、
1: うん、
0: 一度この立川流というのはその家元がこしらえたものだから、この立川流という団体は再構築するためにも一回見直した方がいいんじゃないかと思う派だったんですよ。
1: 本当はそうですか、
0: うん、本当はそう、そう思って、兄弟子たちは何て言うんだろうな、みんなは何て言うんだろうなという今状況を見ながら、うん、ただあまりにもやっぱりまあ、僕らにとって偉大でしたし、
1: うん、
0: それからその残したものは大きかったですし、うん、だそれを、もう引き継ぐなんてことはできないけど、本当とにかくその余韻だけ守るだけでも精一杯で、気がついたらもう10年
1: 余韻守り続けて、
0: うん、僕も余韻なんじゃないですかね。この
1: 篠介さんこそ男子さんの余韻なんじゃないかっていやでもそういう人と出会える人って稀だと思いますよ、多分。自分をほとんど形成してる人にいるってことですもんね。
0: うん、です
1: よ、あんまりいないと思いますよ、そんな人と会える。
0: うん、
1: あったとしてもそういう関係性にならないと思いますから。
0: うそうですね、
1: ラッキーですよ、だったと思います。
0: そうですね、
1: 男子さんと出会えて、
0: うん、
1: 生きてきたことが。
0: でも、でもあなたが初めてですよ。いろんな番組に出てきましたけど、ラッキーだったですねって言われたの
1: 本当ですか。だってラッキーのほか何者でもないと思うんですけど、
0: 男子と会えてラッキーでしたねって言った人はラッキー、ラッキー
1: 一言に尽きるなと思って。
0: いや本当
1: 超ラッキーですよ篠介さん、あと最後にあれですよ、夏の話も聞かなきゃいけないです。男子さんはもういないんですから、ちゃんと引き継いでいかないと。
0: いやもう
1: 真夏の大中心蔵もやるんですよね、はい、
0: 真夏に中心蔵の話をしようと本田劇場で。
1: 篠介落語 in 下北沢ですね。
0: 下北沢が大好きなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 演劇の街が、
1: うん、やっぱ演劇はついてはあるんですね。
0: そうです。
1: でも
0: 本田劇場は昔駐車場だったんですよ、私が。
1: あ、そうなんですね。
0: 大学に来た時、
1: それ
0: で砂利が敷いてあって、そこにテントを張って、うん、赤テント黒テントがそこでテント芝居をやってたんですよ。そこを見るとこから僕も
1: 始まってるんですね。
0: 下北沢は始まってるんです。男子の独演会でカバン持って行きましたけど、ここで自分の独演会を十何年続けてやるとはもう夢にも思わなかったですね。
1: いやもうでも結局も男子さんの話になりましたが、
0: はい、
1: でもラッキーだったと思います。
0: もう本当そういう言葉で関係性を表現してくれたあなたと出会えたこともラッキーでしたわ本当に
1: またぜひ来てください。
0: またお会いできたらラッキーだなと思いますので楽しみにしてます。
1: 本当に今日はたくさんお話し
0: いえいえ
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました
2: 明日への言葉、伝統を背負い開く道と題して、今朝は落語家の立川志の輔さんにお話を伺いました。聞き手は小笠原美穂ディレクターでした。明日のこの時間は、明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して、俳優の増武史さんのインタビューをお聞きいただきます。では音楽です。 星に願いを、宮本恵美里さんのバイオリンです。

宮本恵美里さんのバイオリンの演奏で星に願いをでした。では誕生日の花と花言葉です。今日6月23日の誕生日の花は姫さゆり、花言葉は飾らぬ美です。小さくて可憐ということを表す姫、お姫様の姫に早く咲くゆりで、姫さゆりです。別名乙女ゆりとも呼ばれます。高さは30センチから50センチくらい、花は淡いピンク色で大きさは5、6センチほどです。西日本に自生する笹ゆりによく似ていますが、姫さゆりの方が背が低く全体的に小型のため姫さゆりという名前になりました。新潟、福島、山形の3県の山地、山の方ですね、山地に分布する日本固有の花で、ごく限られ

れた地域だけに咲く珍しい花だということです。全体的に写真で見ますと、ほっそりと、か弱い感じでしょうか、控えめなイメージがありますが、鮮やかな緑色の葉や茎にこのピンクの色の花がよく生えています。飾らぬ美という花言葉がしっくりときます。6月23日、今日の誕生日の花は姫さゆり。花言葉は飾らぬ美です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲音楽です。 Begin Far East Club Band です。

0: 今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界、日本高山植物保護協会の会長岩品司さんのがゲストです。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、池田雅子さんをしのんでアニメ銀河鉄道999のメーテルの声を担当され、今年3月に87歳で亡くなった声優の池田雅子さんの生前のインタビュー、2017年に放送したものをもう一度お聞きいただきます。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート2です。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、戸倉俊一作品集をお送りします。4時台は明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して、俳優の増武さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。さて、スタジオから見える東京の空、刻々と明るくなってきています。といっても青空ではありません。一面雲に覆われています。アメダスを見ると九州や四国中心に広い範囲で雨が降っているようですね。東北や北海道でも雨が降っています。まだこの先雨の季節が続きます。大雨、そして急な落雷、ね、雷雨などにも気をつけてください。いろいろ気をつけなければいけないことが増えてきますね。熱中症にもこれから気をつけていかなければならない季節です。私の担当は次回7月13日月曜日深夜便です。またお会いしましょう。ご機嫌な一日をどうぞ。ここまで中川みどりでした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月23日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、愛媛から平和を考えるメッセージになればと期待される戦闘機の展示館についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏の野外感染症に要注意というテーマでお送りしています。2回目の今朝は虫に刺された時にはです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山形からです。2万株のバラが咲き誇るバラ公園についてお伝えします。
0: 今日は沖縄戦から81年の慰霊の日、お便りいただいています。
1: 沖縄県の近所67キロさん、50代男性の方からです。今日6月23日沖縄は慰霊の日で、多くの学校はお休みです。子供の頃は家族で追悼式をテレビで見たり、親に連れられて沖縄戦の写真展や地元を

0: 町内の慰霊祭に行ったりしました。当時は学校が休みで嬉しかったのですが、大人になってから戦争の記憶を伝えていく意味の重さに気づきましたといただいています。
1: はい。
0: そして三重県のまさかの翔ちゃん70代の方からもいただいています。私の父は衛生兵として従軍していましたが、上官が自決ではなく投降の道を選んだため生きて故郷に戻ることができました。父は自分が経験した沖縄戦の様子や投降に至る経緯について手記を残してくれています。改めて平和のありがたさをかみしめて生きていこうと思いますといただいています。
1: はい。戦争を経験した人たちが減っていく中で、こういう体験談語り継いでいかなくてはいけないと感じます。ありがとうございます。皆さんからのお便りもお待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。今日は20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。戦没者を追悼し平和への願いを新たにする一日となります。太平洋戦争末期の沖縄戦では、住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落としました。沖縄県は旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる6月23日を慰霊の日としていて、糸満市の平和記念公園では戦没者追悼式が行われます。県内のシンクタンクの調査によりますと、戦争を実際に体験した県民の割合は全体の 8% を下回っているとみられ、当時のことを証言できる人は年々少なくなっています。こうした中、記憶を継承する取り組みとして、体験者の家族が証言を語り継ぐケースや、親族の体験や地元の歴史を自ら調べる学習を通して子どもたちに沖縄戦について考えてもらうなどの模索が続いています。一方、県内には依然として日本にあるアメリカ軍専用施設のおよそ7割が集中し、県民の生活に重くのしかかったままです。国は沖縄を含む南西諸島の防衛力強化を進めていて、日本の安全保障に伴う沖縄の役割や負担は増しています。基地問題を含む平和学習のあり方が問われている中、沖縄戦の体験者からは、戦争の悲惨さと平和の尊さを学ぶ機会は決して奪われてはならないといった声も聞かれます。沖縄戦から81年が経ち、今日は戦没者を追悼し平和への願いを新たにする一日になります。
0: 22日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に円売りドル買いの動きが進み、円相場は一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、およそ39年半ぶりの円安水準に迫りました。その後は政府日銀による市場介入への警戒感などから急激に円を買い戻す動きも出て、荒い値動きとなっています。22日のニューヨーク外国為替市場では円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル161円93銭まで値下がりし、1986年12月以来およそ39年半ぶりの円安水準に迫りました。イラン情勢を受けた原油高などでアメリカでインフレが再加速するとの警戒感が広がる中、 FRB が年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測が強まっていることなどが背景にあります。ただその後、片山財務大臣がアメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談したと報じられたことで、政府日銀による市場介入への警戒感が高まって急激に円が買い戻され、80銭余り円高方向に振れる場面もありました。市場関係者は、全面的なドル買いとなる中で政府日銀による市場介入の効果は限定的なのではないかとの見方は根強いが、およそ39年半ぶりの円安水準が迫り、介入を警戒する投資家も徐々に増えてきていると話しています。
2: カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリーダー格とされ、今月タイで現地警察に拘束された30代の容疑者について、

兵庫県警察本部が明日にも日本に移送し、詐欺の疑いで逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。兵庫県警察本部は詐欺の電話をかけるかけ子になるよう勧誘し、特殊詐欺グループの拠点があるカンボジアに連れて行ったとして去年6人を逮捕し、実態解明を進めていました。捜査関係者によりますと、その後の調べでこのグループが国内で起きた特殊詐欺事件に関わったとみられることが分かり、兵庫県警はグループのリーダー格とされ、住所・職業いずれも不詳の菅原隆文容疑者31歳について詐欺の疑いで逮捕状を取って捜査していました。容疑者は今月タイの空港で現地警察に拘束されていましたが、県警が明日にも日本に移送し逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。県警はグループ内でかけ子の管理を統括していたとみて詳しく調べることにしています。アメリカ当局からアジア最大の国際犯罪組織の一つとして制裁を受けているカンボジアの複合企業の幹部とみられる44歳の容疑者が、都内の区役所に嘘の転入届を提出したなどとして逮捕された事件で、容疑者がこれまでにプライベートジェットを使って日本に入国した記録があることが捜査関係者への取材で分かりました。キプロス国籍で住居不詳の会社経営、フーシー容疑者44歳ら3人は、今年4月、東京中央区の区役所に容疑者が区内に引っ越したとする嘘の転入届を提出し受理させたなどとして警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、フー容疑者は都内にある会社の代表取締役を務めていますが、カンボジアに拠点を置く複合企業プリンスホールディンググループの幹部とみられるということです。このグループはアメリカ当局からアジア最大の国際犯罪組織の一つとして制裁を受けていて、グループのチェン・ジー会長が今年1月カンボジア政府に拘束され、中国に身柄を引き渡されています。フー容疑者は遅くとも3年ほど前から出入国を繰り返していたとみられていますが、この中でプライベートジェットを使って日本に入国した記録があることが捜査関係者への取材で分かりました。フー容疑者を制裁対象に指定しているイギリス政府はホームページで、容疑者はチェン・ジー会長の長年にわたる協力者だなどとしています。警視庁は嘘の転入届が出されたいきさつを調べるとともに、日本での活動の実態などについて捜査を進めています。調べに対し、住居の移動については代理人に任せていた、日本の永住権を得るため住民票を東京に移したなどと供述しているということです。人工知能が周囲の状況を自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI、 自動車メーカーの間では工場での車両生産に活用しようと研究開発が加速しています。このうちホンダが開発を進めているのは、まるで人の手のようなロボットです。今回会社が公開したデモンストレーションでは人が操作していましたが、すでに AI の判断で動かすことにも成功していて、近く実際の工場に導入して実証実験を始める予定です。このロボットは重さがおよそ5キロの部品などをつまみ上げることができるほか、4本の指が自在に動くことで直径2ミリ以下のネジを回したり、配線のコネクタをつないだりする精密な作業もできます。将来は実際の生産現場で AI が状況を判断してロボットを動かせるように精度を高めていきたいとしています。開発責任者の吉池隆秀さんは、工場では人の手でしかできない作業が数多くあるが、人がこれまでやってきたほぼすべてのことが AI とロボットでできるようになるのは大きなチャンスだと話しています。フィジカル AI をめぐってはトヨタ自動車も人型ロボットの開発を進め、工場で働く従業員のパートナーとして実用化することを目指していて、研究開発が加速しています。続いてはスポーツです。

0: この時間はプロ野球です。昨日は楽天対西武の一試合が行われました。楽天が延長12回8対7でサヨナラ勝ちしました。楽天は9回ワンアウト3塁から浅村選手の内野ゴロで追いついて延長に入り、1点を勝ち越された延長11回にも浅村選手のソロホームランで追いつきました。そして延長12回黒川選手のタイムリーで勝負を決めました。楽天はサヨナラ勝ちで連敗を5で止め、吉井新監督は就任3試合目で初勝利です。以上スポーツでした。
1: では為替と株の値動きです。お伝えしていますように22日のニューヨーク外国為替市場ではアメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に円売りドル買いの動きが進み、円相場は一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、およそ39年半ぶりの円安水準に迫りました。その後は政府日銀による市場介入への警戒感などから急激に円を買い戻す動きも出て荒い値動きとなっています。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが161円57銭から61銭、1ユーロは184円68銭から69銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は祝日前の18日の終値より148ドル1セント高い5万1712ドル71セント。ナスダックの株価指数は祝日前の18日より 351.330 下がって 26,166.602 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日は近畿から関東では梅雨の晴れ間となりますが、九州では明日にかけて大雨に注意が必要です。大陸から伸びる梅雨前線が九州付近に今日は北上する見込みです。前線上の低気圧も近づくため九州では雨が続き、今夜以降は大雨となる恐れがあります。近畿から関東では前線が南に離れていて日本海を進む高気圧の影響を受けそうです。このため梅雨の晴れ間となり日差しがあると暑くなるでしょう。ただ午後関東を中心ににわか雨には注意が必要です。東北では大雨は収まって日本海側から雨は落ち着く予想ですが、不安定な天気は続きます。午後雨が止んでも再び雷雨となるところがありそうです。日中の気温は日差しのある近畿から関東では28度前後、今日までは暑いというところが多くなりそうです。そして今日慰霊の日の沖縄、晴れて気温が上がりそうです。追悼式が行われる正午前後には30度を超えて、最高気温は那覇で33度予想、今年一番の暑さになりそうですので水分補給など熱中症にはお気をつけください。そして台風の情報です。台風7号は非常に強い勢力になっていまして、フィリピンの東の海上をゆっくり西寄りに進んでいます。あさって木曜日から土曜日頃にかけて進路を東寄りに変え、暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美地方に近づく見込みです。沖縄や奄美では週末大荒れの天気となる可能性があります。さらにその後土日にかけて台風は西日本の太平洋側に近づく恐れがあります。台風としての勢力は弱まりそうですが、暖かく湿った空気が流れ込んで本州付近に停滞する前線の活動が活発になりそうです。日曜日から月曜日にかけて広い範囲で大雨に注意警戒が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、沖縄では夕方、奄美は昼前から雷雨や激しい雨にご注意ください。九州四国は雨で夜は雷雨となるでしょう。中国近畿地方、朝は雨の降るところも昼ごろからは晴れる見込みです。東海、関東甲信、梅雨の晴れ間で日差しがありますが不安定な天気で昼ごろから雷雨がありそうです。北陸は昼ごろからは晴れるでしょう。東北地方、日本海側から雨は落ち着く見通しです。北海道雲が多く午後にかけてにわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島20度。

0: 27度、福岡、高知23度、広島、松江、長野25度、松山22度、大阪29度、金沢26度、名古屋28度、東京27度、仙台18度、札幌19度です。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は愛媛県松山市の宇佐良子さんと電話がつながっています。宇佐さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の松山どんな朝でしょうか。
2: はい、低い雲がに覆われています。今は雨は降っていない感じです。はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
2: はい、私のふるさと愛南町にある幻の戦闘機紫電海の展示会へ行ってきました。
1: はい、紫電海ですか。
2: はい、紫に電気の電、改めるで紫電海です。紫電海は太平洋戦争の末期、旧日本海軍が開発した戦闘機です。終戦間近に開発され、その当時の日本の航空技術を集められて作られて、エースパイロットが集まっていた松山航空基地第343航空隊で集中的に配備され、日本の本土を守る日本海軍最後の切り札と言われる存在でした。リスナーの中には、紫電海のタカという漫画でその名前を知っている方もいるかと思います。戦史資料によると、1945年7月24日終戦の3週間前に長崎県大村基地から21機が出撃。部隊側の当時の記録によると、宇和海上空で3倍の敵機と戦い、16機を撃墜。21機のうち6機が帰還しませんでした。そのうちの1機が愛南町久吉湾で発見されて、愛南町の紫電海展示館に展示されています。日本で展示されているものはこの1機のみです。さらに今年2026年4月、鹿児島県の阿久根市沖合で2機目が引き上げられました。現在現存する紫電海は世界に5機だけです。
1: これは戦争の歴史を伝えて平和を考える上でも貴重な展示ですね。
2: はい、
1: 発見されたのはどういう経緯だったんでしょう。
2: はい、帰還しなかった6機のうちの1機が愛南町旧上辺町に不時着したと考えられていて、昭和53年の11月18日、養殖いかだを固定するアンカーを探していた地元のダイバーによって、久吉湾内長崎の花沖合200メートル、海底41メートルの地点で偶然発見されました。発見された翌年、34年の時を経て海底から引き上げられます。当時の模様について、紫電海展示館館長の永本和弘さんにお話を伺いました。永本さんは当時高校生、引き上げ当日は土曜日で学校があり、現場には行けずニュースで見たそうです。その時、かつてのエースパイロットで紫電海の部隊を指揮した経験を持ち、当時は参議院議員となっていた源田実さんが引き上げられた紫電海に敬礼をしていたのがとても印象的だったそうです。見つかった機体は富士壺に覆われていて、破損した部分も至るところにあったものの、原型はとどめていました。水中への墜落により、プロペラが4枚とも内側に90度曲がっていることから、高い操縦技術を持ったパイロットにより、海面上に不時着したと考えられています。
3: この紫電海が引き上げられた後はどうなったんでしょうか。
2: はい、その後、紫電海を製作した

0: 重要航空遺産として認定されました。去年、愛媛県は将来にわたって機体を保存して平和を伝えるために耐震性を備えた新しい展示館の建設を検討します。そこで民間企業による機体の調査を行った結果、機体にいくつかの損傷が見られ、その補修や移設に当初の想定を超える費用がかかることが分かりました。県は自然界を見てもらうことで平和を考えるメッセージになればとの思いで、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施、予想以上に応援があり、目標金額を大きく超えて達成することができました。
1: これで新しい展示館ができることになったんですね。
0: はい、新しい自然界展示館は現在の展示館の奥に建設が始まって、来年秋頃のオープンを予定しています。現在の展示館は今年の9月から閉館となります。それを前に来年7月25日から8月31日まで閉館前のイベントが開催されます。実行委員会事務局の山岡拓也さんにお話を伺いました。山岡さんは自然界の引き上げ当時小学生、引き上げの現場に行きニュースに自分が映っていたことを覚えているそうです。来月7月25日のオープニングイベントには自然界を描いた漫画自然界343や永遠のゼロの作者である洲本総一さんをはじめプロの漫画家さんによる漫画制作体験があります。また会期中は展示館と歩んだみんなの思い出などをセリフにして漫画のキャラクターとともに展示館へペタペタと貼り付けていく吹き出し投稿、そしてイラストコンテストもあります。8月30日のイベントフィラーレにはイラストコンテストの受賞者発表、漫画制作体験、声優体験教室なども開催予定です。洲本さんをはじめ愛南町出身の漫画家伝城寺明さんや声優さんも来館します。
2: いやイベントフィナーレもそうですが、期間中ね、来月25日から8月31日までということでしたが、はい、たくさんの人が集まりそうですね。
0: そうですね、詳細は愛南町観光協会のホームページにあるイベントの特設サイトをご覧ください。私自身も愛南町で生まれ育って、もちろん自然界展示館には訪れたことがありましたが、大人になって改めて生まれ育った場所に貴重な自然界が展示されていることに感慨深い思いがあります。愛南町は海も山も川もあって、釣りやダイビング、スタンダードパドル、そしてキャンプに美味しい海の幸もたくさんありますので、ぜひゆっくり過ごしていただけると嬉しく思います。
2: はい、宇佐さん
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、愛媛県松山市の宇佐良子さんでした。
1: 音楽です。八王子増列車合唱団で明日は晴れる。

0: 八王子増列車合唱団で明日は晴れるお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、雪は外晴れは内さんからいただいています。石川県に住む10代女子です。毎日電車通学をしていて朝6時半には家を出ないといけないのでこの番組は5時台から聞かせてもらっています。
1: ありがとうございます。
0: 今日と明日は高校生初の定期試験です。中学時代は20点台から40点台が多く数学で100点中1桁の点数だったこともありました。そんな私ですが自分の実力を出し切れるよう頑張りますといただいています。
1: 頑張ってください、う
0: ん、そして、同じく10代の方愛知県の春馬さん男性の方からもいただいています。来週から期末テストがあるので勉強しながら聞いています。今日も毎朝を聞いて頑張ろうと思いますということです。
1: いや皆さん一緒に頑張りましょう、うん、春馬さんも頑張って
0: 今試験シーズンなんですね。頑張ってください。
1: 時刻は5時28分を過ぎています。6月23日今日は何の日です。昭和20年1945年6月23日太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされている日です。沖縄県は6月23日を慰霊の日と定めています。今日は沖縄慰霊の日です。
0: 昭和36年1961年6月23日南極条約が発効しました。南極の平和的な利用を定めた条約です。領土権の主張を行わず軍事基地を建設しないことなどが取り決められました。南極条約発効昭和36年1961年です。
1: 昭和44年1969年6月23日インドのインディラ・ガンジー首相が国賓として来日しました。インディラ・ガンジー首相来日昭和44年1969年です。
0: 昭和57年1982年6月23日東北新幹線が盛岡大宮間で開業しました。在来線の特急に比べ所要時間が片道およそ3時間半短縮されました。東北新幹線盛岡大宮間開業昭和57年1982年です。6月23日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。5時前にお便りをいただきました。広島県のよれよればあちゃんさんから。広島市内は今20度くらい、窓を全部閉めて長袖長ズボンのパジャマ、そして冬布団をかけています。ひんやりしています、うん、日中は暑くなるんでしょうか。でもありがたい涼しさですということです。あの今朝昨日よりもやや気温が低くなっていまして、関東から西でも20度に届いていないというところが多いんですね、うん、広島、そしてここ東京も20度下回っています。で広島北風も吹いているので、あの空気がひんやりしていると思います。私も今日あの半袖で外に出たらもう空気がヒヤッとしていて、うん、ちょっとあのもう寒いくらいだなと思ったんですが、日中はですね、日差しのある近畿から関東中心に28度前後まで上がります。ただ広島は25度予想、日差しがなくこの時期としては3度くらい低くなりそうです。ただ湿気は多いんですけれども、明日明後日にかけては25度を下回りそうなので、ちょっとあの暑さはなさそうですね。このくらいの気温でちょうどいいという声も結構聞きますけれども、湿気はね嫌ですが、今過ごしやすいかもしれませんね、これくらいですね。ただ今日は、九州を中心に大雨には注意が必要となりそうです。大陸から伸びる梅雨前線が今日は九州付近に北上する見込みです。前線上に低気圧も近づくので九州では雨が続き、今夜以降は大雨となる恐れがあります。夜は九州北部では非常に激しい雨の降るところもありそうです。近畿から関東では日本海を進む高気圧の影響が強いため、梅雨の晴れ間となり日差しもありそうです。ただ上空には寒気が流れ込んで、関東や東海にわか雨に注意が必要です。 東北地方も大雨は収まりますが、天気、雨が止んだ後も不安定な天気が続きます。北海道も今日は雷雨が起こりやすいでしょう。そして台風の情報です。台風7号、今フィリピンの東の海上を非常に強い勢力で西寄りに進んでいます。あさって木曜日から土曜日頃にかけて進路を東寄りに変え、暴風域を伴い強い勢力で沖縄や奄美地方に近づく見込みです。沖縄奄美では週末大荒れの天気が予想されます。その後土日にかけて台風は西日本の太平洋側に近づく恐れもあり、本州付近前線の活動も活発になり、こちらも大雨に注意警戒が必要です。さらに南の海上には別の熱帯低気圧もあって、今後台風に変わる見通しです。金曜日から土曜日にかけて小笠原諸島の伊豆諸島の間を、今の予想ですと通りそうですので、こちらも最新の情報にお気をつけください。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇は33度、鹿児島27度、福岡高知23度、広島松江長野25度、松山昨日より4度低い22度、大阪は昨日より4度高い29度、金沢26度、名古屋は28度、東京27度、新潟24度、仙台18度、札幌19度、釧路15度です。明日は西日本を中心に雨が降り、九州や四国では激しい雨にお気をつけください。全国の気象情報でした。
1: さて、先月下旬に防災気象情報が新しくなって1ヶ月ほど経ちましたが、大雨の時期ですので改めてお伝えしておきます。これ大雨や土砂災害などについてどれくらいの警戒が必要かという警戒レベルを数字で示しているものです。レベルは1から5までで、5が最も警戒が必要なレベルです。レベル4ですと災害の危険性が非常に高まって、自治体から避難の指示が発表されるような状況です。これがレベル5になりますと、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れがあります。危険な場所にいる場合はレベル4までに避難をしてください。そして高齢者や体の不自由な人などはレベル3で避難をお願いします。このレベルの数字やお住まいの自治体からの情報を目安に避難の判断をお願いいたします。新しい防災気象情報について改めてお伝えしました。時刻は5時35分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは夏の野外感染症に要注意です。東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺います。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回のテーマは虫に刺された時にはです。夏の野外に出かけると虫に刺されてしまうことがあります。
4: そうですね、今日本で一番気をつけてほしいのがマダニになります。
3: マダニとその家にいるダニとは違うんでしょうか。
4: はい、家にいるダニは 0.3 から 0.4 ミリと非常に小さく、マダニは3ミリから4ミリの大きさで、木々が生い茂る森や草地、里山などで動物の血を吸って生きています。
3: ハイキングやキャンプなど野外に出るときは注意しないといけませんね。
4: そうですね、マダニが怖いのは感染症を媒介することになります。ウイルスや細菌を持ったマダニは血を吸う際に人や動物に病原体を感染させてしまうことがあるんです。
3: どんな病気があるのでしょうか。
4: マダニが媒介する感染症としては、日本紅斑熱やつつが虫病、脳など中枢神経に影響が出るダニ媒介脳炎、そして重症熱性血小板減少症候群SFTS などがあります。
3: 重症熱性血小板減少症候群 SFTS、 最近よくニュースで聞きます。改めてどんな病気なんでしょうか。
4: はい、ダニに刺されてから6日から2週間程度で発熱、食欲低下、下痢、腹痛などが起こります。
3: その症状ですと風邪とか夏バテによる体調不良かなと思ってしまいますね。
4: そうですね、ダニに刺されたことが気づいていなければなおさらです。ダニに刺された後刺し口が見つからなかったりする場合も多くあります。 SFTS の症状には個人差があり、症状が出て7日前後に意識障害、痙攣、消化管出血、腎臓の障害などの合併症が出て重症化することがあります。 SFTS の致死率は 20% から 30% と高く、
2: 致死率が 20% から 30%、 そんなに亡くなる病気なんですね。
4: そうですね。日本では年間およそ100人の患者が発生し、増加傾向にあります。さらに注意しないといけないのは、 SFTS ウイルスに感染したペットなどから人に対する感染も報告されているということです。
2: ペットから人に、どういうことでしょうか？
4: はい、 SFTS に感染したペットの唾液や血液などの体液にはウイルスが含まれていて、これが人への感染源となります。報告されている事例としては、餌付けをしていた猫に噛まれて SFTS を発症した、また急に飼い犬が元気がなくなってから10日後に SFTS を発症した飼い主の例などがあります。おそらく SFTS が流行している地域では、屋外で猫や犬が SFTS ウイルスに感染し、その体液に接触することで感染したと考えられています。病気の猫や犬に触れる動物医療関係者は SFTS ウイルスに感染するリスクがより高いと考えられます。実際 SFTS に感染した猫を診察した獣医師が感染し死亡したケースが報告されています。
2: ではマダニに気をつけるだけではダメなんですね。
4: そうですね。もう一つ、 SFTS ウイルスに感染する地域が徐々に広がってきています。これまで九州、四国、中国、近畿地方と西日本に多かったのですが、近年では北陸地方、静岡県、そして2025年になって初めて神奈川県でも患者の発生が報告されています。いろいろな情報をまとめると、 SFTS ウイルスは全国的に広く存在しているものと思われます。
2: マダニの感染症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
4: はい、マダニに刺されないようにすることが一番大切になります。屋外作業や農作業、レジャー等でこれらのダニの生息域に入るときには、長袖、長ズボン、登山用のスパッツ等を着用しましょう。袖口を留めておくということも大切です。服や靴に虫除け剤をスプレーすると、マダニがくっつくのを防ぐことができます。また不用意に野外にいる犬、猫など動物に触れないことも大事です。
2: 野外のレジャーなどではマダニの危険があることを忘れないようにしましょう。それから野外の虫刺されというと蚊を思い浮かべます。かつて NHK 放送センターに隣接する代々木公園でもデング熱の感染がありました。蚊の媒介する感染症についてはいかがでしょうか？
4: はい、日本において日本脳炎以外の蚊媒介感染症は定着していません。日本脳炎はワクチンの定期接種による大きな流行はなくて、年間の患者発生数は10人未満です。
2: では蚊にはあまり心配はいらないんでしょうか？
4: いえ、実は人間の命を一番多く奪っている生き物は蚊です。2014年に発表されたある報告では、蚊は年間72万5000人の命を奪っており、1位となっています。デング熱、チクングニア、ジカウイルス感染症、マラリアなどは主に熱帯亜熱帯地域で流行しています。
2: では海外旅行に行く際などは注意が必要ですね。虫除けは有効ですか？
4: はい、虫除けは有効です。屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌を露出せず、虫除け剤を使用するなど蚊に刺されないようにしてください。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 肌の露出を少なくし、虫除けスプレーで虫から防御。
2: 東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 次回は軽く見ないで食中毒です。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は山形県天童市の 今田由美子さんと電話がつながっています。

0: さん、
1: おはようございます。
2: おはよう、ごめんなさい、おはようございます
0: 大丈夫ですか？
2: はい、すいません。はい、
0: 今朝の山形天童どんな朝でしょうか？
2: はい、今朝はですね、夜中に雨が結構降ってたんですけれども、今は止みまして、空は薄グレーの空なんですけど、ちょっとこう流れてきて明るさが見えてます。で、室内は18度なんですが、肌寒い朝です。で、山形って今例年今さくらんぼの時期真っ盛りなんですが、実は私 の、 近所の農家さんのさくらんぼ農園たくさんあるんですけど、もう赤いのが見えなくなって収穫がなんか終わったみたいなんですね。そんな、はい、今山形になってます。
0: あ、そうなんですね、
2: うん、
0: ということは今朝は、
2: はい、うん、
0: 話題は、
2: 話題は、
0: はい、
2: さくらんぼの話をしたかったのですが
0: なんか終わったということで、
2: 1週間ぐらい早かったんですよね。あ、うん、本当だったら今ね、もう本当に真っ赤なルビーがね、
0: はい、
2: されて見えることができたんですけども、で今日はですね、東沢バラ公園の、お話をしたいと思うんですが、
0: バラですね。
2: はい、バラです。まず山、ごめんなさい、なんかね、今日緊張してます。はい、ごめんなさい山形県中央部に位置します村山市に東沢バラ公園っていうのがあるんですけども、村山市というのは東西に広い形をしていまして、東西を奥羽山脈と、出羽丘陵の山に囲まれています。中央には最上川が流れていてですね、最上川はかつて舟運、船で運搬する道として使われておりました。船頭さんたちに、ね、恐れられていた3つの急流難所が村山市内に集中して存在しているところです。
0: へえ、そんな村山市にバラ公園があるんですね。
2: はい、そうなんです。昭和31年にバラ園が誕生しまして、平成14年に村山市東沢バラ公園として、グランドオープンしました。日本有数の規模を誇るバラ園と3つの湖がありまして、7ヘクタールという東京ドーム3個分にもなる広い敷地におよそ75種類2万株余りのバラが咲き誇るんです。というか先日12日にね、その咲き誇ってのを

0: なった位置から公園の奥まで見渡すことができるんですけど、うん、もう入った瞬間にですね、うん、うわー素敵ってあの友達と思わず声を出して叫んでしまいました
1: 叫んでしまいましたか。
0: はい、もう叫ばずにはいられなかったんですね。あの写真送ったんですけど、うん、どうですか。
1: あ、はい、いただいています。確かにこれはまるでおとぎの国のような、あの緑の芝生にピンクや赤や白黄色のバラの景色を見渡せますね。
0: そうなんですよ、もう右を見ても左を見てもあのもうバラバラバラ、うん、でね、そのバラのこの甘い香りがね、うわうわってこう漂ってきます。はい、もう本当にあの素敵って感じで、平成13年にはですね、全国のバラ園で唯一環境省から香り風景100選の認定を受けてるんですね。でバラの種類なんですけども、大ぶりの淡いピンク色のガーデンオブローゼズ、赤い色のチリローゼズ、他にもおぼろ月とかね、村山市オリジナルのバラ村山、古くて貴重な品種バイオレット、令和4年に村山市が命名した新品種マイヤなど、とにかく75種類ですから、もう全く名前は覚えられません。でもね、とにかくもう本当に綺麗、可愛い、美しい、本当に、園内にはね、皇室ゆかりのバラを集めたエリアとか、バラの香りが集まるローズドーム、バラ交流館、展望台、クラシックガーデン、くぐると幸せになると言われているローズゲート、トンネルを抜けるとですね、水辺のバラ園では水がもうキラキラ輝いていて、そのほとりには可愛いバラが一面に咲いてるんですね。で平成27年には恋人の聖地に認定されまして、二人で鳴らすと幸せになれるローズベルなど、はい、恋するスポットも点在しておりましてね、数々の特徴的なバラを楽しめるんですね。で今以上に、私幸せになりたいものですから女友達と行ったんですけれども、まあ、女友達とでもまあいっかということでローズベルを一緒にカランカランと鳴らしてきました。
1: あ、じゃあご友人と一緒に幸せになれそうですね。
0: はい、そうですね。で、バラ交流館では軽食とかバラを使った人気ナンバーのバラソフトクリーム、バラゼリーヨーグルト、恋するローズパフェを食べることができるんですよ。
1: 見た目も美しそうですが、うん、コンタさんもバラグルメ堪能してきたんですか。
0: はい、そうなんです、そこなんです。私が行った日にはですね、うん、お友達とおしゃべりをしすぎてバラを堪能しすぎて休憩しようとした時にはもうレストランが閉まっててですねバラソフトクリームは食べてくることができなかったので、次回行った時はぜひ食べていきたいです。またそこのね、2階からもテラスからね、園内を一望することができるんですね。はい、2万株ですから、2万株のバラの香りに囲まれながらゆったりとした贅沢な時間を過ごすことができると思います。こうしたバラの魅力をゆったりと堪能できる東沢バラ公園では現在バラ祭りが開催されておりまして、このバラ祭りはバラが見ごろを迎える夏今頃と秋9月中旬から下旬の、ね、2回開催されるんですね。で夏のバラは大ぶりで香りも強く、秋は小ぶりながらも色鮮やかに咲くということなんです。で秋のバラ園は夏とは一味違う落ち着いた雰囲気を楽しめるそうなので、秋もねまた行ってみようと思ってます。
2: いや、その時はスイーツ食べないといけませんね。
0: う
2: ん、
0: そうですね、ぜひそれは絶対。で今回はね、世界中のバラの花をめでながらね、バラに酔いしれてもう散策中、加藤登紀子さんの100万本のバラの花っていう歌あるじゃないですか。
2: はい、
0: はい、これをですね、100万本以上ですか、2万カーブのバラの花をと口ずさんでみました。
1: 楽しそう。
0: でも本当美しいのをね、中にいるともう自分自身まで美しくなったように錯覚して、本当にね、もうなんか嬉しくなっちゃうというか、はい、うん、村山市のホームページは出てますね、東沢バラ公園のバラの開花状況を確認することができます。バラ祭りは来月7月5日まで開催されてますのでね、うん、ぜひこの機会にバラの花が風に揺れる音や香り、小鳥のさえずり、水の音など

0: 今ねさくらんぼはもう終わりに近づいてるんですけど、紅花がですね、はい、花咲き始めたようなので、この初夏のね山形さん、皆様遊びに来てけらっしゃいっす。
1: はい、今田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより山形県天童市の今田由美子さんでした。
2: では音楽をお送りします。ベッドミドラーでザ・ローズ。

0: ベッドミドラーでザ・ローズをお送りしました。東京都育むゾウさん30代男性の方からお便りをいただいています、はい、今日は沖縄慰霊の日ですね。沖縄出身の私は子供の頃、この時期になると学校の体育館に集められて戦争体験者のおじいおばあの話を聞く機会がありました。その時は正直話の意味もあまりわからなくて、暑い日にどうしてこんな話を聞かないといけないんだろうかと思っていました。でも大人になって思うのは、あの時のおじいおばあは本当は話したくはなかっただろう戦争の話を後世に伝えないといけない思いがあったからこそ頑張って話してくれたんだろうと時間が経って気づきました、うん、今は戦争体験者の話を聞く機会はだいぶ少なくなってきました。だからこそあの時のおばあおじいのちむぐくる心精神をしっかりと後世に伝えていきたいですといただいています。
1: そういうおじいおばあの気持ちに応えて伝えていかなくてはいけないですね、うん。

0: 時刻もすぐ5時55分です。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月23日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島由里です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アメリカでは航空管制官が慢性的に不足しています。その現状と対策をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。性能の高さから悪用されたら深刻なリスクをもたらすと波紋を呼んでいる AI モデルクロードミトスについて、 AI 開発会社を経営する石住智恵さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく初めての高官協議は21日から22日にかけてスイスのビルゲンシュトックで行われました。仲介国のカタールとパキスタンが発表した共同声明では、覚書の履行を監視するハイレベル委員会の設置で合意したとした上で、ホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた連絡体制を構築し、レバノンでの軍事作戦の確実な終結のための調整組織を設けるなどとしています。協議についてアメリカの代表団を率いたバンス副大統領は22日、イランが IAEA の査察官の受け入れに合意したと主張し、これを受けてベッセント財務長官は、引き換えに制裁の対象としてきたイラン産の原油や石油製品などについて、生産や輸送、販売を60日間認めると発表しました。一方、イランの国営放送は22日、スイスでの協議に詳しいイランの当局者の話として、今回の18時間の協議で核問題は交渉していないとした上で、いかなる新たな約束もしていないと伝えました。また国営放送は外務省報道官の話として、イランの IAEA への関与は既存の枠組みに従って、議会の法令と最高安全保障委員会の決定に沿って継続されると伝えましたが、査察官の受け入れについては明確にしていません。バンス副大統領は最終的な合意に向けて道のりは長いという認識も示していて、この後も今週いっぱい続くとされる実務レベルの協議が順調に進展するのかが焦点です。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まずは政治です。今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、自民・維新両党は連立合意に基づく福祉都構想の実現に向けた法案などについて会期内での成立に全力を挙げる方針です。一方、野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどとする週刊誌報道をめぐって、予算委員会の集中審議の開催を求めるなど、攻勢を強めています。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、木原官房長官は昨日、衆参両院の議長・副議長と会談し、皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案について、先週の法案の骨子案に続き、要綱案を示しました。要綱案は公表されていませんが、議長・副議長はこの要綱案をおおむね了承し、あさって25日に各党・各会派との協議を開いて意見を聞くことを確認しました。
2: 次は経済です。関係者によりますと、片山財務大臣は昨夜、アメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談しました。三村財務官も同席したということです。会談の内容は明らかになっていませんが、外国為替市場ではこのところアメリカでの利上げ観測が高まっていることなどから円を売ってドルを買う動きが進んでいて、為替の動向について意見を交わした可能性があります。
1: 人工知能が周囲の状況を自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI について、自動車メーカーの間では工場での車両生産に活用しようと研究開発が加速しています。このうちホンダはまるで人間の手のようなロボットの開発を進めていて、 デモンストレーションの模様が公開されました。この中では人が操作していましたが、すでに AI の判断で動かすことにも成功しているということで、近く実際の工場に導入して実証実験を始める予定です。
2: 次は国際です。22日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に円売りドル買いの動きが進み、円相場は一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、およそ39年半ぶりの円安水準に迫りました。その後は政府日銀による市場介入への警戒感などから急激に円を買い戻す動きも出て、荒い値動きとなっています。
1: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の議長をおよそ18年半務めたアラン・グリーンスパン氏が22日亡くなりました。100歳でした。グリーンスパン氏は1987年に当時のレーガン大統領から FRB 議長の指名を受け、その後2006年まで議長を務めました。1987年の株式市場の暴落や2度のアメリカの景気後退、2001年の同時多発テロなど経済に重大な影響を及ぼした数々の出来事への対応を指揮し、マエストロ、名指揮者と言われました。
2: 続いては社会と各地のニュースです。今月20日、神戸市中央区にあるマンションの部屋の冷凍庫から見つかった男性の遺体について、警察は死亡したのは現場の部屋の元住人で、遺体が損壊されるなどした疑いがあるとして捜査を始めました。男性は2011年頃に死亡したと推定されるということで、警察は当時のいきさつを詳しく調べることにしています。
1: 防衛省が無人機の大量導入を進める中、陸上自衛隊はアメリカ海兵隊との共同訓練を鹿児島県で実施し、無人機を使った夜間の情報収集の手順を確認しました。離島の防衛を想定したこの訓練は、今月20日から九州各地と沖縄で行われていて、このうち鹿児島県の徳之島では、昨夜から今日にかけて日米共同で無人機を飛行させ、夜間航行する船についておよそ30分間にわたって情報収集を行う訓練を実施したということです。
2: 最後はスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の1位リーグのグループ J、 アルゼンチン対オーストリアはアルゼンチンが2対0で勝ち、決勝トーナメント進出を決めました。世界ランキング1位のアルゼンチンはメッシ選手が前半38分左サイドからのクロスボールを左足のシュートで決め先制しました。このゴールでメッシ選手は初戦のハットトリックで歴代最多に並んでいたワールドカップの通算得点数を17とし、記録を更新しました。さらにメッシ選手は後半のアディショナルタイムにもゴールを決めて、歴代最多得点を18に伸ばしました。アルゼンチンは2対0で勝ち、勝ち点を6として大会連覇に向けて決勝トーナメント進出を決めました。
1: プロ野球、昨夜は楽天対西武の1試合が行われ、楽天が延長12回、8対7でサヨナラ勝ちしました。楽天は連敗を5で止め、吉井新監督は就任3試合目で初勝利です。
2: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについては、この後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
0: では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円55銭から56銭となっています。また1ユーロは184円56銭から69銭です。そしてニューヨーク株式市場のダウ平均株価は祝日前の18

0: 18日の終値より148ドル1セント高い5万1712ドル71セント。ナスダックの株価指数は祝日前の18日より351.330下がって26,166.602となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今朝お便りをいただいています。大分県の50代の女性マーさんから、暑くて窓を開けたまま寝ていたら3時ごろ寒くて目が覚めました。雨音もすごく結局眠れないまま。台風近づいているのもあるのかな。今後の九州の雨予報どんな感じですか、ということですね。今朝は全国的にも昨日よりも気温が低くて少しひんやりしているところが多いんですが、今大分県まだ本降りの雨というところが多くなっています。台風7号からの暖かく湿った空気がもう九州あたり流入し始めているので、この後も雨には注意が必要となりそうです。九州今日も雨が続いて、特に今夜以降あさってにかけて大雨となる恐れがあります。夜九州北部では非常に激しい雨が降るところもありそうですので、落雷や突風などにも注意をしてください。この時間は本州付近でも雨が強まっているところがありまして、静岡県内で今雨雲が発達しています。静岡空港では1時間に30ミリを超える激しい雨を観測しています。こちらも、長く続く雨ではありませんけれども、雨の降り方お気をつけください。日中は近畿から関東では梅雨の晴れ間というところが多く日差しがありそうです。ただ今日は北日本も含めて不安定な天気です。午後は各地で雷雨や局地的な激しい雨にはお気をつけください。日中の気温は日差しのある近畿から関東では28度前後まで上がって暑くなりそうです。今日慰霊の日の沖縄、晴れて気温が上がります。すでに那覇では27度を超えていますが、追悼式が行われる正午前後には30度を超えて、最高気温は33度予想、今年一番の暑さになりそうです。水分補給するなど熱中症にはお気をつけください。そして台風の情報ですが、台風7号非常に強い勢力になっています。今フィリピンの東の海上をゆっくりと西寄りに進んでいまして、あさって木曜日から土曜日頃にかけて進路を東寄りに変え、暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美に近づく見込みです。沖縄や奄美では週末大荒れの天気が予想されます。その後土日にかけて台風は西日本の太平洋側に近づく恐れがあります。台風としての勢力は弱まりそうなんですが、暖かく湿った空気が流れ込むため、本州付近に停滞する前線の活動は活発になりそうです。日曜日から月曜日頃にかけて、本州付近も広い範囲で大雨に注意警戒が必要です。さらに南の海上には別の熱帯低気圧もあり、今後台風に変わる見通しです。小笠原諸島や伊豆諸島、金曜日から土曜日頃に影響がありそうですので、こちらも最新の情報にお気をつけください。では今日の予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島27度、福岡高知23度、広島松江長野25度、松山22度、大阪昨日より4度高い29度、金沢26度、名古屋28度、東京27度、新潟24度、仙台18度、秋田22度、札幌19度、釧路は15度です。明日は西日本を中心に雨が降り、九州や四国では激しい雨の降るところがありそうです。あさってになると東日本にも雨の範囲が広がるでしょう。全国の気象情報でした。
0: 気象予報士の淵岡由美さんでした。時刻は6時14分を過ぎました。続いてはワールドリポート。今朝はアメリカで航空管制官が不足している問題についてです。アメリカでは広大な国土の移動には航空機が欠かせませんが、管制官の慢性的な人員不足に陥っています。こうした課題を解決しようと始まった新たな対策について、アメリカ総局の新井俊樹記者に聞きます。新井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずアメリカでの航空管制官の不足、どれぐらい深刻なんでしょうか。
2: まずアメリカの航空業界の実情をご紹介しますと、1日に平均4万4000機余りが運航されています。

0: と言われてもなかなか想像しにくいと思いますけれども、日本では1日平均5000機余りが運行されていると言われていますので、単純計算でおよそ8倍の規模です。
1: はい、
0: 通常で航空機を利用することが多いんですが、大都市はもちろん中規模の都市にも多くの便、ただこうした航空機の運航に必要な管制官は全米でおよそ3500人不足していると指摘されていまして、全体のおよそ 40% の施設で欠員が生じているとも言われています。
1: はい、施設全体の 40% で欠員が出ているとなるとかなり深刻ですよね。どうしてそんなに不足しているんでしょうか。
0: はい、管制官の要請には時間がかかりますが、専門家によりますと、新型コロナの感染拡大で研修が一時中断されたことや、予算案をめぐる政府機関の一部閉鎖などの影響で退職者が相次いだことなどが要因だということです。
1: はい、
0: 現在は週6日勤務や残業が常態化している空港もあるということで、対策は急務となっています。
1: うん、今いる人員で何とかしようとしてるんですね。で、その中で状況を改善しようと新たな対策が始まっているということですが、どういったものでしょうか。
0: はい、管制官不足の切り札としてアメリカ政府が白羽の矢を立てたのがゲーマーです。
1: はい、ゲーマー、ゲームが上手い人ってことですか。
0: そうですね、アメリカ政府は集中力や複雑な状況への対処能力などが管制官の仕事と共通しているとして、今年4月専用の動画を作成して募集を始めたんです。運輸省によりますと、募集開始後最初の24時間で1万2000件と過去最多の応募があったとして、ダフィー運輸長官は、管制官を志望する若者たちが殺到してきている、彼らはこの仕事にぴったりだと成果を強調していました。
1: うん、確かにとっさの判断などはゲームと共通するところもあるかもしれませんが、それだけでそんなに簡単に解決とはなりませんよね。
0: そうですね、ご指摘の通りで、専門家もゲーマーの採用強化は良い取り組みだとした上で、適性の見極めや厳しい研修に適応できるかなど課題も多いと指摘していました。
1: はい、
0: そして今ゲーマーの採用の強化と同時に航空管制の現場で起きているのが AI の活用です。私はカナダの首都オタワにある IT 企業を取材したんですが、実際の画面を見せてもらうと、離陸する機体は青色、着陸する機体は茶色など視覚的に明示されていて非常に認識しやすくなっていました。
1: うん、
0: さらに AI によって滑走路や誘導路、航空機の準備の状況などを確認し、視界が悪い時でも管制官に正しい情報を提供できるようになっているということでした。こうしたシステムはアメリカだけでなく世界各国で導入が進んでいます。
1: うん、AI がサポート役になってくれるんですね。
0: そうですね、このシステムを開発している会社の幹部に話を聞きましたが、 AI がすぐに管制官の仕事を担うのは難しいものの、 AI が判断できることは AI に任せ、管制官はより重要な業務に集中するという役割分担が進んでいくのではないかと話していました。
1: なるほど。ここまでアメリカの航空管制官の不足について、アメリカ総局の新井俊樹記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。6月23日、今日は何の日です。昭和20年1945年6月23日、太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされている日です。沖縄県は6月23日を慰霊の日と定めています。今日は沖縄慰霊の日です。
2: 昭和36年1961年6月23日、南極条約が発効しました。南極の平和的な利用を定めた条約です。領土権の主張を行わず、軍事基地を建設しないことなどが取り決められました。南極条約発効、昭和36年1961年です。
1: 昭和44年1969年6月23日、

0: インドのインディラ・ガンジー首相が国賓として来日しました。インディラ・ガンジー首相来日、昭和44年、1969年です。
1: 昭和57年、1982年6月23日、東北新幹線が盛岡大宮間で開業しました。在来線の特急に比べ、所要時間が片道およそ3時間半短縮されました。東北新幹線盛岡大宮間開業、昭和57年、1982年です。6月23日、今日は何の日でした。では音楽をお送りします。谷村由美さんで6月の雨。

0: で6月の雨お送りしました。熊本県のピエさん、40代女性の方からお便りをいただいています、はい、この雨で我が家の朝顔がぐんぐん成長しています、うん、つるが伸びてきたので支柱を立てましたが、なかなか巻いてくれません。あさっての方向へ伸びるばかりですそして埼玉県の神桜さんからも、今朝雨戸を開けるとなんと朝顔が一輪咲いていました。隣にはコスモスが、アジサイが色とりどりで賑やかに、梅雨空でも楽しみですといただいています。
1: この時期の楽しみですね。
0: そうですね、うん、続いて岐阜県の純也パパさん、40代の方からです。毎朝通勤の車の中で毎朝を聞いていました。ちょうど1週間前、会社に向かう途中で急にまっすぐ走れなくなり電柱に激突、救急搬送の後脳梗塞と判明、うん、幸いにも軽度で左半身の力が少し弱くなったのと、ろれつが少し悪くなった程度で、今は少しでもそれを改善できるようにとリハビリを頑張っています。子供たちが社会人になるまでまだまだ頑張らなくてはいけませんといただいています。
1: 家族も応援していると思います。リハビリ頑張ってください。
0: 頑張ってください。そして静岡県のみーこさん、60代の方からです。事情があって突然訪れた一人暮らしの日々、今年の6月は私にとって試練の月になりました、はい、夜になるとちょっとした物音に驚いたり、雨の音で目覚めてしまったり、でも少しずつ慣れてきました。毎朝はそんな私に夜が明ける喜びを運んでくれます。心の支えです。これからもよろしくお願いします。今日も元気に頑張りますといただいています。
1: ありがとうございます。ぜひね、朝になったらラジオをつけて一緒にね過ごしていきましょう。
0: そうですね、またお便りお待ちしています。
1: お待ちしています。もうすぐ6時25分です。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。世界自然遺産に登録されている東京小笠原諸島の固有種の動植物を保護するため、環境省は外来種の侵入状況などの調査を今年度中に実施することになりました。東京の小笠原諸島は固有の動植物が数多く生息している生態系が評価され、2011年に世界自然遺産に登録されました。しかし環境省によりますと、島外から訪れる人や運び込まれる資材などから外来種の生き物や植物の種が紛れ込むなどした影響で、固有種のカタツムリなどの絶滅の懸念が強まっているということです。こうしたことから環境省は固有種の動植物を保護するため、今年度小笠原諸島における外来種の侵入状況を調べることを決めました。調査では島外からの物流や人の動きと外来種が確認された場所を照らし合わせるなどして侵入経路を調べることにしています。調査結果や海外の対策事例を参考にしながら、来年度以降小笠原諸島での具体的な対策を検討していく方針です。気象情報です。熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に出ています。小笠原諸島では気温が著しく高く、熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。注意報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島、埼玉県、茨城県、栃木県に、濃霧注意報が茨城県、長野県の長野、中野飯山、佐久地域、新潟県の上越に出ています。今日の予報をお伝えします。関東地方南部は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、伊豆諸島南部は曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。小笠原諸島は曇りで、夜は雨、ところにより

0: 雷を伴う見込みです。静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は曇りで、昼前から夕方は晴れ、ところにより朝まで雨。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで1キロと、首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで4キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで1キロの渋滞です。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、午前7時まで上下線とも通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターで3キロと松戸インター付近で1キロ、さらに京葉ジャンクションで2キロの渋滞、内回りは草加インターで4キロ渋滞しています。京葉道路の下りは武石インターを先頭に5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。狩場線の上りは長田で緊急工事のため、保土ヶ谷バイパスの新桜ヶ丘インターまで5キロ渋滞しています。都心環状線の内回りは竹橋ジャンクションで事故のため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。時刻は6時半です。この後はラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅重み体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。

を伸ばしてくるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて。

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り。

0: 後ろへ。
1: 1、2、
0: ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂み、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士藤岡由美です。
0: 6月23日火曜日の毎朝です。藤岡さん、はい、梅雨前線が九州から四国、近畿の南部にかけてかかってますね。
2: そうですね。九州や四国ではこの後も雨が続く見込みです。低気圧も近づいて九州では今夜以降あさってにかけて大雨となる恐れがあります。近畿から関東にかけては梅雨の晴れ間となり今日までは暑くなりそうです。ただ大気の状態は不安定です。東海や関東、北日本も午後はにわか雨や雷雨にご注意ください。また台風7号が北上しています。あさって木曜日から土曜日頃にかけて沖縄に接近する見込みです。本州付近でも今後前線の活動が活発になりそうですので大雨の備えを早めになさってください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく高官協議が行われ、ホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた連絡体制の構築などで合意しました。一方アメリカ側はイランが IAEA 国際原子力機関の査察官の受け入れに合意したと主張して制裁の一部緩和を発表したのに対し、イラン側は受け入れについて発表などで明確にしておらず、実務レベルでの協議の行方が焦点になります。
2: 今月20日、神戸市中央区にあるマンションの部屋の冷凍庫から見つかった男性の遺体について、警察は死亡したのは現場の部屋の元住人で、遺体が損壊されるなどした疑いがあるとして捜査を始めました。男性は2011年頃に死亡したと推定されるということで、警察は当時のいきさつを詳しく調べることにしています。
0: 今日は20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。沖縄県は旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる6月23日を慰霊の日としています。戦争を実際に体験した県民の割合は全体の 8% を下回っているとみられ、当時のことを証言できる人が年々少なくなる中、平和への願いを新たにする一日になります。
2: 国会では自民・維新両党が連立合意に基づく副首都構想の実現に向けた法案などについて会期内での成立に全力を挙げる方針です。一方野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどとする週刊誌報道をめぐって予算委員会の集中審議の開催を求めるなど攻勢を強めています。
0: 陸上自衛隊はアメリカ海兵隊との共同訓練を鹿児島県で実施し、無人機を使った夜間の情報収集の手順を確認しました。離島の防衛を想定したこの訓練は九州各地と沖縄で行われていて、このうち鹿児島県の徳之島では昨夜から今日にかけて日米共同で無人機を飛行させ、夜間航行する船についておよそ30分間にわたって情報収集を行う訓練を実施したということです。
2: サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグのグループ J、 アルゼンチン対オーストリアはアルゼンチンが2対0で勝ち、決勝トーナメント進出を決めました。アルゼンチンのメッシ選手はこの試合前半38分と後半のアディショナルタイムに2本のゴールを決めて歴代最多得点を18に伸ばしました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースでした。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: 今朝は最先端 AI モデルのクロード・ミュトスについてです。今年4月にアメリカの新興 AI 企業アンソロピック社が発表しました。しかし今月このクロードミトスの最新モデルがリスクがあると提供を緊急停止されて各国が対応に苦慮しています。何がリスクとみなされているのか、そしてどう向き合っていけばいいのか、アメリカシリコンバレーで AI 開発会社を経営する石積智恵さんに伺います。石積さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: まずはじめにこのクロード・ミュトス、どんな AI なのか教えてください。
4: はい、アメリカの新興企業アンソロピックが開発した最先端の AI モデルです。 2026年4月7日の発表時、開発元自らが危険すぎて一般公開できないと判断し、公開を見送ったことで大きな衝撃を与えました。最先端モデルを完成させながら一般公開を拒んだのは AI の歴史上初めてのことです。
5: はい、
4: どれほど優秀かというと、2026年の全米数学オリンピックという難関テストで、ミトスは 97.6% というスコアを叩き出しました。一つ前のモデルが 42.3% だったことを考えると、50ポイント以上の差です。うん、単なる改良ではなく、世代を超えた飛躍と言われています。
3: それはすごい進化ですね。はい、そのクロード・ミトス、危険すぎるとまで言われるのはどうしてでしょう？
4: 端的に言えば、ソフトウェアの弱点、いわゆる脆弱性を人間よりはるかに早く大量に見つけ出し、そこを攻撃するプログラムまで自動で生成できてしまうからです。
5: はい、
4: アンソロピックの検証では、専門教育を受けていない社内エンジニアがミトスに脆弱性を探してと指示を出したところ、翌朝には実際に機能する攻撃コードが完成していました。また英国の AI セキュリティ機関の評価では、従来の AI では突破できなかった高度なハッキング課題において 73% の成功率を記録しています。
3: これ具体的にはどんなリスクが考えられるでしょうか？
4: リスクは大きく3つあります。
5: はい、
4: 1つ目は誰でも攻撃能力を高められるということです。高度なサイバー攻撃には専門家が数ヶ月かける必要がありましたが、ミュートスを使えば知識のない個人でも一晩で国家規模の攻撃ツールを作れてしまいます。
5: はい、
4: 2つ目は人間の防御スピードが追いつかない点です。人間が手作業で穴を塞ぐには数日から数週間かかりますが、 AI は数分数時間で大量の新しい穴を見つけて一斉攻撃を仕掛けてきます。防御側がパンクするという警告が乱れ飛んでいます。3つ目は生活インフラへの脅威です。病院、電力網、銀行、交通機関が狙われれば、身代金要求型のサイバー攻撃などが劇的に増加し、社会全体が機能不全に陥るリスクがあります。
3: かなりの脅威ですね。どうしてここまで一気に性能を向上させることができたんでしょうか？
4: 背景には AI が AI を育てるという構造があります。
5: はい、
4: アンソロピックのデータでは2026年5月時点で同社の開発コードの 80% 以上をクロード自身が書いており、エンジニア1人当たりの生産量は2024年と比べると8倍に増えています。AI が次世代の AI 開発を自ら加速させる段階に入っていると言えます。
3: AI が AI を開発してるんですか？それは加速度的に進化するわけですね。
4: はい、
3: この急激な変革についてアメリカ社会はどう受け止めてるでしょうか？
4: はい、反応は深刻です。
5: はい、
4: 4月16日には全米証券業協会が財務長官宛ての書簡で、金融システム全体を混乱させる恐れがあると名指しで警告しました。実際ミトスは過去27年間誰も気づけなかった防御力の高い OS の未知の欠陥を自律的に発見実証しました。16年間放置されていた動画ソフトの脆弱性もあっさり見抜いています。米国でも反応は一枚岩ではなく、自由競争の枠内だとする声と、セキュリティ強化のために厳重管理するべきだという見方で激しい議論が続いています。
3: これミトスを開発したアンソロピックはどう考えているんでしょうか？
4: アンソロピックは開発を一時停止する選択肢を持つことが有益だという提言を出しています。
5: はい、
4: 当事者が手を止めると言い出したのは重大なことです。背景には競合他社の開発がまだ6ヶ月から12ヶ月ほど遅れているという認識があり、アンソロピックには今だからこそ安全体制を整える猶予があるという危機感があります。ただ、個別企業が開発を止めても、 他国や別のプレイヤーが続ければ防御力の低下を招きかねません。一企業の判断に委ねるのではなく、国際的な枠組みで議論すべき問題です。
3: ただまだ一般公開はされていませんので、アクセスできる組織は限られていますよね。
4: アクセス権を150以上の組織に拡大する動きもありましたが、これは防御側を固める戦略として方向性は理解できます、はい、実際1ヶ月で1万件以上の重大な脆弱性が発見修正されており、貢献度は非常に高いです。しかし組織が増えるほど情報管理は難しくなります。最初の発覚はアンソロピックの未公開データのアクセス制限漏れという単純な設定ミスによるデータ漏洩が原因でした。拡大とセキュリティ維持の両立や運用の透明性を外側からどう検証するかは大きな課題です。
3: ミュトスへのアクセスは日本の企業もできるような動きも出てきています。今後どんな対策を考えるべきでしょうか。
4: 国内企業のアクセス権取得への動きは世界の防衛戦線としてとても必要なことだと思います。しかしアクセス権を取ること自体が目的ではなく、強力な AI を何のために使い、誰が管理監督するのかという国内の受け皿作りが不可欠です。体制が未熟なまま導入すれば、あえてリスクを増やすことにつながりかねません、
3: はい、
4: 日本が打つべき具体的対策は、まず金融や電力、医療、通信など国民生活に直結する分野へ防御リソースを集中させ、 G7 をはじめとする国際協調と国内対応を両輪で進めることが必要です。次に、従来は数週間かかっていた脆弱性への対応を数時間単位に短縮するため、 AI の指示を正しく理解してシステムを修正できる人材を現場で育成する必要があります。そしてどんな社会を作るかという根本的な部分を踏まえて、官民や与野党、市民社会を交えて議論を深める仕組みが不可欠だと考えます。
3: 石積さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 今朝のマイビズはクロード・ミトスがもたらす影響と今後について、 AI 開発会社を経営する石積智恵さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りをご紹介します、はい、石川県のレツコさん、60代の方からです。今日から朝のウォーキングを室内でのエアロバイクに変えました。今までリビングの隅に邪魔者扱いされていたエアロバイクが活躍する時が来ましたということです。確かに使わないままのエアロバイクありますよね、うん。続いては山梨県のジンベリ君さん、30代女性の方です。今日は私の誕生日、そして結婚記念日も今日です。近々病気のため入院する予定ですが、落ち着いたら家族と好きなところに行ったり、やりたいことをしたりして過ごしたいと思っています。そして富山県のとこちゃんさん、70代の方からも、今日は71歳の誕生日です。生きがいのライブ遠征のお金は自分で稼ぐおポリシーに、今日も午後から仕事頑張るぞといただいています。
3: 推し活のために頑張ってください。
2: 7時台、今朝の聞きたい。今はネットで物やサービスを買うのが当たり前と言っていいくらいになりましたが、トラブルも増えています。デジタル時代の消費者を騙すデザインについてお伝えします。7時25分からお伝えします。
5: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼ全ての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
6: イラン情勢を受けて 在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月23日火曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝はアメリカとイランの高官協議、神戸市のマンションの部屋の冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件、沖縄慰霊の日の順にお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく高官協議が行われ、ホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた連絡体制の構築などで合意しました。一方アメリカ側はイランが IAEA 国際原子力機関の査察官の受け入れに合意したと主張して制裁の一部緩和を発表したのに対し、イラン側は受け入れについて発表などで明確にしておらず、実務レベルでの協議の行方が焦点になります。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく初めての高官協議は21日から22日にかけてスイスのビルゲンシュトックで行われました。仲介国のカタールとパキスタンが発表した共同声明では、覚書の履行を監視するハイレベル委員会の設置で合意したとした上で、ホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた連絡体制を構築し、レバノンでの軍事作戦の確実な終結のための調整組織を設置するなどとしています。協議についてアメリカの代表団を率いたバンス副大統領は22日、イランが IAEA の査察官の受け入れに合意したと主張し、これを受けてベッセント財務長官は引き換えに制裁の対象としてきたイラン産の原油や石油製品などについて生産や輸送販売を60日間認めると発表しました。一方イランの国営放送は22日、スイスでの協議に詳しいイランの当局者の話として、今回の18時間の協議で核問題は交渉していないとした上で、いかなる新たな約束もしていないと伝えました。また国営放送は外務省報道官の話として、イランの IAEA への関与は既存の枠組みに従って議会の法令と最高安全保障委員会の決定に沿って継続されると伝えましたが、査察官の受け入れについては明確にしていません。バンス副大統領は最終的な合意に向けて道のりは長いという認識も示していて、この後も今週いっぱい続くとされる実務レベルの協議が順調に進展するのかが焦点です。
1: 今月20日、神戸市中央区にあるマンションの部屋の冷凍庫から見つかった男性の遺体について、警察は死亡したのは現場の部屋の元住人で、遺体が損壊されるなどした疑いがあるとして捜査を始めました。男性は2011年頃に死亡したと推定されるということで、警察は当時のいきさつを詳しく調べることにしています。今月20日、神戸市中央区にある4階建てのマンションの3階の部屋に置かれた大型の冷凍庫の中から成人男性の遺体が切断された状態で見つかりました。警察は遺体が損壊されて遺棄された疑いがあるとして、昨日捜査本部を設置し捜査を始めました。また警察は遺体の身元は住所職業いずれも不詳の西口豊さんと確認されたと発表しました。警察によりますと、西口さんは生きていれば現在57歳ですが、遺体を詳しく調べた結果、2011年12月頃に死亡したと推定され、その時期に現場の部屋に住んでいたということです。また、遺体は上半身と下半身がそれぞれ袋に入った状態で発見され、冷凍庫は電源が切れていたということです。警察は、死亡したとみられる15年ほど前に不審な人物が目撃されていなかったかなど、当時のいきさつを詳しく調べることにしています。
2: 今日は20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。戦没者を追悼し平和への願いを新たにする一日となります。太平洋戦争末期の沖縄戦では、住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落としました。沖縄県は旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる6月23日を慰霊の日としていて、 糸満市の平和記念公園では戦没者追悼式が行われます。糸満市では朝早くから慰霊に訪れる人の姿が見られました。
3: 自分から言えばおじいさんになりますね。平和っていうんですか、なんていうんですかね、もう安らかに、過ごしてください。
2: 県内のシンクタンクの調査によりますと、戦争を実際に体験した県民の割合は全体の 8% を下回っているとみられ、当時のことを証言できる人は年々少なくなっています。こうした中、記憶を継承する取り組みとして、体験者の家族が証言を語り継ぐケースや、親族の体験や地元の歴史を自ら調べる学習を通して、子どもたちに沖縄戦について考えてもらうなどの模索が続いています。一方、県内には依然として日本にあるアメリカ軍専用施設のおよそ7割が集中し、県民の生活に重くのしかかったままです。国は沖縄を含む南西諸島の防衛力強化を進めていて、日本の安全保障に伴う沖縄の役割や負担は増しています。基地問題を含む平和学習の在り方が問われている中、沖縄戦の体験者からは、戦争の悲惨さと平和の尊さを学ぶ機会は決して奪われてはならないといった声も聞かれます。沖縄戦から81年がたち、今日は戦没者を追悼し、平和への願いを新たにする一日になります。
0: 国会では自民・維新両党が連立合意に基づく副首都構想の実現に向けた法案などについて、会期内での成立に全力を挙げる方針です。一方、野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどとする週刊誌報道をめぐって、予算委員会の集中審議の開催を求めるなど攻勢を強めています。今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、高市総理大臣は昨日、日本維新の会の吉村代表と会談し、副首都構想の実現に向けた法案について、自民党内から反対意見が相次いでいる住民投票に関する規定の修正を求め、吉村氏は党内で検討する考えを伝えました。高市総理大臣です。
4: 定数削減法案と副首都法案は、いずれも連立合意をする際の、センターピンと、位置づけられております。今国会で成立させるべく、進めてまいりたい。
0: 自民・維新両党はこれらの法案を早期に国会に提出し、会期内での成立に全力を挙げる方針です。一方、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって、野党側は昨日の国会審議で高市総理大臣の秘書と関係者とのつながりなどについて質問したのに対し、高市総理大臣は秘書の陳述書を国会に提出する考えを示しました。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は次のように批判しました。
5: そんなことを許したら、これから我々が委員会等でどんな質問通告をしたとしても陳述書をご覧くださいみたいな答弁で終わってしまって、国会でのやり取りをする意味がありません。
0: 野党側は引き続きこの件を正す必要があるとして、来月も予算委員会の集中審議を開催することや、高市総理大臣の秘書を参考人として招致することを求めるなど攻勢を強めています。
1: 防衛省が無人機の大量導入を進める中、陸上自衛隊はアメリカ海兵隊との共同訓練を鹿児島県で実施し、無人機を使った夜間の情報収集の手順を確認しました。この訓練は離島の防衛を想定して今月20日から30日までの予定で九州各地と沖縄で行われていて、陸上自衛隊やアメリカ海兵隊からおよそ9600人が参加しています。このうち鹿児島県の徳之島では昨夜から今日にかけて日米共同で無人機を飛行させ、夜間航行する船の情報収集を行う訓練を実施しました。 自衛隊員は機体の特性などについて海兵隊員と意見交換した後、中型の無人機スキャンイーグルをガスの圧力を使った発射台から飛行させていました。無人機を使っておよそ30分間にわたって船の情報を集め、その後戻ってきた機体を専用の装置で回収していました。無人機はロシアによるウクライナへの軍事侵攻などで注目され、防衛省は無人機による沿岸防衛体制の構築に向けて今年度の予算におよそ1000億円を計上しています。陸上幕僚監部の阿野達弘三等陸佐は、沿岸防衛体制の構築に向け共同訓練なども活用し運用能力の向上を図りたいと話していました。
2: 即日対応、最安値などのインターネット広告を見てエアコンの修理を依頼したところ、高額な料金を請求されたなどのトラブルの相談が相次いでいるとして国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによりますと、エアコンの修理に関するトラブルなどの相談件数は、近年の猛暑の影響もあって昨年度は1251件で、5年前の451件と比べて2倍以上になっています。特にインターネットで検索して即日対応、地域最安値などと広告で表示していた業者に依頼したところ、高額な料金を請求されたりエアコンが直らなかったりしたなどの相談が多く寄せられているということです。このうち40代の女性は、去年8月にエアコンの水漏れの修理を期間限定1500円からとネットで宣伝していた業者に依頼したところ、見積もりなどを説明せずに作業し7万円の支払いを請求された上、直っていなかったということです。国民生活センターは、エアコンの修理を申し込むときには低価格を強調しているインターネット広告を鵜呑みにせず、作業前に修理内容や費用などについてしっかり確認し、納得できない場合はその場で支払わずに説明を求めるように注意を呼びかけています。ここからはスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の1位リーグのグループ J、 アルゼンチン対オーストリアは、アルゼンチンが2対0で勝ち、決勝トーナメント進出を決めました。

世界ランキング1位のアルゼンチンはメッシ選手が前半38分左サイドからのクロスボールを左足のシュートで決め先制しました。このゴールでメッシ選手は初戦のハットトリックで歴代最多に並んでいたワールドカップの通算得点数を17とし記録を更新しました。さらにメッシ選手は後半のアディショナルタイムにもゴールを決めて歴代最多得点を18に伸ばしました。アルゼンチンは2対0で勝ち、勝ち点を6として大会連覇に向けて決勝トーナメント進出を決めました。サッカーワールドカップの日本代表は1位リーグ第3戦のスウェーデン戦に向けてアメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで練習を再開しました。日本は1位リーグの2試合を終えて1勝1引き分けの勝ち点4でグループの2位につけていて、25日日本時間26日の第3戦でスウェーデンと対戦します。前日は宿泊先のホテルで疲労回復に努め、チームは22日からナッシュビルの施設で練習を再開しました。この日はすべての練習が報道陣に公開され、上田綺世選手や伊東純也選手などチュニジア戦の先発メンバーはランニングなど軽めのメニューで調整しました。その他の選手たちはミニゲームで汗を流し、まだ出場機会のない最年長の長友佑都選手は持ち味の球際の攻防で激しさを見せていました。左膝を痛めた久保建英選手はランニングなどで体を動かしました。また森保一監督はゴールキーパー

0: にチェックしていました。チームは23日までナッシュビルで調整し、その後試合会場のダラスへ移動します。プロ野球です。昨日は楽天対西武の一試合が行われ、楽天が延長12回8対7でサヨナラ勝ちしました。楽天は9回ワンアウト三塁から浅村選手の内野ゴロで追いついて延長に入り、1点を勝ち越された延長11回にも浅村選手のソロホームランで追いつきました。そして延長12回黒川選手のタイムリーで勝負を決めました。楽天はサヨナラ勝ちで連敗を5で止め、吉井新監督は就任3試合目で初勝利です。以上スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。22日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に円売りドル買いの動きが進み、円相場は一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、およそ39年半ぶりの円安水準に迫りました。その後は政府日銀による市場介入への警戒感などから急激に円を買い戻す動きも出て、荒い値動きとなっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円59銭から63銭となっています。また1ユーロは184円68銭から71銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は、アメリカの祝日前の18日の終値と比べて148ドル1セント高い5万1712ドル71セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日の取引日に比べて 351.330 下がって 26,166.602 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、お願いします。今朝はお便りや X の投稿で、はい、涼しいとか夏用パジャマだと寒かった、うんうん、羽織るものが必要だなどという声が多数届いています。全国的にも北寄りの風が吹いていて、昨日よりも気温がやや低いところが多くなっているんですね。で、日中も雨が降る九州北部や四国では25度に届かない見通しです。この時期、日差しのありなしで体感温度がかなり、ね、大きく変わりますので、うまく調節して風邪をひかないようにお気をつけください。日中日差しのある近畿から関東では28度前後まで気温が上がって暑くなりそうです。そして今日慰霊の日の沖縄は気温が上がります。すでに那覇では28度を超えているんですけれども、追悼式が行われる正午前後には30度を超えて、最高気温は33度予想、今年一番の暑さになりそうです。水分補給など、こちらは熱中症に十分にお気をつけください。この時間の天気ですが、九州北部や四国で雨が強まってきています。梅雨前線が九州付近に北上していまして、前線上低気圧も近づくため、九州では雨が続き、今夜以降あさってにかけて大雨の恐れがあります。今夜は九州北部で非常に激しい雨が降るところもありそうです。落雷や突風にもご注意ください。日中、近畿から関東では梅雨の晴れ間となり、日差しがあり暑くなりそうです。ただ午後は関東や東海、そして北日本も不安定な天気です。にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。そして南の海上には台風7号です。非常に強い勢力でフィリピンの東の海上をゆっくりと西寄りに進んでいます。沖縄先島諸島では次第に波が高くなりそうです。このあと、あさって木曜日から土曜日ごろにかけて進路を東寄りに変え、暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美地方に近づく見込みです。沖縄や奄美では週末大荒れの天気が予想されます。その後、土日にかけて台風は西日本の太平洋側に近づく恐れがあります。本州付近には前線もあって活動が活発になりそうです。日曜日から月曜日にかけては広い範囲で大雨に注意警戒が必要です。では今日の予想最高気温です。 那覇33度、鹿児島27度、福岡高知23度、広島松江長野25度、松山22度、大阪昨日より4度高い29度、金沢26度、名古屋28度、東京27度、仙台18度で4月下旬並み、秋田22度、札幌19度、釧路は

0: 15度です。明日は西日本で広く雨が降り、九州や四国では激しい雨にお気をつけください。全国の気象情報でした。
1: 7時20分になりました。続いて関東地方のニュースと気象情報です。環境省と気象庁は今日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表しました。外出をなるべく避けることや、室内をエアコンなどで涼しくして過ごすこと、運動する場合は医師や看護師を配置するなどの対策を取ったり、涼しい屋内で行うよう呼びかけています。日中の最高気温は小笠原諸島の父島で31度と予想されています。環境省が公開している暑さ指数も確認し、熱中症を予防する行動をとってください。お年寄りや小さな子どもは特に注意が必要です。警視庁はストーカー行為をしたとして逮捕された加害者に、被害者の女性の住所を伝えた都内の探偵事務所に対し、今年3月に施行された改正ストーカー規制法に基づき、被害者の情報を提供しないよう要請しました。警視庁によりますと、加害者は女性に復縁を求めるメールを送っていましたが、東京中央区の探偵事務所に、復縁目的とは言わず、金銭トラブルの解決が目的だとして、女性の住所の調査を依頼し、情報を入手して脅迫する内容の手紙を送ったということです。女性からの相談を受けて警視庁が捜査し、今月4日、今年3月に施行された改正ストーカー規制法に基づき、探偵事務所に対し、この加害者がストーカー行為をする恐れがあることを通知し、情報を提供しないよう要請しました。法改正後、この条項を適用するのは全国で初めてだということです。警視庁によりますと、都内のストーカー被害の相談の中で、加害者が探偵業者など第三者を利用した件数は、過去5年間で19件に上っているということです。熊の出没が相次いでいる東京八王子市からの要望を受けて、地元の河川事務所は、熊の移動ルートになりやすい河川敷の一部で草を刈る作業を行いました。八王子市では今年4月以降、熊の目撃情報や痕跡などが11件確認されています。市は熊が河川敷の野望を伝って移動し、市街地に出没する恐れがあるとして、先月下旬、河川を管理する国と都に対策を要望しました。これを受けて市内

0: 発の花火が打ち上げられる東京湾大花火祭が今年11年ぶりに10月24日に行われることになりました。観覧会場は中央区、港区、江東区の合わせて15箇所に設けられ、チケットは来月上旬から販売されるということです。気象情報です。熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に出ています。波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島、埼玉県、茨城県、栃木県に、濃霧注意報が茨城県に出ています。各地の今日この後の予報です。関東地方南部曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部曇り、昼過ぎから時々晴れ、伊豆諸島南部は曇り、ところによって夕方まで雨の天気でしょう。小笠原諸島は曇り、夜雨、ところによって雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところによって昼前から雨の予報です。関東地方のニュースと気象情報、正野がお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいはダークパターンの具体例と対策です。ネットでお試し購入のつもりで購入ボタンを押したら、いつの間にか定期購入になっていた。画面を見ても解約方法が分かりにくい。こうしたウェブサイトやスマホアプリなどで消費者が気づかないうちに不利な意思決定をするよう誘導する表示デザインや仕組みはダークパターンと呼ばれて問題になっています。専門家らの団体の推定では、消費者の意図しない購入や契約は国内で年間およそ1兆円に上るとも言います。日本デジタルシチズンシップ教育研究会共同代表理事坂本淳さんに伺います。坂本さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: このいわゆるダークパターンで物を買ってしまったという相談件数は増えているようですね。
2: はい、その中でも件数が多くて問題視されているのが SNS が関連する通信販売の定期購入に関する相談です。先日消費者庁が発行した令和8年度消費者白書によると、2025年は 29,733件相談が寄せられていて、30代を除くすべての年齢層で相談件数が前年よりも増加しております。まあ、その原因は契約内容や条件に関する表示が分かりにくいこと。まあ、国民生活センターなどへの相談内容をいくつか紹介したいと思います。
1: はい、
2: ホームページや SNS の広告で健康に良い、ダイエット効果あり、バストアップ効果あり、有名女優もしようと謳う健康食品や化粧品の広告、まあ、そこでは初回無料、初回限定何パーセントオフ、お試し価格などと表示されていたので、広告につられてお試し1回だけのつもりで申し込んだら、実際には複数回の商品購入が条件となる定期購入契約だったというトラブル、また広告にはいつでも解約できますと書いてあるのに、いざ解約しようとすると電話がつながらない、実際には解約には細かい条件があった、追加支払いが求められたというトラブルもありそうです。
1: まあ、リスナーの皆さんも経験があったり聞いたりしたことがあるかもしれません。最近ではサッカーワールドカップのライブ配信などが見られる専用プランの契約について、動画配信サービス会社のダゾーンがキャンペーンとして最初の3ヶ月間は月額980円に割引すると大きな文字で表示していましたが、実際にはこれ年間契約のため、途中で解約しても1年分の総額およそ2万6000円がかかることから、まあ、月額契約と勘違いして契約してしまったなどという批判の声が相次ぎました。で、会社では謝罪をして、対象の期間に契約した人には解約や返金、プランの変更に応じると発表しました。坂本さん、この事例はどう見ますか？
2: はい、これもトラブルにつながるダークパターンの一つで、まあ、事前選択と呼ばれるものだった可能性があります。まあ、例えば消費者がより高い金額を支払うことになる選択肢が事前に選択されているものですね。まあ、複数のサービスのプランのうち、お得用サービスコースのように量は多いけども料金も高いプランや、定期コース、年間プランのように一定期間サービスの

0: 提供を受けることが継続するプラン、まあ、優勝オプションとなる保証サービスがつく条件などがあらかじめ選択されているもの、まあ、支払い方法として年間一括払いとか月々払いが選択できるけども、はい、月額料金が高くなる月々払いが事前選択されているものとか、こういったものがあります。
1: 事前選択、トラブルにつながりかねない仕掛けですが、他にはどんなものがありますか？
0: はい、私が、ね、問題だと思っているパターンを1つ紹介したいなと思います。
1: 5個。
0: はい、ただ1番目はですね、こっそり型と呼んでるもので、まあ、これは気がつかないうちに最初から高い商品が消費されていて安い商品が隠れたりするタイプのものです。まあ、ホテルの予約サイトでよく見られるけども、まあ、スクロールしても上、最初の上の方はに一番高い部屋のプランが示してされていて、おすすめと書いてあるんだけども、まあ、消費者にとっては得でない商品を提示するようなタイプですね。まあ、例えば他にもですね、まあ、安いと思って買ってみたら送料がとても高かったということもあります。
1: 確かにスマホの画面では最初に表示されるものに、ね、目が行きがちというのはあるかと思います。こっそり型ですね。2つ目はどんな形ですか？
0: はい、2つ目は、ね、よく見えない型というふうに僕は呼んでるんですけども、はい、例えば、ポップアップ

0: けども、はい、まあ、ペケがあっても見にくかったり下の方にそっと隠れていたり、うん、まあ、透明だったり、まあ、スマホだとほぼバスが見えないというふうな状態になることがあります。まあ、これはもう広告の表示方法を設定している、まあ、プラットフォーム側の問題なんですね。
1: あれは確かにストレスになりますよね、よく見えない型。3つ目はどんなタイプですか？
0: はい、3つ目は今すぐ型ですね。まあ、これはね、あと14分でこの商品は買えません、今だけとか、はい、間もなく終了というふうに期間を示さずに、あたかも期間限定のタイムセールであるかのように表示するものです。まあ、カウントダウンが終わって実は価格が変わってなかったり、ホテルの予約サイトなどでこの料金で予約できるのは残りわずか、今すぐご予約くださいと残り時間の表示付きでこの手口が使われているような場合もあります。まあ、しかし日本ではこういうダークパターンのそのものを取り締まることはとても難しくて、まあ、特定商取引法など、まあ、既存の法律で対応するしかないというのが実情ですね。
1: 今すぐ型、確かにこう急かされて煽られると冷静な判断ができなくなることもあるかと思います。4つ目はどんなタイプですか？
0: はい、4つ目はですね、大人気大評判型ですね。
1: はい、
0: まあ、これどんなものかっていうと、まあ、今1000人が購入中とか人気ランキング1位などと、まあ、他人の行動を強調して自分も乗り遅れたくないという気持ちを利用して買わせようとするものですね。だけども、まあ、人気ランキングといっても誰がどう決めたのかよくわからない、まあ、ネット販売だと検索させるとかページを長く見させるとかお気に入りに入れさせるとかね、まあ、こういうことをやらせることでベストセラー表示や人気上位に見せかけることもできるわけです。だから人気だから良いとは限らないわけですよね。
1: はい、ここまで4つタイプを紹介していただきましたけども、リスナーの方からですね、あるあるあるあるあるというふうな声も届いています。ギレロモヒゲトロ監督さんですが、では5つ目を教えてください。
0: 5つ目はね、手続きめんどくさ型ですね。まあ、これはねどういうものかっていうと、はい、まあ、入会することは簡単なんだけども退会するのが面倒というタイプのもので、まあ、退会方法に関する説明ページに具体的な退会方法が書いてなかったっていうとか、それから解約の申請期限まで受付時間内にカスタマーセンターまでご連絡くださいとか、解約の手続きはお電話のみとかね、まあ、こんなタイプのもので、はい、まあ、解約のために消費者が電話かけた上でさらにSNS やメールでの連絡が期限内に必要なものだとか、まあ、解約は自由だというふうに言ってるんだけども解約料が生じる表示を小さくして目立たないものもあります。
1: まあ、消費者側からしますと新規受付の電話はすぐにつながるけれど解約の場合はなかなかつながりにくいなどと言われることもありますね。
0: そうですね。
1: うん、
0: まあ、他に購入の際はですね、やはり商品の口コミなどの評価を参考する方も多いと思うんですけども、はい、まあ、ここにも罠がある場合もあるんですね。まあ、誤解を招く口コミレビューですよね。まあ、レビューそのものがそもそも嘘と、はい、あるいは口コミを投稿した風の写真が入ってるけどもそれは違う人が本当は評価している場合もあるし、それからよくありがちなのがナンバーワン表示と呼ばれるもので、まあ、3冠達成とかね、あたかも何か賞を取ったかように、まあ、人気ナンバーワンを取った風に記載してるけどもよく見るとイメージ調査に基づくと書いてあることもあります。まあ、さらにですね、海外事業者の通販サイトなどによるトラブルも今増えておりまして、
1: そうですか、
0: まあ、国民センター越境、消費者センターによると、まあ、誤解しやすい価格表示や知らないうちに定額課金サービスに登録させられる例が目立っておりまして、まあ、センターへのトラブル相談はもう過去最多になっているんですね。まあ、相手が海外でも日本の法律は一応適用になるんですけども、まあ、実際にはねもう代金を取り返したりトラブルを止めたりすることはとても難しいので、まあ、国内以上に慎重にする必要がありますね。
1: ご指摘の通りやはり海外が相手ですといろいろ対応が難しくなります。消費者ができる対策はありますか？あったら教えてください。
0: はい、まずね広告とか PR とかタイアップとか有料プロモーションを含みますなど、まあ、こういう文字を見落とさないように気をつけることですけども、
1: はい、
0: まあ、特に期間限定とかね今だけ、まあ、これに引っかからないようにすること、
1: うん、
0: それからやっぱり最初から選択されている項目は特に注意して、まあ、必要な項目を自分で確認して選ぶということですね。それから最終確認画面もとても大事で、まあ、総額とかね、まあ、送料が高くなるということもありますし、はい、契約条件解約状況をよく確認することがとても大事ですね。
1: まあ、リスナーからもさまざまな声届いていまして、柴田子さんからはお試し購入やサブスクの無料や割引の時に契約するときは

0: まずは解約できるかを調べたりしてから契約してますという声、それから彩菜さんからは本当に手を出していいかまず調べてから使うことが大事ですという声も来ています。
1: はい、さらに具体的な対応策をいくつか紹介したいと思います。
0: お願いします。
1: まずね、価格妨害ですよね。
0: はい、
1: これに関しては、同じ商品を複数のサイトで比較すること、または価格の、ね、比較ツールというのはあるので、これ無料で使えるようなその価格比較アプリを使えば、Amazon とか、ね、楽天とか Yahoo ショッピングなどの複数の通販サイトの最安値を、簡単にチェックできます。それからペケボさん、また押しにくい問題ですよね。あれはもう広告ブロックツールを使って広告が表示されないようにするとかね、それから選択肢や質問が曖昧で誘導的だと感じたら、内容をよく確認しないとわからないという状況だと、もう一旦画面閉じちゃうことですよね。
0: 広告ブロックツールで、をダウンロードして広告が表示されないようにするという方法もあるわけですね。
1: そうですね。
0: はい、で意図せずですね、その定期購入、自分はそのつもりではないんだけれども、そうなった場合、高齢の方とか若い人などやはり相談先に困る方も多いかと思うんですが、どこに相談したらいいですか？
1: まず一番いいのが消費者ホットラインなんですけども、これ188番というんですよね。
0: いわゆるいややっていう188ですね。
1: いややって覚えてね、はい、覚えるといいんじゃないかなと思います。ここに電話するとお住まいの地域の消費者センターとか相談窓口を紹介してくれますし、それからまたなかなかつながらない場合もあるんですけども、この場合は国民センターにもバックアップの相談窓口があって、先ほどのイヤイヤにかけると、つながらない場合はそこを紹介してくれます。
0: はい、
1: それから海外の事業者とのトラブルは、越境消費者センター、さっきもちょっと紹介したんですけども、ここは国民生活センターが運営する海外ショッピング専用の相談窓口なんですね。
0: はい、
1: ここに相談するといいと思います。ただこれは電話じゃなくて専用のウェブページのフォームがあるので、そこから申し込みができます。ただ今ですね、ちょうど、新システムの移行のために9月14日までは受付が一時停止中になっているので、ちょっとお気をつけください。
0: はい、今教えてくださった海外事業者とのトラブルについては、越境、境を越えると書く越境消費者センターという、この国民生活センターを運営する相談窓口ですね。
1: はい、
0: 越境消費者センター、これで検索していただければ、
1: そうですね、
0: ウェブページなども出てくるということですね。はい、わかりました。坂本さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたいは日本デジタルシチズンシップ教育研究会共同代表理事の坂本淳さんに、消費者を意図しない行動に誘導する手口と対策、ダークパターンのその具体例と対策について伺いました。今朝の聞きたいでした。時刻は7時38分を過ぎました。ここで音楽、カーリー・レイ・ジェプセンでフェイク

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。アメリカとイランが戦闘終結に向けてスイスで行った協議はどのような成果を上げたのでしょうか。アメリカ担当の高橋雄介解説員とお伝えします。高橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: スイスで行われた協議は終了し、すでにアメリカとイランの代表団は帰国の途についているんですよね。
1: まあ、そうですね、まあ、スイス中部のビルゲンシュトックにある湖畔の山岳リゾートで開かれた今回の協議は、アメリカとイランが先週戦闘終結に向けた14項目の覚書にそれぞれ署名した後、初めての対面協議でした。イラン側の代表団を率いたイラン議会のガリパフ議長は、アメリカ側との握手や一緒の写真を撮らせないなど、イラン国内の反応に神経を尖らせていることも伺わせました。で、協議の後、仲介国のカタールとパキスタンが発表した共同声明によりますと、双方は60日以内の最終合意に向けた工程表、いわゆるロードマップで合意し、ホルムズ海峡の安全航行を確保するため、事故や誤解を防ぐ連絡体制、通信ラインを構築するとしています。また、イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの停戦についても、衝突回避対策チームと呼ばれる調整機関を設けて、それぞれに自制を求める立場で一致したということです。さらに、イランの核開発問題をめぐって、アメリカ側の代表団を率いたバンス副大統領は、イランが IAEA 国際原子力機関の査察官を受け入れることに合意したと述べ、今後も実務レベルの協議を継続するとしています。まあ、この査察受け入れについては、双方の認識ややズレがあるようですが、まあ、今回の協議自体は意味ある進展があったと、アメリカもイランも評価しています。
0: アメリカとイランは最終合意にこぎつけられるんでしょうか。
1: まあ、そう願いたいところですけれども、交渉事はよく悪魔が細部に宿ると言われます。覚書の内容が着実に履行されるかどうかを確かめるまで油断は禁物でしょう。トランプ大統領の気まぐれな発言も心配です。今回の協議の最中にも、イランが支援するレバノンのヒズボラとイスラエルの応酬をめぐって、トランプ大統領はイランに対する再攻撃を SNS で警告し、イラン側の反発で協議が一時中断する一幕もありました。また、双方が署名した覚書の中に、対イラン制裁や資産凍結の解除、巨額のイラン復興基金の創設が盛り込まれたことについて、アメリカ議会ではイランに譲歩しすぎだとする批判が高まっています。まあ、そうした批判はバンス副大統領自身にとっても大きな政治的リスクになりそうです。
0: どうしてバンス氏の政治的リスクになるんでしょうか。
1: トランプ氏の後継の座を伺うバンス氏は、もともとイラン攻撃には消極的でした。まあ、しかし、イランとの合意に不満を抱く強硬派の共和党議員やイスラエルの閣僚らは、トランプ大統領の怒りを恐れて、そうした不満や批判の矛先をバンス副大統領に向けているからです。トランプ大統領も、協議がうまくいったら自分の手柄、失敗したらバンス氏の責任だと、まあ、どこまで冗談でどこまで本気かわからない発言で周囲を煙に巻いています。いや、この機を逃さず、アメリカはイランとの衝突再燃を防いで最終合意にこぎつけられるのか。まあ、その成否は秋の中間選挙にとどまらず、バンス副大統領が立候補に意欲をにじませる2028年のアメリカ大統領選挙も左右するかもしれません。
0: 高橋雄介解説委員でした。
2: はい、時刻は今ちょうど7時44分を過ぎました。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
0: ファックスが届いています。岩手県釜石市のラジオネーム、よっちゃんさんです。昨日から雨が降っています。一人部屋に戻ると寒くてこたつに入っています。そして、長野県千曲市長浦優子さんからも、今朝は肌寒さを感じます。昨夜は毛布をかけました。梅雨寒でしょうか、長袖を着ていますということです。
3: ありがとうございます。もう今朝はちょっとひんやり寒いという声が、ね、本当に多く届いています。私も半袖で今日来たんですけれども、ちょっと寒かったなと悔やんでいますけれども、
2: ね、かります。
3: ね、全国的に北寄りの風が吹いていて、この時期としても 2,3 度気温が低くなっているんですね。で、この夏は朝だけでなくて、日中も梅雨寒というところが結構あるんですよね。で、先週あの X の投稿でタロッピーさんから、今年の6月は去年と比べて涼しくありませんか、去年の6月は暑さ全開 快な気がしたんですかね、うん、という声があって、皆様のそういう実感あるかと思います。去年は梅雨入りしてから雨が降らず晴れて、こう6月の時点でも猛暑になったんですよね、うんうんうん、沖縄や奄美では6月上旬には梅雨明けしてしまったりと、こう異例の梅雨だったんですが、今年は梅雨前線が沖縄から徐々に北上して、西から順番に梅雨入り、うん、そして北寄りの風が吹いて梅雨寒の日があるなど、こう梅雨らしい梅雨だなという特徴が目立っています。
4: 典型的な梅雨
3: なんですね。そうですね、はい、北陸や東北も先日梅雨入りしまして、これから本州付近で雨の季節本番となりそうです。で、梅雨の天気はもうガラッと変わりやすいというのも特徴で、日差しのありなしでも気温や体感大きく変わります。これから台風のシーズン、台風がやってくると天気もこう大きく影響を受けますので、変わりやすいですから、日々の気象情報をよりこまめに確認するようにしてください。この時間、九州から四国、そして紀伊半島南部で前線による雨が降っています。前線上低気圧も近づくため、九州では雨が続き、今夜以降あさってにかけて大雨となる恐れがあります。今夜は長崎県で非常に激しい雨が降るところもありそうです、うん、落雷や突風にも注意してください。一方、近畿から関東は前線が南に離れているので、今日日中は梅雨の晴れ間となりそうです。貴重な日差しとなりそうです。ただ上空には寒気があって、関東や東海そして北日本も不安定な天気となりそうです。東北では大雨は収まるんですけれども、午後は変わりやすい天気にお気をつけください。北海道も雷雨が起こりやすいですので、天気の急変に要注意です。そして台風7号、非常に強い勢力でフィリピンの東の海上をゆっくりと西寄りに進んでいます。沖縄先島諸島では今日から波が高くなりそうです、うんうん、そしてあさって木曜日から土曜日頃にかけて進路を東寄りに変えて、強い勢力で沖縄や奄美地方に近づく見込みです。暴風域を伴いそうですので、風そして雨も強まって大荒れの天気になりそうです。その後土日にかけて台風は西日本の太平洋側にも近づく恐れがあります。日曜日から月曜日にかけては前線の活動も活発になり、広い範囲で大雨に注意警戒が必要となりそうです。で、さらに別の熱帯低気圧も発生して、これが今後台風に変わる見通しで、小笠原諸島や伊豆諸島に影響がありそうですので、台風への情報、最新のものを確認するようにしてください。今日の予想最高気温をお伝えしますと、那覇は33度、鹿児島27度、福岡高知23度、広島松江は長野25度、松山22度、大阪29度、金沢26度、名古屋28度、東京27度、新潟24度、仙台は18度で4月下旬並みです。札幌は19度、釧路15度です。明日は西日本で広く雨が降るでしょう。全国の気象情報をお伝えしました。
2: 時刻は7時48分を過ぎました。今朝の聞きたいダークパターンについてはたくさんの声が届きました。一つご紹介します。ゆうさよさん、ちゃんと読めば書いてるでしょうという釈明は成り立つのかもしれないんですが、自信のあるものを売っていればこんな手は使わないと思うんですよね。私も商売をやっていますが、自信のあるものだけをお客様にお勧めして、ご納得していただいて買っていただきたいと思っています。そうあってほしいですね。
0: お便りをご紹介します。北海道アネモネママン4753、50代女性の方です。今年に入り数回沖縄に行っています。対馬丸記念館にも足を運びました。その後琉球発射を制覇しようとお参りに行きましたが、帰宅後おもろ町周辺が激戦地だったことを知りました、うん、日用品を買い求めるために行ったホームセンターでは、駐車場から西の海が素敵で眺めていたんですが、その場所は81年前の激戦地だと、これも後から知りました。今は、沖縄のさまざまな書籍を読んで次回の訪問に備えています。その際は景色を眺めつつも、犠牲になった人々に手を合わせたいと思っています。そして愛知県のお弁当ママさん、50代の方からも、今年は沖縄の皆さんと一緒の時間を感じたくて、今日の朝の便で那覇に向かいます。平和を静かに祈る一日にしたいですといただいています。
2: 今日は6月23日沖縄慰霊の日ですね。さあ、この後8時台のワールドアイではモンゴルの話題についてお伝えします。

0: をお伝えします。時刻は7時50分になるところです。
1: 7時50分になりました。おはようございます。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、今朝はアナウンサーの正野光則がお伝えします。世界自然遺産に登録されている東京小笠原諸島の固有種の動植物を保護するため、環境省は外来種の侵入状況などの調査を今年度中に実施することになりました。東京の小笠原諸島は固有の動植物が数多く生息している生態系が評価され、2011年に世界自然遺産に登録されました。しかし環境省によりますと、島外から訪れる人や運び込まれる資材などから外来種の生き物や植物の種が紛れ込むなどした影響で、固有種のカタツムリなどの絶滅の懸念が強まっているということです。こうしたことから環境省は固有種の動植物を保護するため、今年度小笠原諸島における外来種の侵入状況を調べることを決めました。調査では島外からの物流や人の動きと外来種が確認された場所を照らし合わせるなどして侵入経路を調べることにしています。調査結果や海外の対策事例を参考にしながら、来年度以降小笠原諸島での具体的な対策を検討していく方針です。太平洋戦争中の空襲などの被害で心身に障害が残り長年苦痛を受けている人たちを救済するため、超党派の議員連盟は一人当たり50万円を支給するとした法案について、賛同できる党で今の国会への提出を目指す方針を確認しました。戦時中に空襲などに巻き込まれた民間人の戦争被害者の救済を求めている自民党や国民民主党などの国会議員で作る超党派の議員連盟は、昨日国会内で総会を開きました。この中で会長を務める自民党の平沢元復興大臣は、厳しい戦争で多くの被害者が出た。ほんの一部でも解決したいので、少しでも前に進むように努力していきたいと述べました。会合では心身に障害や傷跡が残った人を対象に一人当たり50万円を支給する制度の実現を目指すことで一致しました。そして今月いっぱい各党の党内調整などの状況を見極めた上で、賛同できる党が協力して今の国会への提出を目指す方針を確認しました。東京大空襲で母親と2人の弟を亡くした河合節子さん87歳は、今日の結果は前向きに捉えたいです。法案については今まで慎重に進められてきましたが、当事者がいなくなってしまうタイミングでさらに時間をかければいいという問題ではないので、ぜひ法案を提出してほしいです。国会に法案が出されれば賛成してくれる人がさらに増えるかもしれないので、まずは国会で議論されることが大事だと思いますと話していました。埼玉県狭山市では特産の枝豆の収穫が最盛期を迎えています。埼玉県南部の狭山市や川越市などの入間地域では、およそ200軒の農家が入豆というブランドの枝豆を栽培しています。狭山市の諸口秀樹さんの畑では、高さ50センチほどに鈴なりに実った枝豆を手作業で手際よく引き抜いていました。入豆は香りと甘さが強いのが特徴で、塩茹でだけでなく枝豆ご飯にするのもおすすめだということです。入豆の収穫は8月中旬頃まで続き、首都圏のスーパーなどで販売されるということです。では続いて気象情報です。まず現在出ている注意報、熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に出ています。小笠原諸島では気温が著しく高く、熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と柴田地域に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報は小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、山梨県に、 濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、

0: 茨城県、長野県の長野中野飯山地域、新潟県の上越に出ています。各地の今日この後の天気です。関東地方南部曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところによって夕方まで雨となるでしょう。小笠原諸島曇り、夜雨、ところによって雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところによって昼前から雨でしょう。山梨県と長野県南部中部曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部曇り、昼前から夕方晴れますが、ところによって朝まで雨が残るでしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎまで雨の天気となるでしょう。気象情報でした。時刻7時56分を回っています。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は札幌新千歳行き12時50分発が機材の都合のため欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運行の予定です。なお今後の詳しい運行状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いては鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。異音の確認を行ったため、総武本線は千葉成東間、成田線は千葉成田空港間の上下線の一部列車、総武快速線は千葉東京間の上り線の一部列車に遅れが出ています。京浜東北線は荷物挟まりの対応を行ったため、大宮大船間の大船方面行きの一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: 東海道新幹線や今お伝えした鉄道など、この他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報などはありません。 NHK ラジオセンターのスタジオから外を見ますと、まだ薄雲が張っていますが、気温は 21.4 度まで上がってきています。日中蒸し暑くなりそうです。体調管理お気をつけください。まもなく7時58分です。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく交換協議が行われ、ホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた連絡体制の構築などで合意しました。一方、アメリカ側はイランが IAEA 国際原子力機関の査察官の受け入れに合意したと主張して制裁の一部緩和を発表したのに対し、イラン側は受け入れについて発表などで明確にしておらず、実務レベルでの協議の行方が焦点になります。今回の協議を現地で取材した野原直道記者は、協議の土台ともいえる連絡体制と危機管理のための枠組みを構築できたことは成果と言えそうだと話しています。ただその後の発信を見ると、アメリカとイラン双方の受け止めには温度差を感じざるを得ず、実務者間の今後の協議が難しいものになることは避けられそうにないということです。従業員に現金とは別に自社の株式を報酬として付与する動きが企業の間で広がっています。野村証券によりますと、国内の上場企業では10年間でおよそ4倍に増え、去年の年末時点では全体のおよそ6割にあたる2587社に上っています。株価の上昇傾向が続く中、人材の定着につなげようという狙いがあるとみられます。即日対応、最安値などのインターネット広告を見てエアコンの修理を依頼したところ、高額な料金を請求されたなどのトラブルの相談が相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターは、修理を申し込むときにはインターネット広告を鵜呑みにせず、料金に納得できない場合はその場で支払わずに説明を求めるよう呼びかけています。最後はサッカーです。サッカーワールドカップの日本代表は第3戦のスウェーデン戦に向けて22日からアメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで練習を再開しました。この日は練習が報道陣に公開され、上田綺世選手などチュニジア戦の先発メンバーは軽めのメニューで調整しました。その他の選手はミニゲームで汗を流し、最年長の長友佑都選手は持ち味の球際の攻防で激しさを見せていました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。
1: 6月23日火曜日の毎朝、野村正行と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
3: ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
4: このコーナーでは世界各地の身近な話題をお伝えします。今朝はモンゴルに滞在していたエリコさんに聞きます。エリコさん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: エリコさんには今回もモンゴルの旅について伺います。モンゴルに行ったのは去年の夏でしたよね。
5: はい、去年の7月末から8月中旬まで行っておりました。
4: はい、
5: 前回までお話ししたのはモンゴルの最西端に位置するバヤンウルギー県のお話でして、そこでお世話になりましたカザフ人の鷹匠をしているマナさん一家での滞在のお話をしておりましたが、今回はモンゴルの首都ウランバートルのお話をしたいと思います。
4: はい、ウランバートルはどんな町なんでしょう。
5: はい、モンゴルの首都であるウランバートルなんですけども、国の政治経済文化の中心地になっております。トゥール川沿いに位置しておりまして、面積は約4704平方キロメートルあります。人口は約150万人で、モンゴル全人口の約半数が集中しています。
4: ということは2人に1人はウランバートルにいるってことですよね。それすごいですね。
5: そうですね、はい、市内には高層ビルだったりショッピングモールが立ち並ぶ一方で、郊外にはですね、伝統的な移動式住居の

0: ゲルが集まっているゲル地区というのが広がっています。標高約1350メートルに位置しているんですけれども、ウランバートル自体は世界で最も寒い首都の一つとしても有名です。もともとですね、ウランバートル自体は60万人が暮らす想定で作られていたんですけれども、なので今ちょっと人口が増えてしまって、インフラや交通渋滞の問題が発生しています。
1: ああ、60万の設定のところに2倍以上、今150万って言ってましたから、これは相当問題もね、出てしまうでしょうね。
0: そうですね。
1: で、近代的な中心部に対して郊外はゲルっていうのはどうしてですか？
0: これはですね、ソ連が崩壊した後に、地方に住んでいた遊牧民の方々が、生活の糧を求めて都市部に集まってきたんですね。しかし、その住環境がないままであったので、自分たちが住んでいたゲルをそのまま持ち込んで、そこに住んでいるという状態なんです。ウランバートルの市民の約6割がこのゲル地区に住んでいると言われています。
1: 市民の年齢層などはどうですか？
0: ウランバートルの人口60%が、35歳未満の若い人たちが多い町なんですね。なので、すごく活気があります。今日はですね、そんな中で私が出会った若者のある取り組みについてお話ししたいなと思います。
1: はい、どんな取り組みでしょうか？
0: 現在、ウランバートルではですね、若者たちに古着がすごく流行しているんです。で、その古着のビジネスを立ち上げられた女性、アグヌシュさんという方を取材しました。
1: はい、日本にも古着屋さんはたくさんありますけど、モンゴルではどうなんですか？
0: ですね、日本とか、ヨーロッパとかですね、古着とかヴィンテージっていうのがファッションの一つのカテゴリーとしてもすでに定着していますけれども、少し前のモンゴルではそうした店も概念もなかったんですね。で、いろいろ調べていくと、そこには宗教的な価値観もすごく影響していました。
1: 宗教的な価値観ですか？
0: これはアグヌッシュさんから聞いたんですけれども、彼女たちの親世代ですね、の人たちの間では、誰かが身につけていたものっていうのは、その人の念が残ってしまって、で、いい運をもたらさないっていう考えが、強いということだったんですね。で、ただ彼女はですね、若い世代なので、循環経済っていうものの視点で考えたときに、古着っていうのは非常に有効で広めていくべきだと考えて、古着屋を立ち上げることにしたんですね。で、彼女のお店の名前もターログというですね、モンゴル語で、和というサークルという意味があるお店の名前を名付けています。
1: ファッションというよりは、じゃあ、経済を循環させるってことで始めたんですか？
0: そうなんです。なので、最初は経営形態も株式会社だったんですけれども、今は NPO 団体に切り替えて、営利を目的としていないということを表す方が、環境問題に取り組む姿勢として適切だと判断されたそうです。で、さらに、この彼女はですね、社会起業家コミュニティの代表としても活動しておられまして、モンゴル政府がなかなか取り組まない環境問題に対して、民間から働きかける仕組み作りなどを積極的に行っていました。
1: 素晴らしい取り組みですね。ただ古着はファッションという概念がなかった中で、お客さんどういう人たちが多いんでしょうか？
0: そうですね。私がお店に行かせてもらった日はですね、結構お客様たくさん来ていたんですけども、その中で19歳の男性、デニムを探しに来ましたという方にお話を伺いまして、で、お店自体は SNS で知ったそうで、で、なんで古着を選んでいるんですかっていうふうに尋ねましたら、まず環境にいいからということでした。で、今その環境問題っていうのは、その彼らの世代にとってすごく大きな関心事で、で、自分が少しでも貢献したいという気持ちがあるんだけども、なかなかどういうふうに一歩を踏み出していくかわからない。その中で古着はとっても手にしやすいものであるということで、古着を選んでいるということだったんですね。あとは古着には新品にはない独特な雰囲気があって、それも魅力的だというふうにお話ししてくれました。
1: 古着に対する考えも変わってきてるんですね。
0: そうですね。
1: これ仕入れはどうしてるんですか？
0: 仕入れはですね、ほとんどが韓国から仕入れているそうです。で、日本で古着屋さんといいますと、自分で使わなくなった服を売って、で、またそれを買ったりする場所っていうイメージがあると思うんですけれども、

0: も、モンゴルではですね、残念ながらそうした仕組みは根付いていないんですね。で、アグノッシュさんに話を聞いたんですけれども、まあ、本来であればお客様から、服を買い取ってそれを販売したいというふうに言ってたんですけども、モンゴル人のほとんどがですね、もし仮にそういった買い取りっていうものを実施したならば、こう安く買い叩かれていると感じる方が多いということで、モンゴルではその服の仕入れができないというふうにおっしゃっていました。
1: でもそれでも今は韓国から仕入れて流行っているということですから、ここまで来るのも大変だったんじゃないですか？
0: そうですね。最初のこの皆さんが持っている概念をこう覆して広めるのはすごく大変だったっておっしゃってたんですけども、そこで彼女が利用したのが、まあ、SNS ですね。で、そこで著名な歌手の方だったりとか、インフルエンサーの方を起用して、まあ、Z 世代に向けた古着のマーケティングを積極的に展開したそうなんです。で、店舗でもですね、デザイナーさんを6人雇用しておりまして、その古着をリメイクして販売をしたりとか、まあ、こうした取り組み自体が若者の共感を生んで、こう古着自体がこう新しくユニークなファッションとして、モンゴルの Z 世代に定着しつつあるということです。
1: えりこさんは今回いろんな話聞いてどんなこと感じましたか？
0: そうですね、私も昔は古着がすごく好きだったんですけれども、そのモンゴルの若者たちのように、その経済とか環境のことを考えて古着を選ぶっていう視点はすごく新鮮で私にはなかったので、なんかこう取材を通して私自身もこれから服を選ぶときに、まあそうした背景も目を向けながら何かこう選んだりしたいなというふうに思いました。
1: えりこさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝はモンゴルに滞在していたえりこさんに伺いました。
2: ではお便りをご紹介しま
3: はい、お
2: す。
3: 願いします。
2: 広島県の安之助さん、40代の方からです。日曜日に開催された沖ノ島でのウルトラマラソンに初めて参加してきました。大会は強い風と雨が続いて非常に厳しいコンディションでしたが、そんな中でも沿道で応援し続けてくれた島の方々のおかげで、なんとか100キロ完走
3: 100
2: す
3: キ
2: る
3: ロ
2: ことができました。
3: すごい。
2: 沖ノ島の皆さん、本当にありがとうございました。走っているときは来年はもういいかなと思ったのですが、来年も走りますといただいています。来年も走られるということです
3: よ
2: ね。
3: ほど応援とかが良かったんでしょうね、
2: そうで
3: 環
2: す
3: 境はね。
2: ね。続いては奈良県のまんじゅう大好きさん、70代女性の方です。1週間前に岡山の実家へホタルを見に行ってきました。ふわーっと飛んでくれてよかったよかったと思いきや、昨日から体調を崩しています。布団の中で毎朝を聞いていますと、ほほうということですね。
3: 夜冷えたりしますから
2: はい、お
3: ね。
2: 大事になさってください。最後、岡山のじじばばさん、60代男性の方です。今日は母親の96歳の誕生日で
3: おめ
2: す。
3: でとうございます。
2: 2年前に体調を崩して病院に入院して良くなったので施設で暮らしています。今日は大好きな岡山名物のまんじゅうと焼き芋を持っていきますといただいています。
3: さあ、この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からは火曜日のふんわり木村雄一さんと、今朝は、片山千恵子アナウンサーが担当します。9時台木村家のリビング、ゲストにシンガーソングライターで家族相談士の玉木千春さんをお迎えします。ではお天気ワンポイントです。淵岡さん、お願いします。
4: はい、梅雨本番、気温に天気変わりやすい。梅雨本番、気温に天気変わりやすいということで、この時間は九州北部を中心に本降りの雨となっています。九州や四国ではこの後も雨が続き、九州では今夜以降、明後日にかけて大雨となりそうですので、落雷や突風にお気をつけください。近畿から関東にかけては今日は梅雨の晴れ間で暑くなりそうです。ただ大気の状態は不安定。東海や関東、北日本、そして沖縄も午後はにわか雨や雷雨にご注意ください。沖縄の那覇、今日33度予想という予想最高気温です。今年一番の暑さになりそうです。一方で仙台は18度予想ということで、
3: ずいぶん下
4: こち
3: がり
4: らは
3: ます
4: 4
3: ね。
4: 月下旬並み。はい、日中も空気ひんやりとしそうです。そして台風7号が北上しています。あさって木曜から土曜日頃にかけて沖縄に接近する見込みです。西日本明日雨、東日本や北日本もあさって以降は広く雨となりそうですので、本州付近でも雨への備えを改めて進めていきましょう。
3: では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。京都のみならず堺にも進出した信長軍は、朝廷や新将軍足利義昭に背き続ける越前朝倉家の中罰に向かいました。敦賀を落とした織田軍でしたが、朝倉景常が踏みとどまる越前金ヶ崎城を攻めあぐねます。そんな中、藤吉郎は朝倉景常との直接交渉に挑みます。
1: 第62回。藤吉郎が単身敵の城へ行って城主の朝倉景常と会っていたのはその夜だった。君も兵法家の一人なら戦の目先は見えていよ。勝敗もはや歴然。これ以上頑固な抵抗はただ惜しむべき兵士を屍にするだけである。特にそれがしは貴殿の犬死に惜しむ。それよりはきれいに城を開いて交代し、御主君の朝倉義景殿と合流し、再び新しい戦場でお目にかかろうではないか。城内の財宝、武具、おなごども、すべてそれがしが身に引き受けて安全にお送り申すであろう。と彼はまだ27歳という若い城主の景常に胸を割って告げたのであった。戦場を変えて後日また改めて出会おうとは面白い。景常は彼の勧めを聞き入れて城を出た。藤吉郎は十分武士としての礼儀をとって敵の退却にあらゆる便宜を与え、城外一里のところまで見送った。金ヶ崎の始末はわずか1日半で片付いた。しかし信長は藤吉郎から火曜にいたしましたという報告を受けると、そうかと言っただけで大して褒めもしなかった。信長の顔色から察しると、あまりに彼の働きはできすぎておると思っているような様子であった。功績は功績としてもそれには程度がある。誰が認めても藤吉郎の大きな手柄は否定すべくもない大きな手柄に違いないが、その上にも信長がよくしたでかしたと褒めそやしたら、先に800余りの兵を死なせて敵の数倍にあたる軍勢で攻めに攻めても落とすことのできなかった池田、佐久間、森などの武将はどんな顔をして信長に会えばよいのかという面目ない立場になってしまう。藤吉郎もまた信長以上そういう武将の気持ちには敏感な方である。で、彼はその報告に際してもそれを自分の考えでしたこととはしなかった。信長の命令によってしたように後から言い足した。言いつけのごとくもろもろ取り運んだつもりでございますが、何分急な見つめ不手際のところはお許しを仰ぎまする、と詫びて下がった。信長は退去して木の目峠まで押し寄せてきた。そこの険しい場所を突破すれば朝倉家の本拠地はもう目の下にあったのである。ところが急な知らせは織田の遠征軍を驚かせた。朝倉家とは祖先以来互いに結び合っている近江の浅井長政が兵をえりすぐって織田軍の退路を断ったという報告だった。またそれに呼応して甲賀の山地から以前信長のために敗北を喫した佐々木六角も立って、織田の側面をつけ

0: かり続々兵を進めてくるとも言う。遠征軍には前後からの敵である。前面の朝倉勢はそのせいか士気盛んで、ともすれば一条谷を出て猛烈に反撃してきそうな勢いに見えた。窮地に入った。信長は直感した。兵法の上から見ればまさに自分の率いている遠征の大軍は完全に避けるべき方位にある。敵国の中に墓を求めているに等しいことを悟った。そう彼がにわかに恐れたのは、佐々木六角や浅井長政が背後を脅かしたというだけのものではない。信長が骨髄から恐怖したのは、この地方におびただしい巣窟を持っている本願寺門徒の僧の兵が皆侵略者を撃てと信長への反旗を諸方で翻したと聞こえたからであった。突然天候が変わったのである。遠征軍は沖へ出た船だ。総退却。方針はすぐ決まった。時が経てば経つほど危険は濃くなってくる。その日の夕方、信長は森、さっさ、前田などの旗本にわずか300の手勢を連れたのみで、道もない山あいや渓谷を伝い、朽木谷方面へ夜通し逃げた。最も悲壮だったのは、自分からしんがりを引き受けて味方の大軍が退却を取った後もわずかな手勢とともに金ヶ崎に残った藤吉郎であった。二度とこの世では去る者も残る者もまことそう思ったことであろう。そして信長が朽木越えした夜の翌朝から白昼にかけて、味方は徐々に逃げ落ちていった。それと見て朝倉勢が追撃にかかると、藤吉郎はその側面をつき背後を脅かし、とうとう守備よく味方の全軍を窮地から脱出させ終わると、金ヶ崎の城にこもって我ここに終わらんと決死の息を示して、固く城門を閉じてあるだけの食料を食べ、眠るだけの眠りをとって、この世の名残を告げているかに見えた。寄せては朝倉家の猛将ケア七左衛門であったが、決死の兵にぶつかって多くの味方を損じるよりもと遠巻きにして完全な包囲形を作っていた。二番目の夜半だった。
1: 奇襲
0: と聞こえたので、さてはと以前からの備えを展開して慌てもせず闇に動く敵を総軍で押し詰めると、人数の少ない木下方は散々に敗れて、いち早く金ヶ崎の城中へ逃げ込んでしまった形勢である。
1: 敵はもはや死を観念し素人を騒ぎ始めたぞ。この気をつけ、明け方までに攻め落とせ。
0: ひたひたと堀際に詰め寄せ、いかだを組み水を渡り、何千の兵が瞬く間に石垣へ

0: ぐる山岳の彼方へ、死ぬな死ぬなとばかり、今朝あたりは朝日を仰ぐいとまもなく、逃げに逃げ抜いている頃だった。ケア七左衛門ともある猛将とその兵士はもちろん唖然としたままで、彼を見送ってはいなかった。手配を、追い打ちを、とすぐ諸方面へ伝令を飛ばしながら木下勢を追いかけた。藤吉郎以下の者は三国山脈の深くへ退路を取り、一晩中飲まず食わずの退却を続けていたが、窮地はまだ脱したとは言えないぞ。緩むな、居眠るな、喉の渇きを気にするな。ただ生きよう、生きようという強い欲望を出せ、と戒めながらなおも歩き続けていた。案の定、ケア勢は追いついてきた。敵の声を後ろに聞くと、藤吉郎は、慌てなくともよい。初めて少しの間の休息を号令し、そしてまた兵士へ告げた。バカな敵だ。高い場所にある我々、谷間から声を上げて登ってきた。味方も疲れているが、敵は怒りに任せて追ってきたから、なお疲労しているに決まっている。程よいところまで登ってきたら、岩石を投げ浴びせろ。槍を揃えて突き落とせ。彼の明白な言葉に疲れてはいたが、部下は自信を持った。来い、と待ち構えたものである。ケア七左衛門の追い打ちは惨憺たる失敗に帰した。岩石や槍の下に無数の犠牲者を積んでしまった。
1: 引け引け、
0: と声もしゃがれ果てた号令が敵方の谷まで聞こえた。藤吉郎もまた真似るように、
1: それ今だ、引け引け、
0: と南の低い地へ向かって逃げ出した。残った兵を率いてケア勢はまた追ってきた。実に執念深いのである。しかしその追い打ちの敵も、もう余力もよほど弱っていたが、若さの高島から近江への中山越えにかかる山中で、突然この地方の本願寺門徒の僧兵が襲撃してきて、
1: 通すな、
0: と道を遮り、道を避ければまた左右の沢や森林から矢を放ち、石を投げ、今日ついてうるさく攻めてきた。
1: 参った、
0: と藤吉郎も思いかけた。だが生きんとする欲望の心を奮い起こすのはこの時だと、へたばりかける肉体に鞭打って、
1: うんふん、死も生も天に任せて、西の沢から駆け降りろ。渓流に沿って逃げるのだ。あの水は琵琶湖へ差して落ちていく。あの水の速さほど走れ。命拾いは早い者勝ちだぞ。
0: 戦えとは言わないのである。むしろこの際、彼の胸はこのいじらしい手勢の中から一兵でも余計に助けて都まで返してやりたい、そういう気持ちでいっぱいだった。強い欲望は大きな勇猛の力を生み出す。生きようとする以上の勇気はない。藤吉郎の命令のもと、植えつかれた兵も凄まじい勢いで一方の沢を突破した。無茶である。先方とも捨て身とも言えない乱暴さだった。なぜならば、ヒノキ林の岩屋にはやぶかのように僧兵が隠れていたのだ。わざわざ敵の中を駆けて通ったようなものだったが、かえってそれが敵の虚をついて用心深い待ち伏せする兵を尻滅裂に踏み破ったのである。駆け込む時はてんやわんやであったが、渓流に沿って南下する方角は一致していた。
1: 琵琶湖が見えた。命はあった。
0: 歓喜して明くる日は京都へ入った。しかし信長の館に近づくと、一人として槍を杖にも立って歩ける兵はなかった。おとといから信長以下、続々とたどり着いてくる武士たちを迎えるにせわしかった留守の侍たちは、涙しながら彼らを肩に助け、水や薬

0: を与え、そして口々に慰めた。ありがとう、お礼を言います。よくぞ生きて帰ってくだされた。あなた方の姿が神々に見える。
1: 今日のリフレイン。
0: 強い欲望は大きな勇猛の力を生み出す。生きようとする以上の勇気はない。

0: おはようございます。6月23日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: アナウンサーの片山千恵子です。今日は千葉アナウンサーに代わりまして片山が担当します。よろしくお願いします。
0: でも恐縮なさってるようですけど、
1: はい、もう
0: 片山さんとは声だけのお付き合いということでね。
1: そうなんです
0: ね。チコのイベントでね、はい、MC なさってる時にという。でもまあ他はね、あの時拝見しましたけど。
1: わ、よかった、覚えててくださって。
0: 僕はいつも今日の料理で、
1: 本当ですか、わ、嬉しい。
0: いつかダジャレ言ってほしいな、思いながら。
1: そう、ちょっとね、先輩を見習ってね、たまにね、豆乳を豆乳とか言ってるんですけど、誰にも気がつかれないんです。
0: あ、ほんまですか。
1: はい、誰も気がついてくる。あ、今普通に思われちゃったなっていう。
0: なるほどね。あ、そっか。もうあんまりもう後藤さんがやりすぎてその程度じゃ
1: ダメですね。もうちょっと行かないとダメだな。
0: やってへんやったらよかったですけど、やってへんやったらよかったってことないですけど。そうなんですね。
1: そうなんですよ、
0: 普段だからもう料理と、あとは
1: 今歴史探偵という、ね、はい、
0: うん、
1: 水曜夜10時の、
0: はい、
1: ちゃっかり宣伝して、
0: ええー、声ですね。いや、まあ皆さん、それ
1: はありがとうございます。
0: 緊張してないでしょ、全然。
1: 濃くしてます。もうずっと
0: いやだってね、
1: どうしようと思
0: いながら、いや僕今日だからもう15分ぐらい前にここ来たら、はい、もうその席にね、座ってはると思いきや、もう廊下の遠くからロビーみたいなスタジオの外で立ってプロデューサーと話してはるんですよ、
1: はい、
0: これもしかしてこれ俺を待ってくれてんのかなって思って、
1: ドキ、そうです、
0: 待ち構えておりました、
1: 待ち構えて
0: ば、スタジオの外で待ってもらえるなんてマイケル・ジャクソンか思いましたけど。すごいね、姿勢だけは、姿勢だけじゃない、姿勢はとりあえずとりあえずじゃない。ありがとうございます、ほんま。
1: もうじゃ姿勢だけじゃないところもお見せできるように、今日はね、自分のアナウンサーの声聞きたかったっていう方にはちょっと申し訳ないんですけど、
0: まあそうね、
1: は
0: い、ちょっと大事を取っていただいてね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: ラジ、え、
1: はい、あ、キム兄さんってお呼びしちゃっていいですか。
0: さんがなくてもいいんですけど。
1: え、キム兄でもいいんですか。
0: いいんですけど、ラジオはなんかやってはったみたいなあるんですか。
1: いつもですね、このですから、例えばふんわりの合間に入るニュースの方では、
0: そうですね、
1: 時折やっておるんですが。
0: 隣来はったことあります。
1: あ、隣 の, スタジオでニュースの方は読んでいまして。
0: ふんわりの時に、
1: ふんわりの時にもあるとは思います。
0: 火曜日はないでしょ。
1: 火曜日ないんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、真横なんでね、
1: はい、違う曜日には、う
0: ん、ニュースアナの後頭部だけいつも見てるんですけど、ね、
1: 本当ですか。私もいつも熱い視線だけはこっちの、ね、スタジオに送ってるんですけど、は
0: い、まあでもぜひよろしくお願いしたいということで、まだ全然その趣味的なこともわからないんで、随所に出していただけると。歌が好きなのかとかね、歌はどういう歌が好きですか。
1: 歌は子育て中でして、
0: うんうん、何歳とか聞いていいんですか。
1: あ、そう、小学生とまだ保育園児と。
0: うまいですか。ちょっと近いですね。
1: そうです、もう結構近い世代です。低学年なんで、まだ。
0: なんか今なんや、ボットを言うてね、防犯ブザーの反対側に位置情報を知らせる、
1: そうですね、 GPS がついていて知らせる機械ですよね、
0: は
1: い、
0: 軽く会話できるんですよ、
1: はい、
0: あれのね、文字変換がものすごい、わかります。
1: わかります。
0: ものすごい、
1: 子供がボイスで、その機械に向かって喋ると、それが文字化されて自分のスマートフォンに送られてくるんですけど、謎ですよね。
0: そう、先行ったとかの先が最多になってたりね。
1: そう、うん、よくあります。ちょっと意味がわからないっていう。
0: すごい変化になりますね。そういうのはちょっと、いや、ランドセルなんとかしてあげれるとか、まあその辺は、そんなビシブシじゃないけど、泣いてるに決まってるじゃん。弟がね、ちょっとこけてね、
1: うん、
0: 雨の次の日にこけて泣いてるっつってね、体びしょびしょまではいいんですけど、そんなビシブシじゃないけどってびしょびしょやと思うんですけどね、
1: うん、結構ね、

0: せっかく愛があるメッセージがね、
1: うん、今のママに言ったのっていうのを今のまさに減ったのどういうこっちゃねみたいなありますね
0: ありますあります、まあ、
1: そんなことでよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします。さあこの後、はい、8時40分から10分間はラジオ体操です。で9時台木村家のリビングゲストにはシンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんをお迎えいたします。
1: はい、
0: 10時台前半は渋谷神南2丁目劇場、うん、今日はお笑いコンビミカボ登場します。は
1: い、お願いします。
0: 10時台後半はお昼こんなんどう、うん、テーマアボカドです。
1: はい、
0: お便りテーマは参観日です。はい、後ろを何度も振り返る我が子、うん、いつもよりよそ行きで緊張している先生、張り切って一番に手を挙げるお父さんなどなど、あなたの参観日にまつわる思い出をぜひ教えてください。
1: はい、
0: 全てのメールは番組ホームページ火曜日の投稿フォームからぜひお送りください。
1: はい、こういった内容でお昼前までお届けしようと願っております。
0: はい、お願いします。はい、さあここでキム兄さんの今朝の一曲をお送りいたします。
1: 今日はこの間子供の運動会があったんですけど、
0: ええ、
1: その時にこの曲で、あ、この曲使うんやみたいな、みんながね踊るんですよ。
0: うん、
1: 傘って、まあ、いわゆるこれ聞いてもらったら分かるんですけど、それが見事だったなっていう思い出の、ちょっと近い思い出ですけども、大塚文雄で花笠音頭。

0: 大塚文雄で花笠音頭をお届けしました。
1: ハッピーですね。
0: いいですね、
1: 高い声でね。でこれでね、小学生が薄茶の傘、頭にかぶる傘持ってね、で上に花ついてるんですね、はいはい、でそれでなんやいろいろよっさーまかさーかな、ちょっと違うかわかんない、そんな歌いながらねやってるんですよ。
0: かわいい。
1: 低学年はまたちょっと映画音楽、ディズニーの映画音楽やったりするんですけど、それ来週リクエストしてるんですけど。
0: じゃあそれは来週。
1: いや僕ビデオでしか見れなかったんですね。
0: そうなんですね。
1: そう、ちょっと撮影でね地方行ってたから、ね、いや残念です。
0: わでもそれは可愛かったでしょう ね、 いい曲ですね。
1: であれみんなそうなんかな、自分の子が一番うまいと思うのかな、うん、他の子がずれてるとかね。うちの子だけがしっかり踊ってるってみんな思う。

0: もんかな。
1: もうね、自分の子中心のカメラで見ちゃってる感じですよね、
0: うん、でもほんまにうちの子はもうしっかり踊って
1: 親バカキム兄さんのところで、さあ8時40分です。この後はラジオ体操の時間です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと。

脚を戻して両足跳び。その場で軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。

0: では今日も一日お元気にお過ごしください。ラジオ体操でした。
1: はい、もうこの時期ちょっとじんわり汗かきますな、
0: ね、ちゃんとしっかり体を動かすと。そうですね、はい、見てましたよ、ちゃんとあのキム兄さんが体を動かしていたところを。
1: いや、僕では自分なりのやつなんでね、全然またちょっとあのなんか、トリセツショーで見た運動をやってます
0: から、ちょっと後で教えていただきたい。それ何だろうと思いながらちょっと見てました。いや、
1: もうそんな中ね、体を使うことがねもう苦になりがちなんですけど、うん、先週まさに、まあ、一昨日ですけど、はい、田植え、田植えされたことあります？
0: いや、ないかもしれない。ちっちゃい時
1: 田んぼで遊んだ思い出はあるんですけど、タガメだなんだ取りに行ったってあるんですけど、まさに田植え、まあ、時期ちょっとだけね、まあ、でも秋の市ですか、はい、ちょっと気温低いかな、都内よりか分かんないですけど、もうほとんどあの田植え終わってる状態なんですけど、あとちょっとだけ残ってるとこでなんか 100人ぐらい来てましたね。30家族ぐらい、30、40家族来て、40家族、そう、お父さんだけやったりお母さんだけやったりしながら、うんうん、でなんや説明受けてね、はい、昼の1時から始まって、まず挨拶と説明があって、で最初にね苗をね準備するんですけど、これが一番大変やったんですよ。
0: あそこなんですね。
1: 苗がこう束にこう両手で握れるぐらいの大きさになってて、それをまずこのバケツに水汲んできて、用水路から、うんうんうん、それを洗いながら、土もついてるし根が結構出てんすよ。で割とちょっと僕の判断ですけど伸びかけ、
0: うんうんうんうん、
1: 最初の今まで見たことある田植え始まった状態の稲の長さより、苗の長さよりちょっと長いから、うん、根も結構絡まってんですよ、
0: はい
1: はい、でそれをこうまず濡らしてから割れっていうんですけど、なかなかこれがプチってちょっと言うたらちょっとあかんでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、分かんないです、多少の加減分かんないですけど、あんまり切ったらあかんと思いながらやってると、もうそれ
0: は
1: ね椅子もないんでしゃがんでんですよ。しゃがむのしんどい、下土やし膝もつかへんし、あぐらもかかれへんし、で妻はねいつも絡んでる髪の毛ほどいてるの慣れてるとか言って、うそーみたいな、またちゃうやろ思いながら、
0: まさかの技を、
1: で丁寧にまず半分に割った後にまた洗いながら5本数えてピッと離して、根をキュッと水分絞って置いていくんですね。その5本がまた剥がれにくいんですよ。
0: 難しそう。5本じゃこう数えて取って、うん、ほぐして
1: 5本ずつ入れると。でこれ1本 何粒ぐらい取れるんですかって、ご飯米で20粒か30粒か50粒から 100粒っていう説もあって、倍ぐらいやんかみたいな、50歩100歩と一緒やんみたいな、まあそれはいいんですけど、で丁寧にやってたらなんかね、ベテランの元校長かなんかの先生、その日の先生が遅れてきた先生が、こうですよ、 1,2,3,4,5 ピー 1,2,3,4,5 ピーですよって言って、えそんな感じでいいんですかみたいなんでやったら割とスムーズに動き出して、それに1時間ぐらいかかってから田んぼ移動して泥に入ってやるんですけど、あれ平らにしながら植えていくと、であの泥の質が今まで経験したことない粘土の柔らかいみたいな、だから靴ダメなんですよ、絶対脱げるから、で裸足もやっぱ怪我したらあかんから、で長靴も中に泥入るから NG で、靴下いらない靴下の2枚重ねです
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。ほんでそれで入って植えていくんですけどね、これまた今度腰が痛いでしょ。
0: いやそうよね、口前かがみになってこうね、
1: まあ、子供らはなんやもう泥もね、まあ僕らも楽しかったですけど、なんか 泥遊びも兼用できるから楽しい楽しい言いながらね、次の日の朝ごはんの時も昨日楽しかった言ってね、でその食べてる米があれ将来あれ何年でとか言って、食育にもなるでしょ、秋にまた収穫体験があるとか言ってね、行こうかな言ってるんですけど、
0: いいですね、こう植えたのをまた収穫して、
1: うん、そうなんですよ。でもまあ名前書いてないから
0: 確かにどれか分かんない、
1: 印つけ
0: もうこうやって
1: つけたらあかんもんね、大体この辺やいうとこを刈り取らないとダメですよね。
0: そうですね、うん。

0: なんか面白かったです。
1: いや、はい、いい体験でしたね、はい、さあ時刻まもなく8時55分です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。